0: й силу ромських жінок, бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниці не стало у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу? Окрім дороги, пісні, небосхилу. Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер, і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
5: моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
5: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
5: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
6: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити. Не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була, ну, розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я, ну, поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а, ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
7: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту. Вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
7: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певним,

0: От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюса конік тутер ніліла.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештєвої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто ну нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
5: всі живі,
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
4: так. От у мене було питання
6: так.
4: Про команду, ну, та.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: У тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
5: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, базові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державне громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Угу. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб

0: ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних. Ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція,

0: обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми такі, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був мала, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширена ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема, Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм взагалі
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки...

0: все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
0: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
0: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це, ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.

0: Я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
2: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові, насправді, хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно, не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміло по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: ЄС готує удар по TikTok, Meta та X через дизайн, що затягує дітей. Який саме удар готує і наскільки він буде ефективним, про це говоримо з Любов'ю Рудницькою, педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей. В студії працює Євген Саватєєв. Хочу почати з вашої іпостасі, яка зазначена тут третьою, мама двох дітей. Наскільки для вас ця новина, ця проблема є актуальною і тою, з якою ви боретесь?
11: 100% актуальною, 100% борюсь. Моїм дітям наразі 13 років старшій дочці і 8 років синові. І ви знаєте, це велика проблема. Особливо TikTok, короткі рілси, які зараз є і в TikTok, і в Instagram, і в YouTube, однаковий формат короткий, а він прям потім заважає дітям зосереджитись. Я це бачу по ним.
10: Угу. Ну, от зараз, можливо, хтось там, я не конкретно ваших дітей маю на увазі, але хтось їхнього віку слухає нас і каже, ой, ці дорослі зібралися, тут говорять зараз щось незрозуміле, ми просто такі, от ми от ми сприймаємо реальність, ви якось інакше свого часу сприймали реальність, а ми ось так сприймаємо. Що би ви їм відповіли?
11: Так, звичайно, ми з різних поколінь, це нормально. І ми так само, як і ви, любимо там соціальні мережі, але ми вже дорослі, в нас мозок вже виріс, і ми можемо себе від них відтягти. І ми розуміємо, що в нас є в житті задачі якісь першочергові, які ми маємо зробити, попрацювати, побутові якісь речі. І ми можемо себе на вольовій такій своїй частині собі сказати, Інстаграм – це класно, але я пішов працювати. А діткам набагато важче це зробити. Вони ще не вміють себе так відволікати, контролювати і бути такими зосередженими на своєму житті.
10: Угу. От Євросоюз намагається якось вирішити це питання. По тому, що ви бачили, що ви прочитали, наскільки вам здається цей підхід правильним і він б'є саме в те місце, яке завдає найбільшої шкоди?
11: Я абсолютно згодна з тими законодавчими актами, які зараз виносяться, з цими заявами. В деяких країнах вже заборонили ці соцмережі. Хочеться зауважити, що у всьому світі насправді соцмережами не можна користуватися до 13 років. Ми не можемо там навіть, щоб дитина зареєструвалася до 13 років, але наші діти це все, на жаль, обходять. Відповідно, роблять трошки, неправильно, скажімо так. Зараз іде мова, щоб збільшити цей вік ще більше. Я думаю, що це пов'язано саме з впливом на емоційну сферу дітей. Діти стають більш такими знервованими. І, звичайно, це впливає на розвиток мозку. І вже купа досліджень, в яких говориться, що розвиток мозку змінюється. Так, в нас є певні стадії, коли от там в 12 років мозок має бути таким, в 13 там доростати і так далі. Він розвивається. І вже доведено, що за рахунок впливу гаджетів, впливу соцмереж відбуваються зміни в розвитку мозку. І ці зміни 100% негативні.
10: Буду вам, я згоден з вами, але опоненти могли би сказати таке. От австралійський уряд півроку тому, трошки більше, заборонив соціальні мережі для дітей до 16 років. Тобто більше оцих ніяких тіктоків, ніяких відео зі штучним інтелектом. Але ця спроба поки що не дала результату. Можливо, півроку, небагато, але статистика поки не говорить на користь того, щоб це зламало ту ситуацію, яка була.
11: По-перше, дійсно, ще мало часу. По-друге, вони, коли цей законопроект зробили про 16 років, для чого він, для кого він? Він для батьків, які можуть на нього спиратися. А не всіх батьки хочуть на нього спиратися. Да? Деяким батькам дійсно байдуже, деякі батьки кажуть, роби, що хочеш. До того ж, в деяких школах навіть дозволено з телефонами приходити і TikTok гортати під час уроків. Так? Тобто це має бути прям велика зміна на рівні державному, і вона має бути дійсно довготривала.
10: А як, до речі, в школах? От я нещодавно був в одній зі шкіл, і там прямо є таке місце, куди школярі, школярки складають свої смартфони перед уроком, це на столі у вчителя. Чи ви погоджуєтеся з цим підходом, що треба ось таким чином?
11: Так, 100% погоджуюсь.
10: І в вашій школі працює?
11: Угу. У моїх дітей, у меншого, у мене взагалі немає телефону, і поки що я не планую купувати йому 8 років. У старші телефон є, але його забирають при вході в школу, і я абсолютно підтримую, бо інакше вони просто будуть сидіти і гратися. Або списувати з чата GPT, звичайно.
10: А були протести щодо цього?
11: Ні, в моїх дітей не було, тому що дуже класна адміністрація в школі, чітко все працює, тобто шкільне правило, воно є непорушним. Але, на жаль, далеко не в усіх школах така ж сама ситуація. Я часто працюю з підлітками, де мало того, що в школі можна гаджет, навіть інколи вчителі не чіпають дітей, не роблять зауваження. І якщо мама в ідеалі, щоб мама пішла, створила ініціативну групу в школі, і оцю скриньку для телефонів в школі зробили і при вході забирали. Але є школи, де навіть мама не може створити ініціативну групу, бо це нікому не потрібно, нікому не хочеться контролювати дітей і змінювати тут щось.
10: Ви сказали, що працюєте з підлітками, а що би ви могли зараз, як би ви могли охарактеризувати ті запити, які зараз від них лунають найчастіше?
11: Найчастіше лунає спільний запит від батьків і від дітей. Це запит щодо агресії, коли в дитини забираєш телефон, і дитина стає прям така, знаєте, знервована, може кричати, може навіть битися. І дійсно це велика проблема, тому що нервова система дуже сильно перезбуджується в моменти, коли дитина перебирає гаджетом, так? Коли дитина там вже третю, п'яту годину за день сидить в телефоні. І такий великий конфлікт. І дитина начебто і не хотіла кричати і битися, але вона не розуміє, що зі мною відбувається. Так? І мама не знає, як цим впоратись.
10: Та в Європейському Союзі, ну, зокрема, от Урсула фон дер Ляєн говорила про такі серйозні наслідки: порушення сну, депресія, тривожність, самоушкодження, залежна поведінка, кібербулінг, грумінг, експлуатація, самогубство. І ризики множаться, сказала вона у своїй практиці. Ви з чим з цього стикались?
11: 100% стикалась абсолютно з усіма, з усім цим переліком. І дійсно підліткова депресія зараз, на жаль, набуває якихось грандіозних масштабів, все більше і більше її. І саме впливають на це ігри комп'ютерні, соцмережі і так далі. Тобто вони є одним з ризиком, з факторів ризику, на жаль. Є поняття вже таке, як дійсно кібербулінг, є поняття таке, як секстинг, це коли вимагають від дітей фото такого пікантного характеру, і потім, коли спочатку вимагають фотографію, потім шантажують, кажуть, якщо ти нам не заплатиш, будуть якісь там наслідки, кудись в мережу ми це все викладемо. І це взагалі не поодинокі випадки. Якщо брати європейську статистику, в Англії, в Британії кожна п'ята дитина стикається з кібербулінгом. Кожна п'ята. Це грандіозна статистика, і дуже вона є негативною. В Україні просто статистики, я такої не маю цих даних, так, тому не можу сказати. Ми це не відслідкували ще в Україні. Тому точно впливає, тому ми точно маємо дітям гаджети лімітувати, тому що наслідки будуть дуже негативні.
10: Може, дітям-підліткам не вистачає друзів?
11: Друзів, звичайно, не вистачає. І знову ж таки, по запитам, кожна перша дитина каже, я б хотів дружити, я б хотів ходити на вулицю, у двір з друзями, але не завжди є така можливість, і батьки зараз дуже тривожні через ситуацію в країні, так? І дійсно, якби в них був доступ до такого життя повноцінного, було б менше залежностей і було б менше депресії в дітей.
10: Ви от вжили це слово, тривожні батьки. Я згадав цю досить відому книгу «Тривожне покоління», і там такий от перелом описується як поява фронтальної камери на смартфоні. Тобто, звичайно, важливою точкою була поява, в принципі, соцмереж, там, Фейсбуку, Інстаграму. Але оця от можливість теж себе фотографувати, викладати свої фотографії в мережу і чекати на те, як тебе оцінять, як оцінять твій пост, тобто постійне життя в очікуванні того, як сподобатися, в прагненні сподобатися. І ось наскільки це велика проблема, наскільки усвідомлюють підлітки, наскільки їхні батьки усвідомлюють це, і чи вони щось з цим роблять?
11: Так, дякую. Питання чудове. Абсолютно згодна, що це був такий переломний момент, щось нове. В чому тут є проблематика? В тому, що дійсно, коли там почалася ера селфі, і досі є такий зараз додаток Snapchat, де вони взагалі просто присилають одне одному фотографії щодня, там якась у них гейміфікація щодо цього. Яка проблематика? Проблематика в тому, що діти починають порівнювати себе один з одним. Зараз, знову ж таки, вже виросло ж покоління, яке було от ці селфі, да, вони з'явились десь 10 років тому. І вже виросло покоління, в яких селфі було присутнє в їх житті. І дійсно, це покоління, яке використовує занадто багато косметики. І воно прибігає до пластичної хірургії, воно прибігає до тих самих філерів, збільшення губ і так далі. І чому це стається? Тому що діти, вже дорослі, да, яким вже 18 років, які там виросли з цим, вони себе весь час порівнюють з іншими. Їм здається, що хтось кращий, да, ми знаємо, що вони там фотошоплять себе і так далі. І це приводить до тотального прийняття неприйняття себе. А якщо там людина 18-20 років, вона не приймає себе, що відбувається? Вона починає себе перекроювати, починає весь час робити якісь там процедури, і це все про неприйняття себе. І також про оцінку ви сказали, так? Хтось мене лайкнув, я там сижу, рахую ці лайки. Це також про те, що я хочу бути проявленою, поміченою, я хочу, щоб мене приймали. І виходить, насправді, чим більше дитину в родині приймають, кажуть, що ти класний, ти молодець, ти в нас така принцеска, ти красива, ти красивий, тим менше дитині хочеться в Інстаграмі чи в іншій соцмережі це проявляти. Тобто вони шукають схвалення, вони шукають там любові. Давайте, будь ласка, вдома більше любові своїм дітям.
10: Про вплив, який має TikTok, Meta, X на підлітків та дітей, говорили з педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей, Любов'ю Рудницькою. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Президент Зеленський затвердив плани далекобійних ударів по Росії на червень. Про це говоримо з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працює Євген Саватєєв. От те, що в соцмережах називають далекобійні санкції, як би ви оцінили ефективність цих ударів, в тому числі сьогоднішніх? Хоча ще не літо, а оголошував президент удари влітку.
13: Бачите, для того той саме взимку за все. Другий момент, стратегічні задуми по нанесенню ударів, вони завжди формуються і готуються завчасно. Це про те, що завжди кажу я. Коли росіяни б'ють по нас і кажуть, що вони це в якості якоїсь помсти, там як от тепер було за 9 травня начебто, вони б'ють, тому що ми їх там побили. Насправді це оправдання злочинів росіян. І насправді будь-які удари, які наносяться по нашій території, ворог планував завчасно. Навіть удари у ці житлові будинки, де, на жаль, гинуть цивільні люди. Ми ж плануємо стратегічні удари по ворожій території, по ворожих об'єктах, і ми про це говоримо відкрито. Ми не обманюємо, що у нас там начебто якась емоція чи ще щось. Ми говоримо чітко. Ми як професійно підходимо до справи, будемо їх знищувати, будемо їх бити. На фоні оцієї крайньої істерії в Росії, Путін дай ПВО, і що ж то таке, ми там, не бомбіть нас, і на фоні тої істерії, що вони там, ми не знали, що до нас прийде війна, повірте, воно серйозно сколихне російське суспільство. Залпів по їхніх об'єктах ще не відбулося, але залпи по психології росіян уже відбулися, по їхній психіці, по їхньому спокою і по їхніх, насправді, планах на літо. Хто там з них планує, в Сочі вони вже навряд чи поїдуть, бо там, кажуть, нафти забагато російської, так? А от десь вони планували їхати розважатися, а тут виходить, що потрібно думати, як потенційно себе захищати. Оце очікування для росіян ударів гірше самих ударів, насправді. І це показник того, що ми говоримо, що ми їх будемо карати, що в нас є стратегічні плани і задуми. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, ну, знову ж, тут ряд чинників. Перш за все, що на ту глибину, яку ми наносимо удари, 2000 і більше кілометрів, там 2,5, ну, хтось каже, що навіть вже є обрахунки 3, це один момент. Але якщо ореол ураження території противника збільшиться, ну, це свідчення буде тільки того, що ми не просто виготовляємо зброю, ми знаємо, під які конкретні цілі, яким потрібно знищувати там за умовними 2000 кілометрів. Це показник, і мені самому навіть цікаво, що найближчим часом у росіян буде підгорати. Ми ж розуміємо, яка зараз істерія почнеться там, які обвали навіть ті ж самі підтримки російської агресії в Україні від росіян. І більш ніж впевнений, що путінська ФСБ піде своїм накатаним шляхом, шляхом терору, тиску на росіян, будуть якісь знову додаткові обмеження, це знову буде викликати додаткові протести чи невдоволення. Все протести я, напевно, вже на... уявляю, що росіяни доволі, як там, самі себе цінують, поважають. Навряд чи вони тут себе поважати. Але це буде викликати оце додаткове суспільне невдоволення, збурення і саме, що найбільш болюче для Путіна, не підтримування цієї війни. Одне, коли росіянин собі уявляв, що війна десь далеко, його це не стосується, зовсім інше, коли його це абсолютно стосуватись починає. Тому отака заява, вона доволі багатогранна, багатовекторна, і вона, ну, знову ж, тут буде, розуміємо прекрасно, що після заяви потрібно буде її підтверджувати діями, що на пустому місці, такі порожньому місці такі заяви не робляться. А отже, це доволі підготовлений процес, доволі продумані такі коментарі. Ну і в свою чергу це показником для наших союзників, що ми готові бити і воювати. Це і показником для тих, хто хоче нас там змусити до якихось здач територій своїх чи для поступу к Росії. От ми не просто будемо захищатися в себе, ми ще й будемо бити на території Росії. У нас є карти, і у нас є карти, карти не тільки Росії, але і карти їхнього мережі, їхніх об'єктів стратегічно важливих. І у нас є карти як аргумент на переговорчому процесі. Так що ми можемо говорити, знаєте, є такий вислів, там карта, умовно, політична карта, ну, чи там карти, політиці, золота карти, карта.
10: Про карти любив говорити Дональд Трамп.
13: Так, а у нас ми можемо говорити, що ми зараз розігруємо російську карту, ми, Україна, і це доволі цікавий фактор.
10: Ще Лукашенко про мапи любив говорити.
13: А цей паперові карти, він весь паперовий.
10: А у вас хотів уточнити, а ми ще можемо розраховувати на збурення?
13: Звичайно. Звичайно, тут розумієте, ми знову ж, що ми намагаємося перенести проекцію сприйняття світогляду чи суспільства нашого на росіян. Вони зробили свій час таку помилку, коли вони переносили своє світобачення, світосприйняття і ментальність на нас. Тому я не розраховую на бунти, як у нас там, чи протести рівня Майдану, так? Але я розраховую на протести саме тих, хто впливає на процес ведення війни. Бізнес-еліти, соціальні, якісь конкретні етнічні групування, які впливають на цю війну, конкретні соціальні категорії, які були нейтральними, ми підтримували війну Росії проти України, як оці от руські, так, які там не бомбіть нас, бо ми нічого вам не зробили. Оце їхнє нерозуміння. А тепер вони усвідомлені. Значить, вони що? Вони будуть висувати претензії наступні. Чому нас бомблять? І в такому форматі це теж. А більш за все це російські еліти, бо кожен стратегічний об'єкт в Росії, навіть якщо він номінально рахується в державній власності, формально це чиїсь російський бізнес олігархату. І з урахуванням і так великої кількості санкцій і проблем, які російський бізнес стикається зараз, додаткові санкції по їхніх підприємствах, що не даватиме можливість навіть від держзамовлення виживати в межах Росії. Ну, це додатковий аргумент для невдоволень. Недаремно ж зараз це більше і більше в російському інфопросторі та й в соцмережах з'являється оця тема намісника Путіна. Все це, власне, в тому плані такі витоки, що російські еліти, як мінімум, це питання запускають у російське суспільство, щоб промоніторити їхню реакцію. Це і Путіна доволі, скажімо, обмежує у певних діях, навіть тих самих репресіях проти російських еліт. багато там цікавих нюансів з'являється. Бунт на конкретні категорії я абсолютно розраховую.
10: Угу. Сьогодні була нова заява президента. Україна готує розширення географії далекобійних ударів по території Росії та стежить за інформацією про можливі нові мобілізаційні кроки в Росії. Давайте спробуємо розшифрувати, що мається на увазі.
13: Мобілізаційні кроки, перш за все, це оце, що вони зараз доволі серйозно почали пресувати студентів на набір в армію з відрахуваннями, з тисками, з примушуванням підписувати контракти, з планами, які чітко виставлені в університетах. Так? Тобто план там 2%, 5% від загального складу студентів університетів. Хтось сказав би, та це що таке 2-5%? Ну, але для розуміння, що, скажімо, рівень там державного якогось університету чи національного, це є як мінімум в Росії 20 тисяч студентів, ну, ми розуміємо, що це доволі серйозні цифри. Тобто це вже тисячі, так? Ну, і звичайно, що це доволі, скажімо, показник того, що у них є проблеми з особовим складом. Друге, оце, що великі підприємства, російські олігархи отримали завдання не просто, скажімо, проводити в себе агітацію на призив російської армії. Там теж вони мають плани від конкретної кількості чоловіків на заводах або вимоги скидатися на війну, так як там Путін заявляв. Це ж теж, по суті, мобілізаційні підходи. І не кажучи про ті призиви резервістів, про ці всі решту, круглорічні набори на строкову службу з примусом переходу на контракти, це і знаємо, знову ж, інформація мігрантів, тиск, це і мобілізація на окупованих територіях посилюється. Тобто ці процеси, вони в них тривають в плані мобілізації. Щодо збільшення географії уражень, ну, знову ж, в Росії є ряд територій, які той самий Урал, де вони вважали донедавна, що це територія, які глибокий тил. Там навіть, наскільки так відомо, що вони доволі погано власне відносились до побудови самих об'єктів, як таких, що мають витримувати якісь удари там нестратегічної зброї. Також знаємо, що є ряд у них підприємств, які там знаходяться на відстані умовних, те, що я казав, 3000 кілометрів, які абсолютно розташовані були на поверхні, які навіть не розглядалися перенесення цих підприємств під землю, а зараз на це немає часу. Чому? Ну, тому що були впевнені, що у них, якщо й будуть бити, то тільки там в ядерній війні, міжконтинентальні, коли там будуть літати міжконтинентальні ракети, ну а проти них вже ПВО мало що дасть ради. Тобто ворог отакий підхід. Тому, коли збільшення географії, це означає, що всі ці об'єкти опиняються в зоні ризику.
10: Ну, от знову про географію. Україна посилить сили на Чернігівсько-Київському напрямку через ризик можливого наступу Росії з території Білорусі. Про це голова держави повідомив після засідання Ставки. Як ви думаєте, як ви трактуєте цю інформацію? Як би ви оцінили ці шанси?
13: Знову ж, ми маємо розрізняти і десь, напевно, підходити доволі уважно до слів. Ризики так. І загрози. Бо в нас чомусь вже всі вирішили, що вони будуть наступати. Це чомусь так суспільство зреагувало. Говоримо про ризики і загрози. Ризики і загрози – це не тільки прямий наступ якихось лінійних сил. Це і потенційні диверсії, це і, скажімо, розгортання систем протиповітряної оборони чи систем наведення, систем управління вогнем росіян, чи радіолокаційної роботи, чи багато інших моментів, які можуть не передбачати пряме вторгнення, але тим не менше створення загрози для наших, наприклад, прикордонних територій. Це, на жаль, змушує і нас дійсно реагувати в такому плані, що до тих сил, які там знаходяться, у нас все одно по кордонах знаходяться війська і будуються фортифікації, додавати нові або принаймні формувати нові стратегічні плани, задуми, тобто додатково доробляти щось додатковим для того, щоб посилювати. Це не обов'язково, знову ж, в нашому розумінні мають перекидатися зараз додаткові підрозділи. Багато інших моментів, які можна робити, і це робиться однозначно. З іншої сторони, коли озвучуються такі речі, мені це пригадується, як озвучувалися спроби росіян наступати на Сумщині. Пригадуєте, так? Президент йшов відкрито і сказав, не, він не казав слово «загроза», він казав, ворог планує наступати. Так і відбулося, але, власне, це дало розуміння того, що, де і як. Так, там, на жаль, їм десь частково вдалося зайти в прикордонні села, але, знову ж, ми розуміємо, що план був ворога, окупація повністю Сумщини. На Чернігівщині в свій час, я ж пригадую, та й дотепер там же ж є ворожі ДРГ з'являлися, пригадуємо, там навіть в українські медіа показували знищені російські підрозділи, спецпідрозділів ГУР, оцей їхній Сєніш, які дочинили диверсії. Така сама історія може бути і зараз. Крім того ж, маємо розуміти, що поки російські війська присутні в Білорусі, а вони є, хай там не дуже великі кількості, але є, загроза є. І потрібно, принаймні, це також і обґрунтування для наших громадян. Люди ж спостерігають, бачать, збільшується укріплення, нарощується якийсь потенціал військ. Пояснити, чому він відбувається, бо в нас же зараз, починаючи від політиків, закінчуючи російською агентурою, буде нагнітатися паніка, страх і єктерія. Тому краще дійсно комунікувати і повідомляти про ризики.
10: Про заяву президента Зеленського щодо планів далекобійних ударів по Росії на червень говорили з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.

0: чекати від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна? Про це говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Євген Саватєєв. Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу після Дональда Трампа. Це збіг чи не збіг?
1: Ну, справа в тому, що візит Дональда Трампа трохи переносили на місяць вперед, бо, давайте згадаємо, він мав приїхати в квітні, але сам факт, що Путін прилетів після Трампа, коли обговорювалось важливі питання, і вочевидь, що не міг жодним чином ніяк, скажімо так, висловити свою особливу думку, хоча, я думаю, в Китаї вже не особливо дослухаються до російської думки, це теж достатньо яскравий показник. Тобто, фактично, якщо так і планувалося з самого початку, хоча, вочевидь, такі візити плануються заздалегідь, і з самого початку візит Путіна планувався пізніше візиту Дональда Трампа. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що і сам візит Путіна проходив на тлі двох таких цікавих моментів. По-перше, це злив в Financial Times щодо слів Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Хоча це спростували і в Китаї, і сам Дональд Трамп, але тим не менше, це достатньо цікавий момент. І другий цікавий момент, що напередодні візиту Путіна фактично Україна завдала удару по Московській області і, в принципі, продемонструвала, що може доставати навіть такі регіони Росії, які вважалися повністю закритими. І я думаю, що це теж був такий достатньо цікавий, важливий момент щодо натяків Піднебесній, щодо подальшого розвитку подій і, в тому числі, в війні.
0: Чи цитати зараз для вас найважливіші?
1: Зараз, ну, справа в тому, що станом на зараз, знаєте, важко комусь вірити, бо в Китаї говорять назовні не те, що думають, а те, що треба. Дональду Трампу вірити на слово – це теж достатньо складно. Ну, а Путіну вірити – це просто не поважати себе. Тому тут, вочевидь, скоріше треба слідкувати за тим, що відбувається, а не за тим, що говориться.
0: І що ж відбувається на цій зустрічі Путіна і Сі? За словами помічника Путіна Ушакова, під час візиту до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю РФ і Китаю. Зокрема, підписали вже спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу.
1: Це дійсно достатньо цікавий момент, особливо з точки зору інформації про візит Сі Цзіньпіня ще в Сан-Франциско зустріч з Байденом, де фактично китайський лідер, про це писала американська преса достатньо активно, запропонував тодішньому американському президенту розділити світ і, в принципі, не заважати один одному, торгувати, ну і так далі. Тобто, в принципі, Китай не бачить Росію як рівного себе партнера, і тому навряд чи насправді мова йде про багатополярний світ. Китай бачить себе частиною одного з полюсів, а інший полюс, вочевидь, уособлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але головне, що відбувається на цій зустрічі, вірніше, відбувалося на цій зустрічі, я думаю, що якраз заяви про десятки угод, які мають продовжити, перепідписати, воно приховує головне, бо якщо є стратегічний прорив, то на ньому акцентують увагу. Стратегічного прориву не відбулося, бо для Росії це було би реалізація проєкту «Сила Сибиру-2». Станом на зараз те, що навіть в російських пабліках відомо, що Китай поставив Росії надзвичайно принизливі умови для реалізації. Там ціна приблизно 50 доларів за 1000 кубів. І для Росії це, ну, власне кажучи, неприпустимо, бо це на 180 доларів менше, ніж

0: те, що продається зараз до Китаю. І от з цієї точки зору ці прохання Путіна реалізувати цей проект, вони стають вже непристойними. І вочевидь важливо, що і показово, що Китай фактично відмовляє Росії у такому порятунку, бо Росії потрібно перенаправляти свій газ після фактичної втрати європейського ринку, бо станом на зараз це приблизно 9% в Європі замість тих, що було до війни, більше 50%. І вочевидь, що європейський ринок був преміальним і вважається головним для того, щоб продавати туди енергоносії. І от все це говорить про наслідки для Путіна, що після ж і початку війни в проти України в 2014 році, і широкомасштабне вторгнення, яке фактично вже поклало край російській експансії, в енергетичній експансії в Європу.
1: Ви так сказали теж про слова, про те, що Китай говорить те, що потрібно, а не те, що думає. А Росія що говорить і що відбувається насправді? Ви цей візит Путіна до Сі Цзіньпіна трактуєте як продовження якихось чудових стосунків? Чи видно якісь тріщини, які проходять і які помітні не всім?
0: Ну, справа в тому, що Росія зараз знаходиться в дуже залежній позиції від Китаю. Росія просить Китай про реалізацію певних проєктів. До речі, була інформація, що Китай, наприклад, відмовив Росії в кредиту. Це була історія була раніше, але це якраз досить демонструє про той факт, що Китай не стільки підтримує Росію, скільки на ній заробляє. І, вочевидь, для Китаю це можливість і в тому числі посилити свій вплив не тільки в Росії, а давайте згадаємо, що вже тривалий час Китай вимагає присутності своєї і Європейського Союзу на переговорах щодо миру в Україні. І це не, скажімо так, не те, що Китай переймається Україною, Китай хоче використати цю можливість для фактично, знаєте, встановлення нового світового порядку, не більше і не менше. І це можливість зібрати трьох головних гравців за одним столом і фактично домовитись на тлі переговорів про мир в Україні. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що останнім часом перед так званим парадом Побєди в Росії Путін заявив про готовність говорити з Європою. І навіть запропонував Шредера посередником. При тому, що ще в лютому Захарова, речниця російського МЗС, говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. Тобто, навіть з цієї точки зору відбуваються певні зміни в підходах Росії. Ну і, власне кажучи, вони не могли змінитися без зовнішнього тиску, я в цьому переконаний.
1: А мир в Україні кому потрібен взагалі, крім України?
0: Ну, мир в Україні, ну, в принципі, вочевидь, що мир в Україні потрібний і Європі, і в тому числі Китаю. Бо для Китаю це такий дестабілізуючий елемент вже зараз. Бо вже зараз Китай починає відчувати, знаєте, як би це сказати, проблеми, пов'язані з війною. Бо, наприклад, коли Росія влаштувала дронову провокацію проти Польщі, а Польща закрила кордон з Білоруссю, то міністр закордонних справ Китаю мав літати до Варшави і вмовляти відкрити кордон, бо через територію Білорусі до Росії, до Європи йде приблизно 10% китайського імпорту. І той факт, що 20-й пакет санкцій європейських зачепив вже низку китайських компаній, що викликало в Пекіні незадоволення, говорить про те, що, в принципі, вже Китай розуміє, що він з Росії взяв максимум. До речі, про це говорить і економіка. Минулий рік позначився тим, що навіть впав товарообіг між Китаєм і Росією. Бо це означає, що Китай прийняв від Росії все, що хотів, і продав в Росію все, що та могла купити. Бо Китай, от повторюсь, він заробляє на Росії. Він купує енергоносії з дисконтом, причому великим, а продає товари подвійного призначення з достатньо серйозною націнкою і фактично заробляє двічі.
1: Ви згадали про те, що Європа може стати частиною перемовин. Зараз ніби преса пише про двох кандидатів, точніше один кандидат і одна кандидатка, Ангела Меркель і Маріо Драгі, колишні очільники урядів Німеччини та Італії. І як вам здається, чи серйозні це кандидатури, чи серйозно вони будуть обговорюватись, чи серйозно, ну, принаймні, Україна погоджується на ці кандидатури, чи Росія погоджується на ці кандидатури, чи Америка?
0: Ну, справа в тому, що Ангела Меркель вже відмовилась. І я думаю, що, в принципі, це говорить про те, що, ну, як мінімум, ці розмови йдуть, і вони мають під собою ґрунт. Бо якби не було підстави серйозно говорити про це, то Ангела Меркель просто би не відмовлялася. Можливо, навіть була якась, знаєте, попередня пропозиція. І що стосується Драгі, це, в принципі, достатньо впливова людина. Це людина технарії, ну, скажімо так, який витягнув економіку Італії з кризи. Він користується великою, ну, скажімо так, великим авторитетом в Європейському Союзі. І для Росії, ну, все ж таки більш нейтральна кандидатура, ніж, наприклад, Олександр Ступ, який теж пропонувався як переговорник, але от я не дуже вірив в цю можливість. Знаєте, занадто багато честі для тих же умовних Мединських, щоб президент діючий європейської країни.
1: Все ж таки.
0: Так. Брав участь в таких переговорах. Тому, в принципі, Драгі, це цілком можлива кандидатура.
1: У нас така година виходить міжнародної політики, і, звичайно, зараз вся увага тій зустрічі, яка відбувається в Китаї, і це дводенний візит Путіна до Сі Цзіньпіна, і будуть підписані, очевидно, якісь документи. Ви чекаєте все-таки в заявах наприкінці цього візиту, в словах, принаймні, в словах китайської сторони, якихось натяків?
0: Я думаю, що, ну, натяків прямих не буде. Це все треба буде розуміти потім, після взаємних консультацій і так далі. Але є певний натяк, я чув, що, здається, український міністр закордонних справ теж має відвідати Китай. І от це достатньо цікавий момент, який якраз буде головним натяком. До речі, ще один цікавий натяк був минулого року. Бо вперше за тривалий час китайський лідер привітав Україну з Днем Незалежності. Тобто,
1: цікаво,
0: фактично Китай визнав, що Україна відбилася, Україна встояла, і тепер це геополітична реальність. І я думаю, от всі ці компоненти, вони говорять про те, що позиція Китаю, вона гнучка, вона змінюється, і зараз багато буде залежати і від позиції Європи в тому числі.
1: Ну і треба сказати, що позиція Китаю підтримувати, ну, принаймні, ну, позиція, так, на папері, в заявах, територіальну цілісність України нікуди не зникала.
0: Безумовно. Ну, тут Китай знаходиться в достатньо, знаєте, вразливій позиції. Бо якщо
1: не підтримуєш
0: Китай
1: чужу територіальну цілісність, щось буде зі своєю.
0: Тайвань.
1: Так.
0: Бо це одна із ключових питань, де Китай наголошує на цій історії. Якщо він не зробить, ну, фактично визнає втрати України території, то це може викликати такий каскадний ефект, коли значна низка країн можуть визнати незалежність Тайваню. Я думаю, Китай це добре розуміє, але от як конвертувати все це в те, щоб Китай не, ну, фактично виступав проти окупації, це теж велике таке питання.
1: Пане Олександр, така от наприкінці нашої розмови від вас прохання або порада, як читати ці заяви після таких зустрічей? Ну, там настільки багато води, настільки багато таких от формулювань, які, ну, просто на що ви звертаєте увагу? Або от чи звертаєте ви увагу, що ага, ось цього немає, оце от важливо, що цього немає?
0: Я думаю, що от головне це, по-перше, звертати увагу на те, за чим, в принципі, їхав, наприклад, Путін до Китаю, їхав за силою Сибиру. Бо все інше – це дійсно вода. І важливо, наприклад, що Китай може сказати, наприклад, про припинення вогню. Бо це теж важливий момент, і я думаю, що це той фактор, який може, скажімо так, об'єднати і Сполучені Штати, і Китай, і Європу, і Україну, вимога повного і безумовного припинення вогню, бо Китай підтримував цю ідею минулого року під час другого Стамбулу. Але чи буде це внесено, бо вочевидь, що те, що спільно пишеться, це узгодження позицій між двома сторонами. І от тут треба дивитися, знаєте, на певні нюанси, чим це відрізняється від попередніх позицій Китаю чи навіть Росії. Тобто, фактично, чи є якісь підвіжки в бік, знову ж таки, от, повторюся, припинення вогню – це достатньо такий ключовий маркер.
1: Про очікування від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: 147 років тому народився Симон Петлюра. Про внесок голови директорії головного отамана військ і флоту УНР в незалежність України говоримо з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, говорячи взагалі про внесок, постать і силу цієї особистості Симона Петлюри, що ми маємо відзначити? Власне, говорячи про його внесок в незалежність України, ту, яку ми нині виборюємо.
4: Ну, думаю, це цілком зрозуміло. Петлюра очолив український національно-визвольний рух, став на чолі армії УНР в 1918-21 роках. І це дуже важлива частина нашої історії, болюча, ну, складна, але дуже важлива, яка завжди протягом 20-го століття вселяла у нас таку віру в те, що незалежна Україна відбудеться.
3: Я думаю так, що це віра, за яку трималися ми дуже тривалий час. І ще хочу встигнути поговорити про той масив стереотипного бачення Симона Петлюри. Я розумію, що люди, котрі там занурені в історію, знають подробиці, дуже добре знають відповідь на ці запитання. Однак багато цих поверхневих бачень, і якраз в такому випадку дуже легко скотитися і схопитися на цей гачок пропаганди. І це, звісно, все те, що стосується єврейських погромів і ставлення до євреїв з боку саме там Симона Петлюри і його, власне, подальша доля з цим безпосередньо пов'язана. Розкажімо про це.
4: Я думаю, що це не такий же великий масив, як ви зазначили. Там все було однозначно. Петлюра – це ворог і ще раз ворог совєтської влади. І потім, виходячи з цього, на нього, власне кажучи, і навісили оце, ну, цю, як би сказати, медаль антисеміта. От, і цим керувалися довший час. Нам говорили, що петлюрівці – це зрадники, це буржуазні націоналісти там. Ну і відповідно підігрівали цей антисемітизм. Ну, власне кажучи, сама совєтська влада була антисемітською. Ми знаємо там і кінець 40-х років, початок 50-х за Сталіна, коли було те гоніння на євреїв. Ну і загалом розуміємо, як совєтська влада ставилась до євреїв. Так що це все не дуже і сильно працювало. А от те, що він був послідовним і таким безкомпромісним борцем з більшовиками, ну, зрештою, з тою комуністичною владою, це, звичайно, неймовірно, ну, так дратувало, іритувало комуністичну владу. Власне, я глибоко переконаний, що це вона руками Шварцбарда і вбила Петлюру, як потім вбила Коновальця, Бендеру, Ребета.
3: Пане Владиславе, кілька слів взагалі ще про Симона Петлюру як управлінця, як людину-візіонера, тому що мені здається, саме в його оптиці і в тому, що він намагався реалізовувати в життя, була дуже чіткою концепція важливості, стратегічної важливості саме культури для розвитку держави і для її незалежності, конкретно коли ми говоримо про Україну. Це і фінансування Кошиця, капели, і, власне, цю всю історію з Щедриком, я думаю, що також більшість з нас знає, чи, можливо, ми дотично там легенько про це зазначимо. Словом, наскільки це був важливий взагалі вектор в його політиці, в його баченні взагалі незалежної України, саме роль культури?
4: Безумовно, ви праві, він відчував гостру потребу культурної модернізації української нації. Відтак ставив завдання і вивчення європейських мов, і створення перекладної літератури з різних галузей науки, освіти і мистецтва. Ну, без чого було важко уявити функціонування модерної української держави. Також усвідомлював і необхідність проведення в Україні економічних модернізаційних заходів. От, у нього були широкі плани, але вони були пов'язані з майбутнім. А з другої сторони, він вважав, що світ повинен більше знати про Україну. І використання от капели Кошиця – це була просто постріл в десятку. Після цієї тріумфальної поїздки по Європі і Америці, ну, світ вже зовсім по-іншому говорив про українське мистецтво, про та й до цього часу Щедрика ми чуємо, я якось у Нью-Йорку був, і їм Різдво відкривали, та й тут, і в Німеччині звучить, і в інших країнах. Це неймовірно приємно.
3: Такою була розмова з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
4: Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Навіть в наших програмах. І традиційно розпочинаємо нашу з вами зустріч із випуску новин «Що ділося, знає Володимир Граматюк».
8: Єврокомісія отримала листа від Фрідріха Мерса з пропозицією надати Україні статус асоційованого члена. Польські правозахисники говорять, що українським пенсіонерам важко отримати українські пенсії в Польщі. Сергій Жадан отримав звання почесного доктора Вроцлавського університету. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна не має шансів швидко вступити до Євросоюзу. В інтерв'ю австрійській агенції АПА він сказав, що Київ може стати членом ЄС не раніше, ніж за 10 років. За словами угорського прем'єра, перед можливою підтримкою вступу України Будапешт хоче провести референдум. Мадяр наголосив, що громадяни мають висловитися щодо такого важливого питання для майбутнього Євросоюзу і безпеки регіону. Також прем'єр Угорщини заявив, що пріоритет в процесі розширення повинні отримати країни Західних Балкан, які вже тривалий час готуються до вступу. Петер Мадяр додав, що всі кандидати на членство в Євросоюзі мають проходити однакову процедуру вступу. Новий уряд Угорщини декларує проєвропейський курс і, на відміну від попереднього кабінету Орбана, критично висловлюється щодо Росії. Водночас Будапешт надалі пов'язує свою позицію щодо України з питанням прав угорської меншини на Закарпатті. У Єврокомісії підтвердили отримання листа канцлера Мерца із пропозицією надати Україні статус асоційованого члена Євросоюзу ще до повноправного вступу. Речник Єврокомісії Гіо Мерсьє заявив, що документ зараз аналізують, а саму дискусію щодо майбутнього членства України в ЄС Брюсселі оцінюють позитивно. Водночас Єврокомісії поки не підтверджують, чи відповідає ідея асоційованого членства законодавству Євросоюзу. В Брюсселі наголошують, що це питання мають обговорити країни-учасниці ЄС. Фрідріх Мерц пропонує надати Україні можливість брати участь в засіданнях інституцій Євросоюзу без права голосу, мати асоційованого єврокомісара і представників в Європарламенті паралельно з продовженням стандартного процесу вступу до Євросоюзу. Україна заявила, що готова обговорювати різні моделі співпраці з Євросоюзом, однак не відмовляється від курсу на повноправне членство у ЄС. У Києві наголошують, що будь-які проміжні формати не можуть замінити повноцінного вступу до Європейського Союзу. У Польщі після змін в законодавстві, які стосуються соціального захисту громадян України, ускладнилася ситуація з доступом до медичного страхування людей пенсійного віку. Як пояснюють правозахисники організації HomoFaber, раніше особи із ПЕСЛ УКР могли реєструватися як безробітні, незалежно від віку. Це давало їм доступ до страхування. Після змін це правило скасовано для жінок після 60 років і чоловіків після 65. Їх вважають такими, що вже не підлягають активізації на ринку праці. У випадку, якщо ці люди мають право на українську пенсію, є можливість переведення виплат до Польщі. Про те, говорить юристка товариства HomoFaber Мілена Клочковська, саме цей механізм працює погано. Особи, які мають право на українську пенсію, повинні подати заяву на переведення виплат. І тут виникає основна проблема. Процедура дуже довго триває. Це робиться через подання заяви, але в процесі бере участь банк. І наскільки нам відомо, ця процедура триває багато місяців. Тут і полягає складність. Вона працює, але дуже повільно. Також, як ми знаємо, не всім легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає. І сам факт права на українську пенсію часто виключає людей з інших варіантів страхування.
9: Że ktoś ma to uprawnienie do emerytury ukraińskiej, bardzo często wyklucza go z innych możliwości ubezpieczenia.
8: Також є проблема з добровільним медичним страхуванням. По-перше, розраховується стартовий внесок, це сума в кілька тисяч злотих, аби оформити таке страхування. По-друге, якщо людина має право на українську пенсію, добровільне страхування фактично не застосовується, оскільки пріоритет має саме процедура переведення пенсійних виплат. Український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан отримав звання почесного доктора Вроцлавського університету. Церемонія відбулася у Вроцлаві під час міжнародної конференції «Майбутнє вже тут. Польща, Україна, Європа. Нова парадигма». Університет наголосив, що творчість Жадана є важливим свідченням війни та сучасної української реальності. Також відзначили його громадську діяльність і підтримку України під час російського вторгнення. Ректор університету Роберт Олькевич заявив, що присудження звання має значення не тільки для академічної спільноти, а й для розвитку польсько-українських відносин і співпраці в Європі.
7: Цей випуск новин підготував Володимир Гарматюк. Ну а більше інформації ви зможете знайти на нашому сайті potrina.polskieradio.pl/USA. Ми продовжуємо нашу програму рубрикою «Сьогодення», на яку також запрошує Володимир Гарматюк.
8: Вітаю, це сьогодення Української служби польського радіо, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Візит Петера Мадіра, угорського прем'єр-міністра, до Польщі відкриває нові перспективи співпраці і покращення стосунків в регіоні. Про це говорять сьогодні в Польщі політики і політичні експерти. Під час візиту керівники урядів двох країн обговорили багато важливих питань, які за часів управління Угорщиною Орбана або були поставлені на паузу, або, що гірше, пішли в цілковито східному напрямку. Мова про тісну співпрацю Орбана і його уряду з Москвою. Візити до Москви, передача інформації про те, що відбувається в ЄС, про це було гучно в останні місяці перед виборами та й в попередні роки також. В цьому контексті для Польщі та Угорщини, також інших країн регіону, значущим є задеклароване відновлення активності у форматі Вишеградської групи. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запросив очільника польського уряду Дональда Туска на червневий саміт Вишеградської групи, який завершить угорське головування. Під час візиту до Варшави Петер Мадяр заявив, що хоче відновити активну співпрацю країн Центральної Європи і посилити роль Вишеградської групи у Європейському Союзі. Мадяр також наголосив, що сьогодні серце Європи б'ється в Центральній Європі, а країни регіону мають спільно працювати над посиленням свого впливу. Також обговорюється можливість залучення України до окремих зустрічей в межах цього формату. Про це, зокрема, повідомляв маршал польського сейму Володимир Чажастий. Він зазначив, що погоджено, що на одне з перших засідань формату запросять очільника українського парламенту. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також висловив сподівання на відновлення активної співпраці в межах Вишеградської групи і заявив, що сподівається на зміну політики Угорщини щодо підтримки України після приходу до влади Петера Мадяра. В інтерв'ю угорському порталу Телекс

0: очільник польської дипломатії, наголосив, що Будапешт не повинен блокувати рішень Євросоюзу про фінансову і оборонну допомогу Києву у війні проти Росії. Також польський міністр зазначив, що Євросоюз планує надалі підтримувати Україну фінансово, аби вона могла зберігати обороноздатність в боротьбі з російською агресією. За його словами, Угорщина може не брати участі в фінансуванні таких програм, однак не повинна перешкоджати іншим країнам ЄС наданні допомоги Києву. Бо за часів уряду Орбана діяльність цього регіонального формату була фактично паралізована через розбіжності, вставлені до війни Росії проти України. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр начебто і не підважує цих справ. У Варшаві він заявив, що Україна є жертвою і має право захищатися усіма можливими способами для збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету. І наголосив, що війну потрібно якнайшвидше зупинити, домогтися припинення бойових дій, а згодом укласти довготривалий мир із міжнародними гарантіями. Мадяр також зазначив, що кожна країна ЄС самостійно визначає формат допомоги Україні і повідомив, що він має намір зустрітися з українським президентом. Колишній посол Польщі в Україні Бартош Чіхоцький, правда, не вірить у швидке завершення війни в Україні.
1: Бардзо би хотів, але в довготривалий покой не вірю.
2: Дуже хотів би цього, але у довготривалий мир не вірю. Натомість вірю у тимчасове, можливо, річне або дворічне припинення вогню, і це вже буде значна зміна. Не знаю, чи йдеться про цей день перемоги, але президент Путін уже навіть призначив переговорника для контактів із Європою Герхарда Шредера. Думаю, можна було би обрати когось кращого, але кожна війна закінчується розмовами і переговорами, і так буде і з цією. Коли Росія, так би мовити, захлинеться, а економічно виглядає так, що настав момент, коли вони бачать відсутність прогресу, то ідея про те, що вони поставлять у Києві якусь свою маріонетку, є нереалістичною. Тож, ймовірно, вони розуміють, що потрібно шукати сценарій, як вийти із ситуації зі збереженням обличчя, оголосити якийсь великий успіх і завершити все це.
1: Оголосить якийсь великий сукцес і то закінчить.
0: Разом із тим, каже Бартош Чіхоцький, як тільки буде сигнал про припинення вогню, Польща має бути готова якомога активніше взятися за зміцнення України. Це в інтересах безпеки Польщі.
1: Для нас оголошення евентуальне завершення вогню
2: повинно для нас оголошення можливого припинення вогню не повинно бути сигналом, що ми завершили страшну історію і можемо піти відпочивати. Це має бути сигналом до старту, бо Україні потрібно буде допомогти, як у спортзалі, наростити м'язи, так і в економічному і військовому плані. Бо цей період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Але якщо проведіння дасть нам цю можливість, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання з точки зору держави, завдання із категорії національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Польська держава має зрозуміти, що мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно із витратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не побудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять, що є перспектива членства в Європейському Союзі.
0: Нових напрямків співпраці. У Києві польська делегація теж обговорила підготовку до конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що Ukraine Recovery Conference важлива для обох країн подія в контексті війни, яка триває.
2: Роль політиків і дипломатів – встигнути до зупинки війни і цієї гарячої фази, жертвами якої є, як правило, зараз цивільні і об'єкти у містах. А роль банків, роль економічних організацій – підготувати проєкти відбудови. Це ми маємо підготовити для того, щоб коли дійде до справи, ніхто не казав, що ми не були готові. Таких проєктів сьогодні багато в Банку господарства краєвого і в інших інституціях, у міжнародних фінансових інституціях. Польські суб'єкти дуже активні. Ну і зрозуміло, що ризики за бізнес ніхто не знизить. Кожен сам остаточно приймає рішення, але наше завдання і завдання політиків, щоб ці можливості були створені. Я не бачу доброї волі із російського боку, але розумію, що сьогодні надзвичайно важливо, щоб був мир, щоб зупинити бойові дії, щоб не атакували цивільних. Війна на Близькому Сході без умовно відволікає увагу від України. Але з іншого боку, такі події, як конференція з відбудови України, яка відбудеться в Гданську,

0: за участі головних світових лідерів, безумовно, також дозволяють посилити цей напрямок інтересу до України. Буде багато угод, підписаних на полях конференції. І вже знаю, що ця конференція матиме політичний вимір, тобто ми будемо тримати вогонь під українською темою, щоби не було так, що війна триває і ніхто вже про неї не пам'ятає, бо потрібно боротися за мир. А друга справа – це економічні домовленості. Уже знаю, що їх також буде багато. Вони будуть підписуватися у кулуарах, десь поза основними заходами. Це підготовка правових та інших рішень для того, щоб бути готовими тоді, коли настане час.
1: І розв'язань правних і інших, по то, щоб бути готовим, коли прийде час.
2: Тим часом Брюссель обговорюють нову пропозицію щодо прискорення європейської інтеграції України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до керівників інституцій ЄС запропонував винести на червневий саміт ідею так званого асоційованого членства України в Євросоюзі ще до повноправного вступу. Йдеться про модель, яка за задумом дозволила би Україні глибше залучатись до роботи в європейських інституціях, зокрема участь в засіданнях Ради ЄС і Європейської Ради без права голосу, а також поступове включення до європейських політик і програм підтримки. Мерц наголошує, що розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю, однак нинішні процедури вступу є надто тривалими. Тому, крім України, він також пропонує прискорити роботу з країнами Західних Балкан та Молдовою. За його словами, Україна вже демонструє прогрес у переговорах про вступ, але завершити повноцінний процес в нинішніх умовах неможливо. Саме тому Мерц виступає за проміжний формат інтеграції, який, на його думку, міг би наблизити країну до її членства. Обговорення цієї ініціативи має відбутись на саміті ЄС у Брюсселі 18-19 червня. Так виглядає сьогодення на хвилях Польського радіо, на хвилях Української служби Польського радіо. Працював над цим Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: А ви продовжуєте слухати польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. І ще одна традиційна пропозиція. Передаю слово Назару Олійнику.

0: З вами програми зі світу польського спорту. Перед мікрофоном Назар Олійник. Вболівальники Роберта Лівандовського не приховували своїх емоцій після його прощального матчу за ФК Барселона на стадіоні Камп Ноу. Після 4 років поляк вирішив завершити цей етап своєї кар'єри, про що повідомив у соціальних мережах у минулу суботу. Недільний матч каталонської команди, в якому вона подолала севільський Бетіс з рахунком 3-1, зібрав переповнений стадіон. Багато поляків в останній момент вирішили поїхати до Каталонії, щоб взяти участь у цій особовій події. Ось що вони описали в своїх емоціях, коли легендарний футболіст і найкращий в історії польського футболу снайпер попрощався з вболівальниками на Камп Ноу.
1: Смуток трохи? Бо файна дружина, файна півка.
2: Трохи сумно, бо це було прекрасне поєднання чудового футболіста і чудової команди. Це емоції, які хапають за серце. Смуток було помітно і на обличчі Роберта. Було видно, що він зворушений. Десь там він навіть пустив сльозу. Хороший матч. Прекрасний момент і добре було побачити це наживо. Добре, що він вийшов на цей матч із капітанською пов'язкою.
1: Пекний матч, файні, що з опаском капітана виступив.
0: За 4 сезони виступив за Барселону. Поляк тричі ставав чемпіоном Іспанії, здобув Кубок Короля та 4 суперкубки країни. Він провів за каталонську команду 191 матч і забив 119 м'ячів. Тим часом експерти та спортивні журналісти не мають сумнівів. Лівандовський ще не сказав свого останнього слова і ще довго може грати на високому рівні. Наразі невідомо, де після відходу з гордості Каталонії гратиме 38-річний Роберт Лівандовський. Коментатори припускають його перехід до Саудів Аравії або до США. Залишаємося з футболом. У матчі 33-го туру польської вищої футбольної ліги «Екстракляса», який відбувся у Гданську, місцева Легія поступилася Легії Варшава з рахунком 1-2. З 87-ї хвилини господарі грали в 10-х після вилучення українського півзахисника Івана Желіска, який отримав 2-гу жовту картку. Переможний м'яч за гостей у компенсований час.

0: Забив хорватський нападник Антоніо Човак. Новий головний тренер столичної команди Марек Папшун не приховував гордості за гру своїх підопічних в останні тижні.
1: Ми здобули 3 очки і подарували собі шанс на щось більше в цьому сезоні. Ніхто навіть не міг такого уявити, адже після 21-го туру ми були на останньому місці. А сьогодні вже посідаємо 7-му позицію і маємо шанс виступити у Єврокубках. Я пишаюся цією командою, тим, що ми зробили до цього часу. Проте попереду ще один тур. Я сподіваюся, що ми зробимо великий сюрприз.
2: Ще одна колейка, мам надію, що зробимо дуже несподіванки.
0: Після 3-ї поспіль перемоги варшавська команда виборсувалася з нижньої частини турнірної таблиці, піднявшись на 7-е місце з 46 очками. Тоді як Лехія Гданськ залишається в зоні виліту на 16-й позиції і 38 очків. Лідерує новоспечений чемпіон Польщі Лех Познань, який має 59 очок. Заключний 34-й тур вищого футбольного дивізіону Польщі відбудеться у суботу 23 травня. Волейболісти клубу «Перуджа» перемогли чинного чемпіона Польщі Альрон Варта Завєрця з рахунком 3-0 у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який відбувся у понеділок в Турині. Однак це зовсім не означає, що жоден поляк не радів золотим медалям. Так, гравець збірної Польщі Каміль Семенюк, який вже 4 роки виступає за італійську команду, вчетверті у кар'єрі здобув найпрестижніший європейський клубний волейбольний трофей. Раніше він перемагав з клубом Закса Кензінш-Кожеле у 2021 та 2022 роках, а також з Перуджею рік тому. Після поєдинку поляк наголосив, що Перуджа – є по-справжньому цілісною командою. Італійський клуб захистив титул, здобутий минулого року в Лодзі, коли у фіналі також переміг команду із Заверця.
3: Я справді дуже щасливий. Ми перемогли 2 польські команди, і це теж щось фантастичне. Я не очікував, що цей фінал складеться настільки на нашу користь, але що тут сказати? Ми показали клас, показали, наскільки сильною командою є, який рівень гри можемо демонструвати на майданчику. Ми були неймовірно сконцентровані на тому, що маємо робити. Думаю, ми були справді цілісною командою без слабких місць, і саме це продемонстрували на цьогорічному турнірі. Я вже не можу дочекатися, коли поїдемо з дружиною у відпустку, ляжу на шезлонг, подумаю собі, а дідько, що нам вдалося зробити в цьому сезоні? Чого ми досягли?
0: Інший польський учасник туринського фіналу 4, проєкт Варшава, посів 4-е місце після поразки від Зіарат Банкаси Анкара з рахунком 2-3 у матчі за бронзу. Фехтувальник на рапірах Анджей Жонтковський посів 2-е місце у Шанхаї на етапі гран-прі Кубка світу Міжнародної федерації фехтування. У фіналі поляк поступився росіянину Кирилу Бородачову, який виступав під нейтральним прапором з рахунком 9-15. Виступ Анджея Жонтковського так прокоментував віце-президент Польського союзу фехтування Адам Конопка.
4: Це
3: серйозний результат. Він подолав бар'єр 32-ки, адже саме це місце було для нього певною межею, або принаймні дуже частою позицією, на якій він опинявся, тобто серед 32 найкращих спортсменів в турнірах такого рівня. Якщо я правильно пам'ятаю, в останньому фіналі був Радослав Глонек, нинішній тренер збірної, під керівництвом якого зараз і виступає Анджей. Ми ніби замикаємо чергове коло, і я сподіваюся, що такими ж успіхами, як у Радика. Як казав сам Радик Глонек, Анджеєві зовсім трохи забракло, аби увійти до цього елітного кола переможців гран-прі Кубка світу. Проте гадаю, що це станеться вже найближчим часом.
0: А на шляху до срібла Анджей Жонтковський переміг корейця Кванхона Лі, італійця Давіда Філіппі, американця Олександра Масіаваса, а у чвертьфіналі здував корейця Єчана Со, а в півфіналі італійця Томазо Мартіні. Олександра Мельзацька та Сандра Янковяк здобули бронзову медаль на чемпіонаті світу з вітрильного спорту в олімпійському класі 49er FX. Змагання у французькому Кібероні виграли норвежки Пія Даль Андерсен та Нора Едланд. Домінік Буксак і Матеош Гвуздь посіли п'яте місце у класі 49er. Екіпаж в складі Мікола Станюла та Якоба Шторха став сьомим. Перемогу здобули новозванці Зеб Мензіс і Джордж Лі Раш. Результатами польських спортсменів задоволений головний тренер національної збірної Польщі Пьотр Мишка.
4: Працюємо з огромним сукцесом. Медалем
3: Ми повертаємося з великим успіхом. Бронзова медаль чемпіонату світу, яку здобули Олександра Мельзацька та Сандра Ненковяк у класі FX, це історичне досягнення для дівчат. Адже це їхня перша медаль в цьому класі. Водночас це історичний успіх і для польського вітрильного спорту, бо раніше ми ніколи не здобували нагород у цій дисципліні. Ми раді, що все так склалося і можемо повернутися до Польщі з високо піднятими головами.
4: І можемо до Польщі вертатися з піднесеними головами.
0: Тренер національної збірної з вітрильного спорту Пьотр Мишка розраховує на подальші успіхи на чемпіонатах світу в класах ІЛЦА 6 та IQ Foil, які пройдуть восени. І на завершення. Сила цінностей у спорті. Під такою назвою у Варшаві відбулася конференція з нагоди Всесвітнього дня фейерплей. У столичному палаці Речі Посполитої у Національній бібліотеці про добрі практики у світі спорту дискутували численні медалісти Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Серед них була й найкраща польська тенісистка Іга Швьонтек, яка виголосила свою промову про значення фейерплей у спорті і житті як нерозривного принципу не лише власне у спорті, а й у житті.
5: Для мене фейерплей – це щось більше, ніж просто дотримання цих принципів на корті. Це спосіб нашого ставлення до суперництва, до життя, до іншої людини, з повагою, чесністю та відповідальністю за свою поведінку. Це цінності, які мають бути орієнтиром. У певному сенсі це моральний хребет, який показує, якими ми є людьми. Це те, що визначає нас як спортсменів, але передовсім як людей в щоденному житті, незалежно від того, чи це школа, робота, чи стосунки з іншими. Фейерплей – це наш вибір, це спосіб мислення, який ставить цінності вище за перемогу.
6: Це спосіб мислення, який ставить вартості понад звичайство.
0: Всесвітній день фейерплей – це свято, встановлене Генеральною асамблеєю ООН. Воно відзначається 19 травня.

Нагадаю, що рубрику зі світу польського спорту підготував Назар Олійник. Ми дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. А це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
3: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
4: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG-стандартів в портфелі. Є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки. І вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики, над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
3: Після 22-го року, так?
4: Після 22-го року.
3: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?

0: залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
1: Які ще стандарти компанії АРКС? Ми знаємо про ринкові стандарти АРКСу. Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
0: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків, не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародні інстанції фактично самостійно, проводили переговори, наприклад, з DFC підписання контракту зайняло у нас 9 місяців, то ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія АРКС. Твоя територія захисту. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Електросамокати випередили закон. Чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату? Про це і не тільки говоримо з адвокаткою Поліною Маршал. При мікрофоні Євген Саватєєв. Вам як, коли повз вас проноситься електросамокат з кимось? Або з навіть двома-трьома людьми на одному?
4: Давайте почнемо з того, що я ще керівник Асоціації пішоходів України.
3: Так.
4: І людина, яка яро відстоює права пішоходів.
3: Так.
4: Тому для мене це дуже болюче питання. Оскільки я, в принципі, є сторонницею того, щоб пішохідні зони залишалися для пішоходів і тільки для пішоходів, і крапка. Є автором деяких ініціатив також, і була ярою такою ненависницею проєкту 3023, який якраз таки запропонував дозволити рухатися електросамокатом по тротуарам. Тому для мене це жахлива ситуація насправді, і вона і в країні, в принципі, в цілому катастрофічна. У нас, до речі, можна почати з того, що у нас, що ви розуміли, до 2025 року навіть не було жодного обліку цих ДТП з електросамокатами. Хоча самі електросамокати в нас ще з'явилися аж до ковіду. Це були 2019-2018 роки. Тобто це вже насправді проблема не вчорашнього дня.
3: А як в протоколі було написано, що відбулося ДТП за участі чого? Якого предмету?
4: Ви знаєте, і таких протоколів багато не складалося. Чесно кажучи, я не знаю, що писали в кожному конкретному випадку, але саме з ініціативи нашої організації в лютому 2025 року голова Нацполіції вніс зміни про те, щоб такі дані, в принципі, обліковувалися. Тобто, щоб хоча б ми рахували, скільки горя приносять ці водії електросамокатів, коли вони порушують правила дорожнього руху. Ось буквально це не так давно, буквально рік тому. Тому, я б сказала, ситуація в плані врегулювання, вона просто катастрофічна. І насправді, на мою думку, можна було б дуже давно її врегулювати. Цивілізовані країни давно вже в цих питаннях розібралися, або принаймні зробили якісь кроки, щоб якось мінімізувати ці, кількість цих трагедій на дорогах, на тротуарах теж.
3: І які дані за цей рік?
4: За цей рік у нас ще немає таких даних сформованих, я маю на увазі, в поліції, на сайті я їх ще не бачила, до речі. Ось в 2026 році це буде перший рік, коли ми будемо бачити повну таку картину від 1 січня до 31 грудня. Тобто це перший буде такий зведений повноцінний звіт. І ми його будемо, звичайно, запитувати, нашу організацію. Але ви знаєте, тут навіть не стільки справа в цифрах, хоча це теж немаловажливо, тут просто дивишся новини і розумієш, що цих випадків настільки багато, то це просто вже не може залишатися осторонь чиновників і Нацполіції. Тому що стали настільки часті випадки цих трагедій, коли збили дитину, збили людину похилого віку і так далі. Мені здається, зараз і так ми втрачаємо щодня стільки людей, що питання врегулювання їзди електросамокатчиків, можна було б давно це врегулювати.
3: По якій частині дороги вони мають їздити?
4: Тут все дуже просто. Дивіться, у нас до 2023 року, до травня, не було жодних законів, не було жодних змін з приводу того, що таке електросамокат. Але в 2023 році був

0: прийняти закон і були внесені зміни в правила дорожнього руху. І у нас електросамокати, ну і це я зараз маю на увазі, в принципі, весь електротранспорт. Сюди і моноколеса відносяться, гіроскутери, сігвеї, все, що рухається на електриці, я маю на увазі цей легкий транспорт. Він у нас став офіційно транспортним засобом. Тобто, якщо до 2023 року ще остаточно навіть іноді суди не визнавали ці транспортні засоби саме транспортними засобами, іноді взагалі прирівнювали їх до пішоходів, начебто, то вже в 2023 році була поставлена крапка. Всі ці пристрої у нас транспортні засоби, тому тільки проїжджа частина. Тільки проїжджа частина. Тут питання ще і в тому, що транспортними засобами їх визнали, а правил для них не прописали. І виходить така ситуація, коли дозволили фактично рух нового виду транспорту, але без жодних якихось умов, вимог. Насправді ситуація ненормальна абсолютно. Я думаю, що і ми про це писали неодноразово від нашої організації, що мало б бути навпаки якраз. Спочатку бути прописані правила, якісь умови, відповідальність, санкції. Тобто люди мали б розуміти, що це не просто іграшка. Тому що іграшка – це самокат, який дозволяється дитині возити пластмасовий, там, по-моєму, до 7 років на тротуарі під наглядом батьків. Оце іграшка. А те, що розганяється на швидкості до 60 км за годину, ну це, по-моєму, джерело підвищеної небезпеки. І люди мають нести відповідальність за свої дії.
1: На ваш погляд, або на ваш погляд, знаючи міжнародну практику, має бути виділена полоса, тобто вони мають рухатися по цій полосі транспорту, чи, в принципі, по будь-якій частині дороги?
0: Ви знаєте, тут така ситуація. Я б не могла сказати, що я можу взяти досвід якоїсь країни окремої і сказати, що нам було б дуже добре його перенести на українські реалії. Тому що наші реалії і реалії європейських країн, вони дуже різняться. І я також не люблю брати і, знаєте, тупо копіювати чийсь досвід або штампувати його на наш манер, скажімо так. Тому що виходить в результаті пародія. Це вже неодноразово були такі насипатки, коли намагалися скопіювати і реформу прокуратури, і в результаті вийшло незрозуміло, що тут аналогічна ситуація. Не можна брати і просто робити під якийсь шаблон. Є вже в країни, да, які це чітко врегулювали, там Франція, наприклад, з 12 років дозволяє орендувати ці самокати, там, да, або там забороняється паркуватися на тротуарах. Крім того, їм забороняється там користуватися навушниками, штрафи досить великі, наприклад, якісь дрібні штрафи, там 135 євро, точно знаю, перевищення швидкості може обійтися 1500 євро. Тобто є країни, які це досить так оперативно прописали. В Іспанії теж прописала ці правила жорстко досить, там, наскільки мені відомо, чіткі обмеження діють там до 25 км за годину, в принципі, дозволяється рух. Тротуари, пішохідні зони, взагалі, це зони, на яких заборонено заїжджати. Штрафи теж досить високі, від 200 євро. Якщо там на підпитку людина їхала, взагалі штраф може сягати 1000 євро. Тобто країни, після того, як в них сталися якісь інциденти, одразу взялися врегульовувати ці питання, і вони врегулювали їх досить жорстко, не дивлячись на те, що це ті країни, в яких смертність на дорогах і тротуарах набагато менша, ніж в Україні. Україна посідає одне з найперших місць в негативному рейтингу в плані безпеки на дорогах і тротуарах. Тобто сказати, що нам підходить їх досвід, не можна так от однозначно. На моє переконання, тут, по-перше, має бути чітке законодавче врегулювання, тобто мають взяти за це чиновники, перш за все, народні депутати, внести зміни в не тільки в правила дорожнього руху, а в принципі закони і кодекс про адміністративні правопорушення, де встановити адміністративні штрафи досить високі. До закону України про кримінальну відповідальність, тобто в наш кримінальний кодекс, де встановити також санкції, можливо, внести такі зміни, щоб санкції якісь могли на собі відчувати і діти від 14 років, які вже користуються цими транспортними засобами. Тобто це має бути комплекс заходів, які спрямовані на, в принципі, унормування цього процесу на законодавчому рівні. У нас ще зараз є, до речі, така ситуація цікава, що деякі окремі міста в Україні почали врегульовувати ці питання локально. Тобто створювати якісь локальні такі правила місцеві, якими дозволяти чи забороняти рухатися десь транспорт. От я знаю, Львів регулював, Тернопіль, Івано-Франківськ. Тобто заборонили, наприклад, кататися центром міста, в деяких містах взагалі заборонено їх орендувати і так далі. Але знову ж таки, це неправильно, так не має бути. Це, ну, таких локальних актів, це, знаєте, це просто міста вже від того, що місцева влада, від того, що бездіє наша центральна влада, починає хоч щось робити, щоб якось спинити, да, ось цих водіїв електротранспорту, які просто несуться поза правилами, поза законами і так далі. Тому має бути все-таки врегульовано це народними депутатами. А вже потім ми будемо думати, як це все, ну, перенести на реалії і так далі. Тобто буде вже формуватися якась, в тому числі, і судова практика. Тобто мають, перш за все, взятися народні депутати. Це моя позиція, і я впевнена, що саме з цього має розпочатися історія з тим, як покращити ситуацію. Ну і другий момент – це також діяльність національної поліції. Тому що, дивіться, от, наприклад, взяти ті самі прокатні компанії. От на яких підставах вони сьогодні діють? Якщо ніяк не врегульована їзда на цих транспортах. Зрозуміло, що їх задача, як вони, напевно, вважають, це дати транспорт в оренду. Але кому вони дають цей транспорт в оренду? Підліткам, дітям. Вони не перевіряють технічний стан цих засобів. Дитина встає на цей електросамокат, вона навіть не знає, може до неї якась дитина потрапила в ДТП на цьому транспортному засобі. Це просто я навожу приклади, щоб ви розуміли, наскільки не врегульовано серйозно це питання. Тобто національна поліція має теж на це якось реагувати. От ці парковки, які облаштовані на тротуарах, вони ж незаконні. Тобто хто дозволяв транспортним цим прокатним компаніям влаштувати цілі ці хаотичні парковки на тротуарах?
1: Тобто в тому числі потрібна робота, так, потрібна робота з, якби, встановлення рівня відповідальності прокатних компаній, які не просто є такою парасолькою для тих, хто буде орендувати ці електросамокати, а юридичною особою, яка несе відповідальність.
0: Звичайно, відповідальність за все, за перевірку технічного стану своїх транспортних засобів, відповідальність за те, хто орендує ці транспортні засоби, в якому віці, в якому стані, чи сп'яніє, чи наркотичного, якого сп'яніє, стають на ці електросамокати. Якщо раніше ми це про це писали в статтях від нашої асоціації гіпотетично, то зараз таких вже випадків вже дуже багато. І знову ж таки, відповідальність. Яка відповідальність за стан алкогольного сп'яніння за кермом, да, за керування транспортним засобом? 17 тисяч гривень. Покращує це статистику? Абсолютно ні. У нас статистика стабільно негативна. Динаміка стабільно йде на підвищення, вона зростає. Тобто людина платить 17 тисяч гривень штрафу, її це не спиняє, вона протрезвіла, якийсь час проходить, вона знову стає на цей електросамокат і знову йде в стані алкогольного сп'яніння. Тобто людей не спиняють оці розміри штрафів. То, я думаю, цілком логічним було б їх підвищити. Навіть до сьогодні у нас залишаються такі штрафи там за неправильне паркування, якісь такі дрібні порушення, да? Там, наприклад, там перевищення швидкості. Подивіться кодекс про адміністративні правопорушення відкрити. Штрафи 340 гривень, 510 гривень, там 1700 гривень. Це ні про що. От співставте, будь ласка, штраф 340 гривень і потенційна можливість збити людину, покалічити її ноги, руки, обличчя і так далі. Це що, співмірна відповідальність? Тобто це просто до першого нещасного інциденту. Тому об'єктивно, абсолютно, нехай на мене не ображаються чиновники, ситуація катастрофічна раз, і треба врегульовувати її було вже дуже давно. У 2018 році, коли ці транспортні засоби тільки почали поширюватися на території України.
1: Чому відповідальні за ДТП несуть користувачі електросамокатів, а не сервіси прокату? Про це говорили з адвокаткою Поліною Маршал. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Через експерименти можна досліджувати фізику, хімію, біологію та природні явища. Як працює музей цікавої науки в Дніпрі, розповідає екскурсовод Сергій Чугаєв. У студії працює Євген Саватєєв. Я перше хотів би спитати, як ви після ударів по Дніпру?
4: Ну, були деякі пошкодження.
1: Як ви особисто?
4: Я особисто вже звик.
1: Угу.
4: За 4 чимось роки вже ми звикли до цього. Хотілося б, щоб все закінчилось, але куди дівається?
1: Ваша робота, наскільки от ви щоденно працюєте в музеї цікавої науки, так?
4: Так, так, так. Я працюю екскурсоводом і приймав участь у встановленні музею і його обладнанні.
1: Як виглядає ваша екскурсія?
4: У нас зібрано більше як 70 експонатів. Кожен експонат представляє якийсь видовищний феномен, пов'язаний з явищами науковими.
1: Наприклад?
4: І ми спочатку, наприклад, макет чорної діри, хвильовий маятник. Ну, у нас 75 експонатів. Можна перераховувати це і оптичні явища, і явища природи, і біологія, і деякі інші, там дуже багато. Я навіть не можу зупинитися на чомусь одному, бо все цікаве. Про кожен експонат ми розповідаємо, що з ним робити, з якого боку підійти, за що смикнути, що повинно відбутися і чому. І після цього даємо можливість відвідувачам самостійно своїми руками створювати оці наукові експерименти і проводити, і своїми руками творити дива маленькі.
1: І ваші відвідувачі – це і дорослі, і діти?
4: Зазвичай, коли питають, для якого віку це цікаво, ми шуткуємо від 2 до 82 і старше. Причому кому цікавіше, ще питання.
1: Цікаво. І з вашого досвіду кому ж?
4: Цікаво і тим, і дітям, і дорослим, і малим дітям, і школярам, і дорослим, звичайно. Цікаво по-різному. Дорослі більше потребують інформації, а малі, їм більш цікаво фокуси дивитися і самим показувати фокуси, створювати.
1: І навіть я бачу, що можна побачити оптичні ефекти чи ілюзії. Які ілюзії?
4: Ну, оптичні ілюзії і оптичні ефекти – це трошки різне. Я не хочу створити інтригу.
1: Без спойлерів. Добре. А те, що можна розповісти, от біля якого стенду зазвичай залишаються найдовше?
4: Дуже подобається дітям макет чорної діри. Дорослі найдовше біля стенду, який присвячений Леонардо да Вінчі.
1: Так.
4: У нас представлені деякі музичні інструменти, і там дітям цікаво. Ну і, звичайно, чарівна кімната, де зібрані у нас оптичні ефекти, які потребують затемнення. Наприклад, генератор Тесла.
1: Так.
4: Там стенд для пісочної анімації, ми показуємо ефекти ультрафіолету, ми показуємо розклад кольорів основних і додаткових, ну, таке. В принципі, цікаво усе. Сидять, відпочивають на стільці для йогів із цвяхами. Увага відвідувачів розпилюється між усім, бо усім хочеться спробувати все.
1: А скажіть, будь ласка, літо – це коли в вашому музеї більше людей, чи навпаки це такий сезон, коли люди чимось іншим цікавляться?
4: Ви знаєте, не вгадаєш. Літо – це канікули. Зараз, ми сподіваємося, буде людей більше, бо раніше, до війни, діти відпочивали у таборах, у якихось, якісь були збори дитячі. Як буде зараз у зв'язку з війною, ми сподіваємося, якщо діти будуть вдома, то більше буде відвідувачів. Звичайно, у час учбового року відвідувачів менше. Канікули, зазвичай, більше.
1: А ви шукаєте відвідувачів, чи вони вас?
4: Ні, ми даємо рекламу. І таким чином шукаємо відвідувачів.
1: І,
4: я сподіваюся, після нашої бесіди ті, хто послухає і зацікавляться, і прийдуть до нас.
1: Так, це цікаво. Ви сказали, що ви були одним із тих, хто працював задля становлення цього музею цікавої науки. А чому? Як так сталося?
4: Ну, ідею наші засновники побачили. Такі музеї є у багатьох містах у нас в Україні і за кордоном. Наші засновники побачили такий музей у Франкфурті. А взагалі-то музеї існують і в Харкові, центр Ландау, не знаю, як він зараз функціонує, і в Одесі, і у Львові, і в Києві, і за кордоном у багатьох містах. Але там музеї більш на більшому технологічному рівні виконані. У нас більшість експонатів створена нами самими, своїми руками. І тому наш музей більш камерний. Він менш за обсягом, але ми зробили обов'язковою розповідь. Тобто у нас не так, як в музеї люди ходять, читають таблички і дивляться експонати. А ми ці експонати представляємо наочно. І це плюс нашого музею.
1: І ви своїми руками робили теж експонати?
4: Безумовно.
1: А які? Який був такий от чорна діра? Як зробити?
4: Чорна діра виконана технологічно, виконана майстрами, це ми замовляли. А інші експонати, ну, дуже багато. Ми зробили своїми руками, зібрали із різних матеріалів, закупали комплектуючі і робили. Є експонати, які неможливо зробити своїми руками. Там складні форми, наприклад, або складні комплектуючі. Наприклад, плазмова куля Тесла, плазмовий генератор Тесла. Звичайно, своїми руками ми не робили, а це фабричне виробництво. А, наприклад, хвильовий маятник ми зібрали самі, розрахували і зібрали повністю з нуля.
1: Це цікавий феномен, мабуть, останнього часу. Музеї науки доводилось бувати в Києві, на заході України, в кількох таких місцях. І справді цікаво, що часто там навіть немає екскурсовода, а от у вас є.
4: Ну, там музеї дуже багаті. Багато музеїв кілька поверхів займають. І проводити там екскурсію, там є екскурсії, можна замовити її. Але щоб провести екскурсію таким музеєм, то потрібно затратити, певно, там і за день не проведеш. А наша екскурсія триває біля 2 годин, і ми показуємо все, що в нас є.
1: Про те, як працює музей цікавої науки у Дніпрі, говорили з екскурсоводом Сергієм Чугаєвим. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
3: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
10: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 28 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі. А тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
6: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Переломний момент війни, посилення безпеки на півночі України та Лукашенко, який хоче зустрітись.
8: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із Валерієм Чалем, дипломатом, послом України у США у дуже відповідальні часи, засновником та керівником українського кризового медіа-центру.
7: Добрий день.
12: Вітаю вас, слава Україні.
7: Героям слава. Міністр закордонних справ Андрій Собіха сказав про те, що зараз переломний момент війни. З цього ми почали нашу програму. І він пояснює це тим, що Україна тепер не просто просить про допомогу, вона ще й може надавати допомогу іншим країнам, стає контриб'ютором безпеки, донором, партнером. Паралельно з цим у нас є заяви від президента Зеленського, від СБУ, від військових про те, що на півночі України, на Київщині, на Чернігівщині посилюються засоби безпеки, тому що як ніколи є загроза, що з території Білорусі росіяни можуть знову піти у наступ. Чи пов'язані заяви про переломний момент війни, на вашу думку, з цими подіями, або з тим, що Путін, наприклад, хоче завершити війну, за даними Bloomberg, до кінця цього року, але на своїх умовах?
12: Ну, ви комплексне таке питання поставили, я попробую на частини розділити. Я думаю, заява міністра закордонних справ України не пов'язана з укріпленням, скажімо, на півночі, яке дійсно відбувається, і це правильно, що є підготовка до будь-яких сценаріїв, ну і з заявами в Білорусі, і навчаннями цими всеми. Тобто, переломний момент у нас вже називався не раз. Я можу сказати, що з моєї точки зору переломний момент, але тут головне те, що ми розуміємо, що ситуація дійсно, вона поволі, але змінюється. Ну, я би, наприклад, сказав, що для мене дивно, не те, що дивно, але вже таке стале враження, що і в світі, і в Росії, особливо після параду, оце переломний момент був, в Росії почали говорити про війну двох рівних супротивників – Росія і Україна. Ну, і в світі, до речі, в світі раніше про це почали говорити. Тобто ми фактично на рівних воюємо без ядерної зброї, що називається. Тобто, і будучи по чисельності населення в рази менше. Тобто, асиметрична війна, але війна йде на рівних. Ну, от в цьому плані можна сказати. Сказати, що це переломний момент в тому плані, що воно вже видно обриси завершення, я би не сказав. Навпаки, на превеликий жаль, це вікно можливостей цього літа, осені, ну, десь там після наступальної кампанії, воно вже не видно його. Тобто, на жаль, на превеликий, знову кажу, жаль, нам прийдеться ще зиму пережити наступну. І, відповідно, треба готуватися.
8: Ви оптиміст, так, коли ведете мову про одну зиму.
12: Так, європейці нам кажуть, і це не секрет, що у вас війна буде тривати і 28-й рік. Ну, називають, правда, 28-м вже таким фінальним. Чому? Ну, вони вважають, що вони до цього часу мають підготуватися до можливого зіткнення з Росією, і в них програми свої, якраз до 28-го року. Ну, і в КНР так само по Тайваню, 28-й рік, точніше, розвиток армії і флоту Китайської Народної Республіки бути готовою до операції з Тайванем в 28-му році. Тобто, 28 рік, от всім там вже здається таким, яким ви знаєте, ну, як такий прапорець. А що у нас в 28-му році? Боюсь помилитись, бо вони так представили про США. Вибори. Вибори у нас виходить Трампа вибори. І не тільки ж Трампа, там багато чого. Зараз проміжні будуть 26-й, а 28-й президентський. Так що, але нам і не підходить така логіка. Ми не можемо жити оцінками от такого плану, 28-й рік. Що у нас? У нас є фінансування, розуміння фінансування на 2 роки, 26-й, 27-й. Ну, принаймні, фінансування, яке дозволить Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб транші йшли постійно нормально, а вони пов'язані з нашими процесами реформ. Не тільки реформ антикорупційних, але там і питання є виділення коштів всередині України. Ми знаємо, що на саму армію платить народ України, а вже на соціальні потреби, на фінансові пенсії, соціальні виплати нам допомагають наші партнери, причому не завжди просто віддають гроші, часто це і кредити, там якісь треба віддавати в майбутньому. Ну, тобто, поки видно, що іде модель, на превеликий жаль, те, що європейці казали. скоріше всього. Не модель Трампа, що зупинимо там шляхом тиску на Україну, не модель Путіна, а, на жаль, не модель України, мушу сказати, на жаль, але модель, от, яку європейці бачать. Ну, не те, що вони її формують, вони просто зараз починають найбільше впливати на хід подій в Європі. Не дивно, бо це війна в Європі.
7: Цікавий такий наратив, я перепрошую, до того, що ви сказали, росіяни почали говорити, що воюють рівні країни. Вони сказали, що чому Росія не може так довго перемогти українців, бо, увага, українці – це росіяни.
12: Так. Ну, це нормальне пояснення. Читаємо Урала, читаємо перші їх заяви, Геббельса читаємо і все розуміємо. Тобто, але да, тут же ж у них своя логіка, вони знаходять виправдання, і треба знаходити якісь виправдання. Але перше ж це заява, виправдання вже потім. Тобто, а заява така, да, можуть долетіти до Москви, можуть нас дістати, у нас проблема. А у них проблеми, тому що у них дірка порядка 5,88 трильйонів рублів, дірка раз. Ну, фінанси, бюджет війни в них не складається на цей рік. Не дуже складається, тому що дірка всередині країни, значить, підуть до кінця року всі фонди, які є, ну, там фонд національного ФНБ, благоденствия, залишився. Туди і підуть, не зв'язаних грошей там менше 40 мільярдів. Грошова маса в них порядка 100, ну, рази в 3, по-моєму, 4 більше, збільшує 60, там до 130, це 2 з чимось. Це передвісники або конфіскаційної реформи, ну, тобто за гроші, там, наприклад, на депозити беруть, заморожують, дають тобі ці векселя чи облігації і все. Або це предвісники гіперінфляції. Тобто з економікою в них важко. В Пекіні Путін, по-моєму, не перекредитувався, скажімо, щоб закрити ці дірки. Тому йде от такий от зараз уже війна не тільки армії, а війна країн, війна тилу, тобто інституційної спроможності.
8: Мене, пане Валерію, вражає часто апломб, з яким закордонні, в тому числі солідні міжнародні засоби масової комунікації, роблять такі відкриття, як от, наприклад, Bloomberg. Та? Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для РФ умовах. Ну так в 22-му році він хотів завершити її до кінця року на переможних для Росії умовах, 23-му і так далі, і так далі. Більше того, я гадаю, що Трамп хоче завершити війну на переможних для Росії умовах. Що скажете?
12: Так, погоджуюсь. Тому я кажу, що модель Трампа була тиск на Україну для того, щоб погодитись на ситуацію, яка склалась. Але вона не спрацювала. Більше того, я допускаю, що і керівництво України розглядали такий сценарій. Ну, президент України Володимир Зеленський говорив, давайте це будемо робити. Ну, мається на увазі уступка територій. Да? Тобто, я вже не кажу там яких, просто сам факт визнання юридичного уступки території – це визнання факту анексії. Це було би вперше за, ну, цей період уже розвалу світу, міжнародно-правової системи, коли б Україна визнала факт анексії. Тоді би всі потерли руки і займалися би захопленнями територій. Тому президент сказав, що це не може він сам зробити, нехай буде референдум, люди висловляться. Ну, я вдячний групі громадських організацій, які виступили проти такого підходу, тому що по законам України це президент підписує і голосує парламент. Все. Тут референдум не проводиться. Ну і тепер президент, розуміючи, що це України президент, що в Україні така історія не проходить, він сказав чітку позицію, заявив зовні, неможливо. І Марко Рубіо на такі от якісь фрази, що це тиснули американці, на те, щоб ми здавали території, Марко Рубіо сказав, ні, це неправда. І Трамп сказав, от буквально нещодавно, ми не тиснемо стосовно території. Це цікавий поворот. Він, з одного боку, знову нас ставить, віддаляє начебто, да, тобто мир, але з моєї точки зору наближає. Тому що одна з причин, чому Путін продовжує, це розмиті червоні лінії. Він до сих пір, до цього часу, вважає, що і, чесно кажучи, має підстави для цього, що він може йти по території України, скільки може. І його ніхто в світі не зупиняє вже.
8: Але все ж таки вже не скільки хоче.
12: Так, да, не скільки хоче, а скільки може. Оце от війна, наратив помінявся. Тут оця от історія, що дві рівних воюють, вона також з іншого боку підігрує тому, що всі в світі кажуть, ну, обидві сторони повинні піти на компроміси. Ну, слухайте, доходить до вже таких цинічних висловлювань, забуваючи, що базові принципи міжнародного права, Юс Когенс, імперативні норми міжнародного права порушено все. Ким Росією? Україна не порушує цього. Це дуже для нас складно, тому що я вважаю, що так війну не завершить. Тому що якщо не повернутись на ці принципи не в заявах політиків, а в заявах все робиться. В заявах, трибунал вже починається. Багато речей робиться. Ясно, Путін не хоче вже, він розуміє, що у нього квиток в один кінець. Але до мене друге питання. А от та частина, яка записана, як реагувати на такі порушення, хто її буде робити? Робить одна Україна. Ну, крім санкцій, крім там допомоги певної, але в статуті ООН записано не так. Це повинні бути створені війська спільні. Війська, які не були створені, я вже не кажу, ну, по ООНівським, наприклад, стандартам, вони не будуть створені, бо блокує Росія і Китай. Це ж не значить, що принципи права і правила світу міняються від того, що там Радбез там не може цього зробити, імпотентний в цьому плані. Вони повинні діяти. Але хто з Україною пішов в оборону не те, що Європи, а в те, щоб зупинити агресора? Ніхто не пішов в цьому плані. Я маю на увазі безпосередньо на війні. От дивіться, ви сказали Білорусь. Так білоруси ідуть з Росією в війні. Вони свої території дали наступати. Беруть участь Північна Корея. Білоруси заявляють Лукашенко, що можуть там брати участь далі. На нашому боці нікого немає до сих пір. Тому це ключове завдання. Я думаю, європейська війна, вона є європейська, вона розширилась. Вона не вирішується на сьогодні тільки Україною. Не вирішується. Цей період закінчився в 22-23 році, коли була можливість дійсно реальної контрнаступу, якби були відповідні додаткові фактори умови. Да врешті-решт не можна наступати без літаків штурмової авіації. Ну це ж ази. І ясно, що нам ніхто в ті часи не дав це зробити. Це очевидно. Тому ситуація складна. З одного боку, нам будуть допомагати обороняти країну і себе, відповідно. А з іншого боку, вони намагаються так зробити, щоб Росія не розвалилась. Тому що оці фактори, які я сказав, там, і конфіскаційний, грошива, ну, Федорова, пам'ятаєте? Федоров, да, міністр?
8: Павлов.
12: Ні. Павлов – це Радянський Союз, коли перехід був. Ага. А Федоров пропонував цю... Ну, окей, давайте краще Павлов тут порівняємо. Павлов тут точно відібрали все.
8: Ну,
12: і,
8: так.
12: Да, і забрали ці гроші. Оце будемо називати Павлом.
8: Як шкодував мій батько тоді, що він за місяць до того не купив другий холодильник.
12: Да?
8: Не купив, бо думав, що ну навіщо нам другий холодильник, а коли конфіскаційна реформа?
12: Да, моя
8: а мама... що у нас може бути?
12: Я вам нагадаю, ага, що тоді от моя мама, наприклад, вона, ну, батько теж так говорили, але грошей не було багато, але те, що вони зберігали, вони, ну, боялися, що воно пропаде, і видали там облігації, казали, от вам на холодильник облігацію купіть, да, пам'ятаєте? На гроші реальні дали папірці. І потім виявилося, що щось там отоварили, а більшість все це закрили. Тобто, от така історія, вона в пам'яті 90-х. До речі, 90-ті в Росії пам'ятають, як і ми, дуже добре, багато людей. А в них ще це пов'язано навіть, оцей провал реформ ліберальних, я думаю, Чубайса, там, він підготував прихід Путіна. Тому що реформи, які не завершились благом для людей, а тільки для певної групи, вони тоді викликали засудження в суспільстві, що такий шлях ліберальний не підходить, і вони перекинулись на інший шлях. Ну, тобто, повернули свій сталінський, по суті. Тому нам треба робити також цього висновки.
8: А коли наше суспільство перекинеться на ту групу людей, котра отримує вигоду із війни?
12: Вигоду із війни?
8: Ну, то.
12: Ну, війна, як правило, це не вигода. Війна забирає в тій країни, що воює. Війна точно в мінусах для країни. Завжди.
8: Для країни. Я завжди маю на увазі...
12: Для постачальника озброєнь зовнішніх.
8: Ні, тих, хто краде на енергетиці і так далі.
12: Ну, об'єктивно, під час воєн корупція зростає. Така тенденція є. Реагування в різних країнах світу, військово-промислового, наприклад, в комплексі військовому, різне є. До контролю державного повністю всіх підприємств, як в Ізраїлі було дуже довгий час, потім тільки допустили приватні акуратно, до дуже таких жорстких заходів, до порушення цього всього. В Америці, коли була Друга світова війна, навіть були спеціальні комісії створені по кожному напряму, щоб не було монополії одного чи іншого виробника. Тобто це дуже багато заходів робиться у всіх країнах. В Україні, на мій погляд, ці заходи, вони фрагментарні. Їх немає з самого початку. Тобто в Україні діє принцип, що все таємно, це війна, а питання не ваші. Ми розберемося, а ваша справа – підтримувати президента, бо він єдиний знає, як діють. От такий наш підхід. І звідси виникла купа рішень, про які ми тільки зараз узнаємо, що є у нас якісь мудрі люди, які визначають одну приватну компанію, на яку скидують найбільшу кількість грошей, а потім ще й в цій компанії іноземці, які розказують, що вони мали доступ до державної таємниці. І так, просто на голову не налазить. Що відбувається? Ми тепер знаємо багато речей, скільки десятків мільярдів доларів пішло з країни в перший місяць широкомасштабного вторгнення. Вони не повернуться ці гроші вже ніколи. Пояснюють чиновники це тим, що тоді шукали зброю по всьому світу, і тут складна ситуація. А далі вона яка була? Тобто, що я вам скажу? Це з одного боку дії мають бути правоохоронної системи, але ніяка правоохоронна система не змінить, підхід людей. Що змінить людину, яка сидить, від ТЦК збере гроші до судді. Це ж відбір, судді відбираються. От на днях було Вищий адміністративний суд, здається, там знайшли. Не адміністративний, а Вищий...
8: ВАКС ви маєте?
12: Трьох суддів затримали.
8: Ага.
12: Не антикорупційний, а саме Вищий Верховний суд України. Там затримали... як можна, там на тому тижні теж кейс Міністерства внутрішніх справ, здається, заступники там...
8: З порно офісами?
12: Я розумію, що це було там, за ними дивились і все інше, але це просто вскриває такі речі, які вже просто поясненням, що люди хочуть наживи, це якось не пояснюється, тому що, це вже якась така впевненість, що нічого не буде тобі за це. Так само топ-чиновники. Ми ж можемо надати не оцінку правову, а, наприклад, там політичну, цього, що ми чуємо там, допускаючи, що це все правда, тому що ніхто по великому рахунку не спростовує оті от плівки, записи, вони називаються там по-різному, але пов'язані з Міндичем, з його там діяльністю в Україні. От слухаєш і думаєш, наскільки були впевнені ці люди, що вони вічно будуть тут контролювати все. Оце мене хвилює.
8: У слушний момент вшиються і уникнуть відповідальності.
12: Будинки будували ж не для того, щоб вшитись, вони начебто... хочеться їм подякувати, що вони оптимістично дивляться не на перемогу України, скажімо. Враховуючи те, що починалось в 22-му, і оці всі навіть коментарі, мене дивує, там ті, що люди, які коментували це, прізвище називати не буду, але вони з'являються там. Вадим Гладких є така людина, Він сидить в центрі, який створений навколо президентської адміністрації, але він коментує завжди дуже часто на цьому марафоні цензурованому «Єдиних народів». Державні дає наративи. Ця людина, візьміть просто, подивіться, бо я був на цих ефірах перед війною, не те, що не визнавала, що буде широкомасштабне вторгнення. Коли його питали, а якщо таке буде, він просто казав, я недослівно зараз, але приблизно, що зайдуть, когось вбивають, скинуть в яму. Такі реалії, це життя. Будемо якось жити. Розумієте? Ця людина продовжує від держави коментувати. По суті, на каналах державних. Про що ми говоримо? Тобто ми говоримо про президента чи там його оточення. А глибше, подивіться глибше, що у нас відбулись кардинальні зміни. На фронті, люди зібрались, дуже багато людей на фронті, які зовсім по-іншому сприймають ситуацію. Але все рівно залишилось. І проблема нерозуміння, чому ідентичність впливає на дії Путіна, зокрема мова. Буквально на днях я просто за один день стільки вражень отримав, там їздив потягом, там таксі різними, говорив черговий раз з людьми, не на фронті, я там частіше з військовими, а от з такими людьми, там, які різні категорії. Я вам кажу, це просто жах. Одна людина з Криму каже, він з Криму походженням, не знаю, не українського, мабуть, російського, але ще давно приїхав, нормально, мав би вже за 20 років, якось інтегруватися. Ні. Він каже, спеціально впевнено, що я буду російською говорити, ви мені нічого не докажете, і ще невідомо, чим це закінчиться. Зараз, на 5-му році війни. Людину каже, що його хтось із чиновників українських, до речі, з суду, їхав в таксі, сказав, що ви ж порушуєте закон, можуть вас притягнути. Він каже, невідомо, ще кого притягнуть. Російською це все.
8: Все зрозуміло.
12: Людина так нахабно веде себе просто тут, це працюючи, я йому пояснюю, дивіться, ви в таксі, закон діє. і ви можете попасти під ситуацію. І що він сказав? От послухайте, він сказав: такі, як ви або той, попадають у нас в чорний список таксістів, у всіх таксі Києва вам не дадуть машину. Розумієте, що робиться?
8: Ну це бреше. Я певен.
12: Він бреше.
8: Він
12: може
8: бреше, але він бреше впевнено.
12: Що в голові у людей до сих пір? Він сприймає зовсім по-іншому ситуацію. Тому, коли ми кажемо, що ми розуміємо логіку людей, ми не завжди розуміємо. Тобто, друга жінка, з якою їхали, вона каже, що от в мене там це Сережа, хороший хлопець, імена міняю. Який Сережа? Ну, в Гостомелі. Там він жив у нас. Кажу, це хто? Ну, блокпост вони зробили, ну, окупацію йому били, мого брата вбили. Але, ну, нічого, дали шоколадку мені, я через мінне поле перейшла. Розумієте, я просто в шоці від цих людей, які не зробили жодних висновків з того, що робила Росія. І з цим треба працювати. Коли у нас вище керівництво спілкувалося з людьми, з людьми, у нас всі люди, але я скажу так, ну, я не знаю, може журналістська конференція велика, як через журналістів передачі питань. Коли це було?
7: Найчастіше закриті зустрічі.
12: Так навіщо нам закриті зустрічі? З цих закритих зустрічей президента це одностороння комунікація. Вони ж ці закриті зустрічі вони просять не розголошують, да, про що?
7: Ну, вони потім дають просто список інформації, пунктів, які можна давати. Це решта, це не можна.
12: Ну, добре. Я просто до того, що період оцей і інформаційної такої політики, і підходу до боротьби з тим, що іржою, яка роз'їдає зсередини, вже прийшов. Тобто треба змінювати інформаційну політику, треба все-таки розуміти, що тобі просто так гроші не впадуть, якщо ти не проведеш антикорупційну реформу, а ти не хочеш проводити і вносиш знову в піку європейцям, я не буду цього робити. А потім є таке прислів'я, не буду вам в ефірі його повторювати, два рази, що можна наїстися. От наш підхід нашої влади зараз. Ні, щоб подумати наперед якимось чином. Тому я думаю, перелам має бути в цьому, що не можна доводити країну навіть в воєнному стані, доводити її до кипіння внутрішнього, плюс стрес. Дуже серйозно, ну, стрес серйозний. У нас відсотків 30 людей, я вам скажу, вже серйозно від цього всього потерпають. Постійні дрони, постійні, я вже не кажу, ближче до фронту. Це все суспільство, яке змінюється. І воно змінюється, воно в чомусь, от воно таке фрагментарне, є свої там якісь кластери, свої бульбашки. В чомусь воно пройшло от період війни, не завжди об'єдналось. Я вам скажу, я відчуваю навпаки, що зараз період якийсь знову пішов такий роз'єднання, зменшення толерантності, зменшення критичного мислення. Подивіться, як легко зайшла тема до нас везуть іноземних робітників Бангладеш.
7: До нас, до речі, ця тема
12: як
7: теж
12: вона легко
7: в переліку
12: зайшла.
8: Ну, до речі, давно вже про це йшла мова.
7: Це російська інформаційна кампанія. Перші ці вкиди з'явилися в російських телеграм-каналах, що пакистанці заполонили Львів, гвалтують дівчат. Потім наші підхопили. Навіть мер Харкова Терехов підхопив цю ідею і офіційно там заявляв, що він проти трудових мігрантів в Україні. Ну, тобто, інформаційні кампанії росіян працюють, критичне мислення не працює.
6: Слухайте, думайте далі заголовків.
0: На громадському радіо.
6: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: Я не відкрила. а з часом все стихло.
11: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
11: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
11: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
11: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
11: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
11: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: А я ще маю сказати, от все чекав паузи, що я знаю людей з Криму, які в 2014 році рішуче просто показали, як реагувати на цю окупацію. Покидали, перепрошую, практично все, що у них там було, а в Україну провезли себе. І це було великим-великим надбанням для нас на материку.
12: Очевидно, і рано чи пізно саме ці люди, я сподіваюся, будуть визначати якраз разом.
8: Разом з усіма іншими.
7: Але роз'єднання є, я теж його відчуваю.
12: Роз'єднання відчувається, зниження оцього толерантності такого. Ну, знаєте, коли людина впевнена у всьому майбутньому, то розхитати важче, а так легше. Тема зовні, ну не тільки, тут же ж не тема трудових мігрантів. Тут тема крутиться іншості, що от будуть інші, будуть не такі, як ви. На фоні того, що ми бачимо в телеефірах, ну, вчора дивимося, Бірмінгемі, Британія, стає мер, він не може прочитати присягу англійською. Зато після того молитва іслам, мусульманська, все нормально в нього. І це реалії Європи. І я скажу, ми до цього теж не готові. Ми до цього не готові. Одночасно ми не розуміємо різницю між трудовою міграцією, умовами працевлаштування, або, наприклад, різними групами, які можуть приїхати. Ну, якщо говорити культурно, то Азія – це не тільки. Це різні релігії. Це і мусульмани, і Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Там є різні... В'єтнам, наприклад, зовсім інші люди. Там по-іншому на це дивляться.
8: Вже не кажемо про джайнів.
12: Про кого?
8: Про джайнів.
12: Це хто?
8: А це отака є релігія, етнорелігійна група, як кажуть. Вони, коли йдуть, то перед собою віником розмітають, щоб на комаху якусь не наступити.
12: А, в цьому плані Ахімса. Та нам якось треба цих, закадірувати цих чиновників, щоб у них була така сама Ахімса, а ці джайни ходили в їх.
8: Якщо вже про релігію, несподівано, там мені спало на думку, ну, оцініть, що це в ПЦУ і Київському патріархат і всяке таке. Ну, коли нарешті настане об'єднання українського православ'я?
12: Ні, я не коментую, я не фахівець цієї теми. Оля, знаю там людей, але і знаю, чесно, історію цю всю. Але не хочу коментувати. Скажу так, процеси йдуть складні в різних сферах, в тому числі і церкві. Але мене більше хвилює тема все-таки використання релігійних організацій для ворога. Оце мене хвилює. Мене більше цікавить, чому до сих пір закон не діє, той, що прийнятий. Різні звучать різні сигнали від влади. Я сам тут можу заплутатися. Хтось каже від влади, що треба все-таки правильно там перереєструватись громадам. Хтось вже сказав від влади, що ви не треба цю тему підшвидшувати, вона сама собою вирішиться. Тобто немає чіткої державної позиції. Немає.
7: Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, будь ласка, цьому відео. Підписуйтесь на канали громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви це зробите просто зараз, під час перегляду цього відео. І таким чином наступного тижня знову не пропустите свіжий випуск «Далі заголовків», але не тільки. На наших каналах виходить дуже багато цікавого і корисного контенту. Ми зараз поговоримо ще про Білорусь детальніше. Але я хочу трошечки зупинитися на темі роз'єднання всередині нашої країни, тому що вона дуже важлива. У мене дитина, їй 6 років, я вожу її на курси. І там є різні мами, різні бабусі, чоловіки не ходять, не водять дітей на курси.
8: А дідусі?
7: Ні, тільки от жінки водять. Mm. І
12: це
7: от про роз'єднання.
12: Ви стиснете.
7: Про роз'єднання.
12: На групу одну. Це не в європейському стилі.
7: А, ну, але так є.
8: Але в європейському жанрі.
12: Ну, окей.
7: І ми стоїмо, чекаємо дітей. Одна з мам поруч зі мною, з молодшою дитиною, їй 4 роки, і ми бачимо, як під'їжджає машина ТЦК внизу через вікно. А ця мама починає кричати різними образами і говорити своїй 4-річній дитині при всіх при нас. І при мені, зокрема, тому що тато моєї дитини на війні, але вона не знає цього. Вона починає їх ображати і каже своїй маленькій дитині: дивись, оце вороги, це погані військові. А дитина каже: так чого, військові ж хороші? А вона каже: а оці погані. І, звісно, це була жахлива ситуація. Я вже мовчу там про свої почуття чи почуття інших мам, чиї чоловіки на війні. Це те, чого, на жаль, зараз у суспільстві дуже багато, і це величезна проблема наша. Я не знаю, чи ви думали, можливо, над тим, що як державі працювати з цим зараз?
12: Дуже просто. З точки зору державного управління, тут все дуже просто. Займатися питанням рекрутів, ну, я би хотів так, щоб було, ну, якщо хочете, мобілізації, не повинні військові. Військові – це інша зовсім робота. Тобто вони можуть

0: рекрути, набір рекрутів, а не система, яка є зараз. Це треба було з самого початку так робити.
1: Зараз
0: але
1: багато.
0: Це перша частина, яка би не створила, можливо, от конкретно цю ситуацію. Але ви ширше поставили питання. То, що ми з вами говорили, у вас з цією жінкою різні підходи зовсім. Якщо б існуюча зараз система, то в мене би не піднялась взагалі. Я не можу сказати, попри проблемні моменти, які існують повсюди, щоб я в умовах війни міг критикувати, наприклад, дії людей, які займаються такою дуже невдячною, я би сказав, справою. І інша справа, що там шахраїв багато завелось уже в цій системі. Із-за того, що вона інституційно побудована неправильно. Але ж хтось нас з вами питав, як побудувати? Нас ніхто не запитував. Тобто це робилось без врахування міжнародного досвіду. Фактично, що у нас є? У нас російська модель більше. Більше російська, чим міжнародний досвід. Навіть я вас запевняю, щоб там про міжнародний досвід, там взагалі ніхто не думав в цей момент. Я розумію, що це складно, що війна і все. Але це ще одна причина неналежних комунікацій, не тільки з народом, та навіть з експертизою, яка знаходиться поза там банковою, чи може трохи далі йде там до кабінетів деяких 5-6 менеджерів, які так і нічого не змінилось. От все це визначають. Тому я думаю, що дві частини тут, і першу виправити легше. Змінити або якось дірки залатати, ну, все я не впевнений, що все поміняється, але все-таки покращити систему державного управління. Я вважаю, корупція – це річ прояв. Або от просто, якщо по закону, неефективне використання коштів. 600 мільйонів взяли, викинули, як тепер ми знаємо, як там називається, Манхеттен, по-моєму, це по енергії.
2: Манхеттен то був такий проєкт.
0: Да. Так назвали в цих плівках.
2: Ядерної зброї.
0: Назвали розподіл цих грошей Манхеттен.
2: Ага,
0: 600
2: я пригадую,
0: мільйонів
2: та.
0: Євро проголосували в парламенті, направили на російський мотлах. Я кажу мотлах, бо там не повністю ядерні реактори, навіть оці болгарські, те, що вони в них залишали. Європейці заборонили болгарам, нам тепер скидають. Що далі відбулося? Все засудили. Вже зупинили цей процес. Європейці сказали, ну ви що, ну це на голову не налазить. Президент виходить, він Зеленський зразу тоді. Все-таки треба купувати. Ну, слава Богу, вже закрили, я так сподіваюся, цю тему, бо вже Манхеттен її точно закриє. Бо виявили, що цих грошей ще й будуть, значить, забезпечувати собі під час війни там своє якесь, не знаю, як це назвати. Тобто, знаєте, люди дивляться нагору. Люди дивляться не тільки, ну, коли кого подивився правильно, нагору, як в тому фільмі, що дивиться на правду, якщо загроза якась до вас іде, то треба look up. Не нагору, неправильно сказав. Вони, скоріше, дивляться на тих, ну, на владу, на тих, кому вони більше довіряють, вони їх слухають. І от тут дуже відповідальна позиція. З одного боку, війна вимагає консолідації людей, да, формування от такої консолідованої позиції. Як сказали нам Служба зовнішньої розвідки в коментарі позавчора, значить, Росія тут хоче збуджувати вас, щоб ви знали всіх, бо ви будете критикувати президента, сім'ю президента, Єрмака справу, і це будуть робити колишні навіть політики, колишні експерти, там щось так. Ну, щоб ви розуміли, це взагалі не функціонал Служби зовнішньої розвідки, це жахливо, що використовують таку інституцію для внутрішньополітичних цілей.
1: Сказали, що будуть нас відволікати Мендель і Міндіч від справжніх
0: тому
1: проблем.
0: Тому я думаю, що треба розуміти, що це прийдеться нам два складних процеси робити одночасно.
2: У нас ще є ж запитання від патрона.
1: По-перше, не одне навіть. Я нагадую, що ті люди, які підтримують громадське радіо гривнею, вони мають змогу ексклюзивно ставити свої запитання нашим гостям в студії, але і не тільки такі. Є переваги, є і інші, тож спонсоруйте, підписуйтесь і дізнаєтеся про це більше. Про Білорусь. Я ж все обіцяла, що ми поговоримо про Білорусь. Зараз, мабуть, що тема номер один в тих самих телеграм-каналах, які людей лякають і розсилають різний спам. Що відбувається на кордоні? Президент сказав про те, що там посилені заходи безпеки і про те, що залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на територіях, що межують з РФ та Білоруссю. І також посилена перевірка людей там вже відбувається. Тим часом Лукашенко, на території країни якого почались російсько-білоруські ядерні навчання, заявляє, що хоче зустрітись із Зеленським будь-де. Це може бути навіть в Україні, за його словами. Наскільки реалістично, що дійсно з Білорусі знову буде наступ? І наскільки реалістично, що Лукашенко дійсно хоче йти на діалог з Зеленським?
0: З другого прості. Лукашенко хоче йти, дуже хоче. Тут багато переваг у нього, чому він попросив зустрічі. Починаючи від того, що американці

0: затримують, щоб санкції зняли з калійного виробництва і з експорту калія основне. Тому шлях через калія через Клайпеду, Литовську, Клайпеда під санкціями китайськими, там дуже складна історія, тому хочуть, щоб Україна допомогла притиснути, щоб цей шлях був через Європу або через Україну навіть, да? Тобто цих калійних добрив. Це раз. Друге, Лукашенко хоче заскочити оцю легітимний дуже статус посередника, тому що це дуже піднімає в цих умовах. Ми подивилися, як Ердоган отримав які серйозні результати, саме зовнішня політика Туреччини після Стамбулу, після всієї майданчику, яку вони надали. Тому це друга перевага. Третя, що він таким чином узнає інформацію і стає корисним Путіну, якому не хочуть, ну, це можливо зразу казати. Тобто в нього багато інтересів. Українська з боку України я взагалі не бачу причин для того, щоб саме Лукашенко міг от, ну, там посередником виступати. Діалог з Білорусі у нас ведеться. На певному рівні він є. Як може б вестись діалог з країною, яка допомагає агресору? І ще я скажу, Україна ставиться до цього, ну, дуже поблажливо, до Білорусі, дуже. Враховуючи заяву оці воїнственні, ми будемо воювати і ядерні навчання, і те, що самопроголошений лідер білоруський чи очільник не контролює зараз не те, що там використання ядерної зброї своєї території, він взагалі не контролює це, але й не контролює навіть і інші, і ті бази, які на його території російські. Можливо, він контролює там 5 тисяч вагнерівців якось там, які залишились. Вони там в Барановичах створили спеціально для них велику, це біля Бобруйська, Осіповичі, Барановичі. Але якщо подивитись, де йдуть навчання, то вони йдуть не на напрямі, звідки йшло наступ в Білорусі в 22-му році. Західніше. Ближче до кордону польського і ближче до нашого Рівна, Дубна, отам. Тому концентрація військ на навчаннях завжди це до другого питання перехожу. Я прогноз вам не дам, мене не достатньо фактів, щоб зрозуміти їх логіку. Ну, те, що вони можуть з моменту навчань 60 тисяч плюс 2 тисячі, і що там були постійно, плюс 5 вагнерів тисяч, вони можуть за місяць, це до 100 тисяч угрупування збільшити. Логістика дуже хороша, цей напрям з залізницею. Тому, в принципі, це угрупування може бути використано для чогось. Я, прогноз мій такий, воно не розсмокчиться. От провели навчання і розійшлись по своїх попередніх частинах. Ні, скоріше вони там будуть зараз залишатись. А так як вони там залишаються, незважаючи на напружену ситуацію на сході України і на півдні, для них в тому числі, я думаю, що це не може бути простою грою. Я думаю, що це гра, яка має багатоваріантність, і все залежить від подальших розвитку подій. Тобто, в принципі, маючи позаду в тилу таке угрупування 100 тисяч, можна проводити і диверсійні операції в Європі, і навіть суходолом якісь там дрони чи наземні системи роботизовані задіяти для того, щоб показати слабкість реагування країн НАТО. Це один варіант. Другий – це дійсно діяти в напрямі країни кордону знову, але, ну, я ж сподіваюся, не знаю, чи повністю ситуація, але сподіваюся, що не така ж ситуація, як в 22-му році, що розміновували замість заміновувати. Думаю, що вона інша. Ну і те, що очевидно всім, це всі бачать, що будуються додаткові лінії. Те, що сказав президент, ну, я візуально це бачив, що вони дійсно будуються, траншеї, багато техніки. Відверто кажучи, це дивує. Ну, реально дивує, тому що можливість відповіді України по Білорусі, ну, просто моментальна. І Лукашенко це знає. Будуть зразу горіти і Мозир, і все. Він про і калій то його відмінусують зразу же. Ніякого калія не буде. Тому якось дивно. Тобто, ні китайцям це не потрібно, ні Лукашенку не потрібно. Можливо, він просто розуміє, що він не контролює ситуацію. І Путін може прийняти рішення, яке ми не можемо зараз повністю передбачити. Тому, коли ми слухаємо запевнення, що нападу не буде, тому що нема сконцентровано достатньо військ, то це на сьогодні запевнення. Це не прогноз. Бо люди часто сприймають так. Але треба слідкувати за ситуацією, треба робити правильні висновки. Ну і, скажімо так, в 2014 році я не бачив, коли міг бачити, от такого напряму удару там з Білорусі на Рівне, на Дубна. Тобто не бачив я на картах у них. Що в них відбулося 19-го, точно не знаю. Ну, ті карти, які зливали в ЗМІ, пам'ятаєте, Біль, там все. Там теж не було ударів з цього боку з Білорусі. Хоча з Придністров'я, наприклад, були, а от з Білорусі з західної частини не було. Тому я візьму на себе, ну, обережно, не те, що прогноз. Це не прогноз. Я можу сказати, що це така ситуація. Ситуація може бути використана для тестування європейських країн, країн НАТО на міцність, на готовність дати відповідь. От приблизно так я бачу. Бо я не бачу доданої вартості, якщо вони будуть атакувати Україну. З Україною вони обламаються знову так само. Вибачте за це слово недипломатичне. Тоді Путін знову перемоги не отримає. А йому треба якась перемога, яку можна продати своєму підданим, що він таки переміг. А кого Путін має перемагати? Він же завжди каже НАТО. НАТО ще ж не приходило, да, як в тому анекдоті. Уже війна може закінчитися, а НАТО ще не прийшло. Тому вони хочуть от не упустити моменту, коли у них ще є на це можливості. А в наступному році у них буде складніше набагато. Я вважаю, що європейці не дурні. У них розвідки працюють теж. Вони прорахували все правильно. Коли ще Путін може атакувати, це ще до 28-го року. Пізніше він уже не зможе їх атакувати. Да? Ну, тому вони хочуть так, ну, трохи цинічно для нас, тримати, щоб тримали ми оцю от лінію, сковували 700 тисяч тут в Україні. Але я впевнений і в іншій версії, який я вам кажу завжди, що Путін інколи діє не повністю раціонально. Тобто він може вас атакувати, коли ви слабші, він ще не сильний, не зібрав можливостей всіх, але ви ще слабші, ще більше слабкі. Тобто, коли він відчуває слабкість іншого, тоді він може атакувати. Так що, побачимо, ну, я думаю, що цей рік може стати роком, коли якась все-таки з країн Європи змушена буде долучитись реально до оборони Європи, крім України.
1: Ми згадали Сі Цзіньпіня, і до нього ж, як на килим, всі по черзі зараз їздять. Останній місяць. Спочатку у нього був Трамп, потім до нього полетів Путін, начебто ні на що там цього Сі не розкрутив. Але тим не менш, з'явились потім заяви від різних медіа з посиланням на джерела, все як ми любимо в лапках, про те, що начебто Сі каже, що Росія може пошкодувати, що взагалі вторглась в Україну. Потім Трамп сказав, що неправда, таких заяв не було. І Олександр, наш патрон, ставить вам, пане Валерію, запитання. Цікаво, чи може щось таке стати, щоб Китаю стало вигідно завершення війни Росії проти нас? Бо союзники в нас такі, що скоро вся надія може бути тільки на помилки ворогів.
0: Цитату, до речі, про яку ви сказали, я вважаю, що вона схожа дуже на правду. Тому що прийшлося її спростовувати саме на рівні президента Трампа. Він би не робив це, якби його не просили саме з китайського боку це зробити. Стосовно того, чи Китай може змінювати позицію, щось таке станеться, найближчі 2 роки нічого. Такого не станеться, щоб КНР змінило різко свою позицію. Я не бачу причин. Ну, чому 2? Тому що все-таки те, що я говорив, що вони все-таки думають після виборів на Тайвані, якщо не вдасться їм політичним шляхом Тайвань підтягнуть до себе контроль, то тоді, а я вам нагадаю, що там Гаміндан, який партія, яка раніше це все, ну, якби більше проти Пекіна виступала, зараз заграє там більше з Пекіном і може це визначитись не війною. Якщо ні, то 28-й рік такий критичний для всіх цих подій. А до цього я не бачу для себе, думав все це. Я не бачу жодних факторів, які би свідчили, що КНР може поміняти свою позицію.
1: Давайте на цьому ставити поки що крапку. І ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. І я нагадую, що це далі заголовків на громадському радіо. Будемо дуже вдячні. Ми з Андрієм. Якщо ви поставите вподобайки, напишете коментар і підпишетесь на канал громадського радіо. Будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
4: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
3: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
4: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
3: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
4: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
3: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
4: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
3: Яких?
4: Тому... Ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
3: Так,
4: звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках, і потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
3: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
4: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
3: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
4: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
3: Гарно.
4: Тому,
3: а, да.
4: Да, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
3: Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року. Як ви цю зиму пережили? Тобто, наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
4: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
3: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Що таке залишення дитини на призволяще в умовах війни? І чому в Україні так недостатньо карають за це? Про це говоримо з адвокатом Олексієм Гладуном о 10:10. Інтерв'ю з Андреа Кайрола, відповідальним працівником секретаріату ЮНЕСКО, який опікується співпрацею з Україною, об 11:10.
0: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
0: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: ЄС має нову енергетичну модель. Чи може її наслідувати Україна, пояснює Максим Бевс, керівник компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України «Разом в Істенд». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, щодо нової енергетичної політики Європейського Союзу. От взагалі, коли ми мислимо і намагаємось зрозуміти це поняття, що воно в себе включає, що це означає?
8: Ну, дивіться, енергетична політика, про яку часто так ми згадуємо і кажемо, це новий погляд загальної Європи на те, яким має бути політика не тільки зараз, але і в майбутньому 2030-50-х роках. Ми вже стоїмо близько, вже лишились буквально 4 роки. Оця сакральна частина 2030 року, вона якось майорить, всі думають про те, що будуть великі зміни, але ж самі розумієте, що такі зміни можуть бути лише, коли щось буде зроблено. Так от, щодо енергетичної політики, новою. Європа бачить це як об'єднання декількох політик щодо декарбонізації, політики, яка пов'язана з електрифікацією, і ті політики, які, з п'яти політик, які зазначені безпосередньо в цій новій архітектурі. Це розвиток енергетичних мереж, ще раз повторюсь, прискорення промислової декарбонізації, скорочення метанових викидів, формування довгострокової системи управління енергетично-кліматичної політики після 2030 року. Це якраз оці основні частини, які об'єднаються в одну систему і почнуть гармонічно розвиватися. В нашому випадку, в частині України, ми якраз займаємо позицію, яка нас доганяє всі ці політики, і ми пробуємо підлаштовуватися під нову систему енергетичну, яка у нас от зараз є, або яку формує зараз український уряд.
1: А в чому ми відстаємо? От які в нас найбільші прогалини?
8: Наші прогалини, перш за все, в підходах безпосередньо до в енергетиці. Да? Ми, на жаль, знаходячись в стані війни, ми як пожежники працюємо, тобто тут загорілось, тут гасимо. У нас нема структурної політики, як ми бачимо наше майбутнє в 30-му і далі роках. Тобто, яким має бути система енергетичного розвитку в цілому нашої держави? Ми дійсно будемо виробничниками, чи ми будемо тими, хто буде надавати, скажімо, ресурс для Європи, тобто надавати далі наші викопні енергоресурси, я не знаю, там вугілля вже відказались від нього, можливо, ще титан або інші там руди якісь будуть цікаві. І от місце України якраз в розвитку енергетичної структури, ми не приєднались повністю до розуміння нашого розвитку в 30-му році. І ніяким чином в стратегіях це не відображено, на жаль.
1: З приводу того, як виходити з цього стану, одразу напрошується запитання, якщо ми можемо це проаналізувати і бачимо цей причинно-наслідковий зв'язок, то чому ми не можемо просто взяти і це змінити? Чому, наприклад, говорячи про реформи в галузі, в сфері, тому що, я скільки себе пам'ятаю, говорячи про скорочення викидів, це просто настільки вічно зелена тема, взяти це обговорення трьохрічної давнини, воно, в принципі, буде плюс-мінус актуальними зараз. То в чому тоді проблема? Чому ми не можемо з цим дати раду?
8: Дивіться, якщо ми кажемо про скорочення викидів, ми її, в принципі, вже зробили тим, що у нас дуже сильно впало виробництво. І не тільки починаючи з початку війни, чи там раніше, але в цілому є тренд такий. Зараз це падіння, в тому числі, наприклад, в металургії, прискорюється за рахунок введення СІБАМ, тобто загороджувальних таких акцій зі сторони Європейської комісії, коли український, наприклад, прокат або там інші металургійні виробництва, продукція безпосередньо буде дорожча для цього ринку і буде нецікава, в принципі, в подальшому. На наш погляд, ця проблема вже довго існуюча, ви правильно кажете, тому що більшість наших підприємств великих належені олігархату, і він, в принципі, відтискав на себе більшу частину дохідної, менше, логічно вкладав в розвиток підприємства. З чим це було пов'язано? Не було законодавчої бази для того, щоб можна було, наприклад, технологічно перекладати ці вкладення в виробництво, да, нові, або от ці викиди, які, наприклад, створює підприємство, і та сплата за викиди могла би використовуватися в вигляді інвестицій для самого підприємства. От в чому була проблема. Нема відповідних регламентів, які би дозволяли це робити. І оце основна проблема. Зараз я знаю, що діє декілька проєктів, які націлені на те, щоб створити такі регламенти, в яких ми могли би використовувати оцю, скажімо, плату за викиди у вигляді інвестицій. Да, це регламентує Міністерство екології, яке зараз приєднано до Міністерства економіки. Проблематика відсутності регламентів, можливості реінвестування грошей безпосередньо в нашу промисловість. Це тема достатньо складна, і я так бачу, що не всі ми сприймаються зараз, але ці 5 груп, скажімо, цілей енергетичної політики ЄС, вона не сприймається. І, на жаль, навіть зараз більшість законів енергетичних, які пов'язані, наприклад, з ринками, де ми могли би продавати електроенергію, наприклад, нашу вироблену в Україні, коли вон стабілізується ситуація, продавати її на ринку західному, не всім зрозуміла, тому що всі кажуть активно про те, що ми не можемо продавати дійсно електроенергію, вона її не вистачає взимку і навіть влітку, якщо будуть відключатися атомні електростанції на ремонт. Але наша майбутня роль – це повноцінна гра на ринку європейському з тією електроенергією, яку ми виробляємо в Україні. Тобто ми це маємо.
9: А зараз, пане Максиме, ми можемо говорити про те, що ми взагалі маємо якісь інструменти думати про це майбутнє, коли в країні постійні тривоги, ворог нас обстрілює, цілить якраз по важливих цих об'єктах, вони руйнуються, власне. Ну, тобто, це виглядає як така певна безвихідь, ніби. Ми маємо почати перебудовуватись, а не можемо, тому що нас постійно руйнують.
8: Абсолютно ми маємо думати, навіть впроваджувати наші мрії, знаєте. Тому що, от дивіться, про що каже майбутня політика ЄС? Це про розвиток мереж. Да? Ми якраз більш активно з цим якраз стикаємось. Да? Тому що, якщо у нас є атака, у нас є пошкоджені лінії, ми маємо робити таку популярну історію, як децентралізовані системи, і це все впирається в системи розподілення мереж. Це ж не тільки гравець «Укренерго», є і локальні обленерго, які дозволяють розподіляти цю електроенергію більш нижчому, скажімо, рівню споживачів, як там населення або виробництво. Там, да? І отут ми маємо бути хедлайнерами, і ми ними стаємо в Європі. Вже навіть на українській безпековій конференції енергетичній кажуть і слухають вже Україну, тому що, як ми б не казали, а ті дрони, які залітають в Європу, вже дійсно впливають на мізки європейців, і вони починають думати про це. І в нашому випадку якраз електрифікація безпосередньо населення, да, перехід від сталого погляду на те, що треба споживати там бензин або там дизель, або там використовувати більше електроавтомобілів. І друга частина, де ми можемо казати про децентралізовані системи, а саме про мікромережі, які можуть нам дозволити стати більш, ну, енергонезалежними у вигляді таких великих кластерів або островів, які можуть забезпечувати електроенергію населення. Да? От зараз іде складний процес, в якому наша стара архітектура енергосистеми перероджується в щось нове. Складно, в муках, але вона народжується. Да? Є перші дзвоники про те, що збільшується кількість когенераційних установок, збільшується якась частина сонячних електростанцій. Але загальна система має працювати, тобто вони мають бути зв'язані через системи енергопостачання, через ці лінії. А на жаль, ми маємо локальні лінії рівня 60-х, максимум 70-х років з їх низькою автоматизацією, складностями, збільшенням кількості ремонтів. Чому ми так дійсно кажемо, що наші енергетики молодці? Тому що вони працюють з цими умовними, старими і гнилими запорожцями у вигляді, да? Якщо порівнювати з автомобілями. І вони, по суті, їх кожен раз після таких атак можуть поставити на колеса і далі їхати. Тобто наші подальші плани вже потрошки реалізовуються. І оцю систему, яка вже є в Європі, ми маємо взяти за основу і вже реалізовувати, показувати як результат. Це не безвихідність, це просто перебудова старої централізованої системи енергопостачання.
9: З боку влади і так звана ота славнозвісна політична воля, чи ви як експерт в галузі фіксуєте її наявність? Тобто ми бачимо, що в керівництві держави є бажання і інтенція до того, аби сформувати цю стратегію. Ну, тобто, знову ж таки, ми ви щойно зазначили про цей внесок енергетики, власне, з чим працюють, з якими викликами маємо справу. Ми ж, в принципі, йдемо до цього і так само з електростанціями, з ухваленням законопроєктів, взагалі реформою енергетичного ринку. В нас ніби це все відбувається. Чи цього достатньо для отієї, отого стратегічного бачення і надійного руху туди?
8: Дивіться, у нас є деякий перекос в системі розвитку енергозабезпечення. Тут не можна казати однополярно, що це тільки електроенергетика. Тут є і газопостачання з його ризиками. Ми бачимо ці атаки постійні на Нафтогаз, як єдиного такого, значить, поставщика газу. Ми бачимо атаки на електропостачання. Да, ця система перероджується, да, є системні рухи, але на жаль, те, що ми бачимо, навіть з прийняттям законів, от то, що ми бачимо останнім часом, вони пов'язані більше, знаєте, з таким, от прийміть оці закони, і ви отримаєте якийсь бонус на рахунок бюджету. Да? Отак і останні закони з нашим ринком електроенергетики, він схожий на це. Коли Європейська комісія, назвемо це, вимагає прийняти закон, в обмін на якісь бонуси у вигляді дотацій в наш бюджет. Mm. І в більшості навіть депутати це визнають, що ми оці закони прийняли тільки тому, що ми зможемо отримати якийсь додатковий новий транш. І оце, з одної сторони, є перекосом, тому що гармонізація і прийняття законів з новою політикою ЄС, вона зв'язана не тільки секторально, що ми маємо розвивати тільки одну частину, ми маємо розвивати і інші частини, в якій є декарбонізаційна частина, і структура, і плани по електрифікації, і тому подібні речі, які, на жаль, зараз не є гармонічно реалізовані. Може бути, отак я відповім на це питання.
9: Угу. На сам кінець, я цілком розумію, що ми зараз говоримо про системні речі, до яких долучені структури і, власне, ціла країна, і вся інфраструктура, як вона є. Утім, і також свідомо того, що це доволі наївне запитання. Але, зрештою, у нас також є політика, яку ми дуже активно впроваджуємо, яка стосується і активності споживача, і децентралізованої генерації, тобто цього всього. На рівні от слухача-слухачки, на рівні мене, людини, яка не ухвалює жодних рішень, яка є споживачкою. Що я можу робити? На які альтернативні? Чи можу я взагалі щось робити, щоб допомагати цим процесам, як гадаєте?
8: Так, дійсно. Ви знаєте, я сам став активним споживачем в свій час, встановивши, наприклад, сонячну електростанцію. Хоч я вам скажу, і зимою було там генерації не більше, ніж 10%, да? Але це мені допомагало безпосередньо. Зрозуміло, що це тільки та частина людей, які мають приватні будинки, можуть таке собі дозволити. Але в частині, наприклад, енергетичної безпеки вже потрошки також є рухи. В об'єднанні ОСББ, коли вони там встановлюють собі energy storages, да, у них їздять там прекрасно ліфти, в них є система, скажімо, подекуди вже почали ставити сонячні електростанції. Але цього мало для того, щоб ця система працювала в якомусь зв'язаному балансі, да, якщо б вони могли би постачати зайву електроенергію в мережу. Наскільки мені відомо, тільки одна зараз є такий інцидент, коли зайву електроенергію можна постачав ОСББ. Тобто кожен, скажімо, громадянин може свідомо підходити до тих чи інших заходів з енергоефективності і впливати безпосередньо на політику держави в спосіб, який, ну, в нього є, ну, в наявності. Тобто оцей спосіб організації в енергокооперативи як варіанти розвитку проєктів в енергетиці також буде цікавим, я думаю, в найближчий час. І ця тема буде також розвиватися, коли суспільство або громада може найбільш забезпечені є частина, да, той, хто може творити електроенергію, передати менш, скажімо, забезпеченим громаді. Тобто це такий своєобразний соціальний, ну, якби крок для того, щоб можна стати було енергонезалежним.
9: Це була розмова з Максимом Бевзом, керівником компанії з відновлювальної енергетики та зеленої відбудови України «Разом в Істенд». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Платформа прав людини опублікувала звіт про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Аналізуємо його з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дякую за звіт і моніторинг, тому що, здавалося би, 3 місяці – такий нетривалий період, а от такі хороші висновки можемо робити. Я маю на увазі плідні, які варто проаналізувати і зробити, зрозуміти, як діяти далі. От узагальнюючи це, що важливе ми маємо виснувати за ці 3 місяці і що відбувалося в просторі?
11: Справа в тому, що такий моніторинг платформа прав людини проводить не вперше. У нас є проєкт, який ми почали реалізовувати, починаючи з вересня минулого року. І це вже другий цикл моніторингу. Тобто перший цикл був з вересня по листопад. І, власне, наші моніторинги, вони структуровані практично за одними і тими же позиціями, тому, власне, що перший цикл, що другий цикл моніторингу, вони показують таку картину, що дійсно здійснюється чимало DOS-атак, тобто кібератак, а також у фішингових компаніях дуже часто використовуються медіа, їх бренд. Це і «Українська правда» була, це і «П'ятий канал». Ну, тобто, доволі чимало медіа. Через те, що медіа мають певний вплив і довіру аудиторії, то, власне, от вони стають і жертвами таких кібератак, особливо, коли якісь дуже гучні матеріали публікують. Ну, або їх бренд використовується для того, щоб аудиторія клюнула на наживку і стала жертвою фішингу. Таке також є.
9: Власне.
11: Можливо, є якісь уточнення?
9: Та, власне, про поведінку аудиторії дуже хочеться поговорити, тому що може здатися, якщо, ні, ну, чекайте, якщо там ламають банк або там якийсь важливий якусь установу, організацію, то як це стосується мене, звичайної людини, кому я там можу бути цікава і цікава, немає чого мені особливо цією темою цікавитись. Що би ми відповіли на таку думку?
11: Це дуже поверховий погляд на проблему. Насправді шахраїв цікавить кожна людина, з якої вони можуть поживитись. І от фішинг – це така штука, за допомогою якої кидають таку наче вудочку зловмисники, і вони на цю наживку намагаються спіймати якомога більше риб. Риба – це ми з вами. А використовують дуже популярні або дуже чутливі теми. Ну, наприклад, зимова допомога. От скільки людей цією зимою були в дуже скрутному становищі через обстріли, які здійснювали російські війська. І, власне, звісно, ось потреба в тому, щоб отримати якісь гроші, щоб якось вирішити ці проблеми, пов'язані з холодом, вони дійсно турбували людей. І ця тема використовувалась дуже часто в фішингових компаніях. Більше того, в принципі, тема виплат якоїсь так званої соціальної допомоги, чи якихось пільгових виплат, чи ще чогось, там, де людина шукає якесь джерело отримання грошей, от вона дуже популярна для того, щоб виманити у такої людини персональні дані і навпаки обібрати таку людину. Тому треба бути дуже і дуже обережним, коли вам щось безоплатно пропонують. Треба пам'ятати, що да, безкоштовний сир тільки в мишоловці.
9: Це була розмова з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
13: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
12: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
13: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жигарай міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою. Вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або-або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю і добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже «Прощавай» Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ Гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
0: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн? Як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? Говоримо з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України в 19-20 роках. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже цікаво дізнатися вашу оптику з приводу взагалі цих роздумів і тієї інформації, яку більшою мірою дають саме західні видання, з приводу подальшої долі НАТО, а головне, як вплине можливий вихід США з альянсу. Як ви бачите цю ситуацію?
16: Мені здається, що в нас, в українців, трошки інше бачення, ніж європейців, тому що ми вже зрозуміли, що будь-який сценарій можливий, і ну не те, щоб він нас не лякає, але ми розуміємо, що в будь-якому сценарії є місце для маневру. А європейці, я коли кажу про європейців, я кажу саме про якесь політичне, військово-політичне керівництво. А мені здається, що не дуже ще вірять в те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. І виходячи з того, що говорить і як поводиться Рюте, я думаю, що вони сподіваються дотягнути до кінця терміна Трампа і потім повернутися до якогось business as usual. Мені здається, що це...

0: здається, що вони все ще всерйоз такі сценарії не розглядають. Хоча, ну, умовно кажучи, всі передпосилки і всі похідні для того, щоб цей сценарій відбувся, вони вже є і вони розвиваються активно.
1: А наскільки дієвим залишається НАТО без участі там Сполучених Штатів Америки? Тому що там, якщо почитати експертів, побачити думку, що, мовляв, вона вибудована, вся система вибудована так, що є один там, умовно кажучи, ляльковод, який або диригент, от диригент до цього слова вдаються західні видання, який цим всім керує. Відповідно, якщо хтось випадає, то в тебе, власне, недобір в оркестрі і звучання так собі.
0: Вакуум не може бути незаповнений. Мені здається, що так було. Дійсно, американці відігравали ключову роль. Але ми ж живемо з вами у світі, який змінюється. І там 50 років тому Америку не дуже цікавила Європа, а Європу не дуже цікавила Америка, чи 70. Да. І до того там потенціал впливів був набагато менший, і нічого, світ без того не рухнув. А мені здається, що просто це така стара парадигма, в якій всі так звикли. І тому європейців їх стабільним більш-менш укладом трошки лякає така ситуація, але ми бачимо, що вже і Велика Британія взяла на себе більш активну роль. І в нас є пояс нордичних країн і балтійських країн, який дуже сильно формулює зараз новий голос в безпековій якійсь в безпековому контексті в Європі. У нас є Німеччина, яка набирає сили, Франція, яка вочевидь знову повернулася до, ну, вона ніколи не втрачала, але зараз такий, знаєте, слушний момент до спроби затягнути на себе лідерство. Є ростучі амбіції Польщі, тому мені здається, що цей вакуум буде заповнений. Там найбільш, напевно, органічним якимось виглядають великі країни: Британія, Німеччина, Франція. Але це не, я не виключаю того, що це буде більш збалансована модель, коли таке різноголосся, воно буде формувати більш стабільне коло вплив. Але дійсно для цього треба перебудувати багато систем всередині НАТО, мається на увазі і система прийняття рішень, і відповідальність, і логістика, і підхід до формування захисних операцій, і багато доктрин потребує перебудови. Ну, така перебудова, вона активно почнеться виключно в момент, коли політичне рішення буде, що треба готуватися до плану Б. Поки такого рішення немає.
1: Також щодо пана Рютте, ви вже так опосередковано зазначили про нього і про, власне, його сподівання, або ж його тактику в цій ситуації. Утім, я би хотіла зупинитися детальніше на цьому, тому що видання «Політику», до речі, наводить слова дипломата НАТО, який переказує приватні розмови Рютте, по-перше, в яких той закликає європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти, що це, мовляв, має зацікавити президента Сполучених Штатів до подальшої співпраці, і на це є ставка пана Рютте, як утримати США в альянсі. І він, це зараз цитуватиму того дипломата, який ділиться цими думками, каже: Рютте сказав союзникам, щоб ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари. Ну, можливо, я так емоційно забарвлено це читаю і сприймаю, але мені чомусь це бачиться як таким певним, ну, криком відчаю. Це мої домисли в цій ситуації, чи як?
0: Я думаю, що це нормальна політична діяльність, коли, розуміючи, що для Європи зараз важливо витребувати час. Ми бачимо, що рішення приймаються не швидко, розгортання оборонної промисловості відбувається не швидко. Воно вже є, воно почалося, активно йде, але для того, щоб бути абсолютно впевнених в власних силах, потрібен час, тим більше, що дійсно є країни, які активно включилися в цю нову гонку озброєнь, скажімо так. Є країни, які все ще перебувають в стані такого щасливого насолодження спільною безпекою і обороною, якого насправді не те, щоб є наразі. І алармізм і активація, вони в цьому випадку важливі, тому що йдеться саме про колективний захист Європи, і який би привод для цього не був, там показати Сполученим Штатам чи інше, воно все одно буде грати на користь європейцям, тому що в європейській обороні і безпеці є кілька таких значущих дірок, які потрібно закривати, як у випадку, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати активно європейців. Це і розвідка, яка зараз, ну, вже трошки, так скажемо, підтягнулися європейці по розвідці, але в цілому залежність від штатів є це.

0: антибалістична захист. Ми всі знаємо, що поки що альтернативи, дієвої робочої альтернативи нема. А це і багато інших видів озброєнь, які, в яких Європа в тій чи іншій мірі залежна від Сполучених Штатів. Більшу частину з них можна закрити спільними зусиллями, але те, що стосується балістичного захисту, те, що стосується розвідки поки що, і те, що стосується, ну, наприклад, тих же старлінків забезпечення зв'язку, це є речі, які, в яких залежність досі є критична. І потребує саме уваги. Тому я думаю, що зайве це не буде. При тому я не думаю, що в лютому є якісь, ну, знаєте, такі очікування від того, що Сполучені Штати просто купляться на суму контрактів. Я думаю, що скорше це частина такої політичної гри з намаганням втримати, відтягнути час. Умовно кажучи, тому що ми всі бачимо, що Америка наразі не є прогнозованим партнером, і рішення приймаються дуже емоційно. Вони є нестійкими, вони не виконують всі зобов'язання, тому, ну, покладатися на це є, скажімо, таким поганим варіантом, особливо якщо ми говоримо про військову частину захисту Європи.
1: От, до речі, говорячи про план Б, хоч ви сказали, що станом зараз ми там не фіксуємо якоїсь конкретної політичної волі до його пропрацювання, принаймні так я зрозуміла ваші слова, хочу тут послатися також на цікаві слова і матеріали зі слів Едварда Арнольда з Лондонського аналітичного центру Русі, так цікаво воно називається. Він висуває свою гіпотезу щодо, власне, альтернативи або отого славнозвісного плану Б, а, власне, а хто це, в принципі, може бути. І кажуть, що однією з часто згадуваних цих структур або конструкцій є очолювана Великою Британією коаліція з 10 переважно балтійських та скандинавських країн. Вона відома як об'єднані експедиційні сили. От як ви бачите цей можливий план Б і наскільки, наприклад, ось ця гіпотеза, на вашу думку, є життєздатною?
0: Так, дійсно, Джеф є одним з таких бенчмарків, який зараз існує в Європі. З точки
1: це,
0: зору
1: власне,
0: того,
1: абревіатура об'єднаних експедиційних сил,
0: да,
1: так, щоб
0: да,
1: розуміли,
0: да, слухачі. Перепрошую, да. Тому що швидке прийняття рішень, відпрацювання спільних завдань, ефективність набагато вища. Ну, плюс не забуваємо, що нордичні країни, вони готувалися до війни з Росією весь цей період, да, і за визначенням військових експертів, наприклад, фінські збройні сили, нордичні збройні сили є одними з найбільш потужних і ефективних, не дивлячись на те, що там в розмірах вони можуть поступатися якимось ключовим європейським силам, але з точки зору ефективності вони є набагато більш, ну, такими важливими і сильними, з мобільними і практичними, скажімо так, що у разі реальної загрози саме вони будуть представляти для Росії критичну загрозу, тому що вони є найбільш ефективними. Тому таке об'єднання, Британія, яка є, слава Богу, історичним супротивником Росії для нас, да, і яка завжди тримає цей вектор розуміння ключових цінностей, і поєднана з нордичними балтійськими країнами в більш мобільній ефективній структурі, дійсно демонструють всі разом от таке спроможність на більш рішучі і ефективні дії. І саме це може стати прототипом, бо ядром нової європейської безпеки, тому що дуже багато точиться різних обговорень, що це має бути, чи нове формування на базі Європейського Союзу, чи окреме формування, чи окремі, умовно кажучи, союз військовий, знову ж таки, європейських країн, чи це має бути в межах НАТО. Але без Сполучених Штатів просто переформування. Ну і хочу просто нагадати, що такий прецедент НАТО вже був, коли Франція, наприклад, полишала НАТО саме військовим компонентом, залишалася в політичному компоненті, але полишала в військовому компоненті. Ну і НАТО від цього не розвалилося, власне. Да. Я хочу сказати, що там є свої плюси, є якась координація, яка важлива, яка вже встановлена і працює. Тому дійсно варіанти є, який з цих варіантів формалізований буде як найбільш скажімо, пріоритетне для Європи, важко поки що сказати. Ну, але точно ми рухаємося в бік більшої автономності Європи. Для України це, напевно, є хорошою ознакою, тому що Україна органічно є частиною безпеки і оборони Європи. І для нас це буде означати більш відкриті формати взаємодії, більш швидке прийняття рішень і розуміння спільної загрози. Це такий більш природній, скажімо, союз для України. І це, мені здається, відкриває більше можливостей.
2: Ви слухали розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: ВООЗ оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. Які ризики для України та світу? Цікавимося у Романа Пономаренка, лікаря-інфекціоніста. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, ВООЗ оголосила спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією, але водночас там зазначають, що критеріям пандемії це не відповідає, принаймні, наразі. Утім, застерігають сусідні до Конго і Уганди країни про високий ризик подальшого поширення через туризм і торгівлю. Чи може ситуація з поширенням вірусу Ебола перерости вже в пандемію, чи якщо вже зараз говорять, що це не пандемія, то так воно буде і далі?
5: Поки на даний момент це самообмежуючий процес, який знаходиться в межах двох країн, але зрозуміло, що зараз за рахунок туризму, за рахунок подорожей є високий ризик поширення цієї інфекції. Але важливий момент, про який ми повинні розуміти, саме цей тип вірусу, він не є висококонтагіозним. Висококонтагіозним мається на увазі, він не передається такою швидкістю, не передається при такому виді контакті. Для того, щоб передався цей вірус, потрібно досить тісний контакт, щоб відбувся. Тому, якщо і можуть відмічатися випадки, хтось поїде там відпочивати в певні регіони і відбудеться зараження, то це будуть поки поодинокі випадки, які не нестимуть глобально ніякої небезпеки.
4: Власне, трошки навіть ви передали перше питання, друге питання моє щодо того, що МЗС нині застерігає українців від поїздок. МЗС нині застерігає українців від поїздок у Конго, і ми не можемо виключати, що навіть якщо українці не їдуть в Конго, то, наприклад, кудись за кордон їдуть конголезці, зустрічають там українців і відбувається зараження. Але чи правильно я розумію, що навіть якщо кілька українців завозять, наприклад, в країну цей вірус, заражаються, то все одно ризик того, що в країні спалахне ця небезпека, він майже мінімальний.
5: Так, звичайно, за рахунок низького ризику рівня передачі, то цей ризик мінімальний. І в тих випадках, яких буде виявлено, навіть випадки Ебола, то це буде самообмежувальний такий процес. Він не передається так в маршрутках, не передається так от при контакті з навколишнім середовищем, як той самий коронавірус, тому ризики в цій ситуації мінімальні.
4: От зараз, щоб заспокоїти остаточно нашу аудиторію, тому що останнім часом побільшало інформації про різні віруси, то говорили про хантавірус, власне, і продовжують про нього говорити. Зараз вже кілька з'явилося у медіа публікацій з доволі такими гучними заголовками щодо Еболи. Давайте пояснимо, як саме цей вірус поширюється, як він передається і чим ця інфекція небезпечна? Тобто, якщо вже одна якась людина захворіла чи в родину принесла цей вірус, то що це означає далі для них?
5: доволі особливо небезпечно.

0: якась саме по вірусу Ебола складає високий рівень летальності. От найбільше це і викликає занепокоєння. Для передачі цього віруса він передається частіше всього повітряно-крапельним шляхом, але він передається досить при тісному контакті. Це або сімейний контакт, або це працівники, або люди, які надавали безпосередню допомогу хворому. І при контакті не тільки повітряно-крапельним шляхом, а при контакті з біологічними рідинами, з тими, саме в яких міг містити саме цей тип вірусу. Особлива небезпека, я вже сказав, що складає саме висока летальність, тому і такий акцент роблять на цьому типу вірусі. Він має первинні симптоми по типу респіраторної інфекції, може мати, це може бути підвищення температури тіла, це там м'язовий біль, інтоксикація виражена. І в подальшому це розвивається у вигляді ускладнення на різні органи і системи. Це може частіше всього викликає ускладнення на печінку, на нирки, на кровотворну систему, за рахунок чого частіше всього у пацієнтів, яких відмічається ускладнення, відмічається кровотечі, за рахунок цього пацієнти і помирають. Але наголошу, що це ризик складає в тих ситуаціях, коли у нас відбувається досить тісний контакт. І важливий момент, що не відбувається передача вірусу у безсимптомних пацієнтів, бо тільки пацієнти, які мають безпосередні симптоми, можуть передавати саме цей тип вірусу.
1: А якими, власне, є симптоми захворювання і чи можна якимось чином по певним першим дзвіночкам зрозуміти, що є захворювання на Еболу і, можливо, знизити розвиток більш серйозних станів, більш серйозних симптомів?
0: Прямих таких основних симптомів немає. Продромальний період – це початок симптомів. Він фактично не відрізняється від більшості інфекційних захворювань. Це може бути підвищення температури тіла, це може бути виражена м'язова слабкість, це може бути інша така симптоматика, яка характерна для респіраторної інфекції. Але в подальшому досить швидко розвивається ураження різних органів систем. Зокрема, це печінка, зокрема, це нирок. І саме в оцей період, маючи там певний анамнез, відвідування певних країн, маючи контакти з певними пацієнтами або з певними людьми, і маючи такі ураження, можна хіба що після цього ретроспективно побудувати цей шлях, що пацієнта може бути саме вірус Ебола. Тобто немає яких специфічних симптомів, як ми там звикли при коронавірусній інфекції, що нам пропадає на нас нюх, а при Ебола таких симптомів немає.
1: Специфічних немає, тобто, чи правильно я розумію, що дійсно можна легко сплутати Ебола з іншим захворюванням і вчасно не помітити симптоми, а тут, мабуть, лікування залежить, якість лікування залежить і від того, як швидко ти зрозумів, що це саме вірус Ебола і почав щось із цим робити.
0: Лікування залежить від вчасності звернення за медичною допомогою. Зокрема, деякі варіанти специфічного лікування, вони розробляються, деякі варіанти навіть вакцин від деяких видів штамів розробляються. Але на даний момент з тих існуючих, яких поширюється зараз в Конго і Уганді, це трошки інший вид штаму, і від нього зараз немає ні вакцини, від нього немає зараз ні лікування специфічного, виключно симптоматичне лікування, і при необхідності там захворювання, які потребуються більш такі сильніші, ніж просто симптоматичне лікування.
1: Це була розмова про вірус Ебола і наскільки він є небезпечним. Ми спілкувалися з Романом Пономаренком, лікарем-інфекціоністом. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова –
4: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
6: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 23 травня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 ворожі дрони. Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали у 5 місцях. Військові зазначили, що атака тривала і після ранку, а в повітрі залишилося кілька груп російських БПЛА. За минулу добу російські війська майже 100 разів обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, під ударами опинився 41 населений пункт у 22 громадах області. Внаслідок атак постраждали 12 людей. Серед поранених – мешканці Сумської, Великописарівської та Білопільської громад. Також у важкому стані госпіталізували 78-річного чоловіка з Білопілля. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, автомобілі, медичний заклад, навчальний заклад, об'єкти цивільної інфраструктури та господарські споруди в різних громадах області. У кількох населених пунктах будинки та автомобілі були знищені. Крім того, з прикордонних територій евакуювали 3 людей. Повітряна тривога на Сумщині тривала 21 годину та 12 хвилин. На Херсонщині до лікарні звернулася 79-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки російського дрона ще 18 травня. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. У мешканки Зеленівки діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Її госпіталізували. Також зранку російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у центральному районі Херсона. Внаслідок удару постраждав 62-річний водій. У чоловіка контузія, осколкові поранення обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У Донецькій області внаслідок російського обстрілу пошкоджена пожежно-рятувальна частина в Олександрівці. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, удар стався ввечері 22 травня. Пошкоджені 2 одиниці пожежної техніки та будівля підрозділу. Також виникла пожежа на даху, яку вдалося ліквідувати. Особовий склад не постраждав. Крім того, у Полтаві через російську атаку загорілася адміністративна будівля. Вогонь охопив другий та третій поверхи. Рятувальники загасили пожежу. А я нагадаю, що в ніч на 23 травня Росія атакувала Україну безпілотниками. За даними повітряних сил, сили ППО збили або подавили 102 дрони різних типів. Президент Чехії Петр Павел закликав країни НАТО жорсткіше реагувати на провокації Росії поблизу кордонів Альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю «Гардіан». За словами Павла, НАТО має демонструвати рішучість у відповідь на дії Росії. Інакше Кремль лише посилюватиме тиск. Серед можливих кроків він назвав відключення інтернету, ізоляцію російських банківських систем та збивання російських літаків, які порушують повітряний простір країн Європи. Чеський президент також заявив, що Росія роками перевіряє межі реакції НАТО, здійснюючи провокації в повітрі та на морі. За його словами, у Москві користуються повільністю ухвалення рішень в Альянсі. Крім того, Павел висловив розчарування недостатнім тиском США на Росію та заявив, що НАТО ризикує втратити єдність, якщо окремі країни і надалі намагатимуться вирішувати всі питання лише дипломатичним шляхом. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковдун. І рівно в 11-й годині колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на своїй мобільний телефон і на мобільний телефон іншої людини, якщо, звісно, вона вам це дозволить. Ну і в такий спосіб збільшити, поширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дізнаєтеся про ті проблеми, які, як ми вважаємо, можна і потрібно розв'язати. І зараз у нас у студії адвокат і голова громадської організації «Азов-2018» Олексій Гладун. І він саме з такою проблемою до нас і прийшов, про яку я, чесно кажучи, доки з Олексієм про це не поговорив і не замислювався. І це зараз я спробую сформулювати, як я її розумію, а Олексій, як юрист, може мене виправити, якщо я помилюся. Та? Це залишення дітей у небезпеці, і це в Україні зараз набирає нового змісту, так, Олексій?
11: Так, так. Так.
10: То,
11: так, звісно.
10: Чому ви звернули увагу на цю проблему?
11: Дозвольте.
10: Сьогодні... Не тільки дозволяю, заохочую.
11: Заохочуєте. Да. Дуже-дуже дякую. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему.
10: Це а от з аркуша читати не потрібно.
11: Не потрібно.
10: Так.
11: Ну, добре.
10: Так. Хочу... Зі мною ви коли розмовляли, ви з аркуша не читали.
11: Не читав. Ну, сьогодні хочу підняти дуже важливу тему. Це відповідальність батьків іменно в стані військового часу, який зараз у нас проходить. І мова йде за залишення дітей без захисту, без догляду, без нормального виховання. І мова лише не йде про аліменти, які вони сплачують, а мова йде відносно піклування в цей час, коли проходять воєнні дії. І зараз ви підняли тему відносно того, що залишення дітей в небезпеці. Так от, стаття 135 Кримінального кодексу України чітко передбачає іменно ці дії, які, от, які ми зараз озвучені. Це залишення в небезпеці іменно малолітніх, які позбавлені можливості самі себе забезпечувати от в цей період.
10: Малолітніх чи малолітніх дітей?
11: Малолітніх дітей.
10: Ага, малолітніх, а тут треба дати визначення.
11: Ну, до 14 років.
10: Угу.
11: Малолітніх дітей. І цей обов'язок покладається не тільки на державу, а і на батьків, згідно сімейного кодексу, який у нас діє. І зауважу, що не на одного з батьків, а на обох, які згідно сімейного кодексу повинні виконувати. Да, я, ну, звісно, якщо вони є. І, до речі, стаття іменно передбачає 135-та, не тільки, от, якщо, ну, приклад приводимо, мати виконує ці обов'язки, а батько самоусунувся. Так от, батько іменно і порушує цю статтю Кримінального кодексу, звісно, якщо на це доведено. Не просто так ми кажемо, що от батько самоусунувся. Ні, якщо він там мав змогу, і чітко усвідомлював про те, що дійсно дитина його перебуває в зоні бойових дій і підвержена цій небезпеці. До речі, іменно по цим кримінальним справам, от, це дуже актуально іменно в тих областях, які зараз межують з російською агресією, це Сумська, Херсонська, там Запорізька, ну і всі інші області, які, де ведуться активні бойові дії. Хоча можна наперед зазначити, що у нас активні бойові дії також велися і в Києві, згідно того законодавства, яке ми маємо. Тобто нас чітко зафіксовано з лютого по квітень в Києві. Були
10: 22-го року.
11: В Києві були активні бойові дії. І іменно цей фактор впливає на кваліфікацію даної статті. Ну, тут ще потрібно, щоб, ну, батько або мати, яка зосталася там, яка повинна були надати цю безпеку для дитини, я повторяю, мала на це можливості. Тобто вона була обізнана, що дитина знаходиться тут, що вона, що цей батько був, ну, не хворий там. Дитина знаходиться тут, що вона, що цей батько був, ну, не хворий там, не, вибачте, не з обмеженою, як вона зараз не кажуть, а з обмеженими там факторами свого здоров'я. Що він мав можливість таку. А якщо він усвідомлював і цього все не зробив, ну, на мій погляд, він дійсно підпадає під ознаки цієї статті. Ну, як в нас зазначено, всі питання вирішує суд в нашій ситуації. Ну,
10: а до суду часто доходить?
11: А ви знаєте, що, пане Андрію, я по цим питанням звертався до прокуратури, яка веде статистику цих справ. І от, на жаль, ну, я вам ще раз кажу, що, на жаль, якщо мене не чують, а вони не повинні чути зараз, у нас немає навіть такої статистики в Україні. Так про які розслідування ми маємо зараз говорити з вами? Розумієте, якщо суспільство це не чує, ну, всі ж про це знають. Розумієте, от в чому питання все?
10: Не всі про це замислюються. От я ж кажу, пане Олексію, я кажу, поки ви мені про це не сказали у приватній бесіді, я про це, чесно кажучи, не замислювався. Але, ну, почувши про це, я вирішив, що воно і етеру заслуговує.
11: Так, воно заслуговує. Ну, ви знаєте, я в своїй практиці, от, як вам сказати, спілкуюся і з правоохоронними органами, там, і з поліцією, і з прокуратурою, іменно в цьому сенсі. Да, і ви знаєте, що мені прокурори заявляють? Ну, не на... Хоча, до речі, хочу зазначити, що пан Куліков, він дійсно знає про цю проблему.
10: Це хто такий?
11: Генеральний прокурор, хотів сказати, Куліков.
10: Нічого собі.
11: Да. Я вибачаюся перед цією людиною, що я неправильно назвав її прізвище. Генеральний прокурор в курсі цієї справи. Розумієте? І тому що були подані на його ім'я ці подання, а потім було ну, конкретне спілкування з ним, де... я так розумію, він зазначив, що ця тема актуальна. А тепер питання –

0: А чому ж? Не чому? Я не питаю, чому це не виконується. Я знаю, не виконується на рівні виконавців з одної простої причини, що кожен прокурор, який підписує підозру по цій справі, він думає, а якщо буде виправдовувальний вирок, що мені за це буде? Розумієте? І оце цей ступор, який діє в цей час в Україні, він дійсно діє. І от в чому проблема? Значить, от то, хто мене зараз чує, вони, звісно, розуміють, про що юристи, звісно, розуміють, про що я зараз кажу. Так, да, досудове слідство триває, вони зібрали докази, поліція. А далі з цими матеріалами вони йдуть куди? До прокурора. З підозрою, підпиши підозру. А він каже, а ви знаєте, а таких прецедентів в Україні немає. Все, таких прецедентів. Так ми кажемо, що, вибачте, в нас, не вибачте, а вибачатися тут ні перед ким. А в нас зовсім інший стан. Коли писалася 135 стаття, тоді було чітко указано, ну, наприклад, їде водій, там, ну, не дай Боже, збив пішохода, оставив на асфальті і втік. Вони кажуть, от класика. Так а що ж ми класика? Класика була, коли не було війни. Зараз інші реалії, інші підходи до всієї цієї системи. А тим більше, давайте ми зважимо ще й про інше. У нас за кордоном знаходяться, ну, не знаю там скільки, ну, як каже наша мас-медіа, ну, більше 2000, ну, більше сотні тисяч чоловіків, які покинули територію України. І ви знаєте, дуже от прикро, що...
1: Ну, це ви маєте на увазі тих, які військовозобов'язані, да, які чи взагалі?
0: Ні, військовозобов'язані. Ти що там взагалі... А чому ніхто не, це не оприлюднює офіційно? І тепер ще одне питання. У нас дійсно моніторяться і в прокуратурі, ну, особливо в прокуратурі, тим відділом, який забезпечує захист дітей, іменно статті відносно порушення кримінальних справ, відносно, ну, подій відносно дітей. Так от, коли йде моніторинг, вони ж все це прекрасно бачать. Про те, що скільки справ порушується, скільки справ доходиться до суду. І оце внутрішня позиція прокурора, я ще раз повторяю, відносно того, а що мені буде, якщо буде виправдовуваний вирок. Ви знаєте, думають не про дітей, які залишилися тут, а думають про своє крісло, на якому вони сидять. Так що ти думаєш про своє крісло, а не на ту посаду, за яку ти займаєш? Це зовсім інша справа тоді.
1: Пане Олексію, нагадаю, що наш співрозмовник зараз адвокат Олексій Гладун, він голова громадської організації АЗОВ-2018, і ми ведемо мову про те, що стаття про залишення малолітніх дітей без захисту є, і про відповідальність за це, а відповідальність ніяк не настає. І запитання таке, ну от ви наводите приклад, що, скажімо, за деякими підрахунками 100 тисяч, а може й більше насправді, чоловіків військовозобов'язаних зараз у нас за кордоном без підстав на те, ну але ж не кожен з них залишив дитину в небезпеці.
0: Ну, це все ви правильно кажете. Тоді давайте ми візьмемо іншу статистику. Ви знаєте, зараз дуже експлуатують, ну, це на мій погляд. Можливо, я щось неправильно зараз скажу, і це може бути, як вам сказати, дуже грубо чи так. У нас кожний день в ефірі кажуть про дітей. Кожний день. Ну, якщо ви кажете, то а чому це питання тоді не піднято в прокуратурі? Ну, там, сталося нещастя. Ви проаналізуйте, чому воно сталося. Де були батьки, згідно 150 статті Сімейного кодексу України? Чому це не моніториться?
1: Якщо ця стаття запрацює, запрацює відповідальність за неї, то наскільки є ймовірність, що її можуть використати проти наших військовослужбовців, які... воюють.
0: Ми зараз питання, скажемо, не проти військовослужбовців, які реально захищають Україну. А це ж, от у нас зараз піднято питання відносно призовного віку чоловіків, які знаходяться за кордоном там і не можуть сюди виїхати. Так ось вам реальний механізм для того, щоб їх сюди повертати, для тих, щоб їх, ну, об'являти в розшук по цьому питанню. Порушуйте кримінальну справу, виносите підозру, а вони мені, знаєте,
1: так
0: що...
1: Так вони тим більше тоді повертатися.
0: Так хоч буде прецедент відносно того, що є прецедент відносно захисту дітей, хоч хто-нібудь з них, ну хоч один з них спасе життя своєї дитини, розумієте? Ми зараз кажемо про що? Про майбутнє. А на мій погляд, якість держави визначається в її забезпеченні безпеки як дітям, так і старикам. От дві категорії, які не захищені. Ну, там старики після 75 років, а діти до 14.
1: У мене ще є час.
0: Ну, у вас ще є час, да, що ви ще не захищаєтесь. Так от. От в цьому сенс весь, розумієте? От такі справи, я чітко знаю, є в Запоріжжі, відкіля я сам. Там чітко є кримінальні справи, іменно от по тому факту, що я вам зараз навожу. Угу. Батько кинув дитину, виїхав за кордон. Далі. Проти нього порушена кримінальна справа по 135 статті.
1: От за це, так.
0: За іменно от по цьому факту. Далі. По ньому порушена кримінальна справа відносно є рішення суду по тому, що він зобов'язаний був на зустріч з сином. Він не приїжджає на цю зустріч. Так ще цинізм. Він під час війни продає квартиру, в якій знаходить малолітня дитина. Ну, ага. Ви думаєте, питаю прокурорів, що вам ще треба в цьому питанні? От що вам ще потрібно доводити? Я повторяю, ще ступор тому, а він за кордоном. А як ми будемо його в розшук об'являти? А це ж не важкі кримінальні справи. І починається оце, от, ви знаєте, розтягування в часі. До речі, відносно цього ж питання, є таке питання ще домашнє насильство, 126 стаття, вона ув'язується в цьому сенсі. Наведу приклад по Києву, по Оболонській прокуратурі. Також само. Так тоді, пане генеральний прокурор, питання в чому? Питання в вашій службі. Я розумію, зараз ставляться негативно, ну, тобто нагнітається якийсь негатив відносно прокурорів, там, відносно правоохоронної системи, не відносно системи, ще раз повторяю, відносно людей, які працюють в цій системі. Ще раз наголошую, у нас закони в Україні, я може емоційно розказую, закон дуже хороші, дуже класно виписані. Тільки от людина, яка сидить і читає цей закон, по-перше, вона думає про свою посаду. Якби вона думала про закон, ну, такого б не було б, розумієте? Вона б думала про закон, а не про ту посаду, на яку вона, ну, призначена, назначена, там, чи на яку вона прийшла. От і все. Тобто, власне бачення, так як вона хоче, воно тормозить все це.
1: І все ж таки я повертаюся до свого запитання, що цю статтю, ну, скажу вам, дехто, да, можна використати проти наших
0: бійців, які...
1: Та, які на фронті. От сказати, поїхав там битися, десь служить, скажімо, не зовсім на передовій, угу, та, а дитина в цей час у Києві чи у Львові без догляду і так
0: це
1: далі.
0: Понятно. А тут є поняття, що 164 статті, ага, Кримінального кодексу України, яка таке поняття, як піклування. Угу. Розумієте? І оце піклування, навіть якщо він там служить, я впевнений, людина, яка поїхала на фронт, у неї є моральні цінності. Ну просто так туди не їдуть, розумієте? І ця категорія людей зразу буде відмежована, тому що людина відтіля дзвонить, телефонує, там, розумію, я знаю багато, ну, моїх знайомих, які, правда, я вже зараз старенький трошки, багато моїх знайомих...
1: Вам до 75 ще більше, ніж мені.
0: Ну, трошки, так. Трошки, да. Так от, ці бійці, які там, вони весь час піклуються про свої сім'ї. І я чітко розумію, що вони завчасно забезпечують своїм дітям цей захист. Ну, це моє бачення, таке воно є насправді. А от ці люди, які, я ще раз кажу, що кинули, покинули, виїхали, от тут виникається оця, ну, це не проблема, це ситуація, в якій ми зараз живемо з вами. Розумієте? І от я повторяю, 135 стаття і 164 стаття відносно не піклування, вони взаємопов'язані. Так от, по 164 статті також немає статистики, розумієте? Uh-huh. Там, по першій статті вони дав, вони зараз, якщо ви дасте запит прокуратуру, вони скажуть, по 164 статті у нас от так, скільки завгодно справа, це аліменти, несплата аліментів. Так от, несплата аліментів і друга частина, вони не взаємозв'язані. І є рішення верховних судів, все це. Все це є, пане Андрій. Ще раз кажу, закони у нас в Україні класні. А от ті, хто їх виконує, і ми бачимо зараз з вами, вони думають не про закон, а про своє місце, на якому вони працюють. От і все.
1: Пане Олексію, ви двічі підкреслили, що статистики немає.
0: Немає.
1: Та, а хто має її збирати?
0: Має збирати, звісно, нашого законодавства, іменно прокуратура.
1: Ага.
0: У мене були запити відносно цього, ну, прокуратуру, де мені є відповідь, я можу вам її надати, прочитати, де вони сказали, да, ми будемо звертати на це увагу. Ну, до цих пір такої статистики немає, що іменно от по тим темам, які я вам сказав, не 135 стаття взагалі залишення небезпеці, там є до відносно матерів, а відносно час, відносно війни, ось де категорія. Ну невже не можна зараз зібратися якось правоохоронним органам і випрацювати свою стратегію іменно в цьому сенсі? Це ж можна зробити. І офіс прокурора також про все це знає. Пан Лубінець також про все це знає. Соціальні служби також знають.
1: А наскільки омбудсмен може впливати на офіс прокурора?
0: Ні, він не може впливати. Він може тільки, ви знаєте, ну, омбудсмен. Омбудсмен він захищає наші права з вами. Так от, де ж те право дитини, які він захищає? Так, угу. Да, вони присутні в суді, бувають, це я не заперечую, вони туди ходять. От зараз вони там, може ви знаєте, може не знаєте, в Херсоні зараз будуть дітей там вивозити з того місця, де не дуже сприятливі умови для їх проживання. Все це робиться.
1: Я кажу, так, Херсон взагалі не сприятливий для проживання.
0: Ні, там інша справа, там відносно території, які знаходяться під обстрілами постійно. Ага. Це не моя тема, угу. Я до цього не можу говорити те, чого я не знаю. Я вам зараз говорю те, де я обізнаний, де я чітко вам можу навести приклади, і де можу довести відносно бездіяльності. А бездіяльність, вона карається. Так от чому ніхто на це не звертає увагу?
1: Бездіяльність має каратися.
0: А, діяльність?
1: А ви бездіяльність. Бездіяльність. Ви кажете, вона карається. А
0: бездіяльність має каратися. Я вам зараз навів приклади, де чітко я вам сказав, що це Оболонська прокуратура, чітко я можу довести, Оболонська прокуратура, де чітко, от, домашнє насильство. Що таке домашнє насильство? Це коли батько там б'є дитину, чи там мати, там, то щось, ну, от в такому суспільстві є таке.
1: Це один з різновидів, є ще економічне, психологічне.
0: От питання. Психологічне насилля, економічне насилля. А коли батько позбавляє ліків, одежі, харчування, місце проживання, так от я вам кажу, 135 стаття, де вона вплітається от, в інші статті кримінальних кодексів, 126 і домашнє насильство. Чому не притягують до відповідальності за це? Чому, питаю? Тому що не хочуть працювати. Хоча, пане Андрію, ну, питання, добре.
1: Ні.
0: Далі продовжую. Тому що по 126 статті за економічне насильство повинно доводитися іменно процедура доведення в правоохоронних органах. І зараз, якщо мене слухають, ваше радіо більше слухають в автомобілях, коли їдуть, там жінки, там все. Оце касається більше їх. Паночки, зверніть.
1: Зовсім не самі жінки їздять в автомобілі.
0: Ні, ну не самі жінки. Зараз, ви знаєте, це більше стосується, ми за дискримінацію нічого не кажемо, да, деякі жінки кидають своїх дітей і тікають куди угодно. І на батьках лежить ця відповідальність на чоловіках. Да, є такі випадки, я це не заперечую. Я зараз не кажу, що там чоловіки всі погані, тому що там жінки всі хороші. Ні. Є ситуації, в які складається тільки основна ідея – це дитина. Це ж наше майбутнє. Все. Ось в чому.
1: Дякую. Олексій Гладун, адвокат і голова громадської організації «Азов-2018», був нашим співрозмовником в етері громадського радіо. І якщо ви, шановні слухачки і слухачі, хочете висловитися відносно тієї проблеми, яку підняв і активно розробляє, шукає шляхів її вирішення Олексій Гладун, то, будь ласка, напишіть нам на номер вайбера 067-67-40476, 067-67-40476. Це допоможе і нам у роботі, і панові Олексію, тому що, знаючи його, я певен, що він відступатися не має наміру. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І зараз, радіо має заробляти, тому на радіо буває реклама. Слухайте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Андрій Куликов знову при мікрофоні Громадського радіо з незмінною і незамінною допомогою Дарії Колтун, нашої звукорежисерки. Нагадую, в 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам випуск новин черговий Громадського радіо. Ну і, як на мене, то те, про що ми зараз будемо говорити із Антоном Пижиковим, і я зараз вам скажу, хто це такий, воно заслуговує на те, щоб бути в новинах, але тема непроста і часто не вміщується в оті класичні 24 секунди, які для новинного повідомлення відведені, тому я вирішив надати їй, ну, принаймні 22 хвилини. Антон Пижиков, він керівник відділу закупівель фонду Сергія Притули. Це один із найрепутаційніших фондів, які часто у нас називають благодійним. Ну, власне, там у них у назві і є благодійний фонд Сергія Притули. Але я вважаю, що це термінологія не зовсім правильна, тому що коли йдеться про допомогу фронту, це просто життєва потреба. Ну, таке, хто як сприймає. Так от, Антон Пижиков – це людина... А, до речі, пане Антоне, вітаю, привітайтеся.
3: Добрий ранок, вітаю.
1: Так, вітаю. Це людина, яка отримала експортну ліцензію США на закупівлю партії PVS-14 третього покоління, і для цього знадобилися місяці переговорів. Ну і тепер нарешті фонд «Сенергія Притули» зміг закупити цю номенклатуру США, що засвідчує, ну, на мою думку, що фонд здатний працювати зі складними міжнародними закупівлями і технологіями. І ще одна заслуга, як мені сказали, Антона Пижикова, в тому, що він організовує закупівлю авіаційних систем супутникового зв'язку, які використовуються країнами НАТО. І причому, що це не просто закупівля, та от взяли, купили, привезли, передали. Цьому ж супроводиться ціла інтеграція складних технологічних рішень для нашої української бойової авіації. Отже, Антон Пижиков зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Крім всього іншого, він ще й нагороджений відзнакою «Золоте серце» президента України. Ні, відзнакою президента України «Золоте серце». Пане Антоне, от чим значуще в масштабі країни те, що фонд Сергія Притули закупив оці PVS-14 третього покоління? І якою мірою це разовий успіх, а якою може бути повторений системно?
3: Ну, окрім очевидної користі, бо на той момент це були дефіцитні дуже прилади в силах оборони, оскільки там матеріально-технічна допомога іноземних країн тільки стартувала і починалась. Але, як нам пояснили, нас не розглядають при погодженні експортної ліцензії, експортного дозволу, як там фонд Сергія Притули. Нас розглядають як країну. Тобто, взагалі, громадський сектор людей із України. Да? І тому саме складне було це якраз переконати, що взагалі зламати їх світосприйняття, картинку, що це громадські організації можуть купувати військові, товари військового призначення. Це для них нонсенс був, в принципі. І здобути репутацію країни. Тобто ми, наприклад, там між першою і другою партіями закупівлі сталися там деякі інциденти, знову-таки, в рамках країни. І ми там попали, умовно кажучи, у них, знаєте, це як в цьому відео відомому. А, Ізраїль, Ізраїль за нас. От вони так. А, Україна, з Україною у нас там зелений список є, бо у нас все з ними хорошо відбувається по виконанню вимог і співпраці. І там потім між двома партіями були інциденти до чого. І от між
1: першою, Ви маєте на увазі щось у нас, скажімо, якийсь корупційний скандал чи порушення прав людини?
3: Ні. Може, я б більше не назвав це, знаєте, притиратися в співпраці, в тому, mm-hmm. що від нас очікують. Ну, тобто ми ж вийшли на рівень країн НАТО в закупівлях до

0: сюди авіаційні. Це було дозвіл декількох країн, бо виробництво певної номенклатури в Штатах також, а загалом виріб із Британії. Тому треба було дозвіл одразу двох країн отримувати.
1: От тут я зразу і ставлю наступне запитання про Британію і Сполучені Штати. Вони самі часто кажуть, що це дві країни, як там, розрізнені спільною мовою. Та? У нас буває спрощене таке стереотипне сприйняття так званого англосаксонського світу. Але Британія і Сполучені Штати – це виразно різні країни. В чому особливість роботи з американцями, а в чому з британцями?
0: Тут якось в різні періоди, ну, прийшло вже з початку повномасштабки роки, да, і в різний період якось по-різному складалося, бувало. Штати спочатку були прям дуже розвернуті в нашу сторону, ну, там максимально сприяли. Британці були дуже так обережні. Зараз я би сказав, що вирівнялися, британці підтягнулися. Хоча цивільний сектор мається на увазі навіть от проплати, здійснення оплати, фінансові операції. Цивільний сектор дуже обережно все одно ставиться з всім, що пов'язано з діяльністю з війною і обслуговуванням контрактів товарів військового призначення. Це все одно залишається складно. Можливо, навіть складніше стало, чим на початку, коли от таке враження, що ще весь світ був на емоціях від наших досягнень і того, з якою загрозою ми стикнулися.
1: Пане Антоне, якою мірою фонд Сергія Притули є посередником для постачання Збройних сил України, а якою мірою провідником інтеграції технологічних рішень?
0: Ну, у нас, в принципі, діяльність, я б сказав, поділена на два основних напрямки. Це перший напрямок – це так званої поточної, де ми закуповуємо товари, ну, здебільшого навіть з цивільного ринку, але які активно використовуються силами оборони України. І ти ці товари закуповуєш для того, щоб закривати якісь провали в постачанні. Ну, це ж війна, майно втрачається, ну, все швидкоплинне. Да? І от цей момент, коли треба прямо на вчора, і ти ще не знаєш, коли закуповуєш цю партію, хто буде кінцевим користувачем цього майна, але ти точно впевнений на 120%, що це майно вкрай необхідне там силам оборони. І є другий момент, це там більш проєктна і технологічна діяльність. Ну, ми ж зараз як країна, військово-промисловий комплекс України на етапі прям шаленого всплеску, і у нас прям величезна купа виробників різних масштабів і різних успіхів в застосуванні їх засобів. Тому в випадку з закупівлею тому в першому напрямку, да, ти купуєш перевірене фабричне виробництво, там дрон DJI, да, тут все зрозуміло з ним, чи там радіостанція якась, все дуже зрозуміло. А що стосується українського ВПК, то вироби обов'язково треба тестувати, перевіряти. Ну, не можна от на слово жодному виробнику вірити. Ну, це вже, по-моєму, теж і військові, і волонтери скрізь кажуть. Відповідно, як мінімум просто в цій перевірці дієвості засобів ти отримуєш експертизу. Відповідно, бувають такі моменти, коли ти навіть радиш військовим, які до тебе звернулися з запитом, що дивіться, от це не завжди відбувається, але от дивіться, от по вашому запиту ми можемо запропонувати вам ще отакий варіант, бо знову ж таки через те, що виробників безліч, військові не завжди встигають охопити прям весь ринок, взагалі мати оцей гелікоптер в'ю над ситуацією, що у нас є от по цьому напрямку там 30 виробників, по цьому там 130 виробників, і всіх їх знати. Відповідно, ти, коли досліджуєш вироби такі, ти знаходиш якісь стартапи, які дуже тобі здаються перспективними, але на них ще ніхто не звернув уваги, там, може, там окремий підрозділ,

0: якийсь, їм треба масштабування. Ти, відповідно, якщо віриш в такі вироби, ти даєш їм це підпитку, ну, закуповуєш їх, да, там, допомагаєш їм розвиватися. І таким чином виводиш їх на рівень, коли на них вже звертають увагу там, чи широка маса підрозділів, чи держава, чи ти вже можеш, в принципі, якби і відходити, бо бюджети державні взагалі не співставні з бюджетами фондів, всіх разом взятих.
1: Керівник департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули Антон Пижиков зараз в етері громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання пану Антону. Ну, для цього або треба набрати 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і ви тоді зможете особисто ваше запитання поставити або коментар, зауваження зробити, або ви можете написати на Viber 0676740476, і я тоді ваше запитання або зауваження зачитаю. Ну, пане Антоне, от ви згадали про безліч різноманітних підприємств, стартапів, виробників, серед яких доводиться вам обґрунтовано обирати, але ж і благодійних фондів у нас дуже багато, скажімо так. І наскільки між благодійними фондами, бодай найбільшими, є координація зусиль? Наскільки це потрібно?
0: Чи супер це потрібно, координація зусиль? Ну, ми про що? Якщо про надання допомоги, то війна такого масштабу, що якщо цих фондів у нас буде в 100 раз більше, то все одно ми не переноситимо військо засобами, щоб у всіх все було. Координація в яких спільних проєктах, да, це дуже цікаво. Ну, це як і всюди, як в бізнесі є партнерство, так і у фондів, якщо люди домовилися і цікаво, ну, там, сподобалися один одному, і їм цікаво зайти в спільний проєкт, ну, то це буде відбуватися там, спільними зусиллями, особливо, якщо це фонди, які на різну аудиторію, там, ну, в кожного там є там якісь фонди, які там створили айтішники, да, наприклад, і у них там одна аудиторія, є там фонди, які там якусь певну іншу групу населення більше об'єднують своїми ідеями. І коли дійсно толкова якась ідея, прям в неї повірили одразу декілька благодійних організацій, то, ну, чому б не об'єднатися?
1: Я оце, зокрема, запитую як людина, яка, ну, робить пожертви на деякі фонди, на деякі справи, і я отримую розсилку від 2-3 фондів, от, але іноді мені хотілося би і більшої інформації, тому я думаю, що принаймні у справі інформування людей, куди, що і як зараз найбільше потрібно, така координація дуже би допомогла тим людям, які, ну, знаєте, скажімо, за традицією там в один, а зараз є потреба більше в іншому. І якщо я чую від тих, хто, кому я довіряю, що сьогодні ти дай на те, то є більша ймовірність, що я це зроблю, ніж якщо я буду сам дізнаватися. І ще таке запитання до Антона Пижикова. Він керівник департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули. І людина, яка домоглася дуже цікавих і значущих змін у наших відносинах із закордонними організаціями і країнами у сенсі того, щоб проводити закупівлі. Я от нещодавно розмовляв з дуже цікавими людьми, з якими теж фонд Сергія Притули співпрацює. Це чеська ініціатива «Дарик про Путіна», та? «Подарунок для Путіна». І, зокрема, там йшлося про співпрацю «Дарика про Путіна» і благодійного фонду Сергія Притули. чехів вам довіряють, я би сказав, беззастережно. От. А от в таких, та, а от в таких випадках, коли є теж ну, потужна ініціатива з того боку, наскільки ви узгоджуєте з ними свою роботу? Скажімо, ви їм кажете, нам зараз потрібно це. І вони це роблять. Або навпаки, вони кажуть, ми зібрали або десь дістали те, от ми хочемо дати фонду Сергія Притули, а ви вже організуєте кудись довезення там. Як це відбувається?
0: Ну, це точно не в наказовому порядку відбувається з жодної зі сторін. Цінність цих співпраць в тому, що іноземні CNGO, благодійні фонди, вони ну, все одно не будуть настільки 100% в контексті ситуації через те, що вони все ж таки ну, там, в інших країнах і не володіють прям актуальною інформацією на, в потребах. Особливо, якщо це мілітарні потреби, бо все ж таки гуманітарна допомога ну, цивільна, вона там більш освітлюється, про неї більше інформації є і її легше знайти. Ну, там, їдеш до будь-якого голови там, району і проводити бесіду, то військові, вони все ж таки закриті більше, і іноземним організаціям важче отримати інформацію про потреби. Так само, як до попереднього питання, от фонди, да? Тут у кожного є свої плюси і мінуси. Великі фонди, наприклад, вони точно можуть знайти і сфокусуватися на якомусь дуже складному проєкті, в якому тобі треба там вийти на там засекречених виробників, да, і там поєднати декілька засобів, декілька компонент для того, щоб вибудувати якусь систему. Тобто ми не просто купуємо один виріб, а для того, щоб цей виріб працював, треба ще там, щоб запрацював виріб А, треба організувати роботу виробу Б. В тому числі там і структурна в підрозділах впровадити це, дати зрозуміти тактику застосування, бо нові вироби ну, от, по досвіду роботи з військовими, ти не завжди військові не завжди ще на старті розуміють саму концепцію застосування виробу буває, і треба впроваджувати це або знаходити, ну там, ладно, це про рівень підрозділів. Тому для іноземних, повертаючись до питання, для іноземних ініціатив ми як точка максимально ефективного прикладання їх коштів, які вони безумовно ну, значний обсяг збирають як для благодійних ініціатив громадських.
1: Пане Антоне, я знаю, що ви в фонді Сергія Притули з 2022 року, і що ви робили до того? Ви теж десь очолювали відділ закупівель, чи робили зовсім інше?
0: Взагалі ненавидів закуповувати, і ніколи це не робив. По цивільній професії і основному роду діяльності я був архітектором. Прям, ну, цивільні споруд і будівлі споруд. Ну, а також просто приватним волонтером. Я і гроші не вмію просити, тому був приватним волонтером. Нам там була ініціативна група, яка скидалася, коротше, зі своїх зарплат і там раз на пару місяців могли допомогти чимсь. Ну, значно в менших масштабах, зрозуміло, а просто повномасштабне вторгнення заставило, змусило об'єднуватися. Ну, як не змусило, а прийшло розуміння, що вже по одному важко щось робити. Ми ніяким боком не був дотичний до фонду і Сергія до цього.
1: Закінчиться війна, архітектура чи далі закупівлі уже іншого? Чи закупівлі будівельних матеріалів для визначних архітектурних проєктів, які зробить Антон Пижиков?
0: Коли вона закінчиться, в якому стані ми будемо, коли вона закінчиться, навіть не стараюсь задумуватися зараз про це питання. Ну, точно знаю, що зараз цивільний сектор взагалі не варіант, бо ну, така ситуація, що треба бути долучним до війни, до справи нашої боротьби.
1: Дякую.
0: Щось ми сильно в пафос зайшли.
1: Ні, який пафос? Це не пафос. Для багатьох людей це повсякденна діяльність, а для тих, для кого це не є повсякденність, або складовою повсякденної діяльності, це причина замислитися, чому і навіщо нам насправді це потрібно. Дякую. Антон Пижиков, людина, яка очолює департамент закупівель у благодійному фонді Сергія Притули, щойно був нашим співрозмовником в етері громадського радіо. Нагадаю, що Антон нагороджений відзнакою президента України «Золоте серце» за свою роботу. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. І де ж його можна чути? Ну, чути його можна, звісно ж, на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на свій мобільний телефон і не тільки на свій. Але подбайте про те, щоб у вас був дозвіл, якщо ви встановлюєте застосунок громадське радіо на чийсь іншої людини мобільний телефон. Ну і крім того, у нас є, звичайно ж, частоти в різних містах України. І в Києві це 99,4 FM, у Херсоні частота громадського радіо 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM частота громадського радіо, у Краматорську 90,9 FM, в обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у місті Чернігів, теж, до речі, в обласному центрі, це 105,9 FM частота громадського радіо, і в Сумах 88,6 FM частота громадського радіо. І оскільки тут йшлося якраз у розмові із Антоном Пижиковим про те, як збирати допомогу фронту і як її туди достачати, і наскільки потрібно знати потреби, на які ти збираєш, то я вам скажу, що у громадського радіо теж є потреба. Ми не безуспішно збираємо гроші на 1000 годин мовлення уздовж лінії фронту. Ну, от ви чули, що у нас і Херсон, і Краматорськ, і Миколаїв, та й Чернігів, і Сума. Нікополь тим більше. Це практично прифронтові все міста. От, і ви на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо можете знайти способи, в які ви можете допомогти нам здійснити цю мету. Ну, це не означає, що якщо ми не зберемо ці гроші, ми мовлення припинимо. Бували у нас періоди і в 2018 році, і от торік, коли працювали і без зарплат, але на те, щоб техніка працювала, щоб ретранслятори працювали, на це потрібні гроші. Тому, будь ласка, підтримайте громадське радіо. Ну, а якщо вважаєте, що все ж таки є потреба більша у інших пожертвах, є такі фонди, як той, з представником якого я щойно розмовляв, є інші. Дізнавайтеся, дивіться, слухайте, думайте, дійте, слухайте, думайте, дійте. Це якраз є гаслом громадського радіо, і ми самі намагаємось його дотримуватися. Ну, а крім того, заходьте на наш сайт громадське.радіо, громадське.радіо. До речі, таких сайтів із розширенням радіо, радіо, зовсім небагато в Україні, як утім і таких радіостанцій, як громадське радіо. Тому що ми – це один із небагатьох в Україні засобів масової комунікації третього сектору. Третього. Громадське, спільнотний сектор, а не, скажімо, те, що називають суспільним і в багатьох випадках є державним, тому що англійський, англомовний термін «public» він начебто і перекладається як суспільне, але часто густо означає державне, як, наприклад, public finance означає державні фінансування, або public servant – це державний службовець, ну і таке інше. От, і є, звісно, комерційніші засоби масової комунікації, так от, Громадське радіо не таке. Громадське радіо вдумливе. Громадське радіо має свою командну культуру, і тут я користуюся нагодою подякувати і колезі Анастасії Потапенко, і звукорежисерці Дарії Ковтун за незмінну і незамінну допомогу. Отже, в 11-й новини, а потім знову я.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
5: 44 гривні 23 копійки.
3: Євро
5: 51 гривня 30 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають за 51 гривню 75 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До лікарні звернувся 40-річний житель Херсона, який постраждав під час російського обстрілу корабельного району напередодні вранці. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. У чоловіка діагностували контузію та мінно-вибухову травму. Медики надали йому необхідну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно. Військові НАТО провели навчання у лондонському метро, під час яких моделювали можливу війну з Росією. Про це пишуть видання «Індепендент» та «Гардіан». Для навчань використали станцію метро як командний бункер. За сценарієм операції, Росія у 2030 році нібито нападає на Естонію, але британські війська допомагають стримувати наступ на кордоні. Під час навчань військові відпрацювали протидії російським дронам, удари у відповідь та координацію дій артилерії та авіації. Один із командувачів навчань, генерал-лейтенант Майк Елвіс, заявив, що саме 2030 рік у НАТО вважають періодом найбільшого ризику атаки Росії. За даними медіа, такими навчаннями країни НАТО хочуть продемонструвати готовність Європи до оборони навіть без активної участі Сполучених Штатів Америки. Водночас британські військові наголошують на нестачі дронів та необхідності збільшення фінансування оборонної сфери. У російському Новоросійську після атаки дронів спалахнули нафтобаза «Грушева балка» та нафтовий термінал «Шасхарес». Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю Російської Федерації. У російській владі заявили, що пожежі виникли після падіння уламків безпілотників. Також там повідомили про двох постраждалих чоловіків. За даними осінт-аналітиків каналу «Астра», «Грушева балка» є однією з найбільших нафтобаз у Кавказькому регіоні. А термінал «Шасхарес» – найбільший на півдні Росії нафтовий комплекс для перевалки та експорту нафти. Через нього, зокрема, забезпечують паливом російські війська, які воюють проти України. А я нагадаю, що раніше у квітні термінал «Шасхарес» вже зазнавав атаки безпілотників. Тоді були пошкоджені 6 із 7 нафтоналивних стендерів. Група сенаторів Сполучених Штатів Америки закликала Пентагон пришвидшити виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги для країн Європи, з яких 400 мільйонів передбачені для України. Про це повідомляє Associated Press. У листі до міністра оборони США Піта Гексета сенатори попросили пояснити, чому досі не розподілені кошти, які Конгрес погодив ще минулого року. Йдеться також про 200 мільйонів доларів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви. Сенатори заявили, що Україна потребує подальшої підтримки США для протидії російській агресії. Лист підписали як демократи, так і республіканці. Associated Press зазначає, що Пентагон обіцяв представити план використання коштів до 15 травня, однак цього не зробив. Частина американських законодавців також підтримує посилення санкцій проти Росії та надання Україні додаткового 1 мільярда доларів військової допомоги. У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинуло понад 90 людей. Про це повідомляють видання Sky News, Guardian та BBC. Вибух стався ввечері 22 травня на шахті. На момент аварії під землею перебували близько 247 працівників. Спочатку місцева влада повідомляла про меншу кількість загиблих. Однак згодом число жертв різко зросло. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав зробити все можливе для порятунку постраждалих та наказав провести розслідування причин трагедії. За даними китайських медіа, правоохоронці вже затримали керівництво компанії, яка відповідала за роботу шахти. Ця шахта розташована у провінції Шаньсі, одному із головних центрів видобутку вугілля в Китаї. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати, встановивши застосунок громадське радіо на мобільний телефон, або також на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, на якому, окрім того, що можна слухати, можна ще й читати, і навіть іноді дивитися деякі сюжети, зроблені на відео, ну і багато-багато текстів. І там також про діяльність громадського радіо не тільки у галузі масової інформації, а й взагалі у громадянському суспільстві. Громадське радіо за підтримки ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, провело публічну подію «Політика рівності. Частина щоденних рішень», присвячену практичному впровадженню принципів рівності та інклюзії у медіа. Участь у заході взяв Андреа Кайрола. Він координатор по Україні сектору комунікацій та інформації секретаріату ООН. Напередодні я, Андрій Куликов, узяв інтерв'ю в пана Кайрола. Не лише про політику рівності, а й про діяльність ЮНЕСКО в Україні в цілому. Ми почали з того, що запам'ятав Андреа Кайрола з лютого 2022 року, коли в ЮНЕСКО усвідомили потребу якнайшвидше реагувати на широкомасштабне російське вторгнення в Україну.
9: Напевно, найперше спадає на думку історія з перших днів повномасштабного вторгнення. Я працюю у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі і, зокрема, опікуюсь роботою ЮНЕСКО з підтримки безпеки журналістів. Ми намагалися зрозуміти, що робити, яким чином ми здатні допомогти журналістам, які опинились у нових обставинах і несподівано мусили розповідати про конфлікт. У нас був досвід співпраці з українськими партнерами, то ми з ними зв'язалися і негайно отримали уявлення, що їм потрібно. Вони сказали, будь ласка, підтримайте нас особистим захисним спорядженням. А ще ми хочемо встановити гарячі лінії підтримки інших журналістів, не лише іноземних, які тепер несподівано висвітлюють конфлікт, але й українських, які до цього не звикли. Отака була найперша підтримка, що її ми намагались надати як організація. І ось що справді вражало – негайний відгук, опірність, рішучість. А ще один вимір, що справді вражав мене цими роками, коли ми підтримували українських журналістів – це надзвичайна відвага і здатність очолювати, які виявляли, зокрема, жінки в журналістиці. Ми знаємо, що журналістки працюють на чільних, старших посадах, але вони і на місцях. Фронтові репортерки, розслідувачки – вони нині становлять більшість в українській журналістській спільності. Ми нещодавно підтримали дослідження в цьому вимірі. І дійсно, майже 80% в українській журналістиці – жінки. А це також особливий вимір нашої роботи минулими роками з українськими медіа і для українських медіа, включно з безпекою журналісток і журналістів.
8: Тим часом багато людей вважають, що ЮНЕСКО здебільшого зосереджується на культурі, хоча організація також працює в галузях освіти, науки, документування, інформації. Відносно невідомою залишається, зокрема, робота сектору комунікації та інформації. Розкажіть, пане Кайрола, що робить ваш сектор у світовому масштабі і яка його роль в Україні?
10: From the UNESCO Constitution, which is the organization...
9: Ще в Конституції ЮНЕСКО, організації, заснованій після Другої світової війни для сприяння миру в думках чоловіків і жінок засобами освіти, культури, науки і вільного потоку інформації. Тож вимір, пов'язаний з вільним потоком інформації, свободою вираження, завжди був у ДНК, в Конституції ЮНЕСКО і в нашому мандаті. Нині ЮНЕСКО – агентство ООН, що спеціалізується в питаннях сприяння свободі вираження, свободі преси. Наприклад, щороку ми координуємо в світі відзначення Всесвітнього дня свободи преси. А також ми координуємо виконання плану дій ООН з безпеки журналістів і питання безкарності. Цей план ООН залучає не лише ЮНЕСКО та інші агентства ООН, а й інші зацікавлені сторони в цій галузі, представлені об'єднаннями медіа, профспілками, видавцями. Залучені також усі спеціалізовані неурядові організації. А мета, звісно, підтримати дієву і цілісну відповідь на різноманітні загрози безпеці журналістів. Важливо зауважити, що в межах цього мандату відбувається робота з розвитку медіа, сприяння вільним, незалежним, плюралістичним, різноманітним медіа, а також вільному доступу до інформації для всіх, сприяння медіа-інформаційній грамотності, критичному мисленню громадян. Йдеться і про залучення спадщини традиційних медіа, але й про нову інформаційну екосистему, в якій, звісно ж, соціальні медіа, і яка цілковито диджиталізована. А тепер про те, що ми робимо в Україні. Вважаю, що в Україні ми працюємо за всіма згаданими мною складовими цими засадами. Є робота з медіа-інформаційної грамотності. Є робота з підтримки опірності українських медіа у різних фазах нинішніх обставин. Є і конкретна робота з підтримки безпеки журналістів, а є й робота на перспективу, підтримка розвитку, відновлення медійної галузі.
8: Не вельми відомо, що мандат ЮНЕСКО містить також збереження і оцифрування документальної спадщини. Що робить у цьому напрямку ваш сектор у світі і, зокрема, в Україні? Конкретно мені відомо, що ЮНЕСКО багато уваги приділяє опірності і перетворенням у суспільному секторі засобів масової комунікації. Що саме ви тут робите? А також про вашу роботу з регіональними медіа. Україна вельми велика країна, і мені відомо, що ЮНЕСКО не обмежується Києвом.
9: Найперше, важливо визначити, що таке медіа суспільного сектору. Маємо дуже широке визначення того, що таке медіа суспільного інтересу. Звісно, йдеться про медіа, які задовольняють усі інформаційні потреби. Ми підтримуємо розбудову опірності сектору вільних, незалежних, плюралістичних, професійних, різноманітних медіа. У практичних термінах у цілому світі, не лише в Україні, важливо мати різноманітність медіа – радіо, телебачення, цифрові, подкасти, регіональні, а ще й різноманітність в самих медіаорганізаціях. Ми також знаємо, що медіа у світі взагалі, на жаль, перебувають в умовах ідеального шторму. Більшість медіа, навіть у розвинених країнах, вже не самодостатні. Зменшення реклами, цифровізація, зміни провокують екзистенційну кризу життєспроможності самих медіа. Отже, на додачу до підтримки медіа суспільного інтересу, відповідь полягає і в тому, щоби підтримувати концепцію, яку ООН поширює в останні 10 років – журналістика як суспільне благо. Тож, звісно, важливо мати цю інформаційну журналістику як суспільний набуток всякого демократичного суспільства. Для миру, для безпеки, для розвитку. І, до речі, темою останнього Всесвітнього дня вільної преси було «Свобода преси для миру». І якщо відповідати на другу частину вашого запитання, вважаю, що Україна показує, чому життєспроможність медіа і термінова підтримка

0: маючи йти пліч опліч. Одне без одного не має бути, а має бути разом. Отже, ми починаємо підтримувати журналістів захисним спорядженням, енергопристроями, допомогою в надзвичайних ситуаціях, але важливо і починати думати про операційну тяглість, про довготермінову стійкість медіасектору. І в цьому вимірі, щоб навести приклади, ми в партнерстві з вами завдяки міжнародній програмі розвитку комунікацій, конкретно у питанні, пов'язаному з інклюзивністю, з інвалідністю людей, які беруть участь у виробничому процесі в медіа. Ми вельми вдячні за партнерство з вашим радіо. Але ми в партнерстві із іншими українськими медіа, наприклад, з «Київ Індепендент», якому надаємо підтримку в оновленні для забезпечення їхньої операційної стійкості. В межах цього, наприклад, вони виробили стратегію щодо атрибутики, залучення донорів, стратегії спільного кошту, залучення аудиторії та підтримки монетизації відеопродукту. Тут і те, що робить ваше радіо. За такого рішення йдеться не про одну якусь відповідь, що здатна надати раду цій потужній екзистенційній кризі медіа. Але, звісно, є потреба урізноманітнювати і забезпечувати тяглість діяльності медіа, забезпечувати різноманітність екосистеми для незалежних програм, щоб в ландшафті залишались кілька різних дієвців, які забезпечують істотні суспільні функції для своїх аудиторій.
1: Не вельми відомо, що мандат ЮНЕСКО містить також збереження і оцифрування документальної спадщини. Що робить у цьому напрямку ваш сектор у світі і, зокрема, в Україні?
0: Так, це складова послідовності важливості збереження вільного потоку інформації. Тому що, звісно, медіавиробництво, виробництво інформації важливо для доступу до інформації. Але йдеться також про збереження архівів і про доступ до них. У цьому вимірі є програма «Пам'ять світу», що є програмою спадщини ЮНЕСКО. Звісно, найбільше ЮНЕСКО відома програмою світової спадщини, яка опікується матеріальною, культурною та природною спадщиною. ЮНЕСКО відома і діяльністю в галузі нематеріальної культурної спадщини. Але є і інша програма збереження спадщини, що конкретно зосереджена на архівах. Усіх типах архівів, від давніх книг та рукописів, які потрібно зберегти, до потреби забезпечити доступ. І тут, звісно, відповіддю на потребу в доступі є оцифрування. Звісно ж, без ушкодження самого архіву. Ми можемо вести мову про важливість збереження зображувально-звукових архівів, включно з радіоархівами чи телевізійними архівами. А ще нині є велика проблема щодо цифрових архівів, наприклад, у питанні масштабу. Ми всі знаємо правило, що давніший спосіб зберігання – то довше він діє. От у давньому Єгипті був папірус, а до того був камінь. А за наших днів були гнучкі диски, компакт-диски, і вони тримались якісь десятки років. А тепер усе в нас одразу цифрове, і зберігається у хмарі чи на пересувному пристрої, і це вже може зникнути впродовж кількох днів чи кількох тижнів. Тож, що ми робимо в цій галузі конкретно в Україні? Є проєкт, фінансований Євросоюзом, який конкретно підтримує збереження зарезикованих цифрових зібрань, включно з пов'язаними з єврейською документальною спадщиною. Досі цей проєкт надав підтримку 12 установам пам'яті. Саме так потрібно позначати установи, в яких були ці архіви. Це може бути бібліотека, може бути частина музею, може бути, звісно, інша установа, в тому числі установа медіа. В межах цього проєкту надається підтримка у вигляді конкретного обладнання для оцифрування, наприклад, сканери, сервер, пересувні комп'ютери, полиці для сканування, зневоложувачі для підтримки, звісно ж, не тільки оцифрування, а й зберігання. Є й конкретна робота з нарощування здатності професіоналів у цифровому копіюванні чи технології зберігання, або також технології зберігання. ЮНЕСКО також супроводжує Україну в створенні Національного комітету програми «Пам'ять світу». У цьому комітеті представники різних установ пам'яті координують відповідь на великий виклик, адже збереження українських архівів, звісно ж, масштабне завдання. Національний комітет програми і пам'ять світу також визначає пріоритети. Чи починати роботу з певного типу архівів, а чи з найбільш загрожених архівів, бо ті, наприклад, близько до лінії фронту. Також комітет обирає архіви, які визначають для міжнародного реєстру, бо програма «Пам'ять світу» є водночас міжнародним реєстром.
1: Пане Кайрола, з вашого погляду, що з українського досвіду може бути особливо цінним і придатним до застосування в інших країнах?
2: So I think there is something really I'm working in UNESCO headquarter by stopping
0: Гадаю, що таке є. Я працюю в штаб-квартирі ЮНЕСКО для припинення криз та конфліктів і гадаю, що унікальним досягненням за останні два роки в нашому полі діяльності є те, що вперше медіа інтегровані в процес швидкого оцінювання потреб для виправлення шкоди. Як знає більшість аудиторії, є такий щорічний звіт, координований провідними донорами – ООН, Світовим банком, Євросоюзом і, звісно ж, українським урядом. Для міжнародної спільноти це документ-орієнтир для підтримки відбудови та відновлення. І в цьому загальному документі є розділи щодо інфраструктури, освіти, культури. Проте там не було особливого розділу про медіа. Був розділ про телекомунікації. А тепер у цьому розділі йдеться і про медіа. Це велике досягнення, бо цим показано і підкреслено, якою мірою для відбудови та відновлення важливо забезпечити, що відновлення відбувається і в секторі медіа суспільного інтересу. Важливо також підкреслити, що це результат оцінювання, виконаного на низовому рівні. Справді, знизу до гори. Адже в нас були українські партнери, в тому числі Львівський медіафорум, які збирали відомості про потреби від місцевих медіа, від місцевих спеціалізованих неурядових організацій. Ці відомості узагальнили, і на основі цього виробили ширше оцінювання, яке зробив Львівський медіафорум, підтримала ЮНЕСКО, а також щедрий внесок від народу Японії, які допомогли забезпечити складові відповіді на цю оцінку швидкого виправлення шкоди. Сталося це торік, і то було четверте таке оцінювання. І такі відомості включено і до цьогорічного оцінювання, яке буде представлено наступного місяця в Польщі на конференції з відновлення України.
1: Ви слухаєте розмову з Андреа Кайрола, координатором по Україні сектору комунікацій та інформації секретаріату ЮНЕСКО. Якою мірою, пане Кайрола, ви задоволені чи не задоволені увагою, яку отримує в Україні діяльність ЮНЕСКО?
2: If you allow me, the question is really to which extent our beneficiaries.
0: З вашого дозволу, це запитання насправді про те, якою мірою задоволені чи не задоволені наші бенефіціари. Це, звісно, не до мене. Я ж можу сказати на особистісному рівні, що досвід роботи з українськими партнерами в усіх галузях, про які ми вели мову, вражає. Їхній професіоналізм, їхня відданість справді видатні. А ще, скажімо, зовнішнє об'єктивне оцінювання виконують зовнішні фахівці. Бо коли ми втілюємо проєкти, в нас є також зовнішні оцінювальники, які перевіряють, чого ж досягнуто в цьому проєкті. І в більшості випадків є те, що ми називаємо відповідною вартістю. Отже, в більшості випадків є результат, і це добре. І високий рівень задоволення бенефіціарів, що, зрештою, є найважливішим параметром. Бо все це, зрештою, робиться в інтересах кінцевих бенефіціарів, правотримачів, як ми кажемо. Звісно, ми маємо намір і надалі їх підтримувати. А ще скажу, що я працюю в секретаріаті ЮНЕСКО. А Україна дуже активний член ЮНЕСКО. І довкола ЮНЕСКО працює ціла мережа установ. Наприклад, працюють комітети, про які я згадував. Отже, йдеться про колективні досягнення в межах загального мандату ЮНЕСКО.
1: Ведучи мову про загальний мандат ЮНЕСКО і родину агенцій та організацій ООН, з якими з них ви найбільше співробітничаєте, працюючи в Україні? І, можливо, поза родиною ООН?
2: Yeah, definitely. In our areas we work very closely.
0: Звісно, в нашому полі ми дуже щільно співпрацюємо, наприклад, з Радою Європи, з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, яка готує доповіді про свободу медіа. Якщо в інших регіонах світу може не бути таких регіональних організацій, які до того ж спеціалізовані, тут такі є. І дуже важливо, що ми координуємо і примножуємо діяльність разом. А якщо вести мову про родину ООН, ми координуємо діяльність з планом дій ООН з безпеки журналістів та питання безкарності, до якого причетні 14 установ та агенцій ООН, від управління Верховного комісара ООН з прав людини до програми розвитку ООН. ООН жінки, наприклад, не лише в тій важливій роботі, що її проводять в Україні для безпеки журналісток, але й в питанні технічно забезпеченого гендерно зумовленого насильства. Адже на журналісток непропорційно великою мірою скеровано це переслідування, здійснюване онлайн. Отже, відповідь не лише від ООН та різноманітних підрозділів ООН, але й спільна відповідь з іншими урядами, міжурядовими організаціями на регіональному рівні. А ще важливо, що багато робиться разом з неурядовими організаціями, як внутрішніми, так і регіональними чи світовими спеціалізованими неурядовими організаціями в галузі підтримки медіа, свободи вираження, безпеки журналістів.
1: Останнє моє запитання в цьому інтерв'ю. Коли ви повернетесь до Парижу, а вас запитають, що ви побачили в Україні нового, а що такого, що підтверджує ваш попередній досвід, що ви відповісте, пане Кайроло?
0: Напевно, скажу про те, що увиразнилось, бо я щойно зі Львівського медіафоруму, а Львівський медіафорум відбувається щороку, і там представлені здебільшого українські медіаорганізації та українські неурядові організації. Просто неймовірна здатність українських медіа до новаторства для того, щоб гарантувати тяглість і працювати далі. А також здатність брати до уваги зрослі загрози безпеці журналістів. Ми ж бо знаємо, що журналісти постійно під небезпекою, наприклад, націлених на них дронових атак в усіх конфліктах у світі. Отже, були дискусії щодо способів протидії цим загрозам. І ще один дуже цікавий для мене вимір, як радіо залишається дуже важливим, в тому числі і те, що робите ви. Тому що часом є неправильне уявлення, що радіо відносно старе медіа, а є, мовляв, нові. Але ми, як ЮНЕСКО, цінуємо важливість радіо як унікального медіа, що зберігає важливість з причини близькості до аудиторії, з причини взаємодії, горизонтальної взаємодії з аудиторією. Ми знаємо, що є розмаїття медіа, але радіо залишається дуже важливим джерелом інформації.
1: Ви слухали розмову з координатором по Україні сектору комунікації та інформації секретаріату ЮНЕСКО Андреа Кайрола. В етері Громадське радіо.
3: Той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: «До завтра»
6: на Громадському радіо. О Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. До 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. І його, звісно ж, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. А можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дізнаєтеся про шляхи вирішення певних проблем, які вважають важливими не лише ті, хто їх досліджує, а ще і я, Андрій Куликов, котрий формує програму Громадського радіо, ну, принаймні, вранці суботи та неділі. І, звісно ж, після того панегірика, який Андреа Кайрола проголосив на адресу радіо, як не поговорити про телебачення? У нас сьогодні дві дуже цікаві співрозмовниці. Це лідерка в Україні мережі КАФІ, а КАФІ – це мережа жіночих правозахисних організацій, Ірина Трохін. Пані Ірино, будь ласка, привітайтеся, щоб ми відрізняли ваш голос від нашої наступної співрозмовниці.
8: Доброго дня, шановні слухачі і слухачки.
1: Запам'ятали, як лунає цей голос. І Олена Постельняк, вона провідниця громадської організації «Важлива» у місті Олександрія Кіровоградської області, але значення цієї організації ширше, ніж просто Олександрія. Пані Олено, будь ласка, тепер привітання від вас.
9: Вітаю, Андрію, вітаю слухачів Громадського радіо.
1: Отже, запам'ятали, Ірина лунає так, Олена лунає так, і ви, шановні слухачки і слухачі, можете нам телефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33. Це телефон прямого етеру, ви можете поставити власні запитання Ірині Трохім і Олені Постельняк. На додачу до тих, що ставлю я, а може навіть і замість тих, що ставлю я. І от, шановні, напевно, це буде запитання до пані Ірини спершу. Те, що ви зробили з кількома жіночими правозахисними організаціями, які, очевидно, входять до мережі КАФІ, уже назвали гендерною ревізією розважального телеконтенту. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили це зробити?
8: Ну, по-перше, бо ми організації, які працюють у сфері подолання гендерно зумовленого насильства у своїх громадах, у своїх організаціях, але і на всю Україну. І нам дуже важливо не тільки надавати допомогу постраждалим від насильства, а переважно це є жінки і дівчата, а нам також важливо боротися з коренями насильства. А насильство – це дуже поширена проблема, і, на жаль, рівень насильства не змінився з 2000 року. Кожна третя жінка потерпає від сексуальних домагань або насильства від свого партнера.
1: Це ви за про даними... Україну чи в загалому світі?
8: Це за дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, це загалом з у світі. Але в нас, в Україні, ця статистика не десь на такому ж рівні. Тому нам важливо, власне, боротися з насильством, а так як ми його бачимо дуже часто на телеекранах, в розважальних телепрограмах, нам було важливо подивитися скільки таких випадків є, і подумати, як ми, власне, можемо зменшити це насильство, яке глядачі і глядачки спостерігають з телеекранів.
1: Ну, я додам до того, що зараз, насправді, кажуть, що телебачення втратило вплив, але я з цим не згоден. Бо сам телевізор може і менше людей дивитися, але багато телевізійної продукції потім повторюється в Ютубі, в різних інших соціальних мережах. Так що я вважаю, що слушний напрямок, слушний напрямок обрали люди із мережі Кафі, а от до розробки методології оцінювання безпосередньо була долучена і, по-моєму, навіть відіграла

0: цим показчиком нашим внутрішнім ми аналізуємо медіа-контент і взяли розважальний. Чому розважальний? Тому що серйозна журналістика, вона регулюється, розважальний, він є не менш серйозним у сприйнятті глядачів. Але це контент, в якому більше дозволяється, і щось, що не є нормою, дуже часто показується як норма. Ми аналізували телевізійні передачі, серії телевізійних різноманітних серіалів, і потім зазначали, де, в яких моментах ми вбачаємо ситуації, на які би слід було звернути увагу. Потім все то ми зводимо, визначаємо статистично, обговорюємо спільно, тому що одна людина може мати свою думку, якщо багато людей подивляться, то вже буде більш об'єктивне сприйняття. І все то далі запаковуємо в такий перший, другий цикл аналізу, зосереджуючись на певних типах контенту.
1: А як ви добирали тих, хто дивитиметься ці телевізійні продукти? Це було добровільно чи ви розподілили? От ти дивишся.
0: Це було добровільно, так. У нас 45 організацій в мережі. Ми запропонували долучитися до цього дослідження тільки добровільно. Хто мав таке бажання, той долучався. І з кожним разом кількість учасниць, які долучаються більше, розширюється, і той контент, типи того контенту, який ми аналізуємо.
1: А тоді у мене запитання, якщо добровільно і те, що вони самі хотіли, ну, можливо, і ви дивилися, може, і пані Ірина теж дивилася, то у більшості з нас, хто дивиться телевізор або телебачення в інших платформах, є улюблені програми, то наскільки об'єктивними можуть бути люди, які самі добирають, що дивитися?
0: Що стосується саме
2: контенту? Нас не добирали, що дивитися. Ми за методологією обрали самі перелік цих розважальних програм, які найбільше мають кількість переглядів, які найбільше популярні є серед обраних телесеріалів. І ми запропонували вибірку, перелік тих програм, які варто подивитися. І, власне, вже тоді учасниці обирали, але обирали ті, якраз, які вони не дивилися. Для того, щоб навести цей фокус новим таким свіжим поглядом, подивитися і зафіксувати, чи є там порушення, чи є там випадки сексизму і дискримінації, чи їх немає. Бо були програми, де ми і не знайшли, передивившись певну кількість програм, ми не знайшли, наприклад, порушень і випадків сексизму і дискримінації.
1: А яка глибина вашого дивлення була? Ну, тобто тривалість. Ви від початку до кінця якийсь епізод дивилися? Чи дивилися, перепрошую, поки не набридне?
2: Ні, ми дивилися від початку і до кінця обрані епізоди, старалися вибирати їх, щоб вони були не один за один, тобто вибірково, в якомусь певному одному періоді. І відповідно кожної програми ми дивилися спеціально декілька епізодів для того, для цієї об'єктивної та подачі, щоб це не був одна чи дві тільки програми переглянуті, а це, як правило, там 4, 7, 8 епізодів певної програми, яку кожна дослідниця переглядала.
1: Ірина Трохім, вона лідерка мережі КАФІ, це мережа жіночих правозахисних організацій КАФІ в Україні. І також з нами на зв'язку Олена Постельняк, вона провідниця організації громадської «Важлива». І тут, як до авторки методології, запитання таке. Коли проводять соціологічні опитування, то поважні соціологічні фірми там і служби, вони дивляться на те, щоб було репрезентативне та дослідження, тобто людей такого-то віку, такої-то там статі, такого роду занять стільки і так далі, і так далі. Наскільки ви враховували, щоб ті у вас, хто переглядав ці фільми або розважальні програми, представляли різні виміри нашого жіноцтва?
0: Ми керувалися загальною кількістю переглядів, але статистика YouTube, де то є можливо, дозволяє подивитися, хто зареєстрований, наприклад, хто дивиться в більшості українських.
1: Я маю на увазі з тих, хто от
2: членки.

0: членки не ваших організацій, скажімо, стільки-то з них одружені, стільки-то мають дітей, стільки-то не одружені, такого от віку?
1: В нас представлені якраз представниці, які робили, займалися цією ревізією, робили цей моніторинг, вони від 25 і до 60 років, mm-hmm. такий віковий ценз. Ми не підбирали спеціально, ми, як казала вже Олена, ми пропонували кожній учасниці організації долучитися до цього аналізу, тому що ця робота була зроблена абсолютно на волонтерських засадах. Ми всі зацікавлені для того, щоб виявити ці приклади, для того, щоб, знову ж таки, звернути на них увагу, і цього насильства і дискримінації, сексизму було на наших телеекранах менше. Тому ми добровільно і на волонтерських засадах робили цю роботу. Нам було важливо, що всі представниці, які долучалися до моніторингу, мають фокус вирізняти це насильство, mm-hmm. бачити цей сексизм. Тому що не стільки їхня там вікова, соціальний їх статус, наявність дітей і так далі, як оптика оця виявляти гендерно зумовлене насильство, звертати на нього увагу або розуміти, чим епізод може бути шкідливим і таким небезпечним навіть для глядачів і глядачок, які його споживають. Mm-hmm. І саме це підкреслити для телеканалів. Тому всі інші ознаки, насправді, вони відходять на задній план, а якраз досвід роботи у гендерно зумовленому насильстві, протидії йому, а також роботі з жінками, які потерпали від насильства, було ключовою експертизою наших експерток, які переглядали цей контент і могли зрозуміти його небезпеку і шкідливість для жінок і дівчат.
0: Докладне і переконливе пояснення. А от ви згадали про те, ну так я сприйняв принаймні, що телеканали отримали якісь дані від вас, так?
1: Так.
0: І що вони тепер з цим будуть робити?
1: Ну, ми минулого року ще зверталися, коли ми зробили першу таку серію mm-hmm. дослідження, коли ми дослідили саме телесеріали. Ми подали звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вона вже скерувала його до Держкіно, який відповідає за випуск цього контенту. Передали наші виявлені випадки дискримінації і сексизму в телесеріалах саме. Ми отримали відповідь від Нацради. Нацрада готова з нами співпрацювати. Сказала, що їй цікаво те, що ми виявили і те, що ми напрацювали. Проте від Держкіно ми отримали таку відписку, що дякуємо за пророблену роботу, але ми вважаємо, що це такий креативний підхід виробників тих телесеріалів, що там немає ніякої небезпеки, ну, що ми перебільшуємо і так далі. Тому ми розуміємо, що не всі люди, дуже часто там середньостатистична глядачка і глядач теж не побачить в цих випадках, які ми виявили, та якоїсь небезпеки відразу. Тому що люди ще сприймають дуже часто сексизм, всякі висловлювання, як норму та, в нашому суспільстві. І не можуть її ідентифікувати. Тому ми думаємо, що це така сама ситуація із Держкіно, але ми настійливо будемо пропонувати їм власне з нами зустрітися для того, щоб підвищити компетенції тих, хто виробляє контент, саме щоб не було цієї дискримінації і сексизму в інших телесеріалах. Тому що гарні випадки ми теж виявили, і ними теж ми можемо вже гордитися і ставити в приклад іншим виробникам.
0: Дякую, контент. Пані Ірино. І зараз запитання до пані Олени, знову ж таки, як авторки методології. А от які є правила перегляду? Умовно кажучи, людина має заціпанити перед екраном, мати при собі ручку і там аркуш паперу, чи може комп'ютер, і не відривати очей, не затуляти вух і фіксувати одразу як. Чи можна взяти з собою те, що називається телевізійною вечерею, і потім записати свої враження?
2: Ближче до другого варіанту.
0: Серйозно?
2: Тут, вимушеними, так. Тобто людина в невимушеній атмосфері переглядає телевізійну передачу, серіал, ток-шоу. Ми брали той контент, як ви до цього зазначили, який не тільки транслюється на телебачення, а також телеканали його викладають в інші свої соціальні мережі. Ютуб, тобто до нього є доступ постійно, не тільки в певний час, тож людина може обрати зручний для себе час, подивитися цей контент, поруч тримати блокнот і ручку, десь приблизно записувати, зупиняючи, що їй не сподобалося, зазначати час. Перший перегляд, він такий цілісний, сприйняття. Друге, це вже повертатися до тих фрагментів, уривків, які здалися можливо недоречними, або щось людина своєю цією оптикою вже побачила, і далі вже декілька разів переглядаючи ці фрагменти, з'ясувати, власне, чи було там щось не так, чи не було, зазначати ці фрагменти. Є у нас база, де ми фіксуємо ці випадки, потім інші їх переглядають для того, щоб зрозуміти, наскільки це є об'єктивним, от таке бачення того чи іншого фрагменту. І саме в такий спосіб ми виявили, що в деяких телевізійних продуктах дуже гарна йде реакція на певні вислови, тобто або ведучий рефлексує, або в фільмах героїня дає дуже гарні відповіді, і там якраз транслюються оці от сексистські дискримінаційні вислови, але на них є гарна реакція, що пояснює глядачам та глядачкам, це не норма.
0: Алло?
2: Ну, а далі, та, чути?
0: Так, тепер чути знову, так. Алло.
2: Так, і потім ми все це обговорюємо спільно і вирішуємо, які з цих ситуацій ми направляємо, формуємо у зверненні.
0: Тобто, а з юристками і юристами ви радитесь?
2: Консультуємося. По-перше, консультуємося з приводу того, щоб і не йти на територію телевізійників, тому що наша основна ціль – це не вказати, що контент поганий, але вказати на те, що є певні моменти, на які слід звертати більшу увагу. Консультувалися із приводу авторських прав, що, де, як зазначати, тому що далі ми хочемо так само робити освітні певні продукти, розповідати, який є уривок, і для того, щоб глядачі замислювалися, чи взагалі це норма, чи не норма. Консультувалися. Юридичні у нас були консультації, в нас були консультації з медійниками, з журналістками, які працюють в сфері аналізу медіаконтенту для того, щоб зрозуміти, чи у вірному напрямку ми рухаємося. І постійно ми в нашу методологію вдосконалюємо, щось додається нове для того, щоб вона стала більш сталою, і долучатися до дослідження змогли всі охочі, тобто не лише учасниці нашої мережі.
0: Дякую, дякую, Олена Пустельняк. І до Ірини Трофім ще запитання. Гендерно зумовлене насильство, воно має теж свої підвиди, так? І якщо можна розрізнити, коли фізичне насильство, та, ну, вдарив або вдарила, то як з економічним і психологічним, наскільки це вирізняється, наскільки цей, ну, ці підвиди чи види насильства в розважальних програмах є?
1: Ми розрізняємо за законодавством 4 види насильства, хоча зараз вже доєднуються і інші форми насильства, які ми маємо на цифрових, в цифрових платформах, в соціальних мережах і так далі. Але ми, власне, звертали увагу на фізичне, сексуальне насильство, економічне і психологічне насильство. Mm-hmm. Психологічне насильство можна розрізнити за тим, що там відбувається якесь приниження. Тобто воно, як правило, відбувається словесно, коли принижується людина, коли не рахуються з її думками, коли, наприклад, навіть ми мовчимо, та ми ігноримо, це теж форма насильства, особливо яка там може, наприклад, застосовуватися до дітей. І це теж дуже неправильно, тому що це треба розуміти і усвідомлювати, що це теж є форма насильства. Економічне насильство, коли маніпулятивно, наприклад, жінку спонукають не виходити на роботу, тому що комусь це не дуже подобається, коли показують їй, що вдома стільки роботи, що куди ж тобі виходити на роботу. коли, наприклад, не підтримується ідея дружини про те, щоб навчатися, наприклад, розвиватися далі для того, щоб отримати кращу освіту, наприклад. Дуже часто один з психологів недавно підсвітив про те, що жінка доглядає дома наших дітей, а гроші, які заробляє чоловік, вже є не нашими, а тільки його. Тому тут дуже важливо домовлятися про те, що якщо я доглядаю наших дітей, то гроші, які заробляєш ти, теж є нашими. Тобто я теж можу приймати участь в тому, як ці гроші мають розподілятися в нашій сім'ї. Якщо такого розуміння немає, то, напевно, жінці варто подбати про те, щоб розвиватися самі, бути фінансово незалежні і, відповідно, приймати рішення, та як вона це бачить, також в сім'ї, в своїй родині. Тому ми знаходили в контенті і економічне насильство, і психологічне насильство також, тобто менше фізичного, звичайно, то ми бачили такого невимушеного.
0: Так, просто особливо в якійсь програмі не будеш кулаками махати. Хоча, можливо, там деякі інші види. Дякую, дякую, пані Ірино. Ну і хто мене знає, ті, звичайно, чекають, а коли ж буде запитання про радіо. Так от воно, запитання про радіо. Коли досліджуватимете радіо на цей предмет?
1: Дякуємо вам за підсвічення та цього контенту радійного, що теж його можна аналізувати і моніторити. Ми казали, що ми так завершили дві хвилі. Перша хвиля – це були телесеріали, друга хвиля – це були розважальні по телешоу.
0: І я звертаю і вашу увагу на те, що хвиля – це, по сутньо, радіотермін.
1: Абсолютно. Тому ми подумаємо і зараз будемо, можливо, розробляти методологію, яким же чином аналізувати радіо, тому що воно вимагає, напевно, іншого трошки підходу, прослуховування і виявлення якихось певних речей. Але ми, дякую за цю пропозицію, ми подумаємо, як це ми можемо теж зробити і осягнути. І будемо шукати фінансування, тому раптом нас слухають донори і готові нам допомогти, підтримати цю нашу волонтерську наразі ініціативу, ми будемо теж дуже раді, зацікавлені для того, щоб от знайти фінансування і якомога більший контент оглянути, дати свої пропозиції, рекомендації для того, щоб ми реально мали контент, який допомагає нам розвиватися, зростати, а не принижувати якісь людей за певною ознакою.
0: Дуже дякую. Останнє запитання. А як вас в інтернеті знайти? Оце просто CAFI набирати чи що?
1: Так, ми присутні на Facebook-сторінці Кафі, де ми розміщуємо весь контент, але Олена сказала на початку, що в нас 45 організацій учасниць мережі, тож кожна з нас буде поширювати також цю інформацію. Слідкуйте, дивіться, шукайте в вашому регіоні жіночі правозахисні організації, які, напевно, є членкинями нашої мережі, або ми будемо звертатися до інших також організацій, підтримувати цю нашу інфокампанію, яка називається «Вимкни сексизм», щоб телеглядачі і не дивилися ці передачі, і вимикали їх, якщо вони бачать сексизм і дискримінацію на своїх телеканалах.
0: А щоб телевізійниці і телевізійники виробляли дещо якісніше на заміну. Це теж дуже важливо.
1: Так, так, це важливо.
0: Дуже дякую. Нашими співрозмовницями в етері громадського радіо щойно були Ірина Трохим. Вона є лідеркою в Україні мережі жіночих правозахисних організацій КАФІ і провідниця громадської організації «Важлива» Олена Постельняк. Андрій Куликов закінчує цей сьогоднішній ранок на громадському радіо з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Дарії Ковтун. В 12.00 колега Анастасія Потапенко, о, я вже її бачу в апаратній, та і вона подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і на сам кінець це частоти громадського радіо. Вони у Києві 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві 88,3 FM, у Краматорську 99 FM, у Чернігові 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM. Слухайте, думайте, дійте.
3: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курс валют на Громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
10: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
10: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські військові атакували дронами цивільні автомобілі у Херсоні та у Харківській області. Про це повідомили Херсонська міська адміністрація та Харківська обласна прокуратура. Тож, у Херсоні близько 7.45 ранку безпілотник вдарив по цивільній автівці у центральному районі міста. 62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травму і контузію, а також уламкові поранення обличчя. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. А на Харківщині Півдрон атакував легковий автомобіль на дорозі між селами Гороховатка та Мирне Ізюмського району. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік, також постраждали дві жінки. 41-річна пасажирка померла у лікарні, а 42-річна жінка перебуває під наглядом медиків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея асоційованого членства України в Європейському Союзі є несправедливою, адже не передбачає права голосу для Києва. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист президента до лідерів ЄС. У листі Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на повноправне членство в Євросоюзі, а не на обмежений формат участі. За його словами, Україна захищає Європу від російської агресії та має отримати рівні права в ЄС. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував варіант асоційованого членства для України, який дозволив би надати Києву частину європейських механізмів без повного вступу до ЄС. Водночас Зеленський заявив, що Україні не потрібен ЄС-лайт, а лише повноцінне членство з усіма правами, включно з правом голосу. Російське судно «Заїд» вивезло з окупованого Севастополя 35 тисяч 800 тонн пшениці та прямує до турецького порту Іскандерун. Про це повідомила журналістка проєкту «Сі Крайм» Центру «Миротворець» Катерина Яресько. За її словами, після завантаження в Севастополі балкер зайшов до російського порту «Кавказ» для оформлення фіктивних документів. Також журналістка стверджує, що судно вимикало «Аїстранспордер» або передавало неправдиві дані про своє місце перебування. Ярисько зазначає, що з 2023 року судно «Заїд» перевозило лише українське зерно з тимчасово окупованого Криму до Ірану, Сирії, Єгипту та Туреччини. Раніше Україна вже протестувала через заходження суден із зерном з окупованих територій до іноземних портів, зокрема в Ізраїлі. Після цього Київ заявляв про підготовку санкцій щодо причетних до таких перевезень. Військові НАТО провели навчання у лондонському метро, під час яких моделювали можливу війну з Росією. Про це пишуть видання «Індепендент» та «Гардіан». Для навчання використали станцію метро як командний бункер. За сценарієм операції, Росія у 2030 році нібито нападає на Естонію, а британські війська допомагають стримувати наступ на кордоні. Під час навчань військові відпрацьовували протидії російським дронам, удари у відповідь та координацію дій артилерії та авіації. Один із командувачів навчань, генерал-лейтенант Майк Елвіс, заявив, що саме 2030 рік у НАТО вважають періодом найбільшого ризику атаки Росії. За даними медіа, такими навчаннями країни НАТО хочуть продемонструвати готовність Європи до оборони навіть без активної участі США. Водночас британські військові наголошують на нестачі дронів та необхідності збільшення фінансування оборонної сфери. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо.
5: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі «Громадського радіо Імпакту» суботу 23 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Партнер проєкту МХП.
5: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Андрій Лаговський, Агата Ангела Кримського – гейство. Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської – лесбійство. Доктор Серафікус – Домонтовича. Бисексуал паніка – асексуальність. Гейство, гейство, гейство. А листування Лесі Українки з Ольгою Кобилянською?
8: Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, що між ними, власне, був якийсь гомосексуальний зв'язок. Але хтось когось любить, хтось на когось паси наводить, хтось ляже, а хтось на когось паси наводити буде. Що це значить? На кінчиках пальців відчувається цей еротизм, ця напруга.
7: Еротизм? Квірність? Фемінізм? В Україні 100 років тому? Це що, наші 20-ті минулого століття?
8: Та, абсолютно, вони були дуже сексуальними. Мені здається, це такий найсексуальніший період взагалі в історії нашої культури. Те, наскільки всі почали вільно почуватися, якось експериментувати, пробувати ці от, власне, нові ідеї, дивитися, з ким що можна робити. Це, власне, та література, де дуже багато говорять про аборти. Це література, в якій говорять про зґвалтування. Тобто всі ці теми починають вилазити на гора.
7: Але ж тоді не було західних грантів, не було проклятого Нетфліксу.

0: так, у нас же були одні ревуть воли, одні самогубства, одні страждання, одні сльози, одне ще щось. А тут раптом отаке, чого ви від нас це ховали стільки років?
1: Ви просили, ми зробили. Ваша покірна слуга Анна Мора. І сьогодні ми поговоримо про те, якою ж насправді є традиційна українська культура. І якою вона могла би бути, якби не Росія.

0: Ховали настільки, що у 25-му році на марші за традиційні цінності центром Києва у відповідь на марш рівності лунає оце. Совєтська окупація України. Російська колонізаторська політика знищила у зародку перші обережні пагонці традиції свободи сексуальності, яка зароджувалася за століття до народження тих, хто кричить на цьому відео. Агата Гел Кримський пише Андрія Лаговського наприкінці 19 століття.
1: Ціла традиція квір-літератури, гомосексуальної літератури, гомосексуальності в українській літературі, вона була обірвана, вона не виросла. На превеликий жаль.
0: Та на превелике щастя, ми маємо тексти, з яких починалася квір-література в Україні. І зараз їх перевидають, переосмислюють. Треба лише брати і читати. Фантастична літературознавиця, літературна критикиня та співзасновниця видавництва Creative Women Publishing Ірина Ніколайчук читає відгук Лесі Українки на роман Агати Гела Кримського «Андрій Лаговський».
1: Господи, та за що він так мучить самого себе? Думала я про вас, бо чулося мені, що вас мусило страшно боліти. Як ви ті сторінки писали? Не могло все бути інакше, бо їх же і читати болить.
0: О, так. Вперше про квірність в українській класиці заговорила Соломія Павличко. 1996 рік. Я тільки народилася. Усього 6 років, відколи організація Queer Nation привласнила колись образливе і зневажливе для геїв та лесбійок слово «квір». В академічних колах у світі тільки починає викристалізовуватись квір-теорія. У цей час Україна лише приймає Конституцію. Лиш-лиш запроваджує національну валюту гривню, а тут Соломія Павличко зразу нас оп і в міжнародний контекст.
1: Те, що Соломія Павличко заговорила першою в голос в літературознавстві на ті теми, які до того були табуйованими, які в рамки радянського соцреалістичного літературознавства просто не вписувались, їм там не було місця, окрім таврувати їх занепадницькими, буржуазними, декадентськими, ще якимись, все, що вважалось матюками, кілька десятків років за часів Радянського Союзу. Соломія Павличко, вона привнесла цей європейський погляд на українську літературу, вона стала Лесею Українкою, власне, для українського літературознавства. Леся принесла в українську літературу європейський вимір естетики, європейський вимір образності. Соломія Павличко принесла європейські методи дослідження, принесла європейську переоцінку, власне, цінностей. Дискурс модернізму в українській літературі – це ключова, фактично, праця. Я не побоюся цього слова і скажу, що це магнум опус Соломії Павличко, 1996 року праця, в якій вона робить такий достатньо широкий екскурс в українську класику під новим кутом. Значить, вона накладає на це методології, власне, так. Квір, гендер, сексуальність, структуралізм, постструктуралізм, всі ці страшні речі, які в радянське літературознавство, якими воно не оперувало, якими воно боялося оперувати, і окремі дослідники, дослідниці оперували цим і ховали це в шухляди. Соломія Павличко першою заговорила про це на широкий загал. І дуже важливо те, що тексти Соломії Павличко – це були не академічні, якісь заскорузлі праці, це вже було якісне, популярне, доступне літературознавство. Якби з'явилася постать рівня Соломії Павличко в наш час з великою кількістю медіа, з можливістю писати в соцмережах, з можливістю виступати публічно, з можливістю бути присутньою в інфопросторі там і там, Соломія Павличко була би зіркою у нас, я не знаю, рівня Славоя Жижика просто. У нас була би своя митреса української культури, української літератури, зірка не тільки української, а й європейської відповідної сцени. Дуже прикро, що Соломія Павличко так рано пішла, і ми маємо те, що вона встигла нам залишити. Праці Соломії Павличко, так, це і фемінізм, це і праця про Агата Ангела Кримського, це і окремі розвідки, статті, які виходили в різних виданнях. Всі ці праці, мені здається, що широким загалом вони недопрочитані. Тому у нас є дуже великий запит на те, щоб перевидати ці праці, на те, щоб вони знову потрапили в широкий доступ. Люди, які цікавляться, власне, отим людським вибіром українських класиків, взяли до рук праці Соломії Павличко і мали можливість дізнатися про це не тільки цікаво і захопливо, а і ґрунтовно, з величезним просто пластом пропрацьованого фактажу, з величезним архівним матеріалом, з тонкістю стилістичною, якій притаманна дослідницька проза Соломії Павличко, тому що це щось таке на рівні з художнім текстом. От Соломія Павличко надзвичайно майстерна літературознавиця. От чесно поклавши руку на серце, мені би дуже хотілося одного дня сказати, що там в 2025 році я помилялася, в нас вже була дослідниця чи дослідник рівня Соломії Павличко. Але наразі я не можу так сказати.
0: Чесна розмова про квірність у 90-х в Україні – скандал. І це нормально, бо загалом ЛГБТ-активізм ще дуже молодий у світі. Лише 20 років від Стоунволу – опору поліції проти рейдів-гейбарів. В Україні в цей час, у 70-ті – совєти. Гомосексуальність криміналізована за статтею про мужолоство, прямо як в Російській імперії. У своєму матеріалі для НВ Валерія Широкова переповідає історію однієї з таких справ у вже розсекречених архівах КДБ. У 60-х 23-річного кадебіста з Харкова Петра Алексєєнка арештовують свої ж КДБ за мужолоство. Майже в кожному протоколі він повторює: «Ніколи мужолоством особисто я не займався. Засуджую». Але проти нього й осіб з його оточення уже є свідчення, зібрані на перехресних допитах. Інші чоловіки переповідають інтимні подробиці їхніх стосунків. Для Алексєєнка ця історія закінчується направленням Московській інституції.

0: у Царківського. Це місце відоме каральною психіатрією. Там йому не змогли встановити діагноз гомосексуальність. Утім, акцентували на психопатичності. Суд постановив 6 років ув'язнення. У справі є фото з підписом «Любімому другу», яке КДБ трактувало як доказ. Зрозуміло, що чути про гомосексуальні мотиви у творах українських інтелектуалів після такого чудесного спадку, як мінімум, неочікувано. Соломія Павличко своєю працею у 96-му році збурила усіх. Збурює і досі. Ось на такий коментар я натрапила, готуючись.
1: Скандально жила, написала скандальні твори, проблеми власної психіки перенесла на Лесю Українку і Гатангела Кримського. Скандально померла. Типова трагедія золотої молоді сучасності.
2: Так, наче щось...
1: Що ж таке скандальне, вона говорила про Кримського? Що так не сподобалося цьому?
2: Та, власне, вона прийшла і назвала в 90-му, ну, в 90-х роках, перечитавши, ще раніше, насправді, прочитавши Андрія Логовського, вона прийшла і назвала речі своїми іменами. Тут присутні, в тексті присутні гомосексуальні мотиви. Присутня ця тематика, присутній погляд чоловіка на чоловіка як на сексуальний об'єкт, як на бажаний об'єкт. Присутнє бажання чоловіка до чоловіка. Присутнє дослідження своєї сексуальності чоловіком в такий спосіб. Ось і все скандальне, жахливе, грязне, що вона сказала. Ну, тобто, звісно, станом на 90-ті роки це звучало революційно. Тому що, по-перше, святі класики, не чіпаємо, пам'ятаємо, Гатангел Кримський, видатний інтелектуал, мовознавець, написав купу праць, досліджував, поліглот, 60 мов знав, дуже розумний, дуже поважний чоловік. Звісно. Що це ви оце приписуєте? Ліпите ці ярлики на наших класиків, вони, ну, тобто, от, декому ще хочеться зберігати оцю от стерильність, бронзову непогрішність класиків, які стоять на поличці, з них час від часу пилюку стирають, і хай вони собі там стоять. Ну, не треба на них ліпити оце своє... Приліпили, да, я не знаю, як наче в портреті Гатангела Кримського в шкільній хрестоматії йому на лобі намалювали. Ну, тобто, от щось таке, якось так це сприймалось. Тому, власне, скандально. Значить, навіть вживання слова гомосексуальність, гомосексуальні мотиви, гомоеротичні, це вже на лобі в уявленні широкого загалу. І на той час, і на превеликий жаль, і на цей час також. Ну, тобто, 30 років минуло з часу виходу книжки «Дискурс модернізму в українській літературі».
0: Соломія Павличко пише свою працю синхронно з тим, як у світі формується квір-теорія та квір-оптика. Пише, аналізуючи українські тексти кінця 19-го, початку 20-го століття. То ще нав'язані нам новомодні віяння.
2: Оця от теза, яка теж звучить часто від радикалів про те, що фемінізм – це щось нав'язане, це щось, це якась модна західна штучка, це абсолютно ніколи не було притаманне українському суспільству, бо в нас традиційна сім'я, все, значить, чоловік, жінка, діти, тра-та-та, церква, кіндер-кюхе-кірхе. А це неправда, це просто неправда. Ну, тобто, у нас в 1884 році з'явилась перша українська жіноча організація, офіційно заснована. В 1887 році виходить перший український жіночий альманах. У нас є жінки наприкінці, в останні дві декади 19 століття, які не бояться називати себе феміністками, які перекладають Джона Стюарта Мілля, які говорять про те, що жінкам треба дати більше прав і більше можливостей для того, щоб вони могли вийти за межі цієї моделі. Це те саме, що говорять західні феміністки. Це те саме, чого вони домагаються. І, власне, ти скільки хочеш розказуй, що фемінізм – це абсолютно непритаманна Україні цінність. Спочатку Наталія Кобринська, а потім згодом Марта Богачевська-Хом'як, яка пише працю «Білим по білому» і досліджує саме цей період формування, постання жіночих рухів і феміністичних організацій в Україні. Вона говорить взагалі про те, що а давайте, ну, значить, ми прочитаємо цю 500 з лишком сторінкову працю, і ви побачите, що фемінізм не просто не ворог українського націоналізму, а одна з його підвалин. Фемінізм, як цінність, власне, як комплекс ідей, став підґрунтям для того, щоб українська національна ідея, в принципі, сформувалася. Як вам таке?
0: Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Гатангела Кримського. Так називається робота Соломії Павличко про нього. яка недописаною виходить у 2000 році.
2: Ми говоримо про постать кінця 19-го початку, самого початку 20-го століття. А постать Агатангела Кримського, якщо вже на те пішло, вона взагалі супер мало досліджена, тому що ми завжди знали, що це мовознавець, який знав 60 мов, такий інтелектуальний, такий розумний, стільки там всього понаписував. Ну, страшно приступитися, не знаєш, як приступитися. Це величезна епохальна постать. Ну, це правда. Це насправді, ну, тобто, це не якась так само обздура чи перебільшення, це правда. Але приступитися там абсолютно є до чого, і треба приступатися. І так само ми можемо приступатися до цих бронзових постатей Шевченка і говорити вперше про те, що найбільш розтиражоване фото в смушевій шапці – це прикол. Насправді, в Кирило-Мефодіївському братстві просто по приколу накинули на себе ці кожухи, ці шапки і сфоткались так. А ми тепер зробили фотку Шевченка в шапці іконічною фоткою. Він в могилі, напевно, перевертається, бачачи, що відбувається і що відбувалося протягом всіх цих років, тому що він був абсолютно не про це. Так само Франко, ой, там теж є про що говорити. Звісно, може, не було аж таких перипетій, як з Винниченком, але із текстів, із листування, із особистого життя почитати «Перший вінок» і книжку «Ті, що творили перший вінок». Частину авторок привів особисто Іван Франко, і частину авторок з ним пов'язували стосунки, м'яко кажучи, такі, що коли вкотре мене кличуть на якісь інтерв'ю чи проєкти і питають, чи був Франко феміністом, мене починає трясти. Тому що, ну, трошечки ні. Так, він підтримував жіночий рух, безперечно, тому що він дуже класно вкладався в його соціалістичну парадигму. Всі мають працювати, жінки мають працювати, чоловіки мають працювати, жінки мають працювати на благо держави, на благо нації, на благо всіх нас. Але в особистому житті з фемінізмом і з поціновуванням жінки, да хоча б з відсутністю мізогінії печерної, страшної, у Франка не склалось. І знову ж таки, це відкриває людський аспект. Тобто ми говоримо про тексти, ми говоримо про доробок, він нікуди не дівається, він справді цінний, він важливий, на нього опирається величезна кількість наступних текстів і буде опиратися, і ми будемо їх перечитувати. Але те, ким були ці постаті, як вони писали свої тексти, як вони формувалися, які цінності вони сповідували, це важливо для нас. Тому про це важливо говорити. Теми ЛГБТ, теми сексуальності, переосмислення і свідчингу гендерних ролей були присутні в українській літературі 19-го, початку 20-го століття. Об цей факт так само розбивається те, що оці ваші ЛГБТ, оця ваша гейропа, це щось таке, ви понадивлялись інтернетів і тягнете це в Україну, де цьому немає місця. Цьому було місце задовго до того, як ви з'явились, задовго до того, як з'явилися ваші батьки. І про це справді треба говорити більше.
0: Для того ми з вами і тут говоримо більше. Бо ще 20 років тому своєю працею Соломія Павличко сміливо заявила, Кримський не сприймав традиційної сексуальності. І якби він прийняв свою сексуальність, то сьогодні ми могли би назвати його гомосексуалом. Душевні муки головного героя роману Кримського, Андрій Лаговський, це муки самого автора, доводить Павличко на прикладі його приватного листування. Сам Кримський заперечував автобіографічність, що логічно, бо Російська імперія, як її наступник Совок, саджали навіть за підозру в страшному гріху.
2: Абсолютно всі, і Соломія Павличко в тому числі, говорять про те, що Андрій Лаговський – це автобіографічний текст. Автобіографічний текст і дуже модерністський текст. І тому, що він автобіографічний, і тому, що він глибоко рефлексивний. Отут якраз, якщо хочеться взяти модерністський текст сферичний у вакуумі, це Андрій Лаговський Агатангела Кримського. Ну, тобто, ти розумієш, як працює все те, що написано в підручниках. Про те, що це індивідуалізм, про те, що це рефлексивність, заглиблення в почуття, самодослідження героя і самодослідження автора через героя. Це інтелектуал світового рівня, людина, яка знала 60 мов, людина, яка мала лектуру просто безмежну, людина, яка поглинала там ключові праці літературознавчі, історичні, просто отак. І яка досліджувала це все, перетравлювала це все для того, щоб збагачувати, тому що в нього був цей, значить, була ця якась така надмета в його уяві, збагачувати український культурний дискурс тим, що привносити це сюди. Власне, Лаговський – це отакий от інтелектуал в пошуку. Ну, тобто, класичний абсолютно європейський сюжет. Не те, що він не класично український, він класично європейський, починаючи з сентименталістів і закінчуючи романтиками. Ну, тобто, він проходить через всю, власне, європейську літературу. Оцей образ хлопця, молодого чоловіка, який вирушає в цю інтелектуальну і реальну подорож різними місцями для того, щоб зрозуміти, хто він такий і до чого це все йде. І, власне кажучи, це така подорож самовідкриття. Тому що те, що найбільше цікавить Лаговського, і те, що найбільше в цьому романі цікавить Агатангела Кримського, це те, що я відчуваю. І це все описане, обрамлене величезною кількістю відсилок, величезною кількістю посилань на реалії різноманітні, тому що ми не маємо прямих вказівок на гомосексуальність, прямих вказівок «я люблю цього чоловіка», «я хочу цього чоловіка», але ми маємо посилання на античність, ми маємо посилання на давній Рим, маємо посилання на те, що там відбувалось. Агатангел Кримський чудово в курсі, що там відбувалось, і ми, сучасні читачі і читачки, так само чудово в курсі, що там відбувалось. Тобто, знову ж таки, підведення до цих речей відбувається дуже здалеку, дуже інтелектуально, дуже насичено. Насичено в плані, власне, самої рефлексії і в плані інтелектуального контексту, який Агатангел Кримський дає до кожної сцени. Попри те, що ми не можемо говорити тут про пряму констатацію, ми маємо, власне, квірність, яка виростає з культурного, величезного, значить, бекграунду. Власного бекграунду Агатангела Кримського, який спочатку, ну, тобто, це такий собі Фауст, який начитався величезної кількості книжок, але замість того, щоб розчаруватись, він вирішив, що я можу з цим зробити. Як цими інструментами, які я тепер маю, їх величезна кількість, як я можу ними препарувати сам себе? Тому це болючий текст. Тому Леся Українка, власне, прочитавши його, говорить, цей текст боляче читати. Чого ж так боляче цьому персонажу? Мені боляче самі це читати.
0: Головний герой роману постійно бореться з самим собою, буквально доходячи до межі психологічного зламу. У сучасній квір-теорії така боротьба – це інтерналізована гомофобія, результат суспільної стигматизації. Чого ти ниєш, моє серце? Лагідно питався він у свого серця, немов у живої людини. «Скажи, чого?» – привітно допитувався він, схиляючи вухо до своїх грудей. «Кохання бажаєш? Так марно бажаєш, поки не гадку про це. Задля таких бідаків кохання на світі немає».
2: Мені дуже сильно не подобається, справді. Ну, тобто, я бачу дуже багато там відеооглядів на Андрія Лаговського, Агатангела Кримського, де всюди фігурує перший український квір-роман. Я розумію, що клікбейт – важлива штука для Ютубу, і його алгоритми це дуже люблять, але, ну, це неправда. Це просто неправда. О, тому що люди, які прочитають перший, значить, прочитають заголовку відео «Перший український квір-роман», такі, боже, 905 рік, там же ж, напевно, боже, боже, як інтересно, і побіжають купувати Андрія Лаговського, вони будуть розчаровані, скоріш за все, тому що ніяких там пікантних сцен, ніякого там 15-сторінкового гейського сексу ви там не знайдете, абсолютно.
1: Ну, я б тут, якщо чесно, посперечалася, бо ось ця сцена мені страшенно сексуальна.
0: Ваші брати справді гарні і напрочуд поетичні люди, але на вас їх я собі не приміняю. Та й ви талановитіші одних, а що ви одних старші, розумніші, то ви мені навіть ближчі. До того ж ви нещасливі. Нехай собі з ваших братів гарні люди і люблять вони мене, а ви нехай глузуєте з мене та й набріхуєте ще на себе самого. Я однаково тільки одно почуваю. Ви мені найдорожчі за всіх людей на світі. З цими словами професор схилився і притулився лицем до грудей напівлежачого Володимира. І прихильно слухав, як у нього б'ється серце. Самолюбний осміх промайнув по губах у Володимира. І всякі непорозуміння поміж ним і професором миттю порозвівалися. «Але ж ви мене дуже ідеалізуєте», – сказав він нарешті до професора. «Не хочу скривати від вас от чого. Ото як ви були, зовсім перейшли до братів, а мене покинули, то це мені було нелюбо. Я сидів собі збоку від вас на лавці і міркував, і аналізував себе, через що мені стає прикро, коли ви від мене відкидаєтесь і звертаєте свою увагу на братів. Може, я його дуже люблю?» – міркував я про вас. І відповідав собі – ні, я егоїст і нікого не люблю. І мені нічиєї любові не треба. Хоча я егоїст, але я заздрий. Я нікого любити не можу, але ревнувати до когось можу. Поганець я, поганець. так і знайте. А Лаговський ще дужче тулився своєю щокою до його грудей. Він не вірив нічому тому, що казав Володимир про свій егоїзм. З усього, що він від Володимира чув, він висновував, що Володимир – надзвичайно гарна людина і дуже його любить. Правда, що Володимир, може, любить його не так сильно, як він його. Міцно поцілувавши свого побратима Володимира на прощання, професор пішов до себе і ліг спати. Рідко, коли він почував таке задоволення життя, таку гармонію у душі. Але страшенно сексуальна у дусі модернізму, де сексуальність і гетеро, і гомо на кінчиках пальців, як каже Іра.
2: Ці речі не називаються прямо. Нічого з цього не називається прямо. Це не називається прямо, значить, коханням чоловіка до чоловіка чи жінки до жінки. Це не називається там прямо асексуальністю. Це не називається прямо тими термінами, до яких ми звикли. Тому часто сучасні читачі і читачки, беручи ці тексти, такі: «А де? А що?» Значить, трошечки розбаловані сучасними, власне, текстами, де все показано, де все названо своїми іменами, де достатньо зав'язок, розвитків дій, кульмінації, які задовольняють людей, які прийшли за тим, за чим вони прийшли. Ну, тобто в українській класиці ви цього не знайдете. І не тільки тому, що за якісь прямі констатації могли щонайменше перестати публікувати. Взагалі, просто забанити і робити вигляд, що тебе не знають в літтусовці. А й тому, що сам світогляд, сам по собі, він не давав можливості бути настільки прямими. Модернізм не цікавить констатація, модернізм цікавить рефлексія, цікавить заглиблення в почуття, в те, що персонаж переживає тут і зараз, в мовні засоби, якими це можна описати. Тому все це... Вся ця гомосексуальність, весь цей еротизм, він на кінчиках пальців. Але якщо читати вдумливо, уважно, якщо почитати спочатку Соломію Павличко, наприклад, перед цим, то ти будеш це вловлювати. І це значно цінніше, як на мене. Ну, тобто, для мене як читачки, для мене як дослідниці, ці тексти значно цікавіші, ніж ті тексти, де все на долоні, де все показано і що з цим робити. Ну, тобто, ти просто дивишся.
0: Читаючи роман Андрій Лаговський, ти не дивишся, ти відчуваєш, як же боляче не бути з собою чесним, не давати собі бажане. І це без жодної пропаганди. І навіть без слова гей чи бісексуал.
2: Гатангел Кримський розуміє, що він заходить на територію, яка є табуйованою, яка є забороненою, і на яку до нього ніхто в українській літературі не заходив. І він заходить на неї озброєний оцим от всім хірургічним інтелектуальним арсеналом, фактажем, історичним контекстом, методами дослідження, величезним словниковим запасом, величезною стилістичною майстерністю. І робиться так, що ти на голках просто сидиш кожної секунди, читаючи цей текст. І тут не так важливо для тебе сексуальна орієнтація персонажа, значить, ким його назвати. Ми його називаємо гомосексуалом, ми його називаємо бісексуалом, значить, ми його називаємо кимось там ще. Нам важливо те, що відбувається тут в конкретний момент. Ну, тобто, важливий для модерніста акт творення – це не результат, а процес. Тобто важливо те, що відбувається тут і зараз, та як я це відчуваю, та як я це просто зараз описую. Тому от в кожній цій сцені, значить, він просто дивиться на одного з братів Шміттів, який стає на Костянтина, якщо не помиляюсь. Він просто описується цей погляд на тіло чоловіче. Хоба, більше нічого не треба. І, власне, це самодослідження болюче. Воно справді таке болюче. Кримський препарує свого персонажа і себе, він препарує безжально. Залазить на ці заборонені території. У Жана Жене ця сповідь – це просто вивернута навстіж пряма констатація. Ну, тобто, так я ось такий, так я переживав ось це. Тому там буде груба брутальна тілесність, груба брутальна сексуальність. Ну, але це, звісно, інший період літератури, інший простір. В 60-ті в Україні відбувалися зовсім інші речі. На превеликий жаль, якби український контекст в тому вигляді, в якому він існував за часів Гатангела Кримського, пройшов ту саму еволюцію, що французький, не було Радянського Союзу, навіть з двома світовими війнами він би потрапив в цю точку. І ми би мали цей свій пласт текстів, щодо яких вже нема жодних сумнівів, які творили цю традицію. Да, навіть в 60-х у Франції це теж було, нічого так собі, але... це вже був той ступінь свободи, за якого автор міг собі це дозволити.
0: Гатангел Кримський же хірургічно обережний, говорить з нами мовою відсилок і натяків. Маючи кримсько-татарсько-польське походження, він не лише вивчив українську і

0: мови бісексуалками, чи були вони подругами. І найчастіше літературознавці обирають радикальну позицію «ні», в контексті того, що немає жодних прямолінійного ствердження про це, немає жодних біографічних фактів про це.
1: Немає. Їх
0: просто немає.
1: Це,
0: і плюс епістолярний стиль листування такого подружньо-близького з використанням слів, так, хтосічка, киця, мила пані Ольга, хтось когось любить підписом.
1: Хтось біленький, хтось чорненький.
0: Так, і все таке, що це насправді ну, не унікальна історія в листуваннях між жінками, і, значить, це просто такий подружній стиль. Немає гейства, немає лесбійства. Мені б хотілося, щоб ми зараз спробували не дати відповідь на те, чи були вони кимось, чи ідентифікували себе кимось, а чи можемо ми в цьому листуванні бачити от ці лесбійський еротизм.
2: А чи можемо ми говорити про лесбійський еротизм в листуванні Лесі Українки і Ольги Кобилянської уже в другій частині нашого епізоду про українську нетрадиційну традиційну культуру?

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
2: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо.
3: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 28 травня о 19.10.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
3: У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
6: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
7: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше, глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут та, і так далі. Вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми.

0: І там держава підставила плече для таких клієнтів.
1: А з якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
0: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського перестрахового. І ми вже в 24-му році, в грудні, підписали перший обліготорний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в той в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної, протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
1: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування, тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
0: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярдами гривень. Угу. Тобто ми маємо обліготорний договір перестрахування з пулом європейських перестрахувань. І наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія ARX компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія ARX. Твоя територія захисту. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола в Конго надзвичайною ситуацією. Які ризики для України та світу? Цікавимося у Романа Пономаренка, лікаря-інфекціоніста. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, ВОЗ оголосила спалах лихоманки Ебола надзвичайною ситуацією, але водночас там зазначають, що критеріям пандемії це не відповідає, принаймні, наразі. Утім, застерігають сусідні до Конго і Уганди. Де країни про високий ризик подальшого поширення через туризм і торгівлю. Чи може ситуація з поширенням вірусу Ебола перерости вже в пандемію, чи якщо вже зараз говорять, що це не пандемія, то так воно буде і далі?
4: Поки на даний момент це самообмежуючий процес, який знаходиться в межах двох країн, але зрозуміло, що зараз за рахунок туризму, за рахунок подорожей є високий ризик поширення цієї інфекції, але важливий момент, про який ми повинні розуміти, саме цей тип вірусу, він не є висококонтагіозним. Висококонтагіозним мається на увазі, він не передається з такою швидкістю, не передається при такому виді контакті. Для того, щоб передався цей вірус, потрібно досить тісний контакт, щоб відбувся. Тому, якщо і можуть відмічатися випадки, хтось поїде там відпочивати в певні регіони і відбудеться зараження, то це будуть поки поодинокі випадки, які не нестимуть глобально ніякої небезпеки.
3: Власне, трошки навіть випередили перше питання, друге питання моє щодо того, що МЗС нині застерігає українців від поїздок у Конго, і ми не можемо виключати, що навіть якщо українці не їдуть в Конго, то, наприклад, кудись за кордон їдуть конголезці, зустрічають там українців і відбувається зараження. Але чи правильно я розумію, що навіть якщо кілька українців завозять, наприклад, в країну цей вірус, заражаються, то все одно ризик того, що в країні спалахне ця небезпека, він майже мінімальний.
4: Так, звичайно, за рахунок низького ризику рівня передачі, то цей ризик мінімальний. І в тих випадках, яких буде виявлено, навіть випадки Ебола, то це буде самообмежувальний такий процес. Він не передається так в маршрутках, не передається так от при контакті з навколишнім середовищем, як той самий коронавірус, тому ризики в цій ситуації мінімальні.
3: От зараз, щоб заспокоїти остаточно нашу аудиторію, тому що останнім часом побільшало інформації про різні віруси, то говорили про хантавірус, власне, і продовжують про нього говорити. Зараз вже кілька з'явилося у медіа публікацій з доволі такими гучними заголовками щодо Еболи. Давайте пояснимо, як саме цей вірус поширюється, як він передається і чим ця інфекція небезпечна? Тобто, якщо вже одна якась людина захворіла чи в родину принесла цей вірус, то що це означає далі для них?
4: Доволі особлива небезпека саме по вірусу Ебола складає високий рівень летальності. От найбільше це і викликає занепокоєння. Для передачі цього віруса він передається частіше всього повітряно-крапельним шляхом, але він передається досить при тісному контакті. Це або сімейний контакт, або це працівники, або люди, які надавали безпосередню допомогу хворому. І при контакті не тільки повітряно-крапельним шляхом, а при контакті з біологічними рідинами, з тими, саме в яких міг містити саме цей тип вірусу. Особлива небезпека, я вже сказав, що складає саме висока летальність, тому і такий акцент роблять на цьому типу вірусі. Він має первинні симптоми по типу респіраторної інфекції, може мати, це може бути підвищення температури тіла, це там м'язовий біль, інтоксикація виражена. І в подальшому це розвивається у вигляді ускладнення на різні органи і системи. Це може частіше всього викликає ускладнення на печінку, на нирки, на кровотворну систему, за рахунок чого частіше всього у пацієнтів, яких відмічається ускладнення, відмічається кровотечі, за рахунок цього пацієнти і помирають. Але наголошу, що це ризик складає в тих ситуаціях, коли у нас відбувається досить тісний контакт. І важливий момент, що не відбувається передача вірусу у безсимптомних пацієнтів, бо тільки пацієнти, які мають безпосередні симптоми, можуть передавати саме цей тип вірусу.
3: А якими, власне, є симптоми захворювання і чи можна якимось чином по певним першим дзвіночкам зрозуміти, що є захворювання на Еболу і, можливо, знизити розвиток більш серйозних станів, більш серйозних симптомів?
4: Прямих таких основних симптомів немає. Продромальний період – це початок симптомів. Він фактично не відрізняється від більшості інфекційних захворювань. Це може бути підвищена температура тіла, це може бути виражена м'язова слабкість, це може бути інша така симптоматика, яка характерна для респіраторної інфекції. Але в подальшому досить швидко розвивається ураження різних органів систем. Зокрема, це печінка, зокрема, це нирок. І саме в оцей період, маючи там певний анамнез, відвідування певних країн, маючи контакти з певними пацієнтами або з певними людьми, і маючи такі ураження, можна хіба що після цього ретроспективно побудувати оцей шлях, що пацієнта може бути саме вірус Ебола. Тобто немає яких специфічних симптомів, як ми там звикли при коронавірусній інфекції, що нам пропадає на снюх, а при Ебола таких симптомів немає.
3: Специфічних немає, тобто, чи правильно я розумію, що дійсно можна легко сплутати Ебола з іншим захворюванням і вчасно не помітити симптоми, а тут, мабуть, лікування залежить, якість лікування залежить і від того, як швидко ти зрозумів, що це саме вірус Ебола і почав щось із цим робити.
4: лікування залежить від вчасності звернення за медичною допомогою. Зокрема, деякі варіанти специфічного лікування вони розробляються, деякі варіанти навіть вакцин від деяких видів штамів розробляються. Але на даний момент з тих існуючих, яких поширюється зараз в Конго і Уганда, це трошки інший вид штаму, і від нього зараз немає ні вакцини, від нього немає зараз ні лікування специфічного, а виключно симптоматичне лікування і при необхідності там заходи, які потребуються більш такі сильніші, ніж просто симптоматичне лікування.
3: Це була розмова про вірус Ебола і наскільки він є небезпечним. Ми спілкувалися з Романом Пономаренком, лікарем-інфекціоністом. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок удару постраждали 9 людей. Одного важкопораненого медики намагаються врятувати. Нині тривають реанімаційні заходи. Ще одна людина перебуває у важкому стані та проходить операцію. Також 4 постраждалим надали медичну допомогу. Вони лікуються амбулаторно. Олег Григоров зазначив, що всі обставини атаки ще з'ясовують. Він також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через загрозу повторних ударів. Російські війська атакували Балаклію на Харківщині попередньо 2 безпілотниками. Про це повідомив міський голова Віталій Карабанов. Влучання зафіксували близько 12 години 8 хвилин. На місце одразу виїхали екстрені служби. За словами Карабанова, внаслідок атаки по центру Балаклії постраждали 3 людей. Інформацію про наслідки удару нині уточнюють. Дрони Служби безпеки України атакували підприємство «Метафракс Кемікал» «Кемікалс» у Пермському краї Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною та є важливою частиною російської хімічної промисловості, яка працює на воєнний сектор. Зеленський заявив, що продукція підприємства використовується для виробництва авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Президент також повідомив, що після атаки виробничий процес на підприємстві був зупинений. Кордон із Білоруссю на Волині укріплений, однак загрозу можливого наступу російських військ з території Білорусі не виключають. Про це в етері Суспільного заявила голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, ситуація на кордоні залишається спокійною та контрольованою, а заходи з посилення оборони тривають із перших днів повномасштабної війни. Напередодні, каже посадовиця, питання безпеки при кордоні обговорювали під час наради за участю президента Володимира Зеленського. Ольга Черен також повідомила, що у разі загрози в Ковальському районі можуть евакуювати мешканців 4 прикордонних громад. Це орієнтовно 50 тисяч людей. Для цього вже визначили місця евакуації. Водночас, за словами посадовиці, паніки серед населення нині немає. Люди продовжують працювати та допомагати українським військовим. До Польщі прибула перша партія американських винищувачів F-35. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, 22 травня країна отримала перші 3 літаки 5-го покоління з 32, які Польща замовила у компанії. Винищувачі прибули на авіабазу Лаську Лоцького воєводства. Косіняк-Камиш наголосив, що це перші F-35 на східному фланзі НАТО. Він заявив, що літаки здатні виявляти загрози ще до того, як їх помітить противник, а їхнє надходження означає новий етап для польських повітряних сил. За даними польських медіа, літаки спочатку базуватимуться поруч з F-16, а згодом їх переведуть на іншу авіабазу. Я додам, що F-35 оснащені технологією малопомітності для радарів та можуть нести різні типи сучасного озброєння. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо. реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
11: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
12: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Олександр Гречко, транспортний аналітик, співзасновник організації «Пасажири Києва». Олександре, вітаю.
13: Доброго дня.
11: Не даремно у вас назва «Пасажири Києва», тому що сьогодні будемо говорити про транспорт у Києві. Київська міська адміністрація оголосила, анонсувала підвищення цін, яке має стартувати уже з липня цього року. Одноразова поїздка в метро, тролейбусі, підвищиться ціна на неї з 8 до 30 гривень. Ну, сьогодні будемо розбиратися, що це таке. Це ок чи не ок? Звідки ростуть ноги? Чи це підвищення на часі?
13: Знаєте, звідки ростуть ноги, зрозуміло. Це київський міський голова заявив, що треба переглядати вартість проїзду, Віталій Кличко. І, на жаль, це, знаєте, таким було раптовим сюрпризом для киян. Чому? Тому що скільки років підряд він казав, знаєте, клявся, можу сказати, що місто не планує змінювати тарифи на проїзд до кінця військового стану. Але тут раптово щось змінилося, і мер доручив департаментам, відповідним КМДА, переглянути вартість проїзду і запропонувати нові тарифи. Чи це на часі? Так, це на часі, тому що багато міст України ще в кінці 24-25 року підняли вартість проїзду на комунальному транспорті і не займалися популізмом, будемо відверті. Так? В Києві дійсно найнижча ціна комунального транспорту вже там останні теж декілька років. Тобто місто могло спокійно так само в кінці 24-25 року тоді спокійно підвищити вартість проїзду, але довго гралися в популізм, і от доводиться зараз змінювати вартість проїзду. Проблема в тому, що місто дуже погані запропонувало тарифи, які просто помножені по коефіцієнту майже в 4 рази. Абсолютно, я впевнений на 100%, без аналізу того, як це вплине на пасажиропотік, на тих людей, які користуються комунальним транспортом, просто перемножили на 4, зробивши космічні цифри.
11: Це як Трамп рахував підвищення тарифів, коли там знайшли схему, що він через ChatGPT там підбивав чи на 8. І якщо тарифи потрібно підняти, то як це потрібно було зробити? Я знаю, що ви підготували аналітику, розкажіть, будь ласка, про неї.
13: Ті тарифи, які запропоновані, це 30 гривень разова поїздка, 60 гривень пересадковий квиток на 90 хвилин і місячний проїзний за 4875 гривень, тобто майже 5 тисяч. І хотілося б почати саме з проїзного. В містах Європи, що в столицях, що в менших містах, проїзні використовують для того, щоб стимулювати містян користуватися постійно громадським транспортом. Відповідно, вони їх роблять не просто дешевими, а дуже дешевими. В Будапешті, Варшаві і Празі зараз містянин може купити проїзний за 1100-1200 гривень, якщо перевести на наші гроші. Знаєте, навіть не рахувати оці поїздочки, які рахують у нас в Києві, коли поповнюють картку і заради якоїсь там копійчаної знижки. Тобто там люди абсолютно безлімітно можуть користуватися за транспорт, який набагато разів якісніший, ніж у Києві, але дешево. При цьому там дорогі разові поїздки. У нас ситуація така, що, як я сказав, перемножили на 4 і запропонували надзвичайно дорогий проїзний за майже 5 тисяч гривень, який за нашим дослідженням, яке я робив, четвертий за вартістю проїзних в столицях Європи. Дорожче це тільки в Амстердамі, в Лондоні і в Стокгольмі. На п'ятому місці Париж. З космічно інший транспорт. У Парижі, до речі, багато лінії метрополітену взагалі безпілотні, тобто без водій, без машиністів. В Києві до такої космічної технології дуже далеко. І отже, те, що запропонувало КМДА, воно стимулюватиме людей навпаки тільки менше користуватись комунальним транспортом.
11: Тому і більше пересідати на авто.
13: Більше пересідати на авто, на інші види транспорту. Поясню чому. Тому що якщо витрачати людина, яка робить дві пересадки, щоб дістатись на роботу, тобто наземний транспорт плюс метро, це і потім повертається, звичайно, що додому, і просто, знаєте, робить тільки один маршрут на роботу і назад. Якщо не думати, що людина десь має хобі якесь, чи вона кудись їздить на вихідні, то тільки для роботи витрачатиме 2,5 тисячі гривень на проїзд. Ми порахували, що фактично людина буде витрачати 3-3,5 тисячі гривень на місяць на бензин, якщо буде так само їздити на роботу. По рівню комфорту, по швидкості, по передбачуваності, зручності – це якби небо і земля. Це якщо говорити про автомобілі бензинові. Про електромобілі можна сказати наступне, що за 100 гривень електромобіль можна зарядити по нічному тарифу і їздити на ньому весь тиждень, 250 кілометрів, наприклад. І звичайно, що приватні маршрутки теж. Зараз вони коштують 20 гривень. Якщо ми уявимо ситуацію, що подорожчає комунальний транспорт до 30 гривень,
11: вони дуже не висока, будуть сидіти, склавши руки.
13: Дуже висока ймовірність, що приватні маршрутки теж подорожчають. Тут питання тільки до якої ціни. Вони можуть, скажімо так, певний час і демпінгувати. Коли місто поставить 30 гривень разову поїздку, маршрутки піднімуть, але до 25 гривень. Який буде наслідок цього? Місто не рахувало, але це очевидна історія, коли стоять люди на зупинці, приїжджає першою маршрутка за 25 гривень. Вона забирає всіх платоспроможних пасажирів. Через 2 хвилини приїжджає тролейбус, тому що маршрутка завжди їде попереду тролейбуса. І так, це такий в них бізнес-модель, на жаль. А для тролейбуса, трамвая, автобуса залишаються в основному пільговики, які якби їм вони не платять все одно. Тобто в маршрутці вони не сідатимуть, бо там треба платити. У громадському транспорті комунальному вони не платять. Що ми будемо мати як наслідок? Підвищило місто до 30 гривень вартість проїзду, а більше надходжень не стане. Тобто всі гроші, вони розчиняться на користувачів автомобілів, які спалюватимуть бензин, на людей, які віддаватимуть гроші перевізникам. Таким чином, оце такий хибний порятунок і зменшення дотаційності, воно навпаки буде впливати тільки в гіршу сторону, тому що більше тролейбусів, трамваїв, автобусів будуть возити повітря, тих самих пільговиків, і там через рік-два мер Кличко чи ще хтось з КМДА вийдуть і будуть хвататися за голову, ось так, казатимуть, а в нас собівартість 100 чи може навіть 200 гривень.
12: Цьому КМДА каже, що собівартість поїздки – це 65 гривень в метро і 44 в наземному транспорті. Чи це відповідає дійсності? І якщо така висока вартість, собівартість, то може тарифи якось допоможуть?
13: Можу сказати, що оці цифри, які звучать часто від представників КМДА, про економічно обґрунтований тариф, ці цифри, які ви назвали, це називали в контексті економічно обґрунтованого тарифу. Коли почався резонанс, воно пізніше КМДА озвучило вже собівартість перевезення одного пасажиру. А собівартість одного пасажиру вони озвучували це 24 гривні за наземний транспорт і близько 40 гривень за метро. Тобто вже менше, ніж економічно обґрунтований тариф. Загалом, на жаль, КМДА використовує ці цифри виключно для маніпуляцій, щоб під ці цифри підтягувати свої необґрунтовані пропозиції по тарифах. Як вони можуть покращити ситуацію з транспортом? Та ніяк. Ми бачили в 2018 році подорожчання вартості проїзду і в 2017 році. Нічого кращого з тих часів не стало. Тобто місто просто неефективно взагалі управляє діючим рухомим складом, тобто він зношується і стає під паркан рухомий склад. Наприклад, дуже гарно можна побачити це по кількості тролейбусів в Києві. У 2016 році на маршрути щодня виїжджало 450 тролейбусів. Зараз виїжджає 240. Вдвічі менше за 10 років в Києві стало тролейбусів. При тому, що тариф за цей час зростав, то очевидно, що проблема не в тарифі. Проблема в тому, як місто інвестує в розвиток транспорту, як управляє фінансовими коштами, як тих людей, які платять за проїзд, так і тими коштами, які дотуються з бюджету. І теж хотілося б сказати, що там собівартість, економічно обґрунтований тариф, так, це те, що використовується для маніпуляцій. Треба встановлювати такий тариф, щоб разові оці поїздки, про які ми говорили, вони були наближеними, але не дорівнювали, наближеними до собівартості, а місячний, квартальний і річний проїзний дозволяв людям отримувати максимальну вигоду від користування щоденного транспортом комунальним. Чому? Тому що це люди, які не створюють затори. Це люди, які сіли в один тролейбус, яким не потрібно паркомісце, яким, по суті, не потрібні розв'язки і, там, знаєте, от якась оця інфраструктура. Вони не роблять навантаження на дорожню інфраструктуру, вони не роблять навантаження на екологію. Вони просто доїхали до роботи майже екологічним чи повністю екологічним транспортом. І все. Для них, як ми бачимо, в європейських містах роблять максимально лояльні умови, щоб вони там якісь умовні 1100-1200 гривень на наші гроші заплатили і місяць просто користувались транспортом. Таким чином місто стимулює людей менше використовувати автомобілі і потім, знаєте, потім менше треба рятувати людей від проблеми запаркованого центру міста, там менше евакуйовувати і так далі. Ну, тому що люди просто користуються більше громадським транспортом.
12: Якщо місто купує новий транспорт, нові тролейбуси, автобуси, вони працюють певний час, якийсь довгий час бажано. Впродовж цього часу треба запланувати так, щоб купити новий транспорт або відремонтувати цей, щоб він працював якомога довше, але на це були кошти. Вдалі це треба амортизувати. Чи можна це закладати в тариф? Чи роблять це у нас? І як зараз в Києві, якому, як ви сказали, багато транспорту стоїть під парканами, чи це якось взагалі воно відбувається, як заманеться, чи все-таки тариф якийсь передбачає амортизацію, щоб оновлювати транспорт?
13: Під парканами стоїть транспорт, який не ремонтують капітально, це переважно якраз тролейбуси, які дуже скоротилися, і ми ремонтуємо трамваї, але теж там дуже в невеликій кількості, але загалом проблеми в дефіциті трамваїв немає. А якщо говорити про амортизацію, то якраз оці цифри, які звучать від КМДА, оці лякливі по 60, по 40 гривень, це те, що включає в себе подвійну амортизацію. Це коли за кошти платників податків, тобто ми заплатили з вами один раз податки в бюджет Києва, і за ці податки місто купило, наприклад, вагони метрополітену, чи тролейбуси. І потім місто закладає списання амортизації ще й в цей тариф, який вони називають економічно обґрунтованим. І водночас ці самі амортизаційні видатки здійснюють самі комунальні підприємства. Таким чином роздувається собівартість, роздувається оцей придуманий економічно обґрунтований тариф. І от ми бачимо такі лякливі цифри. Насправді ж місто залучає кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю рухомого складу. Переважно дуже в невеликих обсягах і на невеликі суми купується рухомий склад там за бюджетні кошти саме там міста та чи комунальних підприємств. Але зазвичай це робиться за кошти міжнародних фінансових організацій, тобто це виступає покупцем, місто, не комунальне підприємство, наприклад, у вигляді, якщо говорити про вагони метрополітену. Чому складається ситуація там з скороченням тролейбусів, наприклад? Тому що місто не купує в достатніх обсягах ті самі тролейбуси. Тобто воно списує їх більше, ніж їх треба купляти. І, наприклад, от закупівля за кошти однієї з міжнародних фінансових установ 70 тролейбусів вже тягнеться 3 роки. За цей час діючий рухомий склад зношується, якісь тролейбуси списуються. І знаєте, якби колись ці тролейбуси, якщо підписують договір, приїдуть 70, то це не означає, що ми 240 тролейбусів приплюсуємо 70 нових. Це означає, що просто місто почне списувати старі тролейбуси. Ну, нам треба сотні купляти тролейбусів. Якщо ми знаємо, що їх було 10 років тому 450, то треба сотні тролейбусів, і причому це мають бути довгі тролейбуси, членовані, а не короткі. Таким чином, один водій, один тролейбус зможе перевести на 50-100 більше пасажирів.
12: Пасажири Києва також писали, що у Києві ніяк не працюють над енергоефективністю транспорту, що навіть коли проводять капітальний ремонт трамваїв тих самих, то ніяк не покращують те, як вони економно використовують електроенергію. Чи могло б потенційно зменшити цю собівартість, відповідно, і якісь розрахунки по тарифах, якщо місто б цим займалося? Чому у нас це не роблять? І чому, наприклад, в Празі старі Татри, відомі нам, вони ремонтуються, вони в шикарному стані, їздять десятиліттями, а у нас вони старі, не енергоефективні?
13: Проблема Києва в тому, що тут дуже багато грошей. І дуже багато грошей кожного року. 100 мільярдів гривень, які можна використовувати як завгодно. Кияни переважно, знаєте, такі інертні в питанні контролю, в питанні того, щоб слідкувати, наскільки ефективно гроші витрачаються. І тому вони йдуть на, знаєте, таку якусь вітринні проекти, як парки, як місточки, чи розтрачаються на непотрібні ремонти доріг і розв'язок. Тобто зараз іде ремонт Лобановського проспекту, там загальна площа пошкоджень 1% складала.
12: Там був абсолютно нормальний асфальт.
13: Там можна було точкові ремонти поробити, але просто, щоб списати гроші і там розпиляти їх в певному вигляді, треба зробити капітальний ремонт на 800 мільйонів гривень і тоді зробити, якби, знаєте, типу гарний асфальт. Але це колосальні кошти, які можна було направити на щось інше. На жаль, от місто займається марнотратством з року в рік, щоб щось змінювалося, не відбувається. Про енергоефективність та сама ситуація. Звичайно, що якби комунальне підприємство, хоч метрополітен київський, хоч Київпастранс, займалися економією енергоресурсів, то вони б оновлювали обладнання, закуповували, оновлювали так само ці там різне обладнання електричне в тих же ж трамваях старих Татрах. І це б дійсно зменшувало б споживання електроенергії. А зменшення споживання електроенергії, менші витрати і менша дотаційність цього комунального транспорту. Але тоді ж не вийде лякати оцими, знаєте, цифрами про 60 гривень метро і про 40 гривень наземний транспорт.
11: Яке місто в Україні має найкращу систему оплати громадського транспорту? На кого Київ може рівнятися?
13: Якщо, знаєте, там не орієнтуватися на європейські столиці, які там я вже озвучував, да, Прагу, в Чехії та Будапешт і Варшаву, наприклад, то є у нас чудове місто Львів, яке запозичило європейську модель і, знаєте, не так, як в Києві в тупу перемножили на коефіцієнт майже 4 тарифи і намагаються це продати киянам. У Львові дуже гарна система в плані чого? По-перше, там, якщо ти купив проїзний, там можна ще скористатися маршрутками. Тобто проїзний там коштує 1150 гривень. Уявіть собі, що у Львові можна скористатися і комунальним транспортом, і маршрутками за 1150, а в Києві за 5000 гривень КМДА навіть не може дозволити цим проїзним скористатись на маршрутках. Це просто жах і абсурд. Якщо говорити про разові проїзні, то про разові квитки, то там теж більш якісна система, ніж пропонується в Києві. Тобто там разовий квиток, який за готівку, він коштує 30 гривень. Тому не можна порівнювати, що у Львові буде 30 гривень і в Києві 30 гривень, і типу Київ підтягується до львівського тарифу, тому що в Києві за готівку тариф квиток вже не купиш дуже давно. Якщо ж купити просто банківською карткою там чи телефоном заплатити у Львові, це 26 гривень. Якщо заплатити Леокарт, тобто той ж самою транспортною карткою, як в Києві є, да, це 23 гривні. Тобто то вже там дешевше, ніж в Києві. Але ключова відмінність, от подивіться, та, я вам сказав, що, ну, умовно кажучи, 25 гривень, 26 у Львові разова поїздка, але проїзний там коштує 1150. Він окупається для людини, яка їздить на роботу, за 2-2,5 тижні. Все. Ну, тобто людина може безліч разів користуватись цим комунальним транспортом далі, по суті, безкоштовно. А в Києві разова поїздка аналогічна, але проїзний в 4 рази більше. Це створює диспропорцію, яка абсолютно, знаєте, робить невигідним проїзний, і його ніхто купувати не буде. Я більше того скажу, що існуючий проїзний за 1300 гривень фактично ніхто не купує, бо він теж в 4 рази дорожчий, ніж діючий тариф. Тобто наш проїзний би зараз мав би коштувати гривень 500-400, щоб його купляли. Але, знову ж таки, місто умисно створює невигідний проїзний. Для чого? Щоб оці разові місцеві поїздки були паритетні по ціні з приватними перевізниками. І таким чином, знаєте, легше перетікали пасажири, платоспроможні, на приватних перевізників, отримували прибуток, ті приватні перевізники. А ми пам'ятаємо, що це виключно готівка, яка не обліковується. І куди частина з тої готівки може направлятися, яким чиновникам, які ухвалюють невигідні для комунального транспорту тарифи, ну, треба розуміти.
12: Якщо нас послухати, можна так сказати, блін, от ви сидите тут, обговорюєте, треба, щоб транспорт був зручним і вигідним для пасажирів, щоб можна було економити на проїзних, а навіщо це, давайте там хай приватний ринок, він там розбереться якось і буде всім щастя. І в цьому контексті питання, громадський транспорт, це для багатих міст, як забаганка, яку вони можуть собі дозволити, якісний громадський транспорт і доступний для пасажирів. Чи якісний і доступний громадський транспорт – це те, що робить міста багатими?
13: Якісний доступний транспорт, з другою тезою погоджуюсь, він робить міста багатими. І це чому? Тому що таким чином люди менше витрачають власних коштів, менше нервів на те, щоб пересуватися по місту. Тобто мобільність – це одна із базових потреб людей в містах. І якщо людина не прив'язана до автомобіля, просто, ну, це ж дуже легко порахувати, що, знаєте, ну там, при проїзному, якщо уявити, що КМДА, знаєте, візьметься за голову, за розум і поставить тариф 1100 гривень, то для людини, яка обирає між тим, щоб купити автомобіль і проїзний за 1100 гривень, це легше набагато купити проїзний. І людина назавжди забуває про ці, знаєте, купу проблем автомобілістів. Де знайти, де запаркувати свій автомобіль? А чи то буде платна парковка, чи ні? Де його запаркувати вже в день, коли ти приїхав на роботу? А чи ти його запаркував за правилами, чи його евакуюють, і треба заплатити за це штраф 3000 гривень. А далі мийка, обслуговування і так далі. Тобто це ті кошти, які, якби, скажімо так, висмоктуються з людей через те, що вона використовує автомобіль. Мати автомобіль непогано. Це добре. У високих, в мене є автомобіль, у європейських містах великий рівень автомобіля власності. Але люди його не використовують, знаєте, отак максимально системно, як у нас, для того, щоб дістатися в центр на роботу, бо там якісний громадський транспорт. І таким чином в людей залишається фінансовий ресурс на те, щоб витратити їх на себе, на родину, на ще якісь витрати, чи, умовно кажучи, на ті ж донати на Збройні Сили.
11: Чи залежить ціна на громадський транспорт від ціни проїзду? Тому що, якщо взяти Лондон, це дорогий транспорт, хороший дорогий транспорт, але взяти Відень – це хороший дешевший, дешевий транспорт. Як тут воно корелюється?
13: Ну, Відень дешевий, тому що там проїзний коштує на рік 461 євро. Якщо це розділити на 365 днів, то це там дуже вигідно виходить. Тобто, знову ж таки, якщо б я жив у Відні, там я був там 3 рази, якщо б я жив у Відні і працював, там я купую одразу за ці смішні 460 євро проїзний і насолоджуюсь, у мене немає потреби взагалі в автомобілі для того, щоб там їздити по місту, жити, відпочивати і так далі. Якщо сказати про те, що міста там мають робити, щоб транспорт був якісним, то, ну, його треба робити передбачуваним, його треба робити швидким, у нього треба вкладати кошти. І це має бути, знаєте, от баланс між тим, щоб не перетнути межу, коли він стає настільки, ну, та тариф стає невигідним, настільки, що люди від нього відмовляються. Тобто, наша пропозиція, там, 20 гривень разові поїздки, 30 гривень пересадкові на 90 хвилин і місячний за 1000 гривень, тобто навіть на 300 гривень дешевше, ніж поточний. Не дорожче, а дешевше на 300 гривень. Вона якраз пропонує те, що люди будуть активно користуватися транспортом, вони не будуть від нього відмовлятися, як я й казав, пересідати на автомобілі приватні чи на приватні маршрутки, і таким чином буде зменшуватиметься собівартість. По таким чином 2,5 мільярди гривень економія по року дотацій складе. І ці дотації, знаєте, не треба кудись там ефемерно викидати. Ці дотації треба далі реінвестувати в громадський транспорт. В що? В купівлю нового рухомого складу, в модернізацію інфраструктури, тобто трамвайних колій, контактної тролейбусної мережі, щоб прискорювати транспорт. І я вам скажу, що ми б там беремо в робочих групах на рівні КМДА різних транспортних участь, пропонуємо свої ідеї, і багато ідей, які ми пропонуємо, вони потребують ось стільки фінансування. Нуль. Просто треба ухвалити управлінське рішення, і щоб це рішення виконалось. Там нуль чи близько нуля. І це вже прискорить транспорт, чи вже люди будуть менше його чекати. Але, на жаль, ми наштовхуємося на саботаж і, ну, нерозуміння з боку тих людей, які відповідають за транспорт, бо в їхньому розумінні мінній транспорт – це пропускна здатність вулиці чи розв'язки для автомобілів, а не провізна здатність громадським транспортом величезної кількості людей, чи як подолати проблему того, що системно десь в місті, в одному і тому самому місці на Глибочицькій запарковуються автомобілісти на трамвайних коліях, і потім 5-10 трамваїв стоїть, а це сотні людей, які вчасно не доїхали на роботу, і вони потім страждають і думають, та ну його цей транспорт, ми щось інше візьмемо.
11: Ми багато сьогодні говоримо про вигоду проїзних. А що ви думаєте щодо системи, коли ціна прораховується від кількості станцій, яку ти приїхав? Наприклад, як я була в Сінгапурі дуже давно, але ось там система, коли ти прикладаєш карточку, зайшов і виходиш, і в тебе відповідно знімають, тобто ти поповнюєш цю карту, і в тебе відповідно знімає ту кількість грошей, скільки станцій ти приїхав, незалежно від кількості часу, скільки ти доїхав. Якщо ви думаєте про цю систему, чи були спроби в Києві таке застосувати?
13: Я був в багатьох містах Європи, здається, в одному польському, не згадаю якому, але от була така система, там, коли мені було цікаво, дійсно, що я сідаю, проїжджаю дві зупинки, в мене одну суму списують, або там більше зупинок, і в мене більше, відповідно, коштів списують. Переважно по всіх інших містах, де я був, це я там з дівчиною прилітав в європейське місто, я одразу купляв цей туристичний на 2-3 доби проїзний квиток, я насолоджувався і містом, і цим транспортом, який мене возить швидко, комфортно і вчасно. Якщо там сказано, скільки він прибуде, то він приїжджає саме в стільки. І там це все дуже класно працює. Тому для Києва, я думаю, що немає потреби, знаєте, ускладнювати, є потреба спростити. Тобто спростити – це те, що ми говорили, це мають бути вигідні проїзні для містян, а для гостей міста або для іноземних туристів має бути тариф, який теж зручний, але він по вартості, він наближений до собівартості. І таким чином люди, які користуються транспортом рідко, вони будуть фактично його повністю собівартість оплачувати, і місто їх не дотуватиме. А от люди, які системно користуються комунальним транспортом і не обирають приватних перевізників, чи не обирають автомобіль електричний чи звичайний, тобто не створюють зайве навантаження на транспортну мережу міста, вони отримують бонус у вигляді недорогого проїзного. І ще й було б чудово, щоб цей транспорт, знаєте, був передбачуваним, швидким, комфортним, і його було багато.
12: Якщо вже спрощувати, то можна спростити, зробити як у Харкові. Все безкоштовно, безкоштовний транспорт, ніхто не платить, все покривається з бюджету. Ну, може так буде ще простіше.
13: Дуже часто теж бачу в коментарях, як згадують Харків, але дякуючи журналістам, здається, «Економічна правда», вони опублікували дослідження, розслідування, яке показує, що ціна цього безкоштовного транспорту в Харкові – це не сплачені борги перед постачальниками, зокрема за електроенергію. Тобто їздить метро, їздить наземний транспорт, але не платиться за електроенергію. Це, знаєте, в мене є гарна аналогія, якщо уявити, що якийсь супермаркет вирішив роздавати продукти людям безкоштовно. Ну, це ж гарний супермаркет, правильно? Люди будуть задоволені, люди будуть щасливі, люди будуть казати, ось класний супермаркет. Але якщо цей супермаркет не розраховується зі своїми постачальниками, то хіба це нормальний супермаркет? Ні. Такого не буває, і такого немає. Відповідно, вся ця історія з безкоштовним транспортом, по-перше, якби в умовах Харкова, це виключно про те, що нарощуються борги. Звичайно, є нюанси, там, тому що це прифронтове місто, що це, там, людям ховатись треба в укриття, і там вони йдуть в укриття, але вони так само йдуть в укриття і в Києві. І, ну, це не значить, що люди не можуть заплатити там умовні 10 гривень. Хай не, знаєте, там, не 25, не 30, а умовні 10 гривень. Для того, щоб хоча б місто своєчасно розраховувалося з постачальниками, там, обладнання, послуг якихось. І, знову ж таки, якщо згадати приклади європейських міст, то там дуже заможні міста можуть дозволити собі, там їх можна на пальцях однієї руки перерахувати. Це Талін, Люксембург і, може, ще хтось, хто вводив безкоштовний транспорт. Але більшість міст – це платний транспорт, але з вигідними проїзними. Тобто людина має платити за послугу, якою користується. Так, ця послуга не повинна бути дорогою, щоб людина не користувалася цим транспортом постійно. Але безкоштовне – це означає, що підприємства не отримують живі гроші, вони починають економити. А як тільки це економія, це одразу менше автобусів, менше тролейбусів виїжджає на маршрути. Це затримки із оплатами заробітної плати людям. І, знаєте, воно таке як спіраллю, воно стає тільки гірше.
11: Що робити з приміськими маршрутками? Я не можу цього не запитати, тому що проїзд зараз в найближчі міста, наприклад, Вишневе, Бровари, коштує 80 гривень. Підвищення цін було в зв'язку з блокуванням Ормузької протоки, підвищення цін на нафту. Але вони завжди були дуже дорогі, і це тільки готівковий обіг, на карту ти не можеш заплатити. Чому Київ не пускає туди, там, наприклад, тролейбуси, автобуси? Чому ці приміські маршрутки, це всі окремі перевізники, це комусь вигідно?
13: Це вигідно, звичайно, приватним перевізникам і людям, які надають дозволи приватним перевізникам працювати за таких умов. Тобто всі маршрутки обласні, вони у відповідальності обласної адміністрації і там міст, де ці маршрутки проїжджають. Якщо міста дозволяють їм в такому режимі працювати, значить це їм вигідно. І просто хочеться згадати приклад 21-го року, здається, коли в Броварах намагалися там щось змінити перевізника і так далі, і почалася стрілянина. Тобто це вже такий, знаєте, це бізнес, коли дуже величезний потік готівки, там мінімізується сплата податків, якщо вони взагалі сплачуються, да, там офіційно водії не оформлені. Це величезні кошти, які там контролюють певні люди, можливо, в деяких випадках угруповання. І вони зацікавлені у збереженні статус-кво цієї ситуації, і вони зацікавлені в тому, щоб там не було якихось інших зручних альтернатив. І ну, банально вони не вводять та безготівкову оплату за проїзд. І це, знову ж таки, цих маршруток не можна побачити в там GPS-трекерах. Тобто це система, яка отак працює, тому що люди, які дають дозволи, вони там очевидно мають якийсь корупційний в цьому зиск. Якщо говорити саме про Київ і чому Київ не пускає там тролейбус кудись чи автобуси, то, по-перше, вже були такі приклади, тому що Київ має відповідати лише за себе. Як тільки Київ виїжджає своїм автобусним маршрутом кудись за межі міста, одразу якийсь приватний перевізник може подати позов до суду за те, що це порушення. Такий суд, позивач, виграє, місто програє і укорочує маршрут автобусний до меж міста. Тобто місто, по-перше, не може працювати за межами. По-друге, а чому місто Київ має сплачувати за транспорт, тобто, по суті, транспорт дотаційний, це нормально для європейських міст, для Києва, для будь-яких міст, це нормально. Але чому місто має забезпечувати, скажімо так, мобільність інших громад, які не сплачують податки
11: в місті Києва? Це не проблема Києва, це проблема саме
13: це
11: обласних
13: саме
11: адміністрацій,
13: громад, обласних адміністрацій, так, які в цих умовах працюють дуже багато років і змінити ситуацію не намагаються.
11: Так,
12: так, на завершення, чи є зараз реальний шанс в Києві провести якісну реформу оплати громадського транспорту, чи не краще, на що ми можемо сподіватися, це що вийде Кличко і скаже, ну ладно, 20, не 30, а 20.
13: Ми думаємо, що вони навіть не намагалися, знаєте, отак, знову ж таки, цими тарифами налякати людей, а вони, от саме ці цифри, вони хотіли затвердити, бо вони, якби, помножені на 4. І найкраще, що буде, якщо місто запровадить європейську модель, яку пропонуємо ми, тому що це, там, наша аналітика, плюс ми базуємося на досвіду європейських міст, коли буде вигідний проїзний і будуть дорогі разові поїздки. Це найкраще рішення, яке ми будемо далі адвокатувати, тому що в інакшому випадку, знову ж таки, транспорт буде тільки більш дотаційним, він буде далі деградовувати, і люди будуть шукати інші варіанти, як ним скористатись. Тобто, перше, це те, щоб зробити транспорт в форматі тарифів вигідним за європейською моделлю. Звісно, далі треба займатися вдосконаленням транспорту, але, знову ж таки, як я казав, що є люди, які їм кажуть, що треба зробити, вони цього не роблять, просто управлінські рішення. І теж хочу додати, що от що нам обіцяє КМДА від цього підвищення в 4 рази? Нічого. Вони просто кажуть, ну треба підвищувати. Чи кажуть вони, що через рік буде плюс 100 тролейбусів в Києві? Чи кажуть вони, що через рік запрацює станція метрополітену на Виноградарі, хоча б одна? Чи кажуть вони, що там транспорт пришвидшиться настільки-то? Ні. Вони взагалі не мислять цими категоріями. От в цьому і проблема, що вони повторюють ситуацію, як було в попередні роки, всі ці 12 років. Тариф підвищується, але якість не покращується.
11: Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Нагадаю, що з вами були Ангеліна Заведецька та Максим Самойлюк та наш сьогодні гість Олександр Гречко, транспортний аналітик та співзасновник громадської організації «Пасажири Києва». Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку.
14: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
0: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
0: Хітова музика на громадському радіо.

Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: 147 років тому народився Симон Петлюра. Про внесок голови директорії головного отамана військ і флоту УНР в незалежність України говоримо з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, говорячи взагалі про внесок, постать і силу цієї особистості Симона Петлюри, що ми маємо відзначити? Власне, говорячи про його внесок в незалежність України, ту, яку ми нині виборюємо.
3: Ну, думаю, це цілком зрозуміло. Петлюра очолив український національно-визвольний рух, став на чолі армії УНР в 1918-21 роках. І це дуже важлива частина нашої історії, болюча, ну, складна, але дуже важлива, яка завжди протягом 20-го століття вселяла в нас таку віру в те, що незалежна Україна відбудеться.
2: Я думаю, так, що це віра, за яку трималися ми дуже тривалий час. І ще хочу встигнути поговорити про той масив стереотипного бачення Симона Петлюри. Я розумію, що люди, котрі там занурені в історію, знають подробиці, дуже добре знають відповідь на ці запитання, однак багато оцих поверхневих бачень, і якраз в такому випадку дуже легко скотитися і схопитися на цей гачок пропаганди. І це, звісно, все те, що стосується єврейських погромів і ставлення до євреїв з боку саме там Симона Петлюри і його, власне, подальша доля з цим безпосередньо пов'язана. Розкажімо про це.
3: Ну, я думаю, що це не такий же великий масив, як ви зазначили. Там все було однозначно. Петлюра – це ворог і ще раз ворог совєтської влади. І потім, виходячи з цього, на нього, власне кажучи, і навісили оце, ну, цю, як би сказати, медаль антисеміта. От, і цим керувалися довший час. Нам говорили, що петлюрівці – це зрадники, це буржуазні націоналісти там. Ну і відповідно підігрівали цей антисемітизм. Ну, власне кажучи, сама совєтська влада була антисемітською. Ми знаємо там і кінець 40-х років, початок 50-х за Сталіна, коли було те гоніння на євреїв. Ну і загалом розуміємо, як совєтська влада ставилась до євреїв. Так що це все не дуже сильно працювало. А от те, що він був послідовним і таким безкомпромісним борцем з більшовиками, ну, зрештою, з тою комуністичною владою, це, звичайно, неймовірно, ну, так дратувало, іритувало комуністичну владу. Власне, я глибоко переконаний, що це вона руками Шварцбарда і вбила Петлюру, як потім було Коновальця, Бендеру, Ребета.
2: Пане Владиславе, кілька слів взагалі ще про Симона Петлюру як управлінця, як людину візіонера, тому що мені здається, саме в його оптиці і в тому, що він намагався реалізовувати в життя, була дуже чіткою концепція важливості, стратегічної важливості саме культури для розвитку держави і для її незалежності, конкретно коли ми говоримо про Україну. Це і фінансування Кошиця, КПРФ, відбували, власне, цю всю історію з Чедриком, я думаю, що також більшість з нас знає, чи, можливо, ми дотично там легенько про це зазначимо. Словом, наскільки це був важливий взагалі вектор в його політиці, в його баченні взагалі незалежної України, саме роль культури?
3: Безумовно, ви праві, він відчував гостру потребу культурної модернізації української нації. Відтак ставив завдання і вивчення європейських мов, і створення перекладної літератури з різних галузей науки, освіти і мистецтва. Ну, без чого було важко уявити функціонування модерної української держави. Також усвідомлював і необхідність проведення в Україні економічних модернізаційних заходів. От, у нього були широкі плани, але вони були пов'язані з майбутнім. А з другої сторони, він вважав, що світ повинен більше знати про Україну. І використання от капели Кошиця – це була просто постріл в десятку. Після цієї тріумфальної поїздки по Європі і Америці, ну, світ уже зовсім по-іншому говорив про українське мистецтво, про та й до цього часу Щедрика ми чуємо, я якось у Нью-Йорку був, і їм Різдво відкривали, і тут, і в Німеччині звучить, і в інших країнах. І це неймовірно приємно.
2: Такою була розмова з Владиславом Верстюком, доктором історичних наук, професором, дослідником історії України 20-го століття. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
2: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
1: Слухайте.
3: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, медики намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер у лікарні. Наразі його особу встановлюють. Раніше Олег Григоров повідомляв, що російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Спочатку було відомо про 9 постраждалих, одна людина перебувала у важкому стані. Ще одного пораненого оперували. Частині постраждалих медики надали допомогу амбулаторно. Очільникова також попереджав про загрозу повторних атак та закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Українського блогера Андрія Гаврилєва оштрафували в Польщі після поїздки автомобілем до озера Морське Око в Татранському національному парку. Про це повідомляє Polsat News. Блогер опублікував фото біля озера та написав, що вони, цитую, перші люди в історії, які дісталися туди машиною. Однак територія є заповідною, а проїзд приватним транспортом там заборонений. Поліція зупинила Гаврилєва на зворотньому шляху. Йому виписали штраф у розмірі 100 злотих. Та нарахували 8 штрафних балів. Після цього блогер перепросив перед поляками та пояснив, що нібито неправильно зрозумів дорожній знак. Він заявив, що думав, ніби проїзд неможливий лише через складну гірську дорогу. Колишній офіцер ЦРУ Арон Лукас став виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США після відставки Тулсі Габбард. Про це пише видання Bloomberg. За даними агентства, президент США Дональд Трамп назвав Лукаса високошановним фахівцем і призначив його після звільнення Габбард, яка залишила посаду через хворобу чоловіка. Bloomberg зазначає, що Лукас підтримує частину позицій Трампа, зокрема критику американських спецслужб та твердження про те, що звинувачення Росії у втручанні у вибори США 2016 року були фейком. Раніше Лукас також критикував політику різноманіття та інклюзивності в американській розвідці, заявляючи, що вона відволікала спецслужби від основних завдань. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українських військових із Днем морської піхоти. Про це він написав у своєму зверненні. Буданов заявив, що морська піхота України продовжує історичні традиції українського війська від козаків до сучасних збройних сил. За його словами, сьогодні морпіхи є елітою української армії та щодня доводять свою стійкість у війні проти Росії. Також очільник Офісу президента подякував військовим за службу, незламність і відданість державі. А я нагадаю, що День морської піхоти в Україні щороку відзначають 23 травня. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 23 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, лише в окремих областях короткочасні дощі. Вдень у південних та східних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру. Вночі в Україні прогнозують 9-17 градусів тепла, вдень 21-26 градусів. У Києві без опадів, вночі 13-17 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Тринадцять двадцять п'ять.
8: Жінки.
9: Мир. Безпека.
10: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
11: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
13: Всім привіт, це 13.25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
14: Добрий день.
15: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
14: Так.
15: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
14: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи, і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
15: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
14: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
15: Але вони настільки просто попереду?
14: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
15: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
14: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. До речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні, а за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую. А твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
4: 13.25 на Громадському радіо.
15: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
13: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
14: Так,
15: тому вона свої гроші, мабуть,
14: вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення. В нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
15: сам на
14: дітьми
15: сам.
14: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
15: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають так. З одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
14: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині? Ну, це було всередині
15: так, хто
14: українського.
15: Хто в нас голова в родині?
14: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було як, ну, у нас є патріархат, але це не було такого, як у там Домостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
15: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
14: Звичайно.
15: А молодше покоління більш прогресивне.
14: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
15: ага,
14: зараз
15: так, вони
14: 50.
15: Вже стали дорослішими.
14: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
15: мобілізації,
14: звичайно. Так.
15: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
14: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
10: 13-25. Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
14: Так, але і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
10: А не молоді чоловіки.
14: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
15: І, ну, наприклад, які?
14: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
15: цікаво.
14: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
15: Немає довгих...
14: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
15: вони ще не побудували свої
14: не побудували,
15: сім'ї.
14: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, А середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
15: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність? Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
14: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності. Він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
15: І то відповідно, ми повинні це захищати. Працює і не тільки ще до людей старшого віку.
14: І молоді теж.
13: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок, звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці. Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду і...
14: Не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
15: Абсолютно.
14: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
15: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
14: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жили за ж таки гендерна дискримінація, я інколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
15: інвалідність
14: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
15: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
14: звичайно,
15: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
14: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
15: У мене була така історія.
14: Оце, до речі, гендерна дискримінація.
15: Що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
14: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
15: чекаємо чоловіка.
14: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте. Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
13: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
15: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
14: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
13: що жінка за кермом.
14: Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
15: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
13: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
14: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще бути керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
15: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
14: Жінок в політиці?
15: Так.
14: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі. Але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції, саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
15: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
14: Нічого не вирішить особливо.
13: кілька міністерок жінків, то, так, в тому числі.
15: Але знову ж таки, міністерки культури, ну ці стереотипні
14: міністерки
15: сфери.
14: Освіти, ну,
13: міністерка
14: зараз,
13: у справах ветеранів, на секундочку.
14: Так, але це справи ветеранів, це все одно така, так, більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була жінка.
15: Тому що ветеран, політика ветеранів сприймається...
14: Це соціальна сфера.
15: Так.
13: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
14: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
13: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас нема політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
4: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
11: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня о 19.10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: 13.25.
5: Жінки.
4: Мир. Безпека.
10: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Жінки.
11: Спільний проєкт Громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
4: Мир.
10: За підтримки Українського жіночого фонду.
4: Безпека. 13.25.
10: Жінки.
4: Мир.
10: Безпека.
15: Які ще дослідження планує рейтинг?
14: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, у нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками. будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
15: Ага.
14: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
15: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
14: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось перечень,
15: що їх досі обговорюють.
14: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
15: привід,
14: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
15: Так, абсолютно.
13: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
15: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
13: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
14: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
13: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
14: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
15: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
14: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
15: І бідніше через війну.
14: Бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
13: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
14: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
13: тобто
14: подія.
13: Тобто це тригер для того, щоб
14: і
13: нас щось...
14: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали. Ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
15: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
14: ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати

0: перше побачення? Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи, як би легше, вам хотілося. Видно,
1: бо коли ми поставимо так... питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності?
0: Всі скажуть дуже добре.
1: Негативно.
0: Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Uh-huh. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всі там, розстріляти.
0: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставити.
2: Обмежити у правах, скажімо,
0: да,
2: так.
0: Ну, да.
1: Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
2: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
2: Ні, ми на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
0: ми
2: досвідом.
0: Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації і взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
0: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Залежно, ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це, ну, така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, мовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з дослідження?
1: Тому ці опитування в дії...
0: Опитування в дії – це, давайте, ну, не знаю, чи можна їх... говорити щось нехороше про дію, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо,
0: що це не репрезентативно. Давайте так, опитування в дії –

0: це не опитування українців, це громадян України, мешканців України, це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно
0: до цього треба
1: навіть не
0: ставитися.
1: Ті, хто має смартфон, а просто які
0: просто є купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання, тобто, перше, це вибірка, друге,
0: це метод. Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, ну, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але от хто буде прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які ну стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ну ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, ну, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, ну, бо в нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей, ну, є неопубліковані, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
1: і
0: рівень, і мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
1: опитування.
0: Ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію, що люди роблять цією інформацією, замовники. Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
3: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Музика. Музика. Для гучного підспівування. На Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, удар стався 23 травня, тобто сьогодні близько 11:35. Попередньо армія РФ застосувала два реактивні безпілотники типу «Герань». Одне з влучань зафіксували поблизу спорткомплексу, інше – біля багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі та вибиті шибки у навколишніх будівлях. Троє людей звернулися по медичну допомогу. Прокуратура відкрила досудове розслідування за статтею про воєнний злочин. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 127 російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. Про це йдеться в указі президента та повідомленні Офісу президента. До санкційного списку увійшли командири російської дальньої авіації та ракетних підрозділів, які, за даними української влади, брали участь в обстрілах цивільної інфраструктури та українських міст. Серед атак, до яких їх пов'язують, удар по дитячій лікарні «Охмадит» в Києві у липні 2024 року, атака на багатоповерхівку в Тернополі у листопаді 2025 року, а також удари по селу Гроза на Харківщині, центру Сум та Чернігову. Крім того, Зеленський запровадив окремі санкції проти 29 цивільних суден, які, за даними влади, використовували для перевезення озброєння та військових вантажів Росії. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати право вступити до НАТО, а її армія та військові технології можуть суттєво посилити альянс. Про це він сказав на форумі у Празі, повідомляє Політико. За словами Йонсона, Швеція підтримує вступ України як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Він наголосив, що жодна країна не повинна мати права блокувати приєднання держави до альянсу, якщо вона виконала всі необхідні умови. Міністр оборони Швеції також заявив, що Україна вже зараз є важливим елементом європейської безпеки. Він звернув увагу на бойовий досвід української армії, розвиток військових технологій та масштаб виробництва зброї в Україні. Водночас політико зазначає, що питання вступу України до НАТО залишається одним із найчутливіших у Європі через побоювання частини країни щодо можливої ескалації у відносинах із Росією. У Латвії в озеро Дрідза впав безпілотник, який не зафіксували радари. Про це повідомляють видання ЛРТ та Делфі з посиланням на латвійські медіа. За даними журналістів, дрон вибухнув після падіння у воду. Внаслідок цього в озері загинула риба. Про інцидент владу повідомили місцеві жителі. Латвійські служби заявили, що раніше не отримували жодних сигналів про появу безпілотника у повітряному просторі країни, тому населення не попереджали про небезпеку. На місце виїхали екстрені служби. Жителів закликали не наближатися до місця падіння та повідомляти поліцію про можливі уламки дрона. Я додам, що це вже не перший подібний інцидент у Латвії. На початку травня кілька безпілотників також порушували повітряний простір країни. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
9: Вітаю.
8: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
9: Це вірно.
8: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
9: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буч, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і, вже так би мовити, американський його період. А щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
8: Те, що у вас дуже багато ось цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
9: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього не мав читача, то це значить вже, ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема довічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури, українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
8: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
9: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якийсь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
8: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості і для вас як письменника, в чому проявляється?
9: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
8: Бо ви теж.
9: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Буча з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, які він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки така? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він збродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
8: Взагалі нікому не належить,
9: так,
8: мені здається.
9: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
8: Бо це неважливо.
9: Так, ну, для Шульца було це неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з таким, такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну, і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
8: Угу.
9: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб, знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. Якщо здається, що нічого не пов'язано, і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
8: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустріч» на Громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
0: Зустріч на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «АРКС».
10: Ми зрозуміли, що це забіг довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту бронезахист, який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже, приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
8: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
10: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
8: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
10: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про власне новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування, але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію зустрічі свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
9: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
8: Ну,
9: це,
8: звісно,
9: ми прекрасно розуміємо.
8: Так. Я тут без романтизації, так, ідеалізації.
9: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, що ми візьмемо виключно Галичину, бо мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли був міжвоєнний період, то польська держава на Галичині вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили у своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
8: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже-дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
9: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший, якби, для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно. Мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну, тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають, ну, таку здатність, якби, жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже тут торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
8: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на Громадському радіо.
11: Радио.

0: Діана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна.

0: Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
13: Про штучний інтелект та людей віком 60+, говоримо з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть детальніше, звідки взагалі виникла ідея проведення цього дослідження і як ви відбирали людей для фокус-груп?
14: Ну, насправді ця ідея виникла у нас ще минулого року, тому що ми працювали минулий рік, ми навчаємо людей старшого віку, у нас є розроблена програма для них спеціальна, але в нас там не було компоненту по штучному інтелекту. І ось ми працювали, в нас була одна група учасників, які навчалися онлайн, і ми від них несподівано отримали запит про штучний інтелект. Ми були дуже здивовані. Ну і ми подумали, що, напевне, треба цю тему якось детальніше розробити. І ось цього року завдяки Раді Європи ми змогли провести це коротеньке дослідження, і воно буде базою для того, щоб рухатися

0: далі і розробити навчальний модуль для людей старшого віку про штучний інтелект.
1: Розкажіть, будь ласка, тепер більше про ключові висновки, які ви отримали з цього дослідження. Зокрема, наскільки взагалі є медіаграмотними люди 60+, і як це впливає на їхнє сприйняття інформації, чи вони розуміють, що таке штучний інтелект, чи вони вміють його відрізняти, і як, можливо, ви попередні дослідження готували щодо цього, як відрізняється оце бачення від того, що було, від того, як відрізняють штучний інтелект люди, ну, умовно, на 10 років молодше, тому що ми тут колись вже говорили на тему штучного інтелекту та те, як люди старшого віку володіють навичками штучного інтелекту, і наша експертка, зокрема, зазначила, що це є певним міфом, що виключно люди старшого віку не володіють знаннями про штучний інтелект. Насправді є дуже різні ситуації, і тут, ну, це точно не те питання, де варто вдаватися до ейджизму, хоча до нього ми, звісно, не вдаємося взагалі.
0: Так, звичайно. Я хочу сказати, що ці фокус-групові обговорення зруйнували в тому числі і мій стереотип, такий, як ви сказали, що, ну, в нас в медійній бульбашці, зокрема, є таке уявлення, що, мовляв, штучний інтелект – це більше там для молодших поколінь, і це більше роблять, і цим цікавляться люди, які там працюють в творчих сферах, або в медійній, або в креативних індустріях. Ось, але насправді це не так. І тут треба ще розуміти, що теж люди старшого віку – це не однорідна група, вони дуже різні. І ми бачимо, що є розрив між тими, хто знаходиться в містах, великих містах особливо, тому що вони мають більший доступ до інтернету, до сучасних гаджетів, і відповідно вони, ну і середовище дуже багато значить, і відповідно вони більше цікавляться новими технологіями, тому що, ну, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то там якби є певний розрив із цим, тому що в сільській місцевості в людей старшого віку інші інтереси, і вони не завжди, якби, ну, тобто штучний інтелект не є їхнім пріоритетом. Але ось у наших фокус-групах в більшою мірою були якраз люди з міст, тому що ми їх проводили онлайн, і відповідно це, ну, є такий, може, навіть обмеження нашого дослідження. Але разом з тим ми почули і зрозуміли, що саме для цієї групи людей штучний інтелект – це вже не є щось таке екзотичне із книжок з дитинства, так, книжок про фантастику з дитинства. А це є реальність, і вони ним користуються. Причому активно користуються. І дуже багато, якщо говорити про те, яке уявлення і що для них цей штучний інтелект означає, багато хто із людей старшого віку казали, що вони його сприймають як друга і співрозмовника. І це теж така особливість цієї вікової групи, тому що, як правило, ці люди, ну, часто самі вдома, тому що діти вже дорослі, десь роз'їхалися, в когось немає родини, тому вони компенсують оцю відсутність такої родинної, можливо, комунікації зараз із штучним інтелектом. Це дуже цікаво, тому що вони говорять з ним, те, що ми почули в фокус-групах, вони обговорюють з ним фільми, книжки, запитують про якісь речі цікаві, які їм хочеться, ну, про які їм хочеться дізнатися. Тобто це ось, ну, така цікава історія, яку ми відкрили. Але разом з тим, ну, вони також сприймають штучний інтелект як таку базу знань, до якої можна звернутися для того, щоб з'ясувати для себе якесь питання, щось прояснити. Ось. Але разом з тим вони мають і таке критичне ставлення. Тобто вони розуміють, що це технологія, що це інструмент. І вони дуже часто, хто з них під час фокус-груп говорили, що вони розуміють, що цей інструмент, попри те, що вони там з ним спілкуються, він не може замінити людського спілкування, людських емоцій, почуттів і так далі. Тому, звісно, мені дуже сподобалось, що в них є оце критичне сприйняття цієї технології. Це важливо, і це дає шанс, що вони не будуть, якби, можливо, піддаватися таким психологічним маніпуляціям саме з боку цієї технології. Також ще важливо сказати, що те, яка в них є потреба, вони розуміють зараз, і в них є таке уявлення, що штучний інтелект використовується для створення діпфейків і іншого там різного шкідливого контенту. От тут у них є настороженість і несприйняття якби цього факту, і вони кажуть, що так, ми б хотіли навчитися розрізняти, виявляти ці діпфейки, тому що це дуже складно, бо штучний інтелект розвивається, він вдосконалюється, і ну часто зараз уже ці діпфейки не можуть навіть, ну не завжди люди, які працюють з медійним контентом, можуть розрізнити, тим паче аудиторія, яка не, ну, не так глибоко занурена в ці теми. Тому для них це виклик, і вони хотіли би про це більше дізнатися, що важливо.
1: Пані Діано, от буквально хвилинка у нас ще залишається. Хочеться, щоб ми не тільки окреслили стан справ і проблему, а поговорили більше і про те, що робити з тим, щоб підвищити знання людей старшого віку щодо штучного інтелекту. Можливо, ви порекомендуєте якісь курси або куди цим людям списатися для того, щоб отримати необхідні знання?
0: Ну, зараз з цієї теми ми будемо проводити влітку кілька груп будемо набирати, будемо навчати людей старшого віку. Також ми розробимо такий невеличкий курс, він буде в відкритому публічному доступі, можна буде ним користуватися всім, кому це буде потрібно. Я хочу сказати, що зараз цією темою починають працювати університети третього віку, бібліотеки. Ось ми теж маємо програму, де тренуємо бібліотекарів, бо вони дуже часто саме комунікують з людьми старшого віку. Тому це ті місця і ті простори, де можна приходити за знаннями про штучний інтелект, про інші цифрові навички, навички з медіаграмотності. Тобто це є, звичайно, недостатньо такого. Треба більше це робити, більш на системному рівні. І ми бачимо, що є запит. Люди старшого віку дуже вдячна аудиторія. Вони радо приходять і навчаються і онлайн, і офлайн. Тому я думаю, що цей напрямок треба розвивати.
1: Про ші грамотність та людей віком 60+, і чи володіють вони штучним інтелектом, ми спілкувалися з Діаною Дуцик, засновницею та виконавчою директоркою ГО «Український інститут медіа та комунікації». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн, як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? О 18:10 матимемо розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України. О 18:30 говоритимемо із журналісткою Софією Афоніною про розслідування слідству «Інфо» щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат. ЗСУ.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро
5: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 23 травня українські сили оборони атакували район базування кораблів так званого тіньового флоту Росії та військові об'єкти у Новоросійську. Про це повідомили Генеральний штаб Збройних сил України та командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За даними Генштабу, ураження зазнав танкер «Крісталіс» під прапором Ліберії. Також підтверджено удари по нафтовому терміналу «Шесхарис» і нафтобазі «Грушова», де після атаки виникла пожежа. Крім того, за словами «Мадяра», українські дрони атакували російський фрегат «Адмірал Ессен» та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239. Ступінь пошкоджень кораблів наразі невідомий. Сервіс «Маріне Трафік» показує, що танкер прямував до Новоросійська та зараз перебуває у південній частині Чорного моря. Служба безпеки України та сили безпілотних систем завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій Луганщині. Про це повідомила в управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях. За даними спецслужби, українські дрони FP-2 атакували склади боєприпасів, паливні ешелони, ремонтну базу для безпілотників, пункт розміщення російських військових та будівлю окупаційної поліції. Удари завдали по об'єктах у Луганську, Кадіївці, Білоку, Ракиному, а також у Сєвєродонецькому та Сватівському районах. У СБУ заявили, що внаслідок атак російська армія втратила понад 80 військових убитими та пораненими. Також після ударів зафіксували масштабні пожежі. У Києві військовослужбовець Шевченківського територіального центру комплектування побив ветерана війни Артема Мороза. Про це повідомило командування сухопутних військ Збройних сил України. Там заявили, що конфлікт стався під час заходів оповіщення. Там підтвердили, що працівник ТЦК застосував фізичну силу і наголосили, що такі дії, цитую, не можуть бути нічим виправдані. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження постраждалому ветерану. Рано видали направлення на судово-медичну експертизу. У сухопутних військах також повідомили, що винних військовослужбовців відправлять до бойових підрозділів. У Київському міському ТЦК заявили, що вже перепросили ветерана. Артем Мороз, я нагадаю, це ветеран бойових дій, який на війні втратив обидві ноги. Після реабілітації він повернувся до служби та займається підтримкою військових та ветеранів. У США заявили, що громадянин Іраку Мохамед Аль-Сааді планував убити Іванку Трамп, доньку президента Дональда Трампа. Про це пише «Нью-Йорк Пост». За даними видання, чоловік хотів помститися за загибель іранського генерала Касема Сулеймані, якого американські військові ліквідували у 2020 році. Як стверджують журналісти, підозрюваний публікував погрози в соцмережах і навіть мав план будинку Іванки Трамп у Флориді. Чоловіка затримали в Туреччині та передали США. Його також підозрюють у причетності до кількох нападів у Європі та Канаді. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну, і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям,

0: Котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол». Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
2: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Екомайбутнє.
6: Майбутнє.
2: Сьогодні.
6: Екомайбутнє сьогодні.
2: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
7: Привіт-привіт! Ви слухаєте п'ятий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні ми будемо говорити про довкілля та зелену відбудову України. Як зберегти дику природу і екосистеми України в умовах війни та зеленого відновлення. У нашій студії Петро Тєстов, аналітик громадської організації «Українська природоохоронна група». Я тут насамперед хочу поставити вам запитання, яке ставлю всім спікерам та спікеркам, які до мене приходять на подкаст, коли ми говоримо про зелену відбудову. Що вона для вас означає, як для просто громадянина?
8: Ну, на даний момент, якщо просто громадянина, зелена відбудова – це, скоріше, просто красиве слово, яке, на жаль, за собою не завжди має реальність відповідності цьому слову.
7: Насправді є така відповідь, мені здається, неоднозначна. Ми далі точно будемо з цим розбиратися. Я хочу, щоб ми насамперед окреслили ось цю рамку, коли ми говоримо про збереження довкілля і зеленої відбудови. Я буду у нашій розмові багато посилатися на ваше інтерв'ю «Дзеркало тижню», точніше «Лівому берегу», перепрошую, так, нашим колегам. І якраз ви і ваш колега з природоохоронної групи Олексій Василюк багато говорили про ті виклики, з якими ми стикаємося, і тут зазначу якраз пряму цитату пана Олексія. Незадовго до початку повномасштабної війни Міжнародний союз охорони природи випустив звіт про те, як за 100 років війни якраз різні війни, різні конфлікти впливали на біорізноманіття в різних країнах. Там є така думка, яка для мене, каже пан Олексій, була основною. Відновлення після завершення війни, відбудова переселення людей призводило до значних більших втрат для природи, ніж самі воєнні дії. І тоді в мене тут виникає запитання. Коли наша країна обрала зелений курс до відбудови, до відновлення, то чи можемо ми тут говорити, що це буде тотожним з тим, що ми хочемо зберігати наше довкілля?
8: В теорії так, тому що взагалі йде мова, що зелена відбудова, що це значить? Перше, це принцип, що build back better. Тобто назад відбудувати має бути краще, ніж зараз, по новим технологіям, з більш енергоощадливою, з меншою шкодою для біорізноманіття. Одночасно це значить, що мають не знищуватися чинні природні екосистеми, які в доброму стані. І, на жаль, вже зараз ми бачимо факти, де особливо в тилових регіонах, які трохи далі від лінії фронту, ми маємо значні негативні наслідки для біорізноманіття.
7: Угу. А якщо тут приклади привести, що ви можете якраз надати нашій аудиторії, щоб бути максимально в контексті і в практичній площині?
8: Самий приклад, який зараз на слуху, це будівництво вітроелектростанцій в Закарпатті на гірських хребтах,
7: так,
8: де була фактично мало тронута, майже незаймана природа, які дуже цінні з точки зору бірізніття території, і зараз на полонині Руна вже є дорога, вже є важка техніка, вже є більше 8 фундаментів, а на інших полонинах Свидовці, Красні, вже стоять вимірювальні вежі, які готуються до будівництва в наступному році.
7: Угу. І тут, звісно, виникає запитання, а чому обрали Карпати? Невже інших нема українських регіонів, де також є сильний вітер і можна отримувати цю електроенергію?
8: Ну, однозначно регіони є. От, наприклад, прямо зараз за кошти Європейського банку реконструкції розвитку в Волинській області реалізується дуже великий проєкт вздовж річки Західний Буг, саме з будівництва вітроелектростанції. Чому обрали в Карпати? Тому що це доволі простий шлях. Розумієте, якщо в межах однієї області домовився за один проект, далі можна з обласною адміністрацією, з обласною радою якось вирішувати питання і далі в межах області просуватися.
7: Угу. Тобто тут ми можемо зробити певним чином такі висновки, загалом, коли я читав про цю тему, що певним чином якісь групи осіб, які хочуть забудовувати наші природоохоронні території, не тільки гори, так, до прикладу, вони часто виправдовують відбудовою порушення якраз і нанесення шкоди природі.
8: Ну, так, в принципі, це абсолютно нормальна ситуація, коли певна бізнесова група хоче заробити гроші, побудувати, і тут задача держави, аби це ввести в певних рамках. І, звісно, аргумент про те, що це будується для того, щоб відновити, компенсувати втрачені потужності, він завжди фігурує і він якби є. Але при цьому всьому можна відновлювати ці втрачені потужності зі значно меншою шкодою біорізноманіттю і значно меншим порушенням міжнародних угод України.
7: Угу. Ось коли ми говоримо прицільно про відбудову, відбудова відбувається і зараз. Ми розуміємо, що це довготривалий процес, він якраз почався під час повномасштабної війни і коли тривають зараз бойові дії. Чи можемо ми тут провести приклади, коли якраз, можливо, ці інтереси були у більшому пріоритеті, ніж збереження природи?
8: Ну, в принципі, у нас насправді є маніпуляція під словом відбудова, тому що, якщо подивитися на платформи, які там той же Дрім, наприклад, або подивитися, які громади мають право розробляти відповідні програми комплексного відновлення, то у нас, по суті, під відбудовою може проходити певне будівництво в регіонах, які, на щастя, війна безпосередньо воєнні дії бойові не зачепили. Тому слово відновлення більше сприймає, що це, наприклад, відновлюють Харківську область, там Київська область, Чернівська, але насправді під періодом відновлення можуть будуватися якісь об'єкти там в Закарпатті, в Львівській, Франківській області. Тому якби тут якраз і має держава встановити відповідні рамки для того, щоб це відновлення йшло, ну, дійсно було зеленим.
7: Угу. І у держави є така політична воля?
8: Ну, як? В Політична воля – це окреме питання, але є ще ми йдемо в Євросоюз, і тому хочемо, не хочемо, навіть під час повномасштабного вторгнення ми дотримуємося європейських норм, які ми вже прийняли, і далі маємо імплементувати ще. І, наприклад, Європейська комісія в своїх звітах, які робить кожен рік про реінтеграцію, Європейський парламент от буквально 2 тижні тому прийняв свій звіт про реінтеграцію, він чітко каже, що є процедура оцінки впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка. І вони в Україні мають здійснюватися для проєктів як і при відбудові, так і чинні господарські діяльності. Тобто виключення з таких процедур, вони є дуже маленькі, лімітовані, і їх більше не має бути. Тому це основа.
2: Екомайбутнє сьогодні.
7: Ось за механізмі і загалом ось цей алгоритм оцінки впливу на довкілля. Я знаю, що було дуже багато ініціатив і зараз існують наміри для того, щоб взагалі скасувати цей механізм. І навіть велися розмови, що його хотіли відмінити до кінця відновлення України. Коли ми говоримо про механізм оцінки впливу на довкілля, чому він важливий, коли ми пояснюємо це простими словами для кожного і кожної?
8: Ну, давайте подивимося так. Чим він важливий з точки зору, наприклад, природи і суспільства.
7: Так.
8: Те, що оцінка впливу на довкілля – це такий процес, де кожен має право голосу, кожен має публічно прочитати звіт, що планують робити, де планують, в яких обсягах. Наприклад, якщо рубається ліс, то скільки і де якого. Якщо будується завод, то яка буде стояти установка, відповідно, скільки буде обсяги викидів цієї установки. Після того кожен надає свої зауваження, і відповідний орган приймає рішення. Раніше це було, наприклад, Міністерство захисту довкілля, яке балансувало з Міністерством економіки. Зараз, відповідно, на жаль, міністерства об'єднані, але все рівно всередині міністерства йде певне балансування. І от саме ця процедура оцінки впливу на довкілля важлива для громадськості і природи. Вона дозволяє мінімізувати. Але про це мало хто думає, вона важлива адекватному бізнесу, процедура оцінки впливу на довкілля. Чому? Бо світ глобальний, і наш же український бізнес, агросектор, деревообробний сектор, вони експортують продукцію переважно в Євросоюз або в інші країни, де важливо мати якусь законність походження твоєї продукції. І оцінка впливу на довкілля – це такий документ, який якби в певній мірі гарантує тобі, що ти ведеш норми, відповідно норм законодавства. І ще важливо, якщо мова заходить якийсь великий кредитний проєкт, великі кредитні кошти європейських банків, то знов-таки оцінка впливу на довкілля – це той документ, який, наприклад, ЄБРР, Світовий банк – це основний документ, який вони розглядають при прийнятті рішення про фінансування.
7: Тоді у мене виникає запитання, пане Петре. Ось ви говорите, що ось цей механізм оцінки впливу на довкілля, він є важливим насамперед для самої природи, для адекватного бізнесу, і це вимоги з боку наших партнерів. То чому наша влада хоче його скасувати?
8: Ну, тому що якби є у певних людей така сліпа віра, що під час повномасштабного вторгнення Європа буде нам прощати всі порушення, які ми зі свого боку робимо. На жаль, ми бачимо, що не так. І ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію, де польські аграрії блокували український агроекспорт. І ми маємо ситуацію, де вже ЄС відмінив угоду про вільну торгівлю, ввів квоти на певну продукцію. Ми маємо ситуацію, яка була САПІ НАБУ. І тому наївно вірити, що далі буде закривати очі – це помилка. А чому хочуть відмінити? Тому що це якби, коли ти ведеш певну господарську діяльність зі шкодою довкілля, ну, це тобі явно вигідніше, ніж коли ти ведеш цю ж діяльність з дотриманням стандартів.
7: Так, абсолютно. І ось якраз буду повертатися до цитати з вашого інтерв'ю, і ви зазначали, що якраз люди лобіюють зміни до законодавства для масового захоплення ресурсів. Їм, звісно, вигідніше не дотримуватися ось цих правил збереження довкілля, тому що це і додаткові витрати, і так далі. І, звісно, вони хочуть на цьому економити. Тобто тут все, насправді, зводиться певним чином до питання грошей.
8: Так, до питання грошей. І якщо раніше, наприклад, корупція асоціювала, що якийсь там чиновник бере гроші за дозвіл, то так, зараз корупція перейшла на інший рівень. Корупція – це коли певна бізнес-група, ви, наприклад, в Верховній Раді лобіює прийняття закону, який скасує для них оцінку впливу на довкілля, чи скасує якісь екологічні норми, що вони зможуть просто більше заробляти таким чином, називаючи це скасування та спосіб боротьби з корупцією. Є от дуже такий приклад, що в рамках боротьби з корупцією скасували потребу отримання погодження міністерства, коли якусь ділянку виставляють під видобуток корисних копалин, надають за умови, що була георозвідка. Навіть там георозвідка могла бути там в радянські часи. І, наприклад, є ситуації, дві дуже популярні: Буша, місце сили, історична пам'ятка, яку виставили на аукціон без дозволу міністерства, суди, інше, Праліс, збережене болото, Рівненська область, Макове болото, виставили на аукціон без погодження, суди, скандали. Тобто ця фактично дерегуляція, відміна і боротьба з корупцією, вона призвела до корупції, до нових скандалів. Тому тут дуже акуратно треба.
7: Так, це насправді, мені здається, така тонка межа, по якій багато хто ходить, і десь, як то кажуть, є певні прогалини, і потім виникають ці корупційні скандали. Я нагадаю нашій аудиторії, що ви зараз слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні», і ми говоримо із аналітиком громадської організації «Українська природоохоронна група». Петро Тєстов з нами якраз у нашій студії. Ми говоримо про зелену відбудову в контексті збереження нашого довкілля, дикої природи і екосистем. Ось я тут хочу зараз зупинитися на питанні загалом впливу війни на наше довкілля. І ці основні фактори, які я виділив, коли досліджував якраз це питання, те, що турбує багатьох українців та українок, це замінування і, до прикладу, міграція тварин. Давайте почнемо з міграції тварин, тому що ми розуміємо, тварини також тікають від війни, від бойових дій, з регіонів, де зараз якраз активно відбуваються бойові дії. Що ми маємо станом на зараз, коли говоримо про міграцію тварин? Зміна фауни різних регіонів. Наскільки вона критична і до чого може призвести?
8: Ну, я б сказав, в цьому плані мої колеги не відмічали, бо вони це питання більше до зоологів, але я не бачив досліджень, які би вказували дійсно на масові факти. Навпаки, тварини, вони до всього адаптуються. Тобто, от є дуже такий приклад. Є Міжичинський регіональний парк, це природоохоронна територія в Чернігівській області. Це перша територія, де в 2000-х на лівобережжі України знов з'явилась рись. Це дуже цінна з точки зору бірізниці територія. Вона знаходиться між двома полігонами – Десною і Гончаріском. І тварини за цей час, вони адаптувалися. Відсутність фактору людського турбування для них виявилася краще, ніж, наприклад, те, що постійно літають снаряди. Тому з точки зору тварин, я б не сказав, що ситуація така критична. Вона критична, от, наприклад, в Херсонській області, коли була Каховська трагедія, то у деяких тварин дуже маленький ареал, вони не можуть жити в інших умовах, наприклад. Їм треба піщані степи. І піщані степи, вони були лише там. І от коли то затоплене, воно, да, негативно вплинуло. А так казати, що якийсь масовий саме на тварин, ні, на інші категорії довкілля, ну, безперечно, жахливий вплив.
7: А ось про ризики, які ви вбачаєте найбільш страшними, умовно, вибачте за цей епітет, що ми можемо виділити?
8: Ну, я б сказав, найбільш страшними буде це забруднення вод, внаслідок того, що руйнуються підприємства, які з небезпечними відходами, очисні. Тобто всі пам'ятають ситуацію, коли з Курської області пустили воду, і у нас в Семі була така трагедія в Семі і в Десні. Тому от я б сказав, основне це бачу, саме якщо ми говоримо з точки довкілля, не людей, то це от забруднення вод, думаю, це самі будуть такі страшні наслідки.
7: Ось з точки зору людей дуже багато наших співгромадян і співгромадянок турбуються питанням замінування наших територій. Ми розуміємо, що якраз після деокупації тих територій їх треба буде розміновувати. Коли ми говоримо про масштаби, як ми можемо їх окреслити і скільки нам треба років на розмінування нашої території? Чи є якісь прорахунки, як це буде відбуватися?
8: Я скажу так, всі які прорахунки, це відверто пальцем в небо, тому що, наприклад, от я по лісам, ніхто не знає точно, які цифри заміновані. Спочатку в заміновані ліси давали площу, яка була повністю під окупацією. Потім, наприклад, остання, бачу вчора чи позавчора, цифра 300 тисяч гектар. Але ж тут ти ніколи не знаєш, що в ці 300 тисяч входить. Тобто, наприклад, це може бути щільне замінування, може бути там десь якесь дисперсне. Тобто, конкретних цифр, зараз сказати важко, і тим більше, як ми бачимо, на жаль, бойові дії продовжуються, ситуація буде тільки погіршуватися.
2: Екомайбутнє сьогодні.
7: Тобто, коли ми говоримо про ось ці території, які вже є деокупованими, наприклад, про південь нашої держави, і це несе насамперед забруднення наших ґрунтів, земель, звісно, ми бачимо наслідки, коли ми говоримо про наш агросектор. Ми тут можемо сказати, наскільки Україна зараз якраз іде тим кроком, щоб розміновувати ці території активно і з меншою шкідливістю для природи, для довкілля? Чи це загалом можливо?
8: Тут треба розуміти, знов-таки, я скажу по лісу, одна з технологій розмінування лісу, вона фактично означає, що цей ліс треба повністю буде зрубати, спалити і заново посадити. Тобто в певних випадках, коли мова йде про якісь там природоохоронні території, то це може бути більш шкідливо сам факт такого розмінування, ніж те, що ця територія залишиться. Але, звісно, тут треба дивитися, в першу чергу, виходити від людей. Тобто, якщо певні території є населений пункт, то, зрозуміло, поля біля них потребують розмінування. З іншого боку, якщо ми бачимо певні населені пункти, будьмо відвертими, вони, на жаль, вже не будуть відновлюватися. І тому, наприклад, на цих територіях можливо подумати про якісь механізми, ті ж карбонових кредитів, які би завдяки, могли би генерувати певні якби завдяки тому, що на цих територіях не буде сільського господарства, буде відповідно ґрунт, абсорбція вуглеця в ґрунті буде, і таким чином можна було б отримати фінансування, не проводячи це дороговартісне розмінування. Бо, ну, треба розуміти реалістами, ресурси держави настільки невеликі і обсяги такі великі, що краще говорити тільки про безпосередні те, де будуть жити люди, в першу чергу.
9: Так, я тут з вами згоден. Я хочу повернутися до політичного аспекту цього питання. Ось ми вже згадували в цій розмові, що сталася ліквідація, певно, Міндовкілля, об'єднання його з Мінекономіки та Мінагро. І дуже багато громадських організацій, насамперед природоохоронних, виступали проти цього. І ми бачили заяву понад 100 громадських організацій, що це насправді несе ризики і довкіллю, і нашому євроінтеграційному курсу. Але у мене виникає запитання, коли ми бачимо таке об'єднання, плюс ми бачимо лобіювання питання скасування механізму оцінки впливу на довкілля. Тобто це якраз показує, що довкіллєва адженда у, з точки зору держави як інституції, вона зараз не в пріоритеті?
8: Ну, це абсолютно правильно кажете, на жаль, не в пріоритеті, і дуже часто це лишається лише якимось, ну, модними словами. От я, наприклад, теж показав приклад, коли приймали закон 1289, сумнозвісний, той, який фактично узаконив крадіжки лісу, крадіжки природозаповідного фонду, і по якому теж є негативне рішення Євросоюзу. Тоді, коли він розглядався в Раді, екологічний комітет був проти, тоді Міністерство довкілля було проти, але, на їх думку, ніхто в результаті і не зважив.
9: Угу. І, тобто, ми зараз не маємо якихось наслідків після цього з боку партнерів?
8: Розумієте, вони діють довго. Тобто те, що з'явилося, закон коли? Оце 1289, його підписали весною.
9: Так.
8: Вже в вересні в рішенні Європарламенту з'явилася вимога скасування цього закону. Відповідно, через рік вона з'явиться ще в іншому документі. І рано чи пізно це прийдеться зробити. Але, ну, Євросоюз, да, це бюрократія, вони своє невдоволення вони висловлюють довго і угу. по певним процедурам.
9: І тобто оцей люфтик у декілька років чи рік, якраз це можливість для певних груп, я так розумію, нашкодити довкіллю, якщо можна
8: На жаль, так от був, теж показовий приклад, декілька тижнів тому уряд розробив законопроект про спрощення життя бізнесу, про дерегуляцію.
9: Угу.
8: Але більше з дозволів, які хочуть скасувати, наприклад, дозвіл на будівництво нових гребелів, ставків на річках, дозвіл на вилучення червонокнижних тварин. Тобто, суто екологічні дозволи. І доходило до смішного, що на засіданні екологічного комітету заступник міністра економіки, який відповідав за економіку, говорив, який це гарний закон, а заступник міністра економіки, який відповідав за довкілля, він вже казав, що той законопроект несе великі ризики. Тобто, вже навіть всередині міністерства вони бачать проблеми прямо зараз.
9: Дуже цікаво, насправді. Ми ніби маємо спільний вектор, ось цей зелений курс, який обрала Україна. Там є чіткі правила, чіткі прописані вимоги. Але ми не бачимо спільної позиції серед влади різних гілок, і виконавчої, і законодавчої. З вашої точки зору, який орган зараз, можна сказати, опікується хоча б питаннями екологію, лобіює ті питання, які насправді є нагальними, які будуть зберігати нашу природу?
8: Ну, в даний момент серед органів влади єдиний, хто висловлює свою позицію і інколи до неї прислухається, угу. це екологічний комітет. Наприклад, вже
9: Верховна
8: була
9: Рада.
8: Спроба, да, Верховна угу. Рада, вже була спроба скасувати, ліквідувати Держводагентство, як не потрібне,
9: так.
8: передати всі функції агентству меліорації. І громадськість підключилась, виступила проти. Але чому не скасували? Бо до громадськості тут долучився і екологічний комітет Верховної Ради, і тому вдалося відстояти. Але взагалі дуже сумно, що фактично державі, ну, немає зараз органу виконавчої влади, який би відстоював природу.
9: І що з цим робити?
8: Я думаю, що з якийсь час, вже є досить минулих об'єднань, вони зрозуміють, що це неможливо в рамках одного органу функціонувати, і такі розділять ці органи, знову повернуть. Але тут наша задача показувати весь час, як екологів, що це, до яких наслідків це приводить і чому це неефективно. Тут же є ще інший момент, що коли міністр вимушений приділяти питання довкіллю сільському господарству, він автоматично менше приділяє питання економіці, коли він вимушений займатися тим питанням, яке взагалі не були сферою компетенції. А все одночасно не зробиш. Тому, я думаю, негативні наслідки через якийсь час буде зрозуміло. Що показово? Якщо минуле об'єднання сайт старого Міністерства екології в 2019 році закрили, тут сайт Міністерства довкілля, він продовжує функціонувати. І я підозрюю, що навіть люди у владі розуміють, що рано чи пізно прийдеться це повертати назад.
9: Так, як кажуть, буде такий епічний камбек назад і відновляться міністерство. Насправді це буде певним позитивом. Хоча, звісно, виникає запитання, а навіщо це було робити? І тут питання дій. Ми в нашому подкасті намагаємося якраз подати нашій аудиторії простим громадянам та громадянкам, простим людям, а що вони можуть зробити зі свого місця, зі свого рівня, коли ми говоримо про збереження нашого довкілля, про збереження нашої природи, про підтримку якраз цього механізму оцінки впливу на довкілля.
8: Ну, в першу чергу, треба активно використовувати існуючі механізми, які дає держава, щоб громадяни впливали на різні рішення. Це оцінка впливу на довкілля, це стратегічна, і впливали на різні рішення. Це оцінка впливу на довкілля, це стратегічна екологічна оцінка. І повірте, є випадки, де активна громадськість, активна громада, вони вимушені реагувати, органи, які приймають рішення. Друге, що дуже себе ефективно показують, якраз коли хотіли ще рік тому скасувати оцінку впливу на довкілля, коли громадяни пишуть своєму народному депутату як виборці на електронну пошту Верховної Ради, що вони проти того чи іншого законопроекту,

0: Це допомагає. Був випадок, що хотіли лісники Держлісагентства спростити правила рубок. Ми залучили більше 200 людей, написали звернення, не полінувалися, підпис поставили, адресу. Це теж впливає, бо коли як би так сказати, люди, які хочуть щось зробити, бачать, що це погано сприймається суспільством, то вони не завжди відступлять, але вони подумають. І тому якраз от ваша активність, вона і дозволяє вирішувати певні такі проблеми.
1: Та, я насправді закликаю до дії. Насамперед, це, звісно, інформаційно діяти, говорити про це, репостити різні інформацію, яку ви бачите, яка підтверджена з боку, зокрема, про природоохоронних громадських організацій, якраз поширювати цю інформацію, надавати розголос, тому що це перший такий інструмент, який точно може попередити наступні негативні наслідки. Тут, на сам кінець, пане Петре, хочу поставити два запитання. Ось, коли ми говоримо про зелене відновлення і збереження довкілля. З нашої розмови я роблю певний не дуже позитивний висновок, що ця зелена відбудова і тих принципів, яких ми зараз дотримуємося у цьому контексті, вона навпаки може нашкодити нашій природі. А що робити, щоб цього не сталося?
0: Ну, перше, треба почати бути чесними, і якщо проєкт не зелений, не називати його зеленими. Друге, Європейський Союз, у них же теж багато таких людей, які хотіли би назвати зелене зеленим. І вони ввели таку штуку, як зелена таксономія. Угу. Що якщо ти називаєш проєкт зеленим, ти маєш по певним критеріям перевірити, що він цьому відповідає. Причому критерії там такі детальні, не просто якісь загальні. І от якраз саме така належна перевірка з боку держави, воно би дозволило. Насправді, Міндовкілля перед ліквідацією, воно розробила і почало громадське обговорення законопроєкту про засади зеленого відновлення. Він, ну, я б сказав, дуже якісний, він має багато дуже гарних речей, і я сподіваюся, що от Мінекономіки, якщо воно дійсно зацікавлено зеленому відбудові, то воно цей законопроєкт не забуде, а почне його далі рухати, щоб він був прийнятий. Бо він фактично встановлює ці ж європейські вимоги до того, що може називатися зеленим.
1: Угу. І ось оцінюючи той стан справ, в якому ми зараз перебуваємо, ці ініціативи і дії з боку влади, як би ви відповіли на запитання, зокрема, чи є ризик, що ця зелена відбудова України зараз шкодить довкіллю?
0: Ну, вважаючи те, що я, наприклад, особливо не вважаю зеленою, те, що вона шкодить довкіллю, на даний момент це однозначно. Це факт, це навіть є достатньо фактів, які це підтверджують.
1: Це була розмова із Петром Тєстовим, аналітиком громадської організації «Українська природоохоронна група». Ви слухали п'ятий епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелене відновлення України. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
6: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня о 19:10.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо.
7: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
8: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
10: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
9: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
10: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
9: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
10: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів. Але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
9: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
10: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
9: Яких?
10: Тому Ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
1: Так,
10: так, звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати.

0: закупу Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Одна кімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
1: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
0: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
1: Гарно.
0: Тому, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
1: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року. Як ви цю зиму пережили? Тобто, наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
0: Я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
1: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чому людям притаманне магічне мислення? Пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, як це працює? Механізм саме магічного мислення і чому на нього піддаються ті, хто, здавалося б, мали бути з достатнім рівнем критичного мислення, освіти і, навіть якщо ми говоримо про політиків, не побоюся цього слова, цинізму.
4: Насправді магічне мислення – це такий фундаментальний архаїчний захисний механізм психіки. Тобто це компенсація певних процесів. І магічне мислення може давати ілюзію контролю. Я можу впливати на щось, на що я насправді не можу впливати насправді. Пошук сенсу, опори якоїсь, все не просто так. Або щоб при аналітиці зазвичай будь-які варіанти – це як 50 на 50. Та? І коли якась ворожка скаже «роби ось так», то це знімає з людини оцей тягар тривоги та тягар невизначеності, котра є

0: зазвичай при раціональному аналізі. Ну і, звичайно, це людині допомагає її психіці. Особливо люди при владі, при певному статусі, вони можуть дійсно звертатись до магічного мислення. Це знімає тягар відповідальності. І причому, що вищий статус, то дорожча помилка. Та? Тому хочеться десь додаткової опори в цьому випадку. Може бути пастка унікальності та обраності. Та? Я маю особливу удачу, і це теж підвищує рівень тривоги, котру хочеться зняти. Це може бути боротьба з відчуттям безпорадності. Наприклад, та, коли хтось великий дає нам ну, якесь рішення. Та, начебто, хтось великий, тут це карма, Бог або ворожка, та, наприклад. Ну і це дає відчуття, я можу керувати реальністю. І є якийсь великий дорослий, та, котрий мені допоможе. Цей великий дорослий – це той, хто працює через екстрасенсів, та, начебто. Ось. І також це може бути легітимізація невизначеності для людини, тобто надає структуру якусь, та, певну, і справедливість хаотичному світу. Ось. І насправді, що вища ставка, то сильніший стрес, а значить і сильніша компенсація буде. Тобто, навпаки, люди при владі, вони можуть більше йти, ну, в певному сенсі, в регрес, та в намагання кудись діти свою тривогу, відчуття напруження, всі процеси, котрі в них є психічні, з цим пов'язані. Бо ціна помилки – це не просто якісь невеликі речі, та це мільярди, це якісь невеликі речі, та це мільярди, це репутація, це свобода, може бути життя і не тільки їх. Ось тому. Це знімає також параліч прийняття рішень, і може бути талісманна залежність, та, якщо людина відчуває, що її успішність. Та, якщо людина відчуває, що її успіх – це збіг якихось обставин, то магічне мислення, воно діє як талісман, та, як намагання пояснити, чому я тут, і заземлитися. Ну і індульгенція – спосіб зняти з себе якусь провину, наприклад. Та, бачення в своїх діях місії, Христу якогось власного – це певний ритуал відпрацювання карми, та також може бути. Ну і психологічне перевантаження, напевно, це основна причина, бо це неминуче приводить до пошуку опор.
1: Ну, ми це бачимо по цих талісманах, принаймні, у кількох людей, у Єрмака і у Андрія Пишного. Були ці, ну, я не знаю, як їх назвати, браслети певні. І перед тим, як рухатися далі, лише зроблю коротку ремарку, що ми на громадському радіо з повагою ставимося до всіх релігій, і я би все-таки розмежовувала магічне мислення та релігію, тому що це абсолютно інші речі, але це така окрема тема. Тому повернемося до, власне, того, як психіка захищається за рахунок магічного мислення. Я помічала, пані Дар'я, що є люди, кому легше, якби, проживати ту реальність, яка є нині, якщо вони собі ставлять якісь дедлайн, наприклад, от ворожка, чи хто там, чи просто самі собі вирішили, чи якийсь був знак, що от війна, умовно, буде гаряча фаза до такого-то періоду і так далі. І вони спочатку доживають до цього періоду, а потім вже може настати певне розчарування. Тому тут питання, магічне мислення, воно здебільшого шкодить чи допомагає? Чи тут все питання в відрізку часу?
0: Ну, насправді не можна сказати, що магічне мислення шкодить, тому що це, ну, архаїчна форма захисту психіки, та, тобто це психіка створила для себе таку форму захисту. І, на жаль, багато варіантів захисту психіки, вони ззовні можуть здатися тими, що шкодять. Та, але психіка не дурна, вона не буде створювати щось, що їй насправді

0: насправді шкодить. І знаю, зустрічалась багато разів із тим, що люди спирались та на якісь певні дати. Потім наступає фрустрованість. Дуже природньо, та, тому що війна не закінчується. Але в такому разі зазвичай ці люди вони шукають інші дати, наступні дати. Тобто вони рухаються покроково, поступово. І насправді важкі часи, ну, напевно, найкраще проживати таким чином. Не сподіватись на щось дуже далеке, бо психіка цього не витримує. Та? Там, якщо нам скажуть, що війна завершиться, не знаю, в 50-му році, та, ну, це буде дуже великим тягарем для психіки. І якщо раціонально підходити, та, це також нам не дає надії, не дає відповіді на питання, бо це суто аналітика. І раціональне воно не може знати напевно. Та, ми усвідомлюємо це. Тому поступовість кроків, тобто прожити сьогоднішній день, грубо кажучи, та, засмутитись, потім прожити наступний день, засмутитись, та, і так поступово, покроково дійти, ну, до, сподіваюся, завершення.
1: Пані Дар'я, тобто я правильно розумію, що тут не буде, ну, певної шкоди від таких собі ілюзій, що от ти ж собі поставив, що от воно там закінчиться, чи це не тільки я про війну говорю, взагалі там, я не знаю, про щось ти мріяв, і ти собі надумав, що от буде нарешті, ну, ти досягнеш цієї мети за певний період, настав цей період, а ти нічого не досягнув. Чи не вдарить по психіці оце розвінчення ілюзій?
0: Так, тут ми говоримо про певні очікування від реальності, певні фантазії про неї. І насправді в цьому випадку ми завжди будемо зустрічатися ну, з такою жорсткістю реальності. Тому що наші очікування і фантазії – це одна справа, та вони віддільні від реальності, а реальність вона просто є. Вона не буде підпорядковуватись нашим очікуванням. І для людини це насправді може бути, не дуже люблю цю фразу, та, але все одно її скажу зараз, точкою зростання. Бо через дискомфорт, через фрустрованість ми зростаємо, ми щось робимо, та, через це напруження всередині себе. І якщо наші очікування не співпали з реальністю, то тут варто працювати з нашими очікуваннями. Чи були вони реалістичними, наприклад? Та? Бо якщо людина очікує, що вона за рік там купить собі величезний будинок, наприклад, а вона не заробляє достатньо або взагалі не заробляє, і це були лише її очікування і фантазії, звичайно, вона засмутиться, але це буде вказівкою на те, ну, де вона прорахувалась. Mm-hmm. Та, що
1: як
0: варто зробити?
1: В тому мемі, коли хотів купити собі машину, але купив капучино і все поламалося. Це була розмова про магічне мислення. Наскільки воно шкідливе, а де може бути допоміжним, ми спілкувалися з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей –

0: Лумити сонце. Зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, медики намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер у лікарні. Наразі його особу встановлюють. Раніше Олег Григоров повідомляв, що російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Спочатку було відомо про 9 постраждалих, одна людина перебувала у важкому стані, ще одного пораненого оперували. Частині постраждалих медики надали допомогу амбулаторно. Очільникова також попереджав про загрозу повторних атак та закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 127 російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. Про це йдеться в указі президента. До санкційного списку увійшли командири російської дальньої авіації та ракетних підрозділів, які, за даними української влади, брали участь в обстрілах цивільної інфраструктури та українських міст. Серед атак, до яких їх пов'язують, удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві у липні 2024 року, атака на багатоповерхівку в Тернополі у листопаді 2025 року, а також удари по селу Гроза на Харківщині, центру Сум та Чернігову. Крім того, Зеленський запровадив окремі санкції проти 29 цивільних суден, які, за даними влади, використовували для перевезення озброєння та військових вантажів Росії. Дрони Служби безпеки України атакували підприємство Metafrax Chemicals у Пермському краї Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною та є важливою частиною російської хімічної промисловості, яка працює на воєнний сектор. Зеленський заявив, що продукція підприємства використовується для виробництва авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Президент також повідомив, що після атаки виробничий процес на підприємстві був зупинений. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати право вступити до НАТО, а її армія та військові технології можуть суттєво посилити альянс. Про це він сказав на форумі у Празі, повідомляє Політико. За словами Йонсона, Швеція підтримує вступ України як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Він наголосив, що жодна країна не повинна мати права блокувати приєднання держави до альянсу, якщо вона виконала всі необхідні умови. Міністр оборони Швеції також заявив, що Україна вже зараз є важливим елементом європейського безпеки. Він звернув увагу на бойовий досвід української армії, розвиток військових технологій та масштаб виробництва зброї в Україні. Водночас Політико зазначає, що питання вступу України до НАТО залишається одним із найчутливіших у Європі через побоювання частин країн щодо можливої ескалації у відносинах з Росією. Кордон з Білоруссю на Волині укріплений, однак загрозу можливого наступу російських військ з території Білорусі не виключають. Про це в етері Суспільного заявила голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, ситуація на кордоні залишається спокійною та контрольованою. Заходи з посилення оборони тривають з перших днів повномасштабної війни. Напередодні, каже посадовиця, питання безпеки при кордоні обговорювали під час наради за участю президента Володимира Зеленського. Ольга Черен також повідомила, що у разі загрози в Ковальському районі можуть евакуювати мешканців 4 прикордонних громад. Це орієнтовно 50 тисяч людей. Для цього вже визначили місця евакуації. Водночас, за словами посадовиці, паніки серед населення немає. Люди продовжують працювати та допомагати українським військовим. У Латвії в озеро Дрідза впав безпілотник, який не зафіксували радари. Про це повідомляють латвійські медіа. За даними журналістів, дрон вибухнув після падіння у воду. Внаслідок цього в озері загинула риба. Про інцидент владу повідомили місцеві жителі. Латвійські служби заявили, що раніше не отримували жодних сигналів про появу безпілотника у повітряному просторі країни. Тому населення не попереджали про небезпеку. На місце виїхали екстрені служби. Жителів закликали не наближатися до місця падіння та повідомляти поліцію про можливі уламки дрона. Це вже не перший подібний інцидент у Латвії. На початку травня кілька безпілотників також порушували повітряний простір країни. Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських військових із Днем морської піхоти. Про це він написав у своєму зверненні. Буданов заявив, що морська піхота України продовжує історичні традиції українського війська – від козаків до сучасних збройних сил. За його словами, сьогодні морпіхи є елітою української армії та щодня доводять свою стійкість у війні проти Росії. Також очільник Офісу президента подякував військовим за службу, незламність і відданість державі. А я нагадаю, що День морської піхоти України щороку відзначають 23 травня. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
8: Сьогодні будемо говорити про онлайн-продаж сільгосппродукції. Мені, знаєте, коли сказали, яка в нас буде тема розмови, мені перше, що спало на думку, загалом, коли йдеться про онлайн-покупки серед українців та українок, це насправді вже така базова річ, якою ми користуємося щодня. Ми купуємо різні товари, різні послуги. Щодо аграрного сектору, чому там трішки консервативніше це так відбувається, назву це так, тому що деякі компанії, зокрема і Bayer, ви тільки зараз запустили певний такий тестовий продаж і тестовий онлайн-магазин. Чому саме ось такий розвиток подій? З чим це пов'язано?
9: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним, і ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковим чином. Ось, проте декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тими онлайн-майданчиками, які, знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним, ми провели дослідження, це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова, це, знаєте, так, ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проєкт цього сезону, і завдяки цьому пілотному проєкту кожен покупець може, знаєте, так, зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ «Каталог цін», і подивитися асортимент, який пропонується, і там така фішечка класна – порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
8: Це насправді дуже цікаво, і як ви описали ось цю ретроспективу, якщо її можна так назвати, щодо розвитку якраз онлайн-продажів, коли йдеться про сільгосппродукцію. Але я свідомий того, що аграрій, коли він купує певну продукцію, так, безпосередньо для захисту рослин, він фактично ризикує не тільки грошима, та, але й врожаєм, тому що він хоче, щоб це був якісний продукт. Ви згадували за дослідження, які якраз найголовніші бар'єри ви там виявили, коли опитували безпосередньо аграріїв?
9: Це теж такий цікавий момент. Там в нас були і неочікуваності, сюрпризи нас чекали, і якісь речі, які ми і передбачали. Тобто було цікаво загалом. Ми провели дослідження серед 500 плюс господарств по всій території України, брали участь ці регіони. І ми побачили цікаві речі, що загалом на ринку, як польових, так і спецкультур. До спецкультур ми відносимо сади, овочі, фрукти, ягоди, картоплю. І на ринку як польових культур, так і спецкультур ми бачимо зацікавленість в онлайні. Дещо відсотки фактичних купівель на зараз різняться. В польових культурах це менше відсоток купівель онлайн, а в спеціальних культурах вищий. Ви запитали про бар'єри. Насправді, це був один з найцікавіших і найважливіших для нас факторів в дослідження, де ми хотіли зрозуміти, а що зараз відбувається не так. Чому онлайн-ринок зростає, проте не з такою швидкістю, як міг би. Так? Як ми звикли, ви починали з FMCG-ринку, та, що ми купляємо кожен день в онлайні практично. Чому тут так не відбувається? Тут є своя специфіка. І ми знайшли три основні, головні такі проблеми, з якими стикається аграрій при спробі купівлі онлайн. Перший бар'єр – це було, знаєте, очікування, що взагалі товар не прийде. Тобто очікування, що просто обмануть. І така проблематика присутня в доволі високій долі опитуваних. Це близько 44% було. Значна доля, правда? А другим бар'єром, значним, близько 43%, це було очікування і взагалі такий поганий досвід з тим, що надішлють або взагалі не той препарат, чи насіння, або підробку. Угу. І третій момент, який по відсоткам значно відстає, це 12%, говорить про те, що мені, як покупцю, важлива консультація. Допоможи мені з моєю культурою, з моєю проблемою на полі. А цього в онлайні дуже мало, як сказали нам наші опитувані. І ці причини з'явились не на рівному місці. Трошки більше третини, 34% аграріїв, стикнулись з проблемами при купівлі онлайн. 33% аграріїв сказали, що вони отримали підробку. І 17% аграріїв сказали, що вони отримали протермінований продукт. Тобто це такі значні причини для того, щоб не довіряти, правда? А зараз, попри ці всі причини, попит є таким в онлайн, що близько 9% загалом аграріїв готові або купляти в майбутньому через e-commerce, або вже купляють. Тобто це дуже великий потенціал, як ми можемо так оцінити з вами, правда, Владе? І ми розуміємо, що за онлайн-каналом продажів майбутнє. І наша задача, як виробника, захистити максимально нашого клієнта від такої небезпеки підробок. І ми розуміємо, що ми, як виробник, можемо забезпечити, знаєте, зняти, нівелювати оці три основні бар'єри. Тобто ми, як компанія-виробник, знаємо, що ми поставляємо, оригінальну продукцію, ми знаємо, що наші партнери точно відвантажать і нікуди не пропадуть, і це буде дійсно якісна продукція, і вони одночасно можуть і проконсультувати. Тобто це відбувається от таким чином, працює.
0: Експертні рішення. Рішення
6: на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
8: Ось ви згадували за дослідження і безпосередньо, коли опитували, так, господарства та й загалом аграріїв. Тут хочеться розпитати, а ось цей загальний портрет вашого аграрія безпосередньо в Bayer, який він? Це, можливо, молода людина, яка хоче вже купувати продукцію в онлайні. Чи все ж таки тут більш досвідчені фермери-аграрії, які звикли просто їхати в магазин, отримувати якраз цю консультацію наживо. Це відбувалося дуже багато років, і це вже така усталена річ, і, звісно, переформатовуватися доволі важко. Ось цей портрет. Як ви його визначаєте? І потім після цього навіть будуєте певну свою стратегію в продажах, у розвитку. Це також дуже багато важить.
9: Владе, ви знаєте, дійсно аграрна аудиторія від року до року молодшає. Це очевидно. Проте в нашій сфері є дуже багато дійсно інноваційних, креативних, відкритих до нового аграріїв, власників, менеджерів господарств. І ці менеджери, і власники, вони незалежно від статі чи віку можуть або цікавитись, або не цікавитись новинками. Тобто тут я би якихось кліше не ставила. І те, що ми побачили з нашого дослідження, в принципі, по всім регіонам України, там невелика дельта коливається між регіонами, є вже, існують продажі онлайн, і дуже великий потенціал майбутніх продажів. Тобто є така готовність в майбутньому іти, але ми пам'ятаємо про ті бар'єри та ризики. Тобто ми очікуємо, що знімаючи ці бар'єри та ризики, ми відкриваємо шлях. І, знаєте, так даємо вибір нашому клієнту. Якщо ти готовий купляти онлайн, то в тебе є на це зараз всі можливості, так? Ще одною такою цікавинкою з дослідження було взнати, що купляють онлайн господарства дуже-дуже різного розміру. Тобто від малесеньких присадибних ділянок до 1000 плюс гектар. Ми навіть побачили готовність купляти онлайн в господарств 5000 плюс гектар. І це було дійсно чимось таким неочікуваним. Проте це в майбутньому. На зараз ми такою своєю цільовою аудиторією для нашої продукції, для обраного асортименту в онлайн, бачимо 100 плюс гектар, це якщо говорити про польові культури, і якщо говорити про картоплю, сади, овочі, фрукти, ягоди, то це десь близько 20 плюс гектар. Це обумовлено об'ємом, тарою нашої продукції. На сьогодні онлайн сприймається це як щось про швидкість, про можливість придбати віддалено, про можливість обрати від однієї каністри.
8: Це насправді дуже цікаво, але ось коли ви згадували дослідження і перераховували бар'єри безпосередньо, мене здивувала ось ця цифра, майже 40 плюс відсотків аграріїв, які певним чином досі побоюється отримувати підробки, коли йдеться про засоби захисту рослин, насіння тощо. І це така доволі велика цифра. Я хочу, щоб ми дали певний такий зараз практичний чи то посібник, чи навідник, як аграрію відрізняти підробки безпосередньо і вашої продукції. Тому що якщо про це говорять більше третини, по суті, це говорить про те, що це актуально і про це треба говорити.
9: Так, Влада, я вам дуже вдячна за це питання, тому що тема дуже-дуже актуальна. І, знаєте, ви мені дали ще один такий шанс прокомунікувати, тому що перевірити дуже просто. Питання, щоб кожен наш клієнт почув, що це можливо і як це просто. Є офіційний додаток, називається Safety Seal. Він від Bayer. І лише ним можна сканувати, є така чудова голограма на кожній одиниці нашої продукції, як на каністрі кожній засобів захисту рослин, так і на мішку насіння на дні. І на цій голограмі є QR-код, який саме нашою програмою потрібно зісканувати, і моментально отримується відповідь. І ви знаєте, я вже бачила в онлайн теж пропозиції з підробними QR-кодами, коли пропонують просто камерою телефона сканувати. Цього категорично робити не можна, тому що, знаєте, це вже одразу ознака підробки. Перевірка відбувається лише спеціальним додатком від Bayer. На це варто звертати увагу.
8: Чи часто до вас звертаються ваші клієнти і клієнтки із тим запитом, що вони купили певну продукцію, але потім зрозуміли, що це підробка? Яку допомогу в таких ситуаціях ви їм надаєте?
9: Угу. Ви знаєте, це так може траплятися. До нас напряму навряд чи це допоможе звернутися, коли вже відбулася купівля, та і клієнт мав можливість перевірити за допомогою цієї нашої програми продукцію на оригінальність. Проте в нас є гаряча лінія, і ми активно комунікуємо, що є така можливість задзвонити по цьому телефону. Можемо його надати в коментарях, напевно, чи в описі під відео. І дійсно так звернутися, поділитися, що відбулося, де придбали, надати документи. І я думаю, що там дадуть відповідь, як діяти.
0: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
8: Ось ви так сильно наголошуєте на перевірці, але, зокрема, і для цього ви запускали свій пілотний проєкт онлайн-продукції, продажу онлайн-продукції, тому що це вже перевірене середовище. Якщо брати таку загальну рамку, що для вас у цьому онлайн-запуску найважливіше? Тому що я тут підозрюю, є різні чинники. Насамперед, і зручність, це гарантія оригінальності, про яку ми говорили, це довіра до постачальників і загалом репутація вашого бренду, що ви даєте такий знак якості умовно.
9: Влади, тут, знаєте, стоїть одна така велика задача. Це, по-перше, зрозуміти, як працює цей ринок і дати безпеку нашому клієнту. Тобто все крутиться навколо клієнта. Тому саме ми розбирали, що відбувається на ринку, за допомогою досліджень, за допомогою якісних опитувань. Ми хотіли зрозуміти, що важливо. І я думаю, що в кінці сезону ми будемо аналізувати, робити висновки і, можливо, якось, знаєте, ще покращувати цю пропозицію, яку ми вже маємо на сьогодні. Тому що на зараз, як я сказала, ми маємо можливість показати, де можна придбати, що можна придбати. Ми маємо такий, знаєте, виділений асортимент. І далі вже клієнт має можливість сам приймати рішення, де йому придбати з запропонованих, скажімо так, перевірених ресурсів. І далі вже самостійно діяти. Проте бути впевненим, що тут мене не обмануть.
8: Угу. Ось про асортимент, давайте тут більш ґрунтовно зупинимось. Ви сказали, що він присутній в цьому онлайн, на цій онлайн-платформі не повністю, не весь. Як ви якраз його вибирали? На що тут фокусувалися, що аналізували, чому додавали саме ці позиції?
9: Дійсно, в нашому асортименті присутня пропозиція обмеженого обраного асортименту засобів захисту рослин та насіння. Чому це так? Ну, наприклад, нас в портфоліо засобів захисту рослин зараз 80 плюс препаратів. У нас три класні широкі лінійки гібридів насіння кукурудзи, соняшника та ріпаку. Тобто це все вмістити в один проєкт, який є, по-перше, пілотним, незнайомим для наших клієнтів, плюс величезна пропозиція на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам. Культурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди, гербіциди. І ми так підбирали три гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон. Саме з тої точки зору, щоб ці три гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
0: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
8: Пілотний проєкт – це завжди певна гіпотеза, яку ми будемо перевіряти. Ось як ви будете визначати успішність чи неуспішність вашого пілотного проєкту? Ви вже згадували про аналіз, це дуже важливо. І аналіз безпосередньо вашої продукції, запиту аудиторії, хто що купував. Але ця точка успішності, чи є у вас у команди зараз розуміння, як точно ви це будете визначати, що для вас це буде основним маркером, так би мовити?
9: Напевно, на першому місці для нас буде розповсюдження інформації про цю можливість, та про цей каталог цін, де можна обрати надійно, покластися, обрати оригінальну продукцію. Ми точно не будемо міряти об'єми продажів, тому що цей пілотний проєкт не про це. Це про те, щоб бути ближче до клієнта, забрати його біль і дати йому можливість, якщо вже клієнт купляє онлайн, дати йому цю, знаєте, можливість стабільності.
8: Я вам дякую за цю розмову. Зичу успіху, щоб безпосередньо ваш пілотний проєкт був успішним і реалізувався вже як усталений проєкт і точно допомагав безпосередньо, як ви кажете, фокусуватися на допомозі вашим клієнтам і клієнткам. Це надзвичайно важливо, мені здається, коли йдеться саме про бізнес.
9: Так, дякую вам дуже, дякую за цю можливість поділитися тим, що ми робимо, куди ми рухаємося. Знаєте, так розповісти більше вашому глядачеві про те, як можна безпечно придбати продукцію Bayer, які онлайн є можливості. І я дякую всім аграріям за їх роботу і в цей непростий рік бажаю, щоб були найкращі врожаї.
8: Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, була в програмі «Експертні рішення». Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
20: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу. Що ви, коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка?
22: Ну, по-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
21: але ж враження, що цілому світу?
22: Ну, це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє
21: архітектуру мережі. Тоді я вас уважно слухаю, та, бо я не вивчав. Та.
22: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку. І в Перській затоці знаходяться, як великий острів, да, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
21: Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
22: Ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки неправі і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось кралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. І здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
21: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
22: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палицею, або нафта, або війна і зони криз. Саудівська Аравія, як країна, яка може гарантувати безпеку, повинна побудувати кабель зв'язку в сторону Ізраїля, в сторону Єгипта, континентом, який буде зв'язувати півострів, да, Саудівський, з Оманом, там, де є стики. Тобто вони просто можуть зробити це суходолом, і зробити це можуть там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що В цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін, і наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і ну, вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, ну, як зараз будуються чи добудовуються нафтогазопроводи через територію Саудівської Аравії, так само можуть побудувати лінії з оптикою, які з'єднають європейські лінії в районі Єгипту чи Ізраїлю, якраз от минуючи ці проблемні місця. Тому що, якщо ми візьмемо півострів Саудівський, там же ж проблема не тільки зі сторони Ірану. Там ще на півдні є хусіти, які теж, як іранські проксі, заявляли про те, що вони будуть пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
21: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
22: Ну, насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами, інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим бігтехом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, ну, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах, і доступ до

0: піти оцю армузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
1: Ви кажете, не
0: я думаю, я вважаю, що все буде добре.
1: Це такої відповіді, такої відповіді хотілося б почути. Але
0: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
1: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
0: Вдалось. Як? Весь світ був в шоці. Угу. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. В їх установчих документах написано, що вони ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп впишеться за Ізраїль. Вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію, тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
1: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато-мало ви очікували яку цифру?
4: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повернуться ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому це такий

0: досвід є найкращим в світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
1: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
0: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень. Відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
1: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше людей, які закінчили школу або університет і здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
0: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною у нас різний менталітет, чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії. Чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
1: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишається на середньому або високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців ЄС припиняється у березні 27-го року. І в такому випадку, власне, оці от 56% приймають рішення, за даними цього дослідження, повернутися в Україну. За другого сценарію, це статус-кво, тобто продовження російської агресії в Європі на кінець 29-го року перебуватиме трохи більше 5 мільйонів біженців з України, тобто 99% від їх поточної кількості. І за третього сценарію, який передбачає перемогу України з поверненням окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
0: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні 2 роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто і в 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
1: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні, І от останні ці TikTok різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано, карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили. Чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
0: Ті, хто її запускають, грають на так звані незрілості українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, яке не зіштовхувалось з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше двох дітей, і як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б двоє, а то і троє. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібно під бізнесу. Тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачі сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином, в тому числі, утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо, найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці, в тому числі, будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи. Вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
1: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, медики намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер у лікарні. Наразі його особу встановлюють. Раніше Олег Григоров повідомляв, що російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Спочатку було відомо про 9 постраждалих, одна людина перебувала у важкому стані, ще одного пораненого оперували. Частині постраждалих медики надали допомогу амбулаторно. Очільникова також попереджав про загрозу повторних атак та закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 127 російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. Про це йдеться в указі президента. До санкційного списку увійшли командири російської дальньої авіації та ракетних підрозділів, які, за даними української влади, брали участь в обстрілах цивільної інфраструктури та українських міст. Серед атак, до яких їх пов'язують, удар по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві у липні 2024 року, атака на багатоповерхівку в Тернополі у листопаді 2025 року, а також удари по селу Гроза на Харківщині, центру Сум та Чернігову. Крім того, Зеленський запровадив окремі санкції проти 29 цивільних суден, які, за даними влади, використовували для перевезення озброєння та військових вантажів Росії. Дрони Служби безпеки України атакували підприємство Metafrax Chemicals у Пермському краї Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною та є важливою частиною російської хімічної промисловості, яка працює на воєнний сектор. Зеленський заявив, що продукція підприємства використовується для виробництва авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Президент також повідомив, що після атаки виробничий процес на підприємстві був зупинений. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати право вступити до НАТО, а її армія та військові технології можуть суттєво посилити альянс. Про це він сказав на форумі у Празі, повідомляє Політико. За словами Йонсона, Швеція підтримує вступ України як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Він наголосив, що жодна країна не повинна мати права блокувати приєднання держави до альянсу, якщо вона виконала всі необхідні умови. Міністр оборони Швеції також заявив, що Україна вже зараз є важливим елементом європейського безпеки. Він звернув увагу на бойовий досвід української армії, розвиток військових технологій та масштаб виробництва зброї в Україні. Водночас Політико зазначає, що питання вступу України до НАТО залишається одним із найчутливіших у Європі через побоювання частин країн щодо можливої ескалації у відносинах з Росією. Кордон з Білоруссю на Волині укріплений, однак загрозу можливого наступу російських військ з території Білорусі не виключають. Про це в етері Суспільного заявила голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, ситуація на кордоні залишається спокійною та контрольованою. Заходи з посилення оборони тривають з перших днів повномасштабної війни. Напередодні, каже посадовиця, питання безпеки при кордоні обговорювали під час наради за участю президента Володимира Зеленського. Ольга Черен також повідомила, що у разі загрози в Ковальському районі можуть евакуювати мешканців 4 прикордонних громад. Це орієнтовно 50 тисяч людей. Для цього вже визначили місця евакуації. Водночас, за словами посадовиці, паніки серед населення немає. Люди продовжують працювати та допомагати українським військовим. У Латвії в озеро Дрідза впав безпілотник, який не зафіксували радари. Про це повідомляють латвійські медіа. За даними журналістів, дрон вибухнув після падіння у воду. Внаслідок цього в озері загинула риба. Про інцидент владу повідомили місцеві жителі. Латвійські служби заявили, що раніше не отримували жодних сигналів про появу безпілотника у повітряному просторі країни. Тому населення не попереджали про небезпеку. На місце виїхали екстрені служби. Жителів закликали не наближатися до місця падіння та повідомляти поліцію про можливі уламки дрона. Це вже не перший подібний інцидент у Латвії. На початку травня кілька безпілотників також порушували повітряний простір країни. Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських військових із Днем морської піхоти. Про це він написав у своєму зверненні. Буданов заявив, що морська піхота України продовжує історичні традиції українського війська – від козаків до сучасних збройних сил. За його словами, сьогодні морпіхи є елітою української армії та щодня доводять свою стійкість у війні проти Росії. Також очільник Офісу президента подякував військовим за службу, незламність і відданість державі. А я нагадаю, що День морської піхоти України щороку відзначають 23 травня. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: З станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди, да, FPV?
4: Да. Постоянний контроль на дно. Тяжело, тяжело. І вспоминать не хочеться вже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на «Громадському радіо». 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Експертні рішення. На «Громадському радіо». Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
1: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
2: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG-стандартів. В портфелі є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки, і вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики на цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
1: Після 22-го року, так?
2: Після 22-го року.
1: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
2: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи кумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, які повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстани між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
1: Які ще стандарти компанії «Аркс»? Ми знаємо про ринкові стандарти «Арксу». Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
2: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків. Не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародній інстанції фактично самостійно, проводили переговори, наприклад, з DFC, підписання контракту зайняло у нас 9 місяців. То ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
0: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше «Громадське радіо». Ви слухаєте фрагмент ефіру «Громадського радіо».
3: Зараз ви почуєте розмову з Андреа Кайрола. Він координатор по Україні сектору комунікацій та інформації ЮНЕСКО. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. У нас сьогодні дві дуже цікаві співрозмовниці. Це лідерка в Україні мережі КАФІ, а КАФІ – це мережа жіночих правозахисних організацій, Ірина Трохін. Пані Ірино, будь ласка, привітайтеся, щоб ми відрізняли ваш голос від нашої наступної співрозмовниці.
4: Доброго дня, шановні слухачі і слухачки.
3: Запам'ятали, як лунає цей голос. І Олена Постельняк, вона провідниця громадської організації «Важлива» у місті Олександрія, Кіровоградської області, але значення цієї організації ширше, ніж просто Олександрія. Пані Олено, будь ласка, тепер привітання від вас.
5: Вітаю, Андрію, вітаю слухачів Громадського радіо.
3: Отже, запам'ятали, Ірина лунає так, Олена лунає так, і ви, шановні слухачки і слухачі, можете нам телефонувати 0830-40-33. Це телефон прямого етеру, ви можете поставити власні запитання Ірині Трохім і Олені Постельняк. На додачу до тих, що ставлю я, а може навіть і замість тих, що ставлю я. І от, шановні, напевно, це буде запитання до пані Ірини спершу. Те, що ви зробили з кількома жіночими правозахисними організаціями, які, очевидно, входять до мережі КАФІ, уже назвали гендерною ревізією розважального телеконтенту. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили це зробити?
4: Ну, по-перше, бо ми організації, які працюють у сфері подолання гендерно зумовленого насильства у своїх громадах, у своїх організаціях, але і на всю Україну. І нам дуже важливо не тільки надавати допомогу постраждалим від насильства, а переважно це є жінки і дівчата, а нам також важливо боротися з коренями насильства. А насильство – це дуже поширена проблема, і, на жаль, рівень насильства не змінився з 2000 року. Кожна третя жінка потерпає від сексуальних домагань або насильства від свого партнера.
3: Це про Україну чи загалом у світі?
4: Це за дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, це загалом у світі. Так. Але в нас, в Україні, ця статистика не десь на такому ж рівні. Тому нам важливо, власне, боротися з насильством, а так як ми його бачимо дуже часто на телеекранах, в розважальних телепрограмах, нам було важливо подивитися, скільки таких випадків є, і подумати, як ми, власне, можемо зменшити це насильство, яке глядачі і глядачки спостерігають з телеекранів.
3: Ну, я додам до того, що зараз, насправді, кажуть, що телебачення втратило вплив, але я з цим не згоден. Бо сам телевізор, може, і менше людей дивиться, але багато телевізійної продукції потім повторюється в Ютубі, в різних інших соціальних мережах. Так що я вважаю, що слушний напрямок, слушний напрямок обрали люди із мережі КАФІ, а от до розробки методології оцінювання безпосередньо була долучена і, по-моєму, навіть відіграла там провідну роль Олена Постельняк. Розкажіть, яка методологія використовувалася?
5: Спільно на зустрічі з представницями організації мережі КАФІ ми напрацювали список найпоширеніших таких випадків, з якими стикаємося, зокрема, що ми бачимо з телевізора, в медіапродуктах. Це такі дискримінаційні якісь вислови, подекуди сексистські. Ми сформували отакий свій власний кодифікатор, взяли поки 10 категорій. Їх, звісно, набагато більше, проте ми щоразу методологію вдосконалюємо. І саме за цим показчиком нашим внутрішнім ми аналізуємо медіа-контент і взяли розважальний. Чому розважальний? Тому що серйозна журналістика, вона регулюється, розважальний, він є не менш серйозним у сприйнятті глядачів. Але це контент, в якому більше дозволяється, і щось, що не є нормою, дуже часто показується як норма. Ми аналізували телевізійні передачі, серії телевізійних різноманітних серіалів і потім зазначали, де в яких моментах ми вбачаємо ситуації, на які би слід було звернути увагу. Потім все то ми зводимо, визначаємо статистично, обговорюємо спільно, тому що одна людина може мати свою думку, якщо багато людей подивляться, то вже буде більш об'єктивне сприйняття. І все то далі запаковуємо в такий перший, другий цикл аналізу, зосереджуючись на певних типах контенту.
3: А як ви добирали тих, хто дивитиметься ці телевізійні продукти? Це було добровільно чи ви розподілили? От ти дивишся.
5: Це було добровільно, так. У нас 45 організацій в мережі. Ми запропонували долучитися до цього дослідження тільки добровільно. Хто мав таке бажання, той долучався. І з кожним разом кількість учасниць, які долучаються більше, розширюється, і той контент, типи того контенту, який ми аналізуємо.
3: А тоді у мене запитання, якщо добровільно і те, що вони самі хотіли, ну, можливо, і ви дивилися, може, і пані Ірина теж дивилася, то у більшості з нас, хто дивиться телевізору або телебачення в інших платформах, є улюблені програми, то наскільки об'єктивними можуть бути люди, які самі добирають, що дивитися?
5: Що стосується
4: саме контенту? Нас не добирали, що дивитися. Ми за методологією обрали самі перелік цих розважальних програм, які найбільше мають кількість переглядів, які найбільше популярні є серед обраних телесеріалів. І ми запропонували вибірку, перелік тих програм, які варто подивитися. І, власне, вже тоді учасниці обирали, але обирали ті, якраз, які вони не дивилися. Для того, щоб навести цей фокус новим таким свіжим поглядом, подивитися і зафіксувати, чи є там порушення, чи є там випадки сексизму і дискримінації, чи їх немає. Бо були програми, де ми і не знайшли, передивившись певну кількість програм, ми не знайшли, наприклад, порушень і випадків сексизму і дискримінації.
3: А яка глибина вашого дивлення була? Ну, тобто тривалість. Ви від початку до кінця якийсь епізод дивилися? Чи дивилися, перепрошую, поки не набридне?
4: Ні, ми дивилися від початку і до кінця обрані епізоди, старалися вибирати їх, щоб вони були не один за один, тобто вибірково, в якомусь певному одному періоді. І відповідно кожної програми ми дивилися спеціально декілька епізодів для того, для цієї об'єктивної та подачі, щоб це не був одна чи дві тільки програми переглянуті, а це, як правило, там 4, 7, 8 епізодів певної програми, яку кожна дослідниця переглядала.
3: Ірина Трохім, вона лідерка мережі КАФІ, це мережа жіночих правозахисних організацій КАФІ в Україні. І також з нами на зв'язку Олена Постельняк, вона провідниця організації громадської «Важлива». І тут, як до авторки методології, запитання таке. Коли проводять соціологічні опитування, то поважні соціологічні фірми там і служби, вони дивляться на те, щоб було репрезентативне та дослідження, тобто людей такого-то віку, такої-то там статі, такого роду занять стільки і так далі, і так далі. Наскільки ви враховували, щоб ті, у вас, хто переглядав ці фільми або розважальні програми, представляли різні виміри нашого жіноцтва?
5: Ми керувалися загальною кількістю переглядів, але статистика YouTube, де то є можливо, дозволяє подивитися, хто зареєстрований, наприклад, хто дивиться в більшості українських.
3: Я маю на увазі з тих, хто от членкіші, членкині ваших організацій. Скажімо, стільки-то з них одружені, стільки-то мають дітей, стільки-то неодружені, такого от віку.
4: В нас представлені компанії якраз представниці, які робили, займалися цією ревізією, робили цей моніторинг, вони від 25 і до 60 років, такий віковий ценз. Ми не підбирали спеціально, ми, як казала вже Олена, ми пропонували кожній учасниці організації долучитися до цього аналізу, тому що ця робота була зроблена абсолютно на волонтерських засадах. Ми всі зацікавлені для того, щоб виявити ці приклади, для того, щоб, знову ж таки, звернути на них увагу, і цього насильства і дискримінації, сексизму було на наших телеекранах менше. Тому ми добровільно і на волонтерських засадах робили цю роботу. Нам було важливо, що всі представниці, які долучалися до моніторингу, мають фокус вирізняти це насильство, бачити цей сексизм. Тому що не стільки їхня там вікова, соціальний їх статус, наявність дітей і так далі, як оптика оця виявляти гендерно зумовлене насильство, звертати на нього увагу або розуміти, чим епізод може бути шкідливим і таким небезпечним навіть для глядачів і глядачок, які його споживають. І саме це підкреслити для телеканалів. Тому всі інші ознаки, насправді, вони відходять на задній план, а якраз досвід роботи у гендерно зумовленому насильстві, протидії йому, а також роботі з жінками, які потерпали від насильства, було ключовою експертизою наших експерток, які переглядали цей контент і могли зрозуміти його небезпеку і шкідливість для жінок і дівчат.
3: Докладне і переконливе пояснення. А от ви згадали про те, ну так я сприйняв принаймні, що телеканали отримали якісь дані від вас, так?
4: Так.
3: І що вони тепер з цим будуть робити?
4: Ну, ми минулого року ще зверталися, коли ми зробили першу таку серію дослідження, коли ми дослідили саме телесеріали. Ми подали звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вона вже скерувала його до Держкіно, який відповідає за випуск цього контенту. Передали наші виявлені випадки дискримінації і сексизму в телесеріалах саме. Ну, ми отримали відповідь від Нацради. Нацрада готова з нами співпрацювати, сказала, що їй цікаво те, що ми виявили і те, що ми напрацювали. Проте від Держкіно ми отримали таку відписку, що дякуємо за пророблену роботу, але ми вважаємо, що це такий креативний підхід з виробників тих телесеріалів, що там немає ніякої небезпеки, ну, що ми перебільшуємо і так далі. Тому ми розуміємо, що не всі люди, і дуже часто там середньостатистична глядачка і глядач теж не побачить в цих випадках, які ми виявили, та якоїсь небезпеки відразу. Тому що люди ще сприймають дуже часто сексизм, всякі висловлювання як норму там в нашому суспільстві і не можуть її ідентифікувати. Тому ми думаємо, що це така сама ситуація із Держкіно, але ми настійливо будемо пропонувати їм, власне, з нами зустрітися для того, щоб підвищити компетенцію.

0: чи може комп'ютер, і не відривати очей, не затуляти вух і фіксувати одразу як. Чи можна взяти з собою те, що називається телевізійною вечерею, і потім записати свої враження?
1: Ближче до другого варіанту.
0: Серйозно?
1: Так, тобто людина в невимушеній атмосфері переглядає телевізійну передачу, серіал, ток-шоу. Ми брали той контент, як ви до цього зазначили, який не тільки транслюється на телебачення, а також телеканали його викладають в інші свої соціальні мережі, Ютуб, тобто до нього є доступ постійно, не тільки в певний час, тож людина може обрати зручний для себе час, подивитися цей контент, поруч тримати блокнот і ручку, десь приблизно записувати, зупиняючи, що їй не сподобалося, зазначати час. Перший перегляд, він такий цілісний, сприйняття. Друге, це вже повертатися до тих фрагментів, уривків, які здалися можливо недоречними, або щось людина своєю цією оптикою вже побачила, і далі вже декілька разів переглядаючи ці фрагменти, з'ясувати, власне, чи було там щось не так, чи не було, зазначати ці фрагменти. Є у нас база, де ми фіксуємо ці випадки, потім інші їх переглядають для того, щоб зрозуміти, наскільки це є об'єктивним, от таке бачення того чи іншого фрагменту. І саме в такий спосіб ми виявили, що в деяких телевізійних продуктах дуже гарна йде реакція на певні вислови. Тобто або ведучий рефлексує, або в фільмах героїня дає дуже гарні відповіді, і там якраз транслюються оці от сексистські дискримінаційні вислови, але на них є гарна реакція, що пояснює глядачам та глядачкам, це не норм. Потім ми все це обговорюємо спільно і вирішуємо, які з цих ситуацій ми направляємо, формуємо у зверненні.
0: Тобто, на сьогодні з юристками і юристами ви радитесь?
1: Консультуємось. По-перше, консультуємось з приводу того, щоб і не йти на територію телевізійників, тому що наша основна ціль – це не вказати, що контент поганий, але вказати на те, що є певні моменти, на які слід звертати більшу увагу. Консультувалися із приводу авторських прав, що, де, як зазначати, тому що далі ми хочемо так само робити освітні певні продукти, розповідати, який є уривок, і для того, щоб глядачі замислювалися, чи взагалі це норма, чи не норма. Консультувалися. Юридичні у нас були консультації, в нас були консультації з медійниками, з журналістками, які працюють в сфері аналізу медіаконтенту для того, щоб зрозуміти, чи у вірному напрямку ми рухаємося. І постійно ми в нашу методологію вдосконалюємо, щось додається нове для того, щоб вона стала більш сталою, і долучатися до дослідження змогли всі охочі, тобто не лише учасниці нашої мережі.
0: Дякую, дякую, Олена Постельняк. І до Ірини Трофім ще запитання. Гендерно зумовлене насильство, воно має теж свої підвиди, так? І якщо можна розрізнити, коли фізичне насильство, та, ну, вдарив або вдарила, то як з економічним і психологічним, наскільки це вирізняється, наскільки цей, ну, ці підвиди чи види насильства в розважальних програмах є?
2: Ми розрізняємо за законодавством 4 види насильства, хоча зараз вже доєднуються і інші форми насильства, які ми маємо на цифрових, в цифрових платформах, в соціальних мережах і так далі. Але ми, власне, звертали увагу на фізичне, сексуальне насильство, економічне і психологічне насильство. Угу. Психологічне насильство можна розрізнити за тим, що там відбувається якесь приниження. Тобто воно, як правило, відбувається словесно, коли принижується людина, коли не рахується з її думками, коли, наприклад, навіть ми мовчимо, та ми ігноримо, це теж форма насильства, особливо, яка там може, наприклад, застосовуватися до дітей, і це теж дуже неправильно, тому що це треба розуміти і усвідомлювати, що це теж є форма насильства. Економічне насильство, коли маніпулятивно, наприклад, жінку спонукають не виходити на роботу, тому що комусь це не дуже подобається, коли показують їй, що вдома стільки роботи, що куди ж тобі виходити на роботу.

0: коли, наприклад, не підтримується ідея дружини про те, щоб навчатися, наприклад, розвиватися далі для того, щоб отримати кращу освіту, наприклад. Дуже часто один з психологів недавно підсвітив про те, що жінка доглядає дома наших дітей, а гроші, які заробляє чоловік, вже є не нашими, а тільки його. Тому тут дуже важливо домовлятися про те, що якщо я доглядаю наших дітей, то гроші, які заробляєш ти, теж є нашими. Тобто я теж можу приймати участь в тому, як ці гроші мають розподілятися в нашій сім'ї. Якщо такого розуміння немає, то, напевно, жінці варто подбати про те, щоб розвиватися самі, бути фінансово незалежні і, відповідно, приймати рішення, так як вона це бачить, також в сім'ї, в своїй родині. Тому ми знаходили в контенті і економічне насильство, і психологічне насильство також, тобто менше фізичного, звичайно, то ми бачили такого невимушеного.
1: Ну так, просто особливо в якійсь програмі не будеш кулаками махати. Хоча, можливо, так, там так. Деякі інші види. Дякую, пані Ірино. Ну і хто мене знає, ті, звичайно, чекають, а коли ж буде запитання про радіо. Так от воно, запитання про радіо. Коли досліджуватимете радіо на цей предмет?
0: Дякуємо вам за підсвідчення та цього контенту радійного, що теж його можна аналізувати і моніторити. Ми казали, що ми так завершили дві хвилі. Перша хвиля – це були телесеріали, друга хвиля – це були розважальні по телешоу.
1: І я звертаю і вашу увагу на те, що хвиля – це по сутньо радіотермін.
0: Абсолютно. Тому ми подумаємо і зараз будемо, можливо, розробляти методологію, яким же чином аналізувати радіо, тому що воно вимагає, напевно, іншого трошки підходу, прослуховування і виявлення якихось певних речей. Але ми, дякую за цю пропозицію, ми подумаємо, як це ми можемо теж зробити і осягнути. І будемо шукати фінансування, тому раптом нас слухають донори і готові нам допомогти підтримати цю нашу волонтерську наразі ініціативу, ми будемо теж дуже раді, зацікавлені для того, щоб от знайти фінансування і якомога більший контент оглянути, дати свої пропозиції, рекомендації для того, щоб ми реально мали контент, який допомагає нам розвиватися, зростати, а не принижувати якісь людей за певною ознакою.
1: Дуже дякую. Останнє запитання. А як вас в інтернеті знайти? Оце просто CAFI набирати чи що?
0: Так, ми присутні на Фейсбук-сторінці Кафі, де ми розміщуємо весь контент, але Олена сказала на початку, що в нас 45 організацій учасниць мережі, тож кожна з нас буде поширювати також цю інформацію. Слідкуйте, дивіться, шукайте в вашому регіоні жіночі правозахисні організації, які, напевно, є членкинями нашої мережі, або ми будемо звертатися до інших також організацій, підтримувати цю нашу інфокампанію, яка називається «Вимкни сексизм», щоб телеглядачі і не дивилися ці передачі, і вимикали їх, якщо вони бачать сексизм і дискримінацію на своїх телеканалах.
1: А щоб телевізійниці і телевізійники виробляли дещо якісніше на заміну. Це теж дуже важливо.
0: Так, це важливо.
1: Це була розмова із координатором по Україні сектору комунікацій та інформації ЮНЕСКО Андреа Кайрола. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Блендітна, чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 23 копійки.
5: Євро.
6: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, медики намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер у лікарні. Наразі його особу встановлюють. Раніше Олег Григоров повідомляв, що російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Спочатку було відомо про 9 постраждалих, одна людина перебувала у важкому стані, ще одного пораненого оперували. Частині постраждалих медики надали допомогу амбулаторно. Очільникова також попереджав про загрозу повторних атак та закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 127 російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні. Про це йдеться в указі президента. До санкційного списку увійшли командири російської дальньої авіації та ракетних підрозділів, які, за даними української влади, брали участь в обстрілах цивільної інфраструктури та українських міст. Серед атак, до яких їх пов'язують, удар по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві у липні 2024 року, атака на багатоповерхівку в Тернополі у листопаді 2025 року, а також удари по селу Гроза на Харківщині, центру Сум та Чернігову. Крім того, Зеленський запровадив окремі санкції проти 29 цивільних суден, які, за даними влади, використовували для перевезення озброєння та військових вантажів Росії. Дрони Служби безпеки України атакували підприємство Metafrax Chemicals у Пермському краї Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, підприємство розташоване приблизно за 1700 кілометрів від кордону з Україною та є важливою частиною російської хімічної промисловості, яка працює на воєнний сектор. Зеленський заявив, що продукція підприємства використовується для виробництва авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Президент також повідомив, що після атаки виробничий процес на підприємстві був зупинений. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати право вступити до НАТО, а її армія та військові технології можуть суттєво посилити альянс. Про це він сказав на форумі у Празі, повідомляє Політико. За словами Йонсона, Швеція підтримує вступ України як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Він наголосив, що жодна країна не повинна мати права блокувати приєднання держави до альянсу, якщо вона виконала всі необхідні умови. Міністр оборони Швеції також заявив, що Україна вже зараз є важливим елементом європейського безпеки. Він звернув увагу на бойовий досвід української армії, розвиток військових технологій та масштаб виробництва зброї в Україні. Водночас Політико зазначає, що питання вступу України до НАТО залишається одним із найчутливіших у Європі через побоювання частин країн щодо можливої ескалації у відносинах з Росією. Кордон з Білоруссю на Волині укріплений, однак загрозу можливого наступу російських військ з території Білорусі не виключають. Про це в етері Суспільного заявила голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. За її словами, ситуація на кордоні залишається спокійною та контрольованою. Заходи з посилення оборони тривають з перших днів повномасштабної війни. Напередодні, каже посадовиця, питання безпеки при кордоні обговорювали під час наради за участю президента Володимира Зеленського. Ольга Черен також повідомила, що у разі загрози в Ковальському районі можуть евакуювати мешканців 4 прикордонних громад. Це орієнтовно 50 тисяч людей. Для цього вже визначили місця евакуації. Водночас, за словами посадовиці, паніки серед населення немає. Люди продовжують працювати та допомагати українським військовим. У Латвії в озеро Дрідза впав безпілотник, який не зафіксували радари. Про це повідомляють латвійські медіа. За даними журналістів, дрон вибухнув після падіння у воду. Внаслідок цього в озері загинула риба. Про інцидент владу повідомили місцеві жителі. Латвійські служби заявили, що раніше не отримували жодних сигналів про появу безпілотника у повітряному просторі країни. Тому населення не попереджали про небезпеку. На місце виїхали екстрені служби. Жителів закликали не наближатися до місця падіння та повідомляти поліцію про можливі уламки дрона. Це вже не перший подібний інцидент у Латвії. На початку травня кілька безпілотників також порушували повітряний простір країни. Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських військових із Днем морської піхоти. Про це він написав у своєму зверненні. Буданов заявив, що морська піхота України продовжує історичні традиції українського війська – від козаків до сучасних збройних сил. За його словами, сьогодні морпіхи є елітою української армії та щодня доводять свою стійкість у війні проти Росії. Також очільник Офісу президента подякував військовим за службу, незламність і відданість державі. А я нагадаю, що День морської піхоти України щороку відзначають 23 травня. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Thank you. спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
11: Всім привіт! Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Сьогодні для вас її веду я, Анастасія Багаліка. Мені за звукорежисерським пультом допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми продовжуємо нашу тему, тема стосунки, які жінка будує з іншими довкола себе. І ми вже говорили про батьків, про дітей, а сьогодні будемо говорити про інших жінок в оточенні жінки, про те, як ми будуємо стосунки з ними, про жіночу дружбу, жіночу підтримку, ну і про стосунки жінка-жінка в контексті романтичних, теж, зрештою, не можна і це оминати. Нам допоможе у цій розмові психологиня Богдана Валігура, вона зараз приєднається до нас і буде на зв'язку. Вже з нами на зв'язку наша гостя, психологиня Богдана Валігура. Вітаю вас.
12: Вітаю. Дуже приємно.
11: Навзаєм приємно. Для того, щоб розпочати розмову, я от хочу уточнити, от як вважаєте, наскільки переоціненими чи недооціненими в контексті психічного здоров'я є стосунки жінки з іншими жінками, які її оточують. От, наскільки важлива підтримка, дружба, прийняття і таке інше?
12: Я вважаю, що саме цей вид стосунків, безперечно, є дуже недооціненим у нашому українському суспільстві, на жаль. Бо в нас є дуже багато міфів стосовно того, що начебто дружби між жінкою і жінкою не може бути і тому подібне. А насправді, якщо ми візьмемо психологічний аспект і навіть трохи поринемо в історію людства, то безперечно жінка перш за все спиралася на іншу жінку, тому що ми жили у групах, і коли чоловіки уходили на війну або на охоту, саме жінки мали тримати весь бит, весь побут та допомагати одна одній. І, в принципі, ми знаємо, наскільки різні емоційні потреби і способи проявляти емоційну турботу одне про одного у чоловіків та жінок. Тому, безперечно, я думаю, що, на жаль, цій темі мало хто приділяє достатньо уваги у своєму житті.
11: От нагадаю нашим слухачам і слухачкам новий номер телефону Громадського радіо 0800 30 40 33. Можна потелефонувати і поставити запитання у нашій розмові. Сьогодні розмова у «Правді про жіноче здоров'я», про психічне здоров'я, про стосунки, які будує жінка з іншими жінками. А це і дружба, і підтримка, і потім поговоримо і про романтичні стосунки так само. Богдано, от чому ви вважаєте, цей тип стосунків є недооціненим?
12: Ну, по-перше, взагалі якось так склалося, на мій особистий погляд, я можу помилятися, ніколи не претендую на те, що є істиною в останній інстанції. На мій особистий погляд і з моєї практики я бачу, що начебто стосунки з іншими жінками, жінки, по-перше, ну, якось не виділяють достатньо уваги. По-друге, є момент страху і недовіри до інших жінок. І по-третє, в принципі, якось так складається, що я бачу, що змалечку дівчатам розповідають про їх соціальні навантаження рольові у вигляді партнерок, так, що вони мають бути гарними дружинами, треба вміти борщ варити, так, що вони мають мусить вміти обов'язково себе забезпечити і тому подібне, дивлячись, яка родина, звичайно. А ось саме висвітлювати в родині потребу емоційної підтримки жінки з жінкою, та мати добрі, дружні стосунки з кимось свого оточення, це якось оминається увагою, і я не зустрічала, щоб, наприклад, мати вчила свою доньку будувати стосунки з іншими дівчатами, щоб їй було комфортно. З хлопчиками так, а з дівчатками якось я таке не зустрічала. Чи було у вас таке? Чи вас мати вчила дружити з іншими дівчатами?
11: Не вчила, але якось у мене це склалося саме собою. Я от окремо поговорю про те, як це складається, і про те, які там стереотипи оточення, в тому числі, транслює про жіночу дружбу. Але ви у попередній відповіді згадували, що жінки і чоловіки по-різному виявляють підтримку. Я вас попрошу розповісти, як жінки виявляють підтримку і чому для нас це важливо.
12: Дивіться, по-перше, маю зауважити, що те, про що ми зараз говоримо, ми недостатньо свідомі стосовно того, чи це є наслідком якоїсь культурної взаємодії, так, і якихось певних гендерних стереотипів, та стосовно того, що там чоловіки не можуть плакати, та не мають проявляти якоїсь ніжності і всього іншого, чи це дійсно є зумовлено тим, що в нас різний гормональний фон і в нас дещо різна будова мозку, та і тому ми зараз ми говоримо, як це є на по факту, ми не знаємо цих причин, чому так стається. Але жінки все ж таки, вони на практиці більш чутливі в середньому. Та ми не говоримо, що всі жінки, так, в середньому. Більш чутливі до емоційних потреб інших людей. Неважливо, чи це є чоловік, чи це є дитина, чи це є інша жінка. По-перше, ми говоримо більше. Це є факт. Жінки говорять вдвічі більше слів, ніж чоловіки. Знову ж таки, в середньому, так? Жінки якось привчені ще з дитинства проговорювати свої проблеми, так? І я думаю, що ви зі мною згодитесь, що чоловіки часто, коли ми з ними ділимося своїми проблемами, вони одразу шукають шлях вирішення цієї проблеми.
11: Що та, є таке.
12: Робити, де я тобі можу допомогти? Як ти хочеш, щоб я просто послухав, то на що ти мені це кажеш, так? А жінки, вони просто співчувають, так, і вони просто проговорюють з нами це і дають емоційну підтримку, так. І саме тому це все ж таки дещо різні стилі, і саме тому, до речі, і є там проблеми в парі, бо жінка хоче емоційної підтримки, а чоловік одразу, що мені робити, кого мені вбити і де мені порішати твої проблеми. І саме в цьому і є різниця у цій підтримці. Все ж таки жінка може зрозуміти жінку в цьому плані легше. Знову ж таки, це не загал, це ми не говоримо конкретно про всіх жінок. У середньому по больниці така сама температура. Якось так.
11: Ви згадували про те, що там дружити треба вчити з дитинства, так? Як вважаєте, от звідки беруться в суспільстві ці стереотипи про те, що жіночої дружби не існує, жінки дружити не вміють, і жінки, в принципі, конкурентки на одному полі?
12: Це береться з історичного контексту, тому що насправді жінки зараз мають якісь певні соціальні ліфти, ну, давайте чесно, останні років 70, не більше, так? До того всю історію людства єдиний соціальний ліфт жінки було гарний стосунок з впливовою людиною, правда? Для того, щоб, наприклад, мені з нижчих верств суспільства перейти у верхні верства суспільства, я не могла б бути просто успішна, розумна і багато працювати. Це було неможливо, якщо я собі не знайду чоловіка, який мені допоможе перейти з цих суспільних верств, розумієте? І, звичайно, тоді жінки більш конкурували, та той самий інститут фавориства, так, у верхніх верствах суспільства. Я думаю, що навряд селянки звичайні, я не знаю, там просто дивилися одна на одну як на конкурентку. так. Зараз ми маємо такий момент, що жінки стали точно так само, як і чоловіки, боротися за свої суспільні ролі, за свою свободу. Але цей такий традиційний вайб, нібито жінка жінці не подруга, а все ж таки є конкурентка, тому що ми конкуруємо за визнання певних чоловіків, воно з нами залишилось. Але знову ж таки, це далеко не всі жінки живуть в цій парадигмі, дякуючи все ж таки фемінізму, і далеко не всі сім'ї будують виховання дівчат у тому, що ти маєш там боятися дружити з дівчатами, не довіряй дівчатам, бо вони можуть там розбити твою сім'ю і тому подібне. На жаль, я зустрічаю навіть свої практики сьогодні, коли там до мене ходять досить цікаві, розумні, молоді дівчата, і вони говорять, що мама мені каже, щоб я не ділилася своєю подругою особливо нічим, бо вона ж може це потім якось використати проти мене. І це і такий, знаєте, страх. Він ще лишається з нами.
11: Я от хотіла ще у вас, як у фахівчині, запитати пояснення, як впливає на психічне здоров'я жінки життя в такій парадигмі?
12: Я думаю, не дуже гарно, якщо чесно. Ми не маємо дослідів стосовно цього, але жити у страху і жити без емоційної підтримки, без довіри, мені здається, що це складно і це може зумовлювати певні там тривоги і погіршувати емоційний стан, звичайно.
11: Це певна така емоційна закритість виходить тоді
12: так,
11: для оточуючих.
12: Так, це дистрес досить сильний, тому що в мене є потреба у близькості, бо в будь-якої людини є потреба у близькості, ми все ж таки соціальні тварини. А коли я не можу реалізувати цю потребу в близькості, і мій партнер, він не може мені дати все, я нагадую, що партнер не може закрити всі наші потреби, це абсолютно нормально. І я не можу поділитися з цим ні з ким, тому що як я живу в парадигмі того, що жінка жінці не друг, я дуже сумніваюся, що в мене є багато друзів-чоловіків при тому всьому, правда? Скоріше за все, в мене взагалі хромає сфера соціалізації і близьких стосунків дружніх, і відповідно до цього я себе відчуваю відкинутою, моя потреба у підтримці не реалізовується, і звичайно, якщо в мене ще при тому всьому є якісь там додаткові тягарі у житті, я не можу це з кимось розділити, і мені від того важко.
11: У багатьох матеріалах там про токсичні стосунки, психологічне насильство, ми читаємо таку річ, що коли це починається в стосунках, тут я маю на увазі стосунки жінки і чоловіка, так, то дуже часто, в першу чергу, чоловік намагається намагається відсікти від жінки її друзів. Поясніть, чому?
12: Тому що для аб'юзера, так, якщо ми говоримо саме про аб'юзивні стосунки, найголовніше є влада над своєю жертвою. Чи це є усвідомлено, чи це є не усвідомлено, це вже п'яте питання, так? Але взагалі весь аб'юз, він будується на все ж таки бажанні влади. І якщо я хочу мати повну владу над людиною, мені треба, щоб ця людина варилася тільки у тому інформаційному колі, яке я їй нав'язую, так?
11: Uh-huh.
12: І якщо я їй говорю, що ти там негарна, ти в тебе проблеми з емоційним здоров'ям, бо часто в аб'юзі до цього і апелюється, ти там істеричка, ти неадекватно себе поводиш, або ти неадекватно щось сприймаєш, це є елементи газлайтингу, да? Якщо в дівчини або в жінки в цей момент є підтримка і близькі стосунки з кимось зі сторони, з ким вона може цим поділитися, зараз сказати, ти знаєш, була отака ситуація, я отак відреагувала, а він мені каже, що я там неадекватна, наприклад. І їй інша жінка, неважливо, чи це є подруга, чи це є мама, чи це є сестра, бо на загал відрубаються майже всі стосунки зі сторони, крім пари. Та? Вона може сказати, ти знаєш, я переживаю за тебе, мені здається, це не є нормально, я підтримую, що ти нормально на це відповіла. І жінка має силу толерувати цей натиск з його сторони, відстоювати свої кордони. коли вона повністю відрізана від цього всього, звичайно, їй набагато легше нав'язати свою думку і нав'язати думку, що з нею щось не так, що вона неадекватна, що вона якось не так сприймає ситуацію.
11: Тобто міцна соціалізація – це запорука психічного здоров'я?
12: Я вважаю, що так. І це є дійсно дуже важливо. Моя основна спеціалізація – це робота з депресією. І з післяродовою депресією так само. І я бачу, що коли жінки після народження дитинки мають емоційні проблеми, для них дійсно дуже важливо повертатися до свого соціального оточення. Тобто виходити просто хоча б раз на тиждень попити каву своїми подругами. Це є вже дуже великий крок до одужання і до повернення свого емоційного комфорту, яке було до народження дитинки. Бачите, як ми навіть гормональні депресії з допомогою соціалізації коригуємо, то що говорити про все інше емоційне здоров'я?
11: Це говорить в нашому ефірі психологиня Богдана Валігура. Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Можна потелефонувати за номером 0800 30 40 33. Можна написати на Viber 067 67 404 76. У нас є, до речі, запитання від слухача. Питають у нас, чи мають стосунок, романтичні стосунки безпосередньо до здоров'я. Як вважаєте?
12: Я дещо не зрозуміла питання.
11: Ну, я теж, можливо, не зрозуміла. Давайте спробуємо дати свою інтерпретацію. От, чи пов'язані романтичні стосунки, які ми переживаємо, ну, в контексті нашої програми, я не знаю.
12: Наші здоров'я.
11: Так. Чи впливають вони безпосередньо на здоров'я жінки?
12: Я думаю, що так. Тому що, по-перше, коли ми закохані, в нашому мозку просто продукується коктейль з нейромедіаторів певних, так? І якщо ми говоримо за нейрофізіологію, то цей стан, він схожий зі станом манії, так? Коли ми менше спимо, менше їмо, в нас є нав'язливі думки. Та, якщо це є не про любов, а про щось інше, то треба звернутися до психіатра. А якщо це про об'єкт закоханості, то це для нас є дуже корисно. Чому? Тому що, по-перше, в нас багато виробляється цих гарних нейромедіаторів, дофамін, серотонін і так далі. В нас зовсім інакше починає працювати все ж таки наша репродуктивна система, бо вона така, здається, в нас є кандидат, так? І, звичайно, це не може погано відображатися на здоров'ї жінки. Звичайно, якщо це не є, знаєте, така нерозділена любов, яка може призвести до якогось емоційного

0: непаду, депресивного епізоду і щось подібне. Якщо це є все взаємно, це дуже гарний період, який, до речі, не може тривати дуже довго. Ми в такому емоційному накалі не можемо бути довше, ніж там десь рік, і воно буде спадати і переростати в якусь іншу любов. Так? Але спочатку це страсть, пристрасть, це майоріння, воно, звичайно, дуже приємне і дуже гарне.
1: А повертаючись до нашої теми про те, як вибудовуються стосунки жінки з іншими жінками, ви зауважували про те, що дівчаток треба вчити дружити. А от чому це важливо, як вважаєте?
0: Дивіться, я тут хочу сказати, що, по-перше, не дівчаток, а взагалі всіх дітей треба вчити дружити. Так? Це важливо.
1: Чому? Емпатії вчити, тому, наприклад.
0: Що?
1: Емпатії вчити. Так, розуміння того, що інші люди – це інші люди.
0: Так, є мої власні кордони, а є кордони інших людей, і я маю їх поважати, так? Що не завжди те, що приємно мені, має бути приємно всім іншим людям. Звичайно, треба навчати кордонам тіла іншої людини і свого тіла, та, де можна торкатись, де не можна торкатись, тому подібне. Треба вчити, ви дуже гарно сказали, емпатія, але я б поставила крок номер нуль, це розуміння власних емоцій і потреб, так? І коли ми вже розуміємо власні емоції і потреби, нам легше зрозуміти потреби і емоції інших людей. І це, звичайно, дуже важливо для розвитку будь-якої дитини, бо, знову ж таки, наші батьки, наші бабусі, вони жили в досить конкурентних, жорстких таких умовах, де якщо ти багато дуже відчуваєш, то ти або зіп'єшся, або захочеш якось закінчити це життя раніше. Так? Тобто треба було, партія сказала треба, значить треба. Свої почуття ми десь задвинули на іншу сторону і просто працюємо для того, щоб вижила моя родина і тому подібне. В нашому зараз контексті, бо немає доброго і поганого, як контекстуально умісно або контекстуально неумісно. Нам треба, щоб наші діти вміли добре зав'язувати стосунки. Бо на стосунках будується все. Мало зараз бути розумним, мало зараз бути, я не знаю, продуктивним. Треба бути, вміти бути гарною людиною, зав'язувати короткі та довгі стосунки. Бо ці зв'язки найбільше відіграють роль у нашому суспільному успіху і в нашому відчутті себе щасливою людиною. Звичайно, нам треба вчити дітей дружити, щоб самим навчитися, правда.
1: Дружба, ну і от розуміння там дружби підліткове, потім в молоді роки, в зрілості, воно ж так само росте і розвивається, правильно?
0: Так, так, так, звичайно. Якщо ми в садку, дружба для мене це ми разом ліпимо якісь піщані замки, так? А коли ми вже старенькі, то ми підбітаємо той пісок один за одним. Змінюється. І тут важливо розуміти, що в кожної людини своя потреба у дружбі і своє розуміння дружби.
1: Як от на все це дивитися збоку, коли там дівчинка переживає підлітковий вік, вибудовує свої дружні стосунки, водночас не втручатися, але, як ви кажете, теж давати якийсь фідбек і приклад вчити і таке інше?
0: По-перше, знову ж таки, я нагадую, що найліпший засіб виховати гарну дитину – це давати їй власний приклад. Uh-huh. Якщо ми будемо говорити одне, а в нас при тому самих не буде ні подруг, і ми будемо постійно пліткувати і робити якісь певні заговори проти, я не знаю, мам в школі, то не про яку дружбу ми дитину не виховаємо. В нас мають бути подруги, ми маємо показувати на власному прикладі, що конфлікти – це не є закінчення дружби, так? Ми маємо показувати, що таке є підтримка і просити про підтримку своїх друзів і надавати цю підтримку іншим людям, так? І дитина має це бачити зі сторони. Якщо ми говоримо за якісь конкретні проблеми в житті цієї дівчинки, то перед тим, для того, щоб ця дівчинка з нами цим поділилася, бо знову ж таки, ми не можемо влазити в підліткове життя, просто я помітила, що з тобою щось відбувається, дай я тобі розкажу, що треба. Це викличе дуже сильний супротив, і ми просто розвіємо наші стосунки на нівець. Тому обов'язково треба перед тим, щоб в нас були гарні, довірливі стосунки, щоб наша дитина могла до нас прийти і дійсно попросити про якийсь там обратний зв'язок, зворотний зв'язок. Ще треба розуміти, що при тому всьому ця дитина має розуміти, що вибір завжди за нею, та, і ми їй не нав'язуємо. Тобто ми можемо поділитися тим, як ми бачимо, що їй може допомогти там налагодити стосунки або вийти з певного конфлікту, але вона достатньо свідома, щоб вибирати і робити, як вона хоче. Бо знову ж таки, підлітки – це такий вік, коли ми робимо все, що сказала мама, тільки навпаки. Та? І тому тут ми їй залишаємо право зробити свої помилки, набити свої шишки і тому подібне. І третє – це просто пробувати спілкуватися з людиною у стилі коучингу, так, запитуючи. Та? А чому ти думаєш, що ця ситуація відбулася? Та? А як ти бачиш, як себе відчуває, чи якими мотивами, на які мотиви спирається інша сторона? Так? Тобто прям продумувати, проговорювати. Я розумію, що це важко усвідомити одразу, і тому тут, звичайно, я раджу, там є дуже багато книг про батьківство, є школи усвідомленого батьківства, де цей скіл можуть вам допомогти розвинути.
1: А чи важливо дати дівчинці уявлення, що от дружба теж буває токсичною, і що в ближньому колі можуть опинитися люди, з якими взагалі краще не спілкуватися?
0: Я думаю, що треба будь-якій дитині пояснити, що стосунки можуть змінюватись, так? Угу. Наші потреби у стосунках можуть змінюватись, і люди у стосунках теж можуть змінюватись, тобто ми можемо продовжувати себе вести так, як ми себе вели, а інша людина змінюється через якісь зовнішні чи внутрішні переживання, так? Угу. І ми завжди мусимо постійно обирати, чи мені це є комфортно, чи мені це є некомфортно. І спиратися на це власне почуття, так? Не думати, чи я роблю правильно, чи неправильно, а спиратися на власне почуття комфорту. І якщо мені щось є некомфортно, навіть якщо я з цією людиною там з третього класу дружу, а нам вже по 45, але вона щось робить таке, що мені доставляє дискомфорт, навіть емоційний біль, я мушу це проговорити з тою стороною. Якщо та сторона мене не чує або ігнорує мої просьби, або не йде на нормальний контакт, та вона продовжує робити те, що вона робила, що мені є неприємним, то я мушу перервати ці стосунки назавжди або на якийсь час, поки людина не зрозуміє, як зі мною поводитись не можна. Це стосується, в принципі, базового навчання дитини про те, що таке мої кордони, що я, перш за все, маю спиратися на відчуття власного комфорту та безпеки у будь-яких стосунках.
1: Що таке от в розумінні стосунків там жінки з іншими жінками, що таке поняття коло підтримки? Хто ці люди?
0: Це ті люди, куди ми можемо звернутися за допомогою і отримати цю допомогу, так? Угу. Де ми не боїмося бути засудженими, де нам довіряють і де ми довіряємо. Це такий safe space, та місце безпечного ділення і емоційної підтримки. Це може бути будь-хто. Знову ж таки, це не обов'язково жінка-жінка. Це може бути там ваша сім'я, а це може бути ваші подруги. І тут найголовніший момент, що ви знаєте, що ці люди ні при яких умовах не бажають вам зла. Та? Тобто ви розумієте, що вони завжди на вашій стороні. І це не означає, що вони завжди будуть сказати, що ти все робиш правильно. Вони просто навіть тоді, коли вас трохи занесло, будуть давати вам зворотній зв'язок з любов'ю, з розумінням і з чітким поясненням, що ми тебе любимо, але дивись, от нам здається, що тут і тут трохи тебе занесло. Ти, звичайно, робиш, як ти хочеш, але ну це просто наш зв'язок. Ми тебе все одно любимо, ми тебе все одно приймаємо, але при тому ми можемо чесно розказати тобі, як ми бачимо цю ситуацію.
1: А як вважаєте, от на якому життєвому етапі ми починаємо задумуватись, чи є в нас це коло підтримки і хто туди входить? Ми ж з цим знанням не народжуємось, і там, я не знаю, а в 14-15 років, мабуть, теж такими термінами не оперуємо.
0: Мені здається, це питання постає тоді, коли ми переживаємо якийсь певну життєву кризу. Все ж таки. Так? Бо коли у нас в житті все окей, нам, давайте чесно, не доколе підтримки. Та? Має щось статися, щоб в мене була потреба усвідомлена і гарно сформована у саме у цьому колі підтримки. Плюс до того всього мають бути сили, затрачені на те, щоб його сформувати. Бо, знову ж таки, нас з дитинства не вчать формувати це коло підтримки. Ну, там ще в деяких сім'ях говорять про те, що ви з сестрею маєте бути один для одного підтримкою, чи там з братом, так? Але нам з дитинства не говорять, що ти маєш побудувати якісь такі зв'язки поза своєю родиною, які будуть тобі давати емоційний захист і підтримку. Такого немає. Тому я думаю, що це все ж таки наслідок якоїсь певної життєвої кризи. Хоча, до речі, є такий дуже цікавий термін «бостонський шлюб». Чи ви чули коли-небудь про це?
1: Ніколи не чула. Як це? Розкажіть.
0: Бостонський шлюб – це форма жіночих стосунків, де жінки живуть разом, ведуть сумісне господарство, розділяють певні витрати і є емоційною підтримкою одна для одної. З елементом романтичного зв'язку чи без елементу романтичного зв'язку це не має ніякого значення. Наприклад, ви є студенткою і ви шукаєте собі сусідку. І ви винаймаєте разом якусь певну квартиру, платите за цю квартиру разом, починаєте купувати разом продукти, скидатися, так, ділити комуналку, планувати разом якісь вихідні, так, починаєте дружити. І є емоційною підтримкою одна для одної. По великому рахунку це є шлюб. З інтимним зв'язком чи без, це вже ваша особиста справа, так? І жінки, цей термін, він пішов з Бостону, з періоду Великої депресії, коли жінки виживали таким чином. Вони з'їжджалися, так? І це був єдиний шанс для них мати змогу платити за квартиру і утримувати себе. І це, мені здається, якраз таки той момент, коли дівчата починають відбудовувати це своє коло підтримки. От, наприклад, моя найкраща подруга, я з нею часто жартую, що ти моя перша дружина, бо в нас з тобою в студентські роки був якраз той самий бостонський шлюб. Так? Тобто ми жили разом, почали друг друга підтримувати, емоційно були включені в життя одне одної, і так почало формуватися це коло підтримки. Я думаю, що багато жінок саме через такий етап почали формувати його.
1: До речі, оскільки ви заговорили і згадали в тому числі і романтичні стосунки між жінками, я хочу запитати, от попри те, що там, я не знаю, дуже часто чула от таку тезу від жінок, які переживають там якийсь важкий період після розриву стосунків з хлопцем, чоловіком і таке інше. І от я чула таку тезу, ну вона може видатись кумедною, що там між жінками, між якими романтичні стосунки, такого не виникає. Там, ну йдеться про якусь певну нерозуміння, токсичність, сварки і таке інше. Спростуйте цей стереотип. Жінки сваряться?
0: Так, звичайно, в мене є в практиці жінки, які є у стосунках з жінками, і там, звичайно, є і сварки, і там може бути той самий аб'юз, і емоційний, і фізичний, так? Тобто це ті самі романтичні стосунки з тими самими проблемами. Так, є менше конфліктів на битовій основі через те, що все ж таки...

0: в будь-яких стосунках є кризові моменти, так? І один момент, коли я, наприклад, зі своїми подругами проговорюю там проблеми з своїм чоловіком, так, і вони мене підтримують, так? А інший момент, якщо б на місці мого чоловіка була моя колишня подруга, і в мене вже до неї ці претензії якісь певні, розумієте? Uh-huh. Тобто там вже інший рівень близькості і, звичайно, інший рівень емоційної прив'язки і, в принципі, вразливості один до одного. Бо романтичні стосунки і дружні – це все ж таки досить різний рівень близькості. Ми можемо бути дуже близькі зі своїми друзями, але все ж таки мій друг або моя подруга мають мені надавати набагато менше, ніж мій партнер. Згодьтеся. Угу. Тому там є
1: все
0: саме.
1: Попри те, що рівень близькості інший, чи можуть наші друзі нас сильно травмувати?
0: Так. Так, безумовно. Вони знають наші болюві точки, так? І можуть нам зробити дуже боляче. І в мене в практиці є, на жаль, декілька випадків, коли людина мала важку депресію і замикалася дуже сильно саме після конфлікту з близькою людиною, саме другом або подругою.
1: Тобто дружба – це не гарантія від того, що вам не буде боляче?
0: Будь-які стосунки – це не гарантія того, що вам буде, не буде боляче. Це стосунки. Тут з собою піди розберися, давайте чесно. А коли ще інша людина в це якось вплітається, то тут дуже багато неконтрольованих для нас речей.
1: А на сам кінець, от у нас залишається не так багато часу в ефірі, я вас попрошу, от, можливо, якось підсумувати, резюмувати. Ми говорили про багато речей у контексті стосунків жінки з іншими жінками, і про те, що це не дається апріорі, про те, що це вибудовується, що це важливо. Як би можна було підсумувати цю розмову так, щоб... люди, які нас слухають, розуміли, що все це має безпосередній стосунок до того, як ми почуваємось, до нашого здоров'я, до нашої успішної адаптації в соціумі і таке інше?
0: По-перше, треба просто почитати статистику і побачити, що люди, в яких є це коло довіри, дружні стосунки, досить такі пробудовані дружні зв'язки з іншими жінками, вони живуть довше, вони живуть щасливіше, і вони навіть соціально більш успішні. На це впливає дуже багато факторів, і якщо комусь щось цікаво, я думаю, що я навіть напишу в себе допис у блозі про цю тему. Але маю зауважити, дружба це, як і будь-які інші стосунки, робота. І це, як і будь-які інші стосунки, річ, яка не гарантує щастя. Ви маєте розуміти, що ви йдете завжди на ризик. Ви маєте розуміти, що цей ризик, скоріше за все, окупиться. Тому що ви отримаєте дуже важливе у нашому житті. Підтримку, розуміння, любов. Та відчуття себе дотичності до чогось більшого, ніж я, як є особистість. Це для нас дійсно дуже важливо. Це дає нам комфорт, це нам дає відчуття захищеності, це дає нам опору у власному розумінні себе навіть, бо саме у розмовах з друзями ми краще розуміємо себе. І, в принципі, люди, в яких дуже міцні стосунки дружні, вони рідше стають моїми клієнтами. Це я вам гарантую. Тому економте собі кошти та емоційне здоров'я. Майте добрих подруг.
1: Добрих подруг може бути багато, чи їх має обов'язково бути одна, дві, там, не знаю, три?
0: Ну, в мене дуже багато добрих подруг. Але це все залежить від типу особистості людини, про яку ми говоримо, так? В когось це може бути одна добра подруга через все життя, і людині буде цього достатньо. Хтось, як я, має дуже багато різних інтересів.

0: інтересів, і одна добра подруга це просто все не вивезе, ну, бо це дуже різні інтереси, так? А другої мене немає. І тому я спілкуюся з багатьма людьми з різних сфер, з різними інтересами, з різними характерами і особистостями. Це все залежить від людини. І знову ж таки, немає як правильно, є як вам конкретно комфортно.
1: Головне речення, яке треба запам'ятати, мені здається, у сьогоднішній розмові пролунало наприкінці. Богдана Валігура, психологиня, популяризаторка науки, була гостею програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Ми сьогодні продовжили тему про стосунки жінки з людьми, які нас оточують, говорили про інших жінок, подруг і не тільки подруг, говорили про романтичні стосунки між жінками. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я», його веду для вас я, Анастасія Багаліка. Не перемикайте хвилю, слухайте і думайте.
2: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
4: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо.
4: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10/10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10:30.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода
1: на Громадському радіо.
4: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
1: Погода
7: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.
9: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10.
2: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
10: до результату.
9: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
11: Для Громадського радіо свобода слова – це
12: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
11: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
23: Буде тобі наука.
24: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
25: Чому виникають фобії та як їх подолати? Написала Надія Стефанишин, начитав Ігор Поліщук. Я й не знала, що їх є стільки. Клаустрофобія, арахнофобія, клептофобія, розповідає сестрам наймолодша із трьох чаклунок Фібі Галівал в 14-й серії другого сезону серіалу «Всі жінки-відьми», відмовляючись долучитися до вечірки, адже готується до іспиту з психології. На що її сестра Прю дотепно відповідає – релаксофобія. У медичному довіднику США і Канади зазначено, що існує понад 500 різноманітних фобій. Вперше діагноз фобічної реакції описали в 1952 році в Американській психіатричній асоціації. Тоді поширеними були фобії сифілісу, бруду, закритих чи відкритих місць, тварин тощо. Отож, чому вони виникають, коли саме, чим небезпечні і як з ними боротись? Що, як, чому? Фобію найкраще описує вислів «у страху очі великі». Загалом відчуття страху перед тим, що безпосередньо загрожує, допомагає вижити нам і нашим видам на планеті. Проте фобія – це страх перед конкретними ситуаціями чи об'єктами, що не несуть прямої загрози, гіперболізований, необґрунтований і тривалий. До того ж, людина усвідомлює, що він є ірраціональним. Ба більше, іноді навіть сама думка про об'єкт фобії може бути тригером і викликати викликати відчуття тривоги або паніки. Це зветься антиципаційною тривогою або тривогою очікування подій. Люди намагаються всіляко уникати об'єкта фобії, що в певних випадках може стати серйозною проблемою. Наприклад, наявність фобії крові, ін'єкцій і травм може призвести до уникнення необхідних медичних послуг. Переляк можуть викликати не лише змії, павуки, висота чи клоуни, а й собаки, коти, гроза чи поїздка за кермом. Відтак, всі вони належать до сімейства специфічних фобій, а ті, своєю чергою, є тривожним розладом. Американська психіатрична асоціація зазначає, у будь-який рік приблизний відсоток дорослих у США із специфічною фобією становить від 8% до 12%. А от фобія тварин є рекордсменкою за поширеністю. Зерно специфічної фобії зазвичай зароджується ще в дитинстві чи ранньому підлітковому віці. Згідно з даними Всесвітнього дослідження психічного здоров'я у межах ініціативи ВООЗ, серед більш ніж 124 тисячі учасників з 22 країн середній вік розвитку специфічної фобії становив 8 років. Проте це може трапитись у будь-якому віці. Ларс Йоран Ост, клінічний дослідник і один із засновників когнітивно-поведінкової терапії у Швеції, ще в далекому 1987 році виявив, що фобія тварин зазвичай розвивається у віці 7 років, крові – 9 років, тоді як клаустрофобія, тобто фобія замкнутих приміщень, у 20 років. Дитячі фобії здебільшого не тривають довго, однак ті, що виникають у дорослому віці, бувають довготривалими, і щоб їх подолати, може знадобитись лікування. Частота виникнення нових фобій у жінок може знижуватись до 20 років, після чого знову зростати у 30 років. Крім того, ще один пік припадає на літній вік. До того ж, у жінок це спостерігається частіше, ніж у чоловіків. Цікаво те, що специфічні фобії частіше трапляються в жінок, ніж у чоловіків, а пік захворюваності припадає на роки репродуктивного віку і виховання дітей. Автори статті навіть припускають, що найбільш важливим демографічним фактором ризику розвитку специфічних фобій, ймовірно, є саме жіноча стать. Однак це також залежить від підтипу фобії. Наприклад, серед осіб з фобією крові, ін'єкцій і травм, жінки становлять приблизно 55-70%. Вчені припускають, це пов'язано з тим, що еволюція надає перевагу групам, у яких представниці жіночої статі більш схильні до уникнення небезпеки, зокрема в період виховання нащадків. Проте очевидного пояснення різниці в гендерному співвідношенні поширеності фобій немає. Хоча причини розвитку специфічних фобій ще не є добре вивченими, серед можливих – поганий попередній досвід, що пов'язаний з ситуацією чи об'єктом. Наприклад, якщо у дитинстві людину покусав собака, згодом цей страх може трансформуватись у кінофобію. Однак це не завжди на 100% запорука розвитку. Фобія може бути й не пов'язана з травматичним досвідом, на відміну від ПТСР. Ще одна ймовірна причина – родичі. Фобії частіше виникають у людей, члени сім'ї або родичі яких теж їх мали. Також серед можливих факторів розвитку розглядають надмірну тривожність, вживання наркотичних речовин чи алкоголю. Цікаво, що певні ділянки мозку в людей, які мають фобії, можуть функціонувати інакше, ніж у тих, у кого фобій немає. Такою собі кімнатою страху в мозку є мигдалеподібне тіло. Тут відбувається формування не лише самих емоцій, а й емоційної пам'яті. Саме тут зароджується страх. Так, ураження мигдалини пов'язують із безстрашністю, і таким людям важче розпізнати емоцію страху в інших. У людей зі специфічною фобією може спостерігатись підвищена активність цієї ділянки у відповідь на фобічний стимул. У дослідженні, проведеному німецькими науковцями, підвищена активація мигдалеподібного тіла спостерігалась у пацієнтів з фобією павуків у відповідь на зображення. Особливість фобії крові, ін'єкцій і травм. Фобію крові, ін'єкції травм мають 3-4% населення США. Зазвичай вона розвивається у дитячому віці і є сімейною. Та є дещо, що відрізняє її з-поміж інших. Зазвичай фізичні симптоми, які можуть відчувати люди, коли стикаються з джерелом власної фобії, це тремтіння, відчуття поколювання або оніміння, прискорене серцебиття, біль у грудях, надмірне потовиділення, задишка, підвищення артеріального тиску, запаморочення, нудота, розлад шлунку, дискомфорт у верхній центральній частині живота. У дітей фобії проявляються істериками, відмовою відходити від батьків, небажанням наближатися до свого страху. Фобія крові, ін'єкції, травм має особливість. На відміну від її сестер у лапках, вона проявляється двофазною серцево-судинною реакцією у вигляді початкової короткотривалої тахікардії, підвищення артеріального тиску. Згодом виникає брадикардія, різке зниження артеріального тиску з подальшою втратою свідомості. Це схоже на американські гірки. Спочатку артеріальний тиск підіймається, а потім за лічені хвилини різко опускається. Причиною втрати свідомості є рефлекторний спазм судин у відповідь на переляк, що призводить до порушення кровообігу в мозку. Також може спостерігатись нудота, рясне потовиділення, а іноді навіть асистологія і смерть. Близько 70-80% людей з цією фобією втрачають свідомість під впливом тригерів. Люди з цією фобією можуть відчувати тривогу, коли бачать голки для ін'єкцій, кров чи говорять про неї, переглядають фільми чи програми, думають про медичну процедуру. Тригером може бути навіть запах антисептика. Іноді люди, які не мають фобії, можуть відчувати занепокоєння перед медичними процедурами. Але при цьому вони все ж звертаються за медичною допомогою. Це зветься процедурною тривогою. Найбільшою небезпекою фобії є уникнення необхідних медичних процедур, вакцинації, забору крові для аналізів, відвідування стоматолога, хірургічних втручань тощо. У важкій формі жінки навіть можуть уникати вагітності через медичні процедури, пов'язані з пологами. Дослідження, в якому взяли участь понад 1318-річних учасників з Норвегії, продемонструвало, що близько 11% респондентів зі стоматологічною тривожністю та фобією крові, ін'єкцій та травми ймовірно б уникнули стоматологічного лікування, якщо знадобиться ін'єкція. Такі люди можуть уникати донації крові, що також є неабиякою проблемою для суспільства. Наразі в Україні триває війна, а отже потреба в донорській крові є постійною. Якщо у вас є можливість стати донором, здавайте кров. Це важливо і може врятувати чиєсь життя. Лікування специфічних фобій. Специфічні фобії можуть сильно впливати на психоемоційний стан людей, призводити до соціальної ізоляції, розладів настрою, зловживання психоактивними речовинами і навіть до самогубства. Крім того, у людей зі специфічною фобією зростає ризик розвитку певних соматичних захворювань – серця, шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, респіраторних, артриту, мігрені й захворювання щитовидної залози. На жаль, магічно перебороти фобію, як це зробив Рон Візлі, враз перетворивши об'єкт свого ірраціонального страху на те, що викликає щирість, і сміх у реальному житті не так легко. І взагалі вдаватися до магії, щоб побороти фобію, не варто. Похід до ворожки і зливання воску не допоможе. Якщо фобія призводить до дискомфорту у повсякденному житті, необхідно звернутися до лікаря. Спершу до сімейного, який зможе спрямувати до фахівця – психотерапевта чи психіатра. Часто специфічна фобія є підґрунтям для зародження інших психічних розладів. Так, принаймні, ще один інший розлад протягом життя спостерігається у приблизно 60% людей зі специфічною фобією. Супутній розлад настрою, тривожний розлад, розлад вживання психоактивних речовин, розлад контролю імпульсів. Дієвим методом у подоланні специфічних фобій є когнітивно-поведінкова терапія. Так, КПТ не лише зменшила симптоми у групі вагітних жінок, що мали фобію ін'єкцій, травм і крові, а й симптоми тривоги та депресії під час вагітності. Цей ефект зберігався протягом 3 місяців після пологів. Ще одним ефективним методом є експозиційна терапія – один із методів поведінкової терапії, що спрямована на зміну реакції на фобічний стимул. Під час терапії люди стикаються з об'єктом страху. Це відбувається крок за кроком і під наглядом фахівця. Крім того, лікарські препарати з групи анксіолітиків можуть зменшувати симптоми тривоги та паніки, які відчуває людина при думці чи безпосередньому контакті з тригером – бета-блокатори, бензодіазепіни, седативні тощо. Іноді фахівці можуть застосувати лікарські засоби в поєднанні з психотерапією. Але з препаратами слід бути обережними і не займатися самолікуванням, а приймати лише за рекомендаціями лікаря. Так, наприклад, седативні можуть викликати звикання, тому їх призначають з обережністю. До того ж, вони протипоказані при алкогольній чи наркотичній залежності. Отож, фобії можуть значно ускладнювати життя, погіршувати професійні й соціальні аспекти і мати негативний вплив на суспільство загалом. Крім того, фобії – це не лише про психічне здоров'я, адже вони безпосередньо впливають і на фізичне. Проте не такий страшний чорт, якщо звертатись за допомогою до фахівців і проходити терапію.
23: Буде тобі наука.
24: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
23: Буде тобі наука.
24: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Як працюють ферменти? Написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Ми пасуємо одне одному як фермент субстрату. Один з найкращих компліментів, які можна отримати від біохіміка. Фермент і субстрат як Ромео і Джульєтта, Бонні і Клайд молекулярного світу. Їх тягне одне до одного і без перебільшень можна сказати, що без ферментів життя було б неможливим. Як вони працюють? Хто проводить мотиваційні курси молекулам? Хліб, вино та Нобелівські премії. Люди використовують ферментативні процеси з незапам'ятних часів. Приготування хліба, вина, сиру, обробка шкіри – все це було б неможливим без ферментів. Таке застосування було емпіричним, іноді інтуїтивним, іноді випадковим, а іноді шляхом спроб та помилок. Одна з найдавніших знахідок, що свідчить про виготовлення людьми ферментованих напоїв – це глиняні посудини. Їх черепки були знайдені на території сучасного Китаю. Аналіз органічних речовин, які вібрали стінки цих посудин, вказує на те, що в них зберігались ферментовані напої з рису, меду та фруктів. Радіовуглецевий метод показав, що найдавніші з таких посудин належать до епохи неоліту. Ба більше, дослідження посуду цієї місцевості показує, що наступні 5 тисяч років виробництво ферментованих напоїв постійно покращувалося. Наприклад, до напоїв стали додавати гриби для розщеплення полісахаридів або цукрів. Такі емпіричні знання століттями накопичувались і передавалися з покоління в покоління, проте їм бракувало фундаментальності. Навіть у 17-18 століттях інформація про ферменти обмежувалася рецептами та поодинокими спостереженнями, що слина перетворює крохмаль на цукор, а шлунковий сік може розкладати м'ясо. На фоні поступового вдосконалення практичного використання ферментів, історія їх наукового дослідження виглядає трохи нелогічною. Перший фермент відкрили в 1833 році. Французький хімік Ансельм Пайє Маєн виділив діастазу, яка пізніше виявилася сумішшю ферментів, що розщеплюють складні вуглеводи – крохмаль, глікоген – до простих цукрів. Проте тоді термін «фермент» ще не існував. Його введе через 44 роки Вільгельм Кюне. Він бере за основу латинське слово «ферментатіо», що означає «кипіння», і називає ферментами хімічні речовини живих організмів, що стимулюють перетворення виноградного соку на вино. Оскільки під час цього процесу виділяються бульбашки, як під час кипіння. Дещо пізніше був запропонований ще один термін – ензим, що з грецької перекладається як «у дріжджах». Він вже означає хімічні речовини, що здійснюють перетворення й поза живими організмами. Зараз обидва терміни вживаються як синонім. Навіть такий талановитий науковець, як Луї Пастер, який подарував світу пастеризацію, не зміг розгадати таємницю ферментів. Він помилково дотримувався думки, що перетворення цукру на спирт здійснювала саме життєва сила дріжджів. Остаточний кінець такому погляду поклали експерименти Едуарда Бюхнера. Вони показали, що навіть екстракт з неживих дріжджів має ферментативні властивості. За це дослідження Бюхнер отримав Нобелівську премію з хімії у 1907 році. Відтоді ензимологія впевнено віддаляється від теорій про містичні життєві сили і у 20 столітті стає надзвичайно плідною справою. Дослідження ростуть, наче гриби після дощу. Відкриття структури, нових ферментів, кінетики ферментативних реакцій, додаткових речовин, що входять до їхнього складу. Разом з цим ензимологія – справа надзвичайно вдячна. У 1929 році Артур Гартен та Ганс фон Ейлер-Гельпін отримують Нобелівську премію за дослідження ферментації цукру і ферментів бродіння. Пізніше Джеймс Самнер отримує Нобелівську премію з хімії за відкриття явища кристалізації ферментів. Він першим кристалізував уреазу, пепсин, трипсин та хімотрипсин. Виявилося, що всі ферменти – це білки. Інші два тогорічні лауреати отримують Нобелівську премію також за дослідження білків. Вони вперше змогли виділити вірусні білки. Наступне відкриття структури білків принесло Максу Перуцу та Джону Кендрю Нобелівку у 1962 році, а всьому науковому світу – розчарування. Дослідники сподівалися, що структура білків буде приблизно однаковою. Проте виявилося, що кожен білок має унікальну форму. А це означало, що роботи ще не початий край. Джон Воркап Корнфорд отримує половину Нобелівської премії за дослідження стереохімії – реакції ферментативного каталізу. Зараз вже відкрито понад 3 тисячі різних ферментів, досліджені їхні структури, функції, кофактори та особливості реакції, які вони каталізують. Але ензимологія досі не стала прочитаною книгою для людства. Останню Нобелівську премію за дослідження в галузі ензимології присвоїли американським дослідникам Френсісу Арнольду та Джорджу Сміту і британському вченому Грегорі Вінтеру у 2018 році. Цим науковцям вдалося провести першу спрямовану еволюцію ферментів. Цей метод використовує мутації в ДНК, які спричиняють утворення більш ефективних ферментів. Далі ці мутовані гени переносять у бактерії, які продукують такі ферменти 2.0. Ферменти, вироблені за допомогою цього методу, можна використати для вдосконалення виробництва різноманітних продуктів – від біопалива до лікарських препаратів. То що таке ферменти, які принесли світу стільки смачних продуктів, наукових суперечок і Нобелівських премій? Вибачте, але буде хімія. Живі організми завжди намагаються підтримувати стан рівноваги всередині. Це називається гомеостазом. Нам завжди потрібно поповнювати запаси води, поживних речовин, отримувати з них енергію, використовувати її, виводити продукти обміну і знову поповнювати запаси. Але світ мінливий, тому це скоріше баланс на тоненькому канаті над розбурханим морем в розпал шторму, ніж спокійне урівноваження терезів. Більшість реакцій в організмі можуть відбуватися самі, але так повільно, що ми не встигатимемо реагувати на зміни середовища довкола і втратимо баланс від першого пориву вітру. Тут і приходять на допомогу ферменти. Проте варто почати з того, що таке каталізатори. У хімії каталізатори – це речовини, які пришвидшують хімічні реакції, але самі залишаються незмінними після її закінчення. Якщо, наприклад, змішати порошок йоду і алюмінію, вони можуть днями лежати без змін. Але варто додати каплю води, і вони миттєво починають реагувати, внаслідок чого утворюється нова хімічна речовина – йодистий алюміній. Води в складі цієї речовини немає, але вона, як купідон, допомогла нерішучим йоду та алюмінію провзаємодіяти. Та чому деяким речовинам потрібна така мотивація? Щоб молекули почали взаємодіяти, їм необхідний мінімальний запас енергії – енергія активації. Так вони долають енергетичний бар'єр, який не дозволяє хаотично взаємодіяти всім речовинам. Енергетичний бар'єр зумовлений силами відштовхування між молекулами, а також силами щеплення між атомами всередині молекули. Тобто, коли атоми в молекулі міцно з'єднані між собою, потрібно багато енергії, щоб розірвати ці зв'язки, почати реакцію і утворити нові зв'язки. Для початку реакції з каталізатором потрібно набагато менше енергії. Каталізатор створює для субстратів перехідний стан, в якому зв'язки всередині молекули можуть легше розриватись. І це знижує енергію активації. Хімічну реакцію можна порівняти з мандрівкою в гори. Щоб спуститись до потрібної долини, група повинна спочатку піднятись на високу гору. А для цього потрібно багато енергії. Як можна збільшити кількість вільної енергії? Нагріти речовини або збільшити тиск. Тоді легко подолати енергетичний бар'єр і вступити в реакцію. Каталізатор у цій мандрівці – це досвідчений гід, який просто знає коротший шлях, знижує енергію активації і переводить мандрівників з меншими витратами енергії. Хімічні каталізатори неспецифічні, і справжня магія починається, коли природа створює біологічні каталізатори для кожної конкретної реакції, яка необхідна для організму. Чоботи-скороходи для хімічних реакцій. Ферменти – це біологічні каталізатори, які пришвидшують хімічні реакції в організмі. Тобто такі собі чоботи-скороходи, пошиті конкретно на вашу ногу, які допоможуть бігти в сотні мільйонів разів швидше. Ферментативні каталізатори пришвидшують реакції в цілих 108-1020 разів. Така швидкість реакції допомагає нам миттєво реагувати на пішохода, що вибіг на червоне світло. Відсахнути руку від гарячої чашки, не заціпеніти взимку, коли вибігаєш на балкон за шкарпетками. Адже нервові імпульси між синапсами також передаються за допомогою хімічних реакцій. Метаболізм, синтез структурних елементів клітини, відновлення пошкоджених ДНК, жодна реакція в організмі не відбувається без допомоги ферментів. Головна функція ферментів – прискорення перетворення однієї речовини на іншу. Вихідну речовину, яку потрібно змінити, називають субстратом, а кінцеву – продуктом реакції. Продукт реакції – це та речовина, яку потрібно отримати організму із субстрату. Як ж це відбувається? За хімічною природою ферменти – це білки. Як і всі білки, вони складаються із довгих ланцюжків амінокислот, які щільно скручуються і упаковуються для компактності. Ферменти в десятки разів більші, ніж субстрати. Фермент приєднується до субстрату не у випадковому місці, а в спеціальній ділянці – активному центрі ферменту. Тут і відбувається вся магія. Фермент може нейтралізувати негативні заряди, щоб дві молекули, які повинні провзаємодіяти, не відштовхувались. Він може згинати молекули так, щоб потрібні зв'язки стали доступнішими, або локально створювати більш кислотне чи лужне середовище. І коли дві молекули опиняються в ідеальних для знайомства умовах, вони зрештою можуть провзаємодіяти. Розірвати старі зв'язки й утворити нові, саме такі, які потрібні нашому організму. Ферменти допомагають молекулам, які у звичайних умовах ігнорують одна одну, нарешті вступити в реакцію. Ключі, замки та рукавички. Фермент ідеально підходить до свого субстрата. Першою моделлю такої взаємодії між ферментом і субстратом була ключ-замок, яку запропонував Еміль Фішер наприкінці 19 століття. Ця теорія припускала, що ферменти зв'язуються зі своїми субстратами завдяки жорсткій просторовій відповідності субстрата та активного центру фермента. Тут він проводить аналогію із замковим механізмом, де субстрат – це ключ, а активний центр фермента – це замок. Якщо вони підходять одне одному, то утворюється ферментно-субстратний комплекс. У ньому перебудовуються молекули субстрата і відбувається реакція, в якій утворюються нові речовини – продукти реакції. Після закінчення реакції продукти від'єднуються від активного центру фермента і туди знову може прикріпитись новий субстрат. Модель Фішера красива й елегантна, але з появою нових даних виявилося, що декілька ключів можуть підходити до одного замка. Тому його модель була доповнена у 1958 році гіпотезою вимушеної відповідності Деніела Кошленда, або, як ще її називали, модель «рука-рукавичка». Згідно з цією гіпотезою, фермент – це не жорсткий замок, а м'яка і гнучка рукавичка, яка, зустрівшись з рукою, дещо змінює свою конфігурацію під впливом руки субстрата. Але, незалежно від того, чи ключ-замок, чи рука-рукавичка, загальна схема ферментативної реакції залишається незмінною. Фермент плюс субстрат утворюють ферментно-субстратний комплекс, який розпадається на фермент плюс продукт. У самурая немає цілі, є тільки шлях, метаболічний шлях. Що відбувається, коли організм створив спеціальний фермент, транспортував до нього субстрат, використав енергію для перетворення і нарешті отримав довгоочікуваний продукт реакції, невже він буде задоволений собою і спокійно вирішить відпочити, насолоджуючись плодами своєї праці? Звісно, ні. Дуже рідко однієї ферментативної реакції буває достатньо, щоб отримати потрібний результат. Багато ферментативних реакцій відбуваються одна за одною. Продукт першої реакції стає субстратом для другої, а продукт другої стає субстратом для третьої. Сукупність таких реакцій називається метаболічним шляхом. Метаболічний шлях – це довгий ланцюжок біохімічних перетворень, у якому продукт однієї реакції стає субстратом для іншої. Так речовини перетворюються з максимальною енергетичною вигодою. Щоб краще це зрозуміти, можна згадати гліколіз. У гліколізі молекула глюкози не згорає миттєво, інакше велика частина енергії розсіювалася б, як тепло. У кожній реакції гліколізу молекула глюкози розщеплюється поступово, і енергія від такого розщеплення дбайливо запасається. Метаболічні шляхи працюють і у зворотну сторону, коли молекули не розщеплюються для отримання енергії, а навпаки синтезуються. Такий процес також здійснюється за допомогою ферментів. А що, якщо, наприклад, батарейка зарядилася до максимуму, і нам не потрібно більше розщеплювати глюкозу, або вже насинтезували достатньо нуклеїнових кислот чи білків, як зупинити ферментативну реакцію? Де у ферментів стоп-кран? Щоб робота ферментів швидко підлаштовувалась до потреб клітини і була максимально ефективною, їхню активність потрібно регулювати. Тому клітина має багато способів, щоб активувати чи деактивувати фермент. Один з таких методів – компартменталізація. Це розділення різних метаболічних шляхів по різних компартментах, тобто частинах клітини. Ферменти гліколізу розщеплюють глюкозу в цитозолі клітини, а дихальний ланцюг працює в мітохондріях. Так один процес не заважає іншому, а клітина знає, куди надсилати вказівки. Крім того, за потреби можна змінювати швидкість біохімічних процесів шляхом зниження чи підвищення постачання субстратів у клітину, або синтезувати більше чи менше самого ферменту. Але один з найцікавіших способів регуляції ферментативних реакцій – це алостерична регуляція. Вона передбачає, що в метаболічному шляху є алостеричний фермент, який не лише виконує свої функції на конвеєрі, а й має регуляторну ділянку, до якої можуть приєднуватись сигнальні речовини і призупиняти чи навпаки ініціювати реакцію. Зазвичай таким ферментом є перший фермент метаболічного ланцюга. Ефектор – це сигнальна молекула, яка приєднується до алостеричного ферменту. Через це фермент змінює свою форму і ферментативна активність підвищується або знижується. Ефектором часто може бути продукт останньої реакції метаболічного ланцюга. Щоб краще зрозуміти, можна уявити, що ланцюжки ферментативних реакцій працюють як конвеєр на заводі. Хтось один нарізає хліб, наступний намазує його маслом, хтось далі виставляє сир, а інший – ковбасу. Якщо кожен займається лише своїм маленьким завданням, швидкість готування бутербродів зростає. Алостеричний фермент тут – це бригадир, який не лише нарізає хліб, а й може отримати вказівку від керівництва або самостійно ухвалити рішення про зупинку процесу. Так, коли готових бутербродів стає багато, то бригадир це бачить і зупиняється, а через нього зупиняються й усі інші. Також активність ферментів можна регулювати за допомогою інгібіторів, які зв'язуються не з алостеричним, а з активним центром і фізично не дозволяють це зробити субстрату. Також інгібітори можуть просто змінити форму фермента, і він втрачає здатність зв'язуватися з субстратом. Інгібіторами можуть бути речовини в самому організмі, наприклад, метаболіти, або ж поза ним – ліки або отрути. До речі, про ліки. Колись була реклама препарату, де люди після застілля приймали таблетки, щоб не відчувати важкості в шлунку. Дехто уявляв, що від такої кількості їжі в шлунку там утворюються затори, і ці маленькі рожеві таблетки просто перетягують їжу далі в живіт. Дитяча уява знайшла просте пояснення, але, як виявилось пізніше, все набагато цікавіше. То був один із численних препаратів, який вміло опанував стихію ферментів і спрямував її в корисне русло. Це приклад одного з найпростіших способів використання ферментів у медицині. Ферменти тварин, у цьому випадку травні підшлункової залози, – використовують як додаткове джерело необхідних людині каталізаторів, які розщеплюють їжу у її тонкому кишківнику. Також часто застосовують не самі ферменти, а їхні інгібітори, щоб призупинити ферментативні процеси. Так, деякі антибіотики діють як інгібітори ферментів патологічних бактерій. Вони не дозволяють бактеріям будувати свою клітинну стінку, синтезувати нуклеїнові кислоти або білки. Ще одне застосування знань з ензимології у клінічній діагностиці. Найчастіше досліджують ферменти сироватки крові. З найвідоміших ALT та AST, підвищення яких може свідчити про пошкодження клітин печінки, а підвищення ферменту LDG – про ураження серця та скелетних м'язів. Деякі ферменти можуть бути навіть маркерами пухлин. Наприклад, є фермент гліколізу, який в нормі перебуває в клітинах нейроендокринного походження. Під час масового руйнування таких клітин або онкологічних процесів цей фермент виходить у кров'яне русло і можна раніше діагностувати хворобу. Також багато ферментативних реакцій лежать в основі діагностичних наборів для проведення аналізів. А в промисловості ферменти стали незамінним компонентом багатьох процесів, для опису яких знадобиться окрема стаття. Ензимологія – одна з наук, яка не лише пролила світло на біохімічні процеси в організмах, а й стала надійною помічницею для людини в багатьох сферах життя. Можливо, навіть тих, що й не очікуєш. Коли сумно через те, що життя наче застигло на місці, можна згадати про ці чарівні каталізатори, що роблять його швидшим і кращим.
23: Буде тобі наука!
24: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
23: Буде тобі наука!
24: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Як запобігти короткозорості, написала Катерина Ситник, начитав Юрій Коломієць. В останні десятиліття дедалі більше людей стають короткозорими, тобто бачать предмети вдалині розмитими. Згідно з прогнозами вчених, якщо сучасні тренди не зміняться, у 2050 році половина населення планети буде короткозорим. Через супутні ускладнення це може призвести до випадків сліпоти у молодому віці. Де знайти спосіб запобігти цій проблемі? Відповідь проста – просто небо. Зазвичай короткозорість розвивається в дитинстві, коли ще триває зростання ока. У віці 8-10 років школярі скаржаться, що починають погано бачити вдалині, наприклад, що написано на дошці. Після перевірки зору лікар-офтальмолог діагностує міопію, короткозорість, та виписує окуляри чи контактні лінзи з мінусовими діоптріями. Спочатку це 1-2 діоптрії, але далі захворювання в багатьох випадках прогресує. З кожним роком дитина потребує сильнішої корекції. Згідно з дослідженням, яке охопило понад 136 тисяч французьких дітей і підлітків, міопія прогресує більше ніж на половину діоптрії за рік у понад 30% дітей віком 7-9 років, а також у майже 30% дітей віком 10-12 років. З дорослішанням темпи прогресування короткозорості падають. Захворювання зазвичай стабілізуються, коли підлітку виповнюється 15 років. Проте у пацієнтів, які потребують корекції більше ніж 5 діоптрій, міопія прогресує щорічно до 21 року. Чому міопія небезпечна? Можна подумати, що в сучасному світі короткозорість не така вже й проблема. В оптиках можна обрати з безлічі стильних оправ, мало вже хто ходить в окулярах з товстими, як дно пляшки, скельцями. Є багато легких і тонких моделей. Якщо не хочеться окулярів, на ринку є різноманітні контактні лінзи, а ще можна звернутися до офтальмологів-хірургів, зробити лазерну корекцію або встановити внутрішньоочні контактні лінзи. Проте річ у тому, що короткозорість – це не просто незручність чи питання естетики. На жаль, вона підвищує ризики інших офтальмологічних захворювань, які можуть викликати значне погіршення зору та сліпоту. У 2020 році нідерландські дослідники з університету імені Еразма Роттердамського опублікували огляд на метааналіз ускладнень міопії. В офтальмології розрізняють три ступені міопії: слабкий – до 3 діоптрій, середній – 3-6 діоптрій, високий – від 6. Навіть у пацієнтів з короткозорістю слабкого чи середнього ступеня ймовірність розвитку інших офтальмологічних захворювань є підвищеною порівняно зі здоровими людьми. Проте найбільші ризики мають пацієнти з міопією високого ступеня. Декілька чисел до прикладу. Пацієнтів із сильною короткозорістю ймовірність розвитку макулодистрофії збільшується у 845 разів від шарування сітківки в понад 12 разів, задньої субкапсулярної катаракти в понад 4 рази, ядерної катаракти у майже 3 рази, відкритокутової глаукоми у майже 3 рази. У здорової людини світло фокусується рогівкою та кришталиком на сітківці, світлочутливій тканині в задній частині ока. При міопії око видовжується і тому промені фокусуються перед сітківкою. Саме тому короткозора людина бачить віддалені предмети розмито. Внаслідок видовження ока сітківка стає тоншою і ймовірність її розриву чи розшарування зростає. Також порушується форма інших структур ока. Ні лазерна корекція, ні внутрішньоочні лінзи, хоч і покращують зір, не розв'язують основну проблему короткозорості. Вони не змінюють довжину ока чи товщину сітківки. Тобто всі ризики ускладнень міопії зберігаються всупереч проведеним втручанням для корекції зору. Епідемія короткозорості. В останні десятиліття кількість людей з короткозорістю стрімко зростає. Крім того, захворювання в дітей починається раніше, відповідно, у дорослому віці вони мають сильніший ступінь міопії, адже захворювання прогресує, доки триває зростання ока. Що раніше стартувала короткозорість, то більшим буде фінішний мінус скелець окулярів. Інститут зору імені Брайана Голдена спеціалізується на міжнародному дослідженні проблем зору. Згідно з її даними, у 2000 році орієнтовно 20% світового населення мали міопію, а у 2010-му вже приблизно 28%. За прогнозами дослідників, якщо зростання продовжиться такими темпами, то у 2050 році цей показник досягне майже 50%, тобто половина людей у світі будуть короткозорими. Дуже високий рівень поширеності міопії вже зараз спостерігається в країнах Східної Азії. Наприклад, у Японії міопія є в понад 76% дітей віком від 6 до 11 років та в понад 90%.

0: ризик розвитку захворювання у дитини. Вони виявили, що люди, чиї батьки мають здоровий зір, стають короткозорими лише в приблизно 7% випадків. Якщо один з батьків має міопію, ризик зростає до майже 15%. А якщо обоє батьків є короткозорими, до майже 44%. Проте генетикою не можна пояснити стрімке поширення міопії за 1-2 покоління. Яскравою ілюстрацією цього явища стали інуїти, етнічна група корінних народів Північної Америки, яка проживає в Канаді. У першій половині 20-го століття короткозорими були менше ніж 3% інуїтів, а після Другої світової війни вже понад 50%. Для генетичних змін потрібні тисячоліття, тому такий різкий стрибок рівня короткозорості серед інуїтів мусить мати іншу причину. Найімовірніше, це пов'язано не з геномом, а зі способом життя. Раніше інуїтські діти були майже весь час на дворі, полювали і рибалили разом з батьками. А в другій половині 20-го століття вони почали проводити більшу частину дня у приміщеннях. Можливо, для розвитку здорового зору потрібно частіше бувати просто неба.
1: Світло для очей.
0: У 2007 році Дональд Мутті з колегами з університету Огайо опублікував результати спостережень за понад 500 дітьми. Вони на початку дослідження у віці 8-9 років мали здоровий зір. Вчені зафіксували, як школярі проводять свій час, зокрема на свіжому повітрі. За 5 років понад 21% дітей вже були короткозорими. Неочікувано для себе науковці виявили, що ймовірність розвитку міопії пов'язана з кількістю годин на дворі. Що більше дитина гуляла на вулиці, то меншим був ризик короткозорості. До подібних висновків дійшла і група австралійських вчених на чолі з Кетрін Роуз. Протягом 3 років науковці спостерігали за 4000 учнів початкової та середньої школи в Сіднеї. Вони виявили, що діти, які багато часу проводили на вулиці, мали менший ризик розвитку короткозорості. Команда Роуз проаналізувала інші ймовірні пояснення цього зв'язку, крім прямого впливу сонячного світла. Наприклад, те, що діти на свіжому повітрі більше займаються фізичною активністю. Проте аналогічний час, проведений за спортом у приміщенні, не мав такого ефекту. Тоді як перебування на вулиці було корисним. Хоч би що робили діти, гралися, пікнікували чи просто засмагали на пляжі. Сучасні роботи підтверджують, що час, проведений просто неба, допомагає запобігти розвитку міопії. Наприклад, тайванські науковці провели дослідження, в якому школярів заохочували проводити 11 годин на тиждень на дворі. Через рік вони провели офтальмологічні обстеження дітей і виявили, що це призвело до зменшення випадків прогресування або появи міопії на 54% порівняно з контрольною групою. До того ж, захисний ефект поширювався на дітей як з наявністю на момент початку дослідження короткозорістю, так і без неї. Але як перебування на вулиці допомагає зберегти зір? Наразі основна гіпотеза полягає в тому, що яскраве сонячне світло стимулює виділення дофаміну в сітківці. Ця фізіологічно активна речовина є одночасно нейромедіатором і гормоном. У центральній нервовій системі він відповідає, зокрема, за прагнення до задоволення. Гормон дофамін виконує різні функції в нашому тілі, не пов'язані з нервовою системою. Наприклад, збільшує нирковий кровотік. Також він регулює формування структур ока. Дофамін, на думку вчених, має важливу роль у регулюванні розвитку структур ока. Так, американські дослідники з університету Еморі встановили, що збільшення активності дофаміну запобігає розвитку міопії у лабораторних мишей. Подібні результати отримали австралійські вчені з університету Канбери. Вони встановили, що введення дофаміну в очі захищає курчат від короткозорості. Більше про механізм роботи дофаміну. Отже, дослідження вказують на те, що перебування на вулиці є ефективним і абсолютно безкоштовним способом профілактики міопії. Але життя сучасних дітей проходить переважно у приміщеннях. Перебувати на вулиці для них набагато складніше, ніж ще декілька десятиліть тому. Цьому перешкоджає багато факторів: концентрація на освіті, поширеність смартфонів і планшетів, питання безпеки тощо. А для деяких місць і зміни довкілля, підвищення температури чи забруднення повітря. Проте деякі країни намагаються стимулювати перебування дітей на вулиці. Наприклад, у 2010 році в Тайвані розпочалася програма «Щодня 120». Школи організовували розклад учнів так, щоб вони проводили 120 хвилин на дворі. Вчені проаналізували дані про гостроту зору всіх дітей з 1 по 6 клас за 14 років. Вплив цієї програми був очевидним. З 2001 по 2010 рік захворюваність на міопію зростала з приблизно 34% до 50%, а після запровадження програми зменшилася до приблизно 46% у 2015 році.
1: Чи винні смартфони?
0: Окрім дії яскравого світла, перебування на відкритому повітрі також дає можливість дивитися вдалину, на небо, дерева тощо. А коли ми вдома, то ймовірніше читаємо книги, проводимо час за комп'ютером.

0: або телефоном. Деякі вчені припускають, що постійне фокусування на короткій відстані є ще одним фактором епідемії короткозорості. Наприклад, одне з досліджень, проведених у 90-х роках, показало, що ізраїльські хлопчики, які проводять багато часу за вивченням релігійних текстів, частіше хворіють на міопію. Для пересічної людини така причина здається очевидною і зрозумілою. У всьому винні книжки, смартфони і планшети. Проте насправді вчені досі не мають чіткої відповіді на це питання. Після десятків років дослідження роль книжок і телефонів у розвитку міопії залишається невизначеною, оскільки деякі роботи вказують на залежність між цими факторами і короткозорістю, а деякі – ні. У 2022 році американські вчені з університету Г'юстона опублікували систематичний огляд досліджень впливу роботи на близькій відстані на міопію, які були проведені між 1980-ми та 2020-ми роками. Вони дійшли висновку, що новіші дослідження все ж таки виявляють зв'язок між короткозорістю та роботою на малій відстані. Раніше науковці вимірювали переважно показник загальної тривалості роботи на короткій відстані протягом дня. Наразі фокус уваги змістився на відстань від очей до об'єкта, а також на тривалість безперервної роботи. Деякі дослідження вказують на те, що фактором ризику розвитку міопії є відстань менше ніж 30 см і тривалість більше ніж 30 хвилин. На думку авторів огляду, для остаточних висновків щодо зв'язку між короткозорістю та роботою на близькій відстані необхідні додаткові дослідження з більш точним та об'єктивним вимірюванням поведінки дітей. Що зараз медицина може запропонувати для запобігання міопії? На жаль, це досить невеликий арсенал. Згідно з систематичним оглядом Кокранівської бібліотеки, прогресування міопії у дітей можуть зупинити три перспективних методи. По-перше, це закапування в очі високих доз антропіну – речовини, яка розслабляє м'яз, що контролює фокусування ока. По-друге, використання ортокератологічних нічних лінз. Вони тимчасово змінюють форму рогівки, і світло починає фокусуватися на сітківці. Ці лінзи надягають на ніч, а протягом дня зберігається хороший зір. По-третє, мультифокальні м'які контактні лінзи. Вони мають кілька концентричних оптичних зон для фокусування зору на різних відстанях. Проте автори огляду підкреслюють, що ефективність цих методів поки що є недостатньо доведеною і потрібні додаткові дослідження, довготривалі та кращої якості. Тим часом всі діти можуть користуватися безпечним і безкоштовним способом профілактики міопії – проводити багато часу на дворі. Але це одночасно і дуже просто, і дуже складно. Спробуйте вигнати сучасних дітей на вулицю, відірвавши від планшетів і смартфонів. Тоді залишається хоча б дотримуватися правил роботи на короткій відстані. Не підносити книжку чи телефон ближче, ніж 30 см до очей і влаштовувати перерви кожні півгодини. Інакше в найближчому майбутньому гострий зір стане чимось унікальним.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Далі заголовки.
7: Далі заголовки на Громадському радіо.
6: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: Переломний момент війни, посилення безпеки на півночі України та Лукашенко, який хоче зустрітись.
9: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із Валерієм Чалем, дипломатом, послом України у США у дуже відповідальні часи, засновником та керівником Українського кризового медіа-центру.
8: Добрий день.
10: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Міністр закордонних справ Андрій Собіха сказав про те, що зараз переломний момент війни. З цього ми почали нашу програму. І він пояснює це тим, що Україна тепер не просто просить про допомогу, вона ще й може надавати допомогу іншим країнам, стає контриб'ютором безпеки, донором, партнером. Паралельно з цим у нас є заяви від президента Зеленського, від СБУ, від військових про те, що на півночі України, на Київщині, на Чернігівщині посилюються засоби безпеки, тому що як ніколи є загроза, що з території Білорусі росіяни можуть знову піти у наступ. Чи пов'язані заяви про переломний момент війни, на вашу думку, з цими подіями, або з тим, що Путін, наприклад, хоче завершити війну, за даними Bloomberg, до кінця цього року, але на своїх умовах?
10: Ну, ви комплексне таке питання поставили, я попробую його на частини розділити. Я думаю, заява міністра закордонних справ України не пов'язана з укріпленням скажімо, на північ, яка дійсно відбувається, і це правильно, що є підготовка до будь-яких сценаріїв, ну і з заявами в Білорусі, і навчаннями цими всеми. Тобто, переломний момент у нас вже називався не раз. Я можу сказати, що з моєї точки зору переломний момент, але тут головне те, що ми розуміємо, що ситуація дійсно, вона поволі, але змінюється. Ну, я би, наприклад, сказав, що для мене дивно, не те, що дивно, але вже таке стале враження, що і в світі, і в Росії, особливо після параду, оце переломний момент був, в Росії почали говорити про війну двох рівних супротивників – Росія і Україна. Ну, і в світі, до речі, в світі раніше про це почали говорити. Тобто ми фактично на рівних воюємо без ядерної зброї, що називається. Тобто, і будучи по чисельності населення в рази менше. Тобто, асиметрична війна, але війна йде на рівних. Ну, от в цьому плані можна сказати. Сказати, що це переломний момент в тому плані, що воно вже видно обриси завершення, я би не сказав. Навпаки, на превеликий жаль, це вікно можливостей цього літа, осені, ну, десь там після наступальної кампанії, воно вже не видно його. Тобто, на жаль, на превеликий, знову кажу, жаль, нам прийдеться ще зиму пережити наступну. І, відповідно, треба готуватися.
11: Ви оптиміст, так, коли ведете мову про одну зиму.
10: Так, європейці нам кажуть, і це не секрет, що у вас війна буде тривати і 28-й рік. Ну, називають, правда, 28-й вже таким фінальним. Чому? Ну, вони вважають, що вони до цього часу мають підготуватися до можливого зіткнення з Росією, і в них програми свої, якраз до 28-го року. Ну, і в КНР так само по Тайваню, 28-й рік, точніше, розвиток армії і флоту Китайської Народної Республіки бути готовою до операції з Тайванем в 28-му році. Тобто, 28 рік, от всім там вже здається таким, яким ви знаєте, ну, як такий прапорець. А що у нас в 28-му році? Боюсь помилитись, бо вона так представила про США. Вибори. Вибори у нас виходять, да, виходять Трампа вибори. І не тільки ж Трампа, там багато чого. Зараз проміжні будуть. 26-й, а 28-й президентський. Так що, але нам і не підходить така логіка. Ми не можемо жити оцінками от такого плану, 28-й рік. Що у нас? У нас є фінансування, розуміння фінансування на 2 роки, 26-й, 27-й. Ну, принаймні, фінансування, яке дозволить Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб транші йшли постійно нормально, а вони пов'язані з нашими процесами реформ. Не тільки реформ антикорупційних, але там і питання є виділення коштів всередині України. Ми ж знаємо, що на саму армію платить народ України, а вже на соціальні потреби, на фінансові пенсії, соціальні виплати нам допомагають наші партнери, причому не завжди просто віддають гроші, часто це і кредити, там якісь треба віддавати в майбутньому. Ну, тобто, поки видно, що іде модель, на превеликий жаль, ту, що європейці казали. Скоріше всього. Не модель Трампа, що от зупинимо там шляхом тиску на Україну, не модель Путіна, а, на жаль, не модель України, мушу сказати, на жаль, але модель, от яку європейці бачать, ну, не те, що вони її формують, вони просто зараз починають найбільше впливати на хід подій в Європі. Не дивно, бо це війна в Європі.
8: Цікавий такий наратив, я перепрошую, до того, що ви сказали, росіяни почали говорити, що воюють рівні країни, вони сказали, що чому Росія не може так довго перемогти українців, бо, увага, українці – це росіяни.
10: Так. Ну, це нормальне пояснення. Читаємо Урала, читаємо по-перше їх заяви, Геббельса читаємо і все розуміємо. Тобто, але да, тут же ж у них своя логіка, вони знаходять виправдання, і треба знаходити якісь виправдання. Але перше ж це заява, виправдання вже потім. Тобто, а заява така, да, можуть долетіти до Москви, можуть нас дістати, у нас проблема. А у них проблеми, тому що у них дірка порядка 5,88 трильйонів рублів, дірка раз, ну, фінанси, бюджет війни в них не складається на цей рік, не дуже складається, тому що дірка всередині країни, значить, підуть до кінця року всі фонди, які є, ну, там фонд національного ФНБ, благодійства залишився, туди і підуть, незв'язаних грошей там менше 40 мільярдів, грошова маса в них порядка 100, ну, разів 3, по-моєму, 4 більше, збільшує 600 там до 100, перебільшую, до 130 – це два з чимось. Це передвісники або конфіскаційної реформи, ну, тобто за гроші, там, наприклад, на депозити беруть, заморожують, дають тобі ці векселя чи облігації і все. Або це предвісники гіперінфляції. Тобто з економікою в них важко. Пекіні Путін, по-моєму, не перекредитувався, скажімо, щоб закрити ці дірки. Тому йде от такий от зараз уже війна не тільки армії, а війна країн, війна тилу, тобто інституційної спроможності.
11: Мене, пане Валерію, вражає часто апломб, з яким закордонні, в тому числі солідні міжнародні засоби масової комунікації, роблять такі відкриття, як от, наприклад, Bloomberg. Та Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для РФ умовах. Ну так в 22-му році він хотів завершити її до кінця року на переможних для Росії умовах, 23-му і так далі, і так далі. Більше того, я гадаю, що Трамп хоче завершити війну на переможних для Росії умовах. Що скажете?
10: Так, погоджуюсь. Тому я кажу, що модель Трампа була тиск на Україну для того, щоб погодитись на ситуацію, яка склалася. Але вона не спрацювала. Більше того, я допускаю, що і керівництво України розглядали такий сценарій. Ну, президент України Володимир Зеленський говорив, давайте це будемо робити. Ну, мається на увазі уступка територій. Да? Тобто, я вже не кажу там яких, просто сам факт визнання юридичного уступки території – це визнання факту анексії. Це було би вперше за, ну, цей період уже розвалу світу, міжнародно-правової системи, коли б Україна визнала факт анексії. Тоді би всі потерли руки і займались би захопленнями територій. Тому президент сказав, що це не може він сам зробити, нехай буде референдум, люди висловляться. Ну, я вдячний групі громадських організацій, які виступили проти такого підходу, тому що по законам України це президент підписує і голосує парламент. Все. Тут референдум не проводиться. Ну і тепер президент, розуміючи, що це з України президент, що в Україні така історія не проходить, він сказав чітку позицію, заявив зовні, неможливо. І Марко Рубіо на такі от якісь фрази, що це тиснули американці, на те, що ми здавали територію, Марко Рубіо сказав, ні, це неправда. І Трамп сказав, от буквально нещодавно, ми не тиснемо стосовно території. Це цікавий поворот. Він з одного боку знову нас ставить, віддаляє начебто, да, тобто мир, але з моєї точки зору наближає. Тому що одна з причин, чому Путін продовжує, це розмиті червоні лінії. Він до сих пір, до цього часу, вважає, що і, чесно кажучи, має підстави для цього, що він може йти по території України, скільки може. І його ніхто в світі не зупиняє вже.
11: Але все ж таки вже не скільки хоче.
10: Так, да, не скільки хоче, скільки може. Оце от війна, наратив помінявся. Тут оця от історія, що дві рівних воюють, вона також з іншого боку підігрує тому, що всі в світі кажуть, ну, обидві сторони повинні піти на компроміс. Ну, слухайте, доходить до вже таких цинічних висловлювань, забуваючи, що базові принципи міжнародного права, Юс Когенс, імперативні норми міжнародного права порушили на все. Ким Росією? Україна не порушує цього. Це дуже для нас складно, тому що я вважаю, що так війну не завершить. Тому що якщо не повернутися на ці принципи не в заявах політиків, а в заявах все робиться. В заявах, трибунал вже починається. Багато речей робиться. Ясно, Путін не хоче вже, він розуміє, що в нього квиток в один кінець. Але до мене друге питання. А от та частина, яка записана, як реагувати на такі порушення, хто її буде робити? Робить одна Україна. Ну, крім санкцій, крім там допомоги певної, але в статуті ООН записано не так. Це повинні бути створені війська спільні. Війська, які не були створені, я вже не кажу, ну, по ООНівським, наприклад, стандартам вони не будуть створені, бо блокує Росія і Китай. Це ж не значить, що принципи права і правила світу міняються від того, що там Радбез там не може цього зробити, імпотентний в цьому плані. Вони повинні діяти. Але хто з Україною пішов в оборону не те, що Європи, а в те, щоб зупинити агресора? Ніхто не пішов в цьому плані. Я маю на увазі безпосередньо на війні. От дивіться, ви сказали Білорусь. Так білоруси ідуть з Росією в війні. Вони свої території дали наступати. Беруть участь Північна Корея. Білоруси заявляють Лукашенко, що можуть там брати участь далі. На нашому боці нікого немає до сих пір. Тому це ключове завдання. Я думаю, європейська війна, вона є європейська, вона розширилась. Вона не вирішується на сьогодні тільки Україною. Не вирішується. Цей період закінчився в 22-23 році, коли була можливість дійсно реальної контрнаступу, якби були відповідні додаткові фактори умови. Да врешті-решт не можна наступати без літаків штурмової авіації. Ну це ж ази. І ясно, що нам ніхто в ті часи не дав це зробити. Це очевидно. Тому ситуація складна. З одного боку, нам будуть допомагати обороняти країну і себе, відповідно. А з іншого боку, вони намагаються так зробити, щоб Росія не розвалилась. Тому що оці фактори, які я сказав, там і конфіскаційний грошива, ну, Федоров, пам'ятаєте? Федоров, да, міністр?
11: Павлов.
10: Ні. Павлов – це Радянський Союз, да, коли перехід був. Ага. А Федоров пропонував цю... Ну, окей, давайте краще Павлов тут порівняємо. Павлов тут точно відібрали все.
11: Ну,
10: і,
11: та.
10: Да, і забрали ці гроші. Оце будемо називати Павлом.
11: Як шкодував мій батько тоді, що він за місяць до того не купив другий холодильник.
10: Да?
11: Не купив, бо думав, що ну навіщо нам другий холодильник, а коли конфіскаційна реформа.
10: Да, моя
11: мама... що у нас може бути?
10: Я вам нагадаю, ага, що тоді от моя мама, наприклад, вона, ну, батько теж так говорили, але грошей не було багато, але те, що вони зберігали, вони, ну, боялися, що воно пропаде, і видали там облігації, казали, от вам на холодильник облігацію купіть, да, пам'ятаєте? На гроші реальні дали папірці. І потім виявилося, що щось там отоварили, а більшість все це закрили. Тобто, от така історія, вона в пам'яті 90-х. До речі, 90-ті в Росії пам'ятають, як і ми, дуже добре, багато людей. А в них ще це пов'язано навіть, оцей провал реформ ліберальних, я думаю, Чубайса, там, він підготував прихід Путіна. Тому що реформи, які не завершились благом для людей, а тільки для певної групи, вони тоді викликали засудження в суспільстві, що такий шлях ліберальний не підходить, і вони перекинулись на інший шлях. Ну, тобто, повернули свій сталінський, по суті. Тому нам треба робити також цього висновки.
11: А коли наше суспільство перекинеться на ту групу людей, котра отримує вигоду із війни?
10: Вигоду із війни?
11: Ну, то.
10: Ну, війна, як правило, це не вигода. Війна забирає в тій країни, що воює. Війна точно в мінусах для країни. Завжди.
11: Для країни. Я завжди маю на увазі...
10: Для постачальника озброєнь зовнішніх.
11: Ні, тих, хто краде на енергетиці і так далі.
10: Ну, об'єктивно, під час воєн корупція зростає. Така тенденція є. Реагування в різних країнах світу, військово-промислового, наприклад, в комплексі військовому, різне є. До контролю державного повністю всіх підприємств, як в Ізраїлі було дуже довгий час, потім тільки допустили приватні акуратно, до дуже таких жорстких заходів, до порушення цього всього. В Америці, коли була Друга світова війна, навіть були спеціальні комісії створені по кожному напряму, щоб не було монополії одного чи іншого виробника. Тобто це дуже багато заходів робиться у всіх країнах. В Україні, на мій погляд, ці заходи, вони фрагментарні. Їх немає з самого початку. Тобто, в Україні діє принцип, що все таємно, це війна, а питання не ваші. Ми розберемося, а ваша справа – підтримувати президента, бо він єдиний знає, як діяти. От такий наш підхід. І звідси виникла купа рішень, про які ми тільки зараз узнаємо, що є у нас якісь мудрі люди, які визначають одну приватну компанію, на яку скидують найбільшу кількість грошей, а потім ще й в цій компанії іноземці, які розказують, що вони, ну, мали доступ до державної таємниці. І так, ну, просто на голову не налазить. Що відбуває? Ми тепер знаємо багато речей, скільки десятків мільярдів доларів пішло з країни в перший місяць широкомасштабного вторгнення. Вони не повернуться ці гроші вже ніколи. Ну, пояснюють чиновники це тим, що тоді шукали зброю по всьому світу, і тут складна ситуація. А далі вона яка була? Тобто, ну, що я вам скажу? Це з одного боку дії мають бути правоохоронної системи, але ніяка правоохоронна система не змінить, знаєте, підхід людей. Ну, що змінить людину, яка сидить, та я не знаю, від ТЦК збере гроші до судді. Ну, це ж відбір, судді відбираються. Як... От на днях було Вищий адміністративний суд, да, здається, там знайшли. Не адміністративний, а Вищий...
11: ВАКС, ви маєте?
10: Ну, трьох суддів затримали.
11: Ага.
10: Ні, не антикорупційний, а саме Вищий Верховний суд України. Там затримали... Ну, як можна, там на тому тижні теж кейс Міністерства внутрішніх справ, дається заступники там.
11: З порноофісами?
10: Ну, так. Да.
11: Угу.
10: Ну, я розумію, що це було там, за ними дивились і все інше, але це просто вскриває такі речі, які вже просто поясненням, що люди хочуть наживи, це якось не пояснюється, тому що, знаєте, це вже якась така впевненість, що нічого не буде тобі за це. Так само топ-чиновники. Ми ж можемо надати не оцінку правову, а, наприклад, там політичну, цього, що ми чуємо там. Ну, допускаючи, що це все правда, тому що ніхто по великому рахунку не спростовує оті от плівки, записи, ну, вони називаються там по-різному, але пов'язані з Міндичем, з його там діяльністю України. От слухаєш і думаєш, ну, наскільки були впевнені ці люди, що вони вічно будуть тут контролювати все. Оце мене хвилює.
11: Тобто або звідки... у слушний момент вшиються і уникнуть відповідальності.
10: Ну, будинки будували ж не для того, щоб вшитись, да? Вони начебто... Ну, хочеться але їм ж... подякувати, що вони оптимістично дивляться не на перемогу України, скажімо. Враховуючи те, що починалось в 22-му. І оці от всі навіть коментарі, я мене дивує, там ті, що люди, які коментували це, прізвище називати не буду, але от вони з'являються там. Та чого не звук? От Вадим Гладких є така людина, да? Він сидить в центрі, який створений навколо президентської адміністрації, але він коментує завжди на дуже часто на цьому марафоні цензурованому «Єдиних новин». Державні дає наративи. Ця людина, візьміть просто, подивіться, бо я був на цих ефірах перед війною, не те, що не визнавала, що буде широкомасштабне вторгнення. Коли його питали, якщо таке буде, він просто казав, я от недослівно зараз, але приблизно, що ну зайдуть, ну когось повбивають, скинуть в яму. Ну, такі реалії, це життя. Ну, будемо якось жити. Розумієте? Ця людина продовжує від держави коментувати. Ну, по суті, на каналах державних. Про що ми говоримо? Тобто, ми говоримо про президента чи там його оточення. А глибше, подивіться глибше, що в нас відбулись кардинальні зміни. Ну, на фронті, да, люди зібрались, дуже багато людей на фронті, які зовсім по-іншому сприймають ситуацію. Але все рівно залишилось. І проблема нерозуміння, чому ідентичність впливає на дії Путіна, зокрема мова. Буквально на днях я просто за один день стільки вражень отримав, там їздив потягом, там таксі різними. Говорив черговий раз з людьми, не на фронті, я там частіше з військовими, а от з такими людьми, там, які різні категорії. Ну, я вам кажу, це просто жах. Одна людина з Криму каже, ну, він з Криму походженням, ну, не знаю, не українського, там, мабуть, російського, але давно, ще давно приїхав. Ну, нормально, мав би вже за 20 років, якось інтегруватися. Ні. Він каже, спеціально отак от впевнено, що я буду російською говорити, ви мені нічого не докажете, і ще невідомо, чим це закінчиться. Зараз, на 5-му році війни. Людину каже, що... А, що його хтось із чиновників українських, до речі, з суду, їхав в таксі, сказав, що ви ж порушуєте закон, можуть вас притягнути. Він каже, невідомо, ще кого притягнуть. Ну, російською це все.
11: Ну, все і зрозуміло.
10: Людина так нахабно веде себе просто тут, це працюючи. Я йому пояснюю, дивіться, ви в таксі, закон діє, і ви можете попасти під ситуацію. І що він сказав? От послухайте. Він сказав, такі як ви, або той, попадають у нас в чорний список таксистів, у всіх таксі Києва вам не дадуть машину. Розумієте, що робиться?
11: Ну, це бреше, я певен.
10: Він бреше.
11: Він
10: може
11: бреше,
10: бреше,
11: але він бреше впевнено.
10: Що в голові у людей до сих пір? Він сприймає зовсім по-іншому ситуацію, тому коли ми кажемо, що ми розуміємо логіку людей, ми не завжди розуміємо. Тобто, друга жінка, з якою їхали, вона каже, що от в мене там це Сережа, хороший хлопець, імена міняю. Який Сережа? Ну, в Гостомелі. Там він жив у нас. Кажу, це хто? Ну, блокпост вони зробили, ну, окупації ми були, мого брата вбили, але, ну, нічого, дали шоколадку мені, я через мінне поле перейшла. Розумієте, я просто в шоці від цих людей, які не зробили жодних висновків з того, що робила Росія. І з цим треба працювати. Коли у нас вище керівництво спілкувалося з людьми, з людьми, у нас всі люди, але я скажу так, ну, я не знаю, може журналістська конференція велика, як через журналістів передачі питань. Коли це було?
8: Найчастіше закриті зустрічі.
10: Так а навіщо нам закриті зустрічі? З цих закритих зустрічей президента це одностороння комунікація. Вони ж ці закриті зустрічі вони просять не розголошують, да, про що?
8: Ну, вони потім дають просто список інформації, пунктів, які можна давати. Решта це не можна.
10: Ну, добре. Я просто до того, що період оцей і інформаційної такої політики, і підходу до боротьби з тим, що іржою, яка роз'їдає зсередини, вже прийшов. Тобто треба змінювати інформаційну політику, треба все-таки розуміти, що тобі просто так гроші не впадуть, якщо ти не проведеш антикорупційну реформу, а ти не хочеш проводити і вносиш знову в піку європейцям, я не буду цього робити. А потім є таке прислів'я, не буду вам в ефірі його повторювати, два рази, що можна наїстися. От наш підхід нашої влади зараз. Ні, щоб подумати наперед якимось чином. Тому я думаю, перелам має бути в цьому, що не можна доводити країну навіть в воєнному такому стані, воєнному стані, доводити її до кипіння внутрішнього, плюс стрес. Дуже серйозно, ну, стрес серйозний. У нас відсотків 30 людей, я вам скажу, вже серйозно від цього всього потерпають. Постійні дрони, постійні, я вже не кажу, ближче до фронту. Це все суспільство, яке змінюється. І воно змінюється, воно в чомусь, от воно таке фрагментарне, є свої там якісь кластери, свої бульбашки. В чомусь воно пройшло от період війни, не завжди об'єдналось. Я вам скажу, я відчуваю навпаки, що зараз період якийсь знову пішов такий роз'єднання, зменшення толерантності, зменшення критичного мислення. Подивіться, як легко зайшла тема «До нас везуть іноземних робітників Бангладеш».
8: До нас, до речі, ця тема
10: як
8: теж
10: вона легко
8: в переліку
10: зайшла.
11: Ну, до речі, давно вже про це йшла мова.
8: Це російська інформаційна кампанія. Перші ці вкиди з'явилися в російських телеграм-каналах, що пакистанці заполонили Львів, гвалтують дівчат. Потім наші підхопили. Навіть мер Харкова Терехов підхопив цю ідею і офіційно там заявляв, що він проти трудових мігрантів в Україні. Ну, тобто інформаційні кампанії росіян працюють, критичне мислення не працює.
11: А я ще маю сказати, от все чекав паузи, що я знаю людей з Криму, які в 2014 році рішуче просто показали, як реагувати на цю окупацію. Покидали, перепрошую, практично все, що у них там було, а в Україну привезли себе. І це було великим-великим надбанням для нас на материку.
10: Очевидно, і рано чи пізно саме ці люди, я сподіваюся, будуть визначати якраз разом
11: з усіма іншими.
8: Але роз'єднання є, я теж його відчуваю.
10: Роз'єднання відчувається, зниження оцього толерантності такого. Ну, знаєте, коли людина впевнена у всьому майбутньому, то розхитати важче, а так легше. Тема зовні, ну, не тільки, тут же ж не тема трудових мігрантів. Тут тема крутиться іншості, що от будуть інші, будуть не такі, як ви. На фоні того, що ми бачимо в телеефірах, ну, вчора дивимося, Бірмінгемі, Британія, стає мер, він не може прочитати присягу англійською. Зато після того молитва іслам, мусульманська, все нормально в нього. І це реалії Європи. І я скажу, ми до цього теж не готові. Ми до цього не готові. Одночасно ми не розуміємо різницю між трудовою міграцією, умовами працевлаштування, або, наприклад, різними групами, які можуть приїхати. Ну, якщо говорити культурно, то Азія – це не тільки. Це різні релігії. Це і мусульмани, і Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Там є різні... В'єтнам, наприклад, зовсім інші люди. Там по-іншому на це...
11: Вже дивитися. Не кажемо про джайнів.
10: Про кого?
11: Про джайнів.
10: Це хто?
11: А це отака є релігія, етнорелігійна група, як кажуть. Вони, коли йдуть, то перед собою віником розмітають, щоб на комаху якусь не наступити.
10: А, в цьому плані Ахімса. Та нам якось треба цих, закадірувати цих чиновників, щоб у них була така сама Ахімса, а ці джайни ходили в їх.
11: Якщо вже про релігію, несподівано, там мені спало на думку, ну оцініть, що це в ПЦУ і Київському патріархат і всяке таке. Ну, коли нарешті настане об'єднання українського православ'я?
10: Ні, я не коментую, я не фахівець. Оля, знаю там людей, але і знаю, чесно, історію цю всю, але не хочу коментувати. Скажу так, процеси йдуть складні в різних сферах, в тому числі і церкві, але мене більше хвилює тема все-таки використання релігійних організацій для ворога. Оце мене хвилює. Мене більше цікавить, чому до сих пір закон не діє, той, що прийнятий. Різні звучать різні сигнали від влади. Я сам тут можу заплутатися. Хтось каже від влади, що треба все-таки правильно там перереєструватись громадам. Хтось вже сказав від влади, що ви не треба цю тему підшвидшувати, вона сама собою вирішиться. Тобто немає чіткої державної позиції. Немає.
8: Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, будь ласка, цьому відео. Підписуйтесь на канали Громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви це зробите просто зараз, під час перегляду цього відео. І таким чином наступного тижня знову не пропустите свіжий випуск «Далі заголовків», але не тільки. На наших каналах виходить дуже багато цікавого і корисного контенту. Ми зараз поговоримо ще про Білорусь детальніше. Але я хочу трошечки зупинитися на темі роз'єднання всередині нашої країни, тому що вона дуже важлива. У мене дитина, їй 6 років, я вожу її на курси. І там є різні мами, різні бабусі, чоловіки не ходять, не водять дітей на курси.
11: А дідусі?
8: Ні, тільки от жінки водять. І
10: це
8: от про роз'єднання.
10: Ви якось стиснете.
8: Про роз'єднання.
10: На групу одну. Це не в європейському стилі.
8: А, ну, але так є.
11: Але в європейському жанрі.
10: Ну, окей.
8: І ми стоїмо, чекаємо дітей. Одна з мам поруч зі мною, з молодшою дитиною, їй 4 роки, і ми бачимо, як під'їжджає машина ТЦК внизу через вікно. А ця мама починає кричати різними образами і говорити своїй 4-річній дитині при всіх, при нас. І при мені, зокрема, тому що тато моєї дитини на війні, але вона не знає цього. Вона починає їх ображати і каже своїй маленькій дитині: дивись, оце вороги, це погані військові. А дитина каже: та чого, військові ж хороші? А вона каже: а оці погані. І, звісно, це була жахлива ситуація. Я вже мовчу там про свої почуття чи почуття інших мам, чиї чоловіки на війні. Це те, чого, на жаль, зараз у суспільстві дуже багато, і це величезна проблема наша. Я не знаю, чи ви думали, можливо, над тим, що як державі працювати з цим зараз?
10: Дуже просто. З точки зору державного управління, тут все дуже просто. Займатися питанням рекрутів, ну, я би хотів так, щоб було, ну, якщо хочете, мобілізації, не повинні військові. Військові – це інша зовсім робота. Тобто вони можуть на якихось стадіях забезпечувати певні функції, але точно не займатися цим питанням. Це завдання цивільне, навіть під час війни. Це завдання міністерства, ну, президент. По закону президент забезпечує мобілізацію. Далі президент визначає модель. Яка має бути модель? Абсолютно помилково. Я розумію, чому. Тому що в армії найбільший рейтинг. Це було передано, якби, на знову на Збройні Сили. Тим самим змішано вкупу абсолютно дві різних речі. Тому треба це повернути, треба зробити ці структури цивільними, і вони можуть бути під Міністерством оборони, але вони мають бути цивільними, і, звісно, це має бути рекрути, набір рекрутів, а не система, яка є зараз. Це треба було з самого початку так робити.
8: Зараз
10: але
8: багато.
10: Це перша частина, яка би не створила, можливо, от конкретно цю ситуацію. Але ви ширше поставили питання. То, що ми з вами говорили, у вас з цією жінкою різні підходи зовсім. Якщо б існуюча зараз система, то в мене би не піднялась взагалі. Я не можу сказати, попри проблемні моменти, які існують повсюди, щоб я в умовах війни міг критикувати, наприклад, дії людей, які займаються такою дуже невдячною, я би сказав, справою. І інша справа, що там шахраїв багато завелось уже в цій системі. Із-за того, що вона інституційно побудована неправильно. Але ж хтось нас з вами питав, як побудувати? Нас ніхто не запитував. Тобто це робилось без врахування міжнародного досвіду. Фактично, що у нас є? У нас російська модель більше. Більше російська, чим міжнародний досвід. Навіть я вас запевняю, щоб там про міжнародний досвід, там взагалі ніхто не думав в цей момент. Я розумію, що це складно, що війна і все. Але це ще одна причина неналежних комунікацій, не тільки з народом, та навіть з експертизою, яка знаходиться поза там банковою, чи, може, трохи далі йде там до кабінетів деяких 5-6 менеджерів, які так і нічого не змінилось. От все це визначають. Тому я думаю, що дві частини тут, і першу виправити легше. Змінити або якось дірки залатати, ну, все я не впевнений, що все поміняється, але все-таки покращити систему державного управління. Я вважаю, корупція – це річ прояв. Або от просто, якщо по закону, неефективне використання коштів. 600 мільйонів взяли, викинули, як тепер ми знаємо, як там називається, Манхеттен. Манхеттен, по-моєму, це по енергоатому.
11: Манхеттен – то був такий проєкт.
10: Да-да-да. Так назвали в цих плівках.
11: Ядерної зброї.
10: Назвали розподіл цих грошей Манхеттен.
11: Ага, і та, 600
10: мільйонів
11: та.
10: Євро проголосували в парламенті, направили на російський мотлах. Я кажу мотлах, бо там не повністю ядерні реактори навіть, оці болгарські, те, що вони у них залишали. Європейці заборонили болгарам, нам тепер скидають. Що далі відбулось? Все засудили. Вже з зупинили цей процес. Європейці сказали, ну ви що, ну це на голову не налазить. Президент виходить, вони Зеленський зразу тоді. Все-таки треба купувати. Ну, слава Богу, вже закрили, я так сподіваюся, цю тему, бо вже Манхеттен її точно закриє. Бо виявилося, що цих грошей ще й будуть, значить, забезпечувати собі під час війни там своє якесь, не знаю, як це назвати. Тобто, знаєте, люди дивляться нагору. Люди дивляться не тільки, ну, коли кого подивився правильно нагору, як в тому фільмі, що дивиться на правду, якщо загроза якась до вас іде, то треба look up. Не нагору, неправильно сказав. Вони, скоріше, дивляться на тих, ну, на владу, на тих, кому вони більше довіряють, вони їх слухають. І от тут дуже відповідальна позиція. З одного боку, війна вимагає консолідації людей, да, формування от такої консолідованої позиції. Як сказали нам Служба зовнішньої розвідки в коментарі позавчора. Значить, Росія тут хоче збуджувати вас, щоб ви знали всіх, бо ви будете критикувати президента, сім'ю президента, Єрмака справу. І це будуть робити колишні навіть політики, колишні експерти, там щось так. Ну, щоб ви розуміли, це взагалі не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Це жахливо, що використовують таку інституцію для внутрішньополітичних цілей.
8: Сказали, що будуть нас відволікати Мендель і Міндіч від справжніх
10: тому
8: проблем.
10: Тому я думаю, що треба розуміти, що це прийдеться нам два складних процеси робити одночасно.
11: У нас ще є ж запитання від патрона.
8: По-перше, не одне навіть. Я нагадую, що ті люди, які підтримують громадське радіо гривнею, вони мають змогу ексклюзивно ставити свої запитання нашим гостям в студії, але і не тільки такі. Є переваги, є і інші, тож спонсоруйте, підписуйтесь і дізнаєтеся про це більше. Про Білорусь. Я ж все обіцяла, що ми поговоримо про Білорусь. Зараз, мабуть, що тема номер один в тих самих телеграм-каналах, які людей лякають і розсилають різний спам. Що відбувається на кордоні? Президент сказав про те, що там посилені заходи безпеки і про те, що залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на територіях, що межують з РФ та Білоруссю. І також посилена перевірка людей там вже відбувається. Тим часом Лукашенко, на території країни якого почались російсько-білоруські ядерні навчання, заявляє, що хоче зустрітись із Зеленським будь-де. Це може бути навіть в Україні, за його словами. Наскільки реалістично, що дійсно з Білорусі знову буде наступ? І наскільки реалістично, що Лукашенко дійсно хоче йти на діалог з Зеленським?
10: З другого простіше. Лукашенко хоче йти, дуже хоче. Тут багато переваг у нього, чому він попросив зустрічі. Починаючи від того, що американці підтримують, щоб санкції зняли з калійного виробництва і з експорту калія основне. Тому шлях через калія через Клайпеду, Литовську, Клайпеда під санкціями китайськими, там дуже складна історія, тому хочуть, щоб Україна допомогла притиснути, щоб цей шлях був через Європу або через Україну навіть, да? Тобто цих калійних добрив. Це раз. Друге, Лукашенко хоче заскочити оцю легітимний дуже статус посередника. Тому що це дуже піднімає. В цих умовах ми подивилися, як Ердоган отримав які серйозні результати. Саме зовнішня політика Туреччини після Стамбулу, після всієї майданчику, який вони надали. Тому це друга перевага. Третя, що він таким чином узнає інформацію і стає корисним Путіну, якому не хочуть, ну, це можливо зразу казати. Тобто в нього багато інтересів. Українська, з боку України, я взагалі не бачу причин для того, щоб саме Лукашенко міг от, ну, там посередником виступати. Діалог з Білорусі у нас ведеться. На певному рівні він є. Як може вестись діалог з країною, яка допомагає агресору? І ще я скажу, Україна ставиться до цього, ну, дуже поблажливо, до Білорусі, дуже. Враховуючи заяви оці воїнственні, ми будемо воювати і ядерні навчання, і те, що самопроголошений лідер білоруський чи очільник не контролює зараз не те, що там використання ядерної зброї своєї території, він взагалі не контролюється, але й не контролює навіть інші, і ті бази, які на його території російські. Можливо, він контролює там 5000 вагнерівців якось там, які залишились. Вони там в Барановичах створили спеціально для них велику, це біля Бобруйська, Осіповичі, Барановичі. Але якщо подивитись, де йдуть навчання, то вони йдуть не на напрямі, звідки йшло наступ в Білорусі в 22-му році. Західніше. Ближче до кордону польського і ближче до нашого Рівна, Дубна, отам. Тому концентрація військ на навчаннях завжди це до другого питання перехожу. Я прогноз вам не дам, мене не достатньо вияснення фактів, щоб зрозуміти їх логіку. Ну, те, що вони можуть з моменту навчань 60 тисяч плюс 2 тисячі, що там були постійно, плюс 5 вагнерів тисяч, вони можуть за місяць це до 100 тисяч угрупування збільшити. Логістика дуже хороша, цей напрям з залізницею. Тому, в принципі, це угрупування може бути використано для чогось. Я, прогноз мій такий, воно не розсмокчеться. От провели навчання і розійшлись по своїх попередніх частинах. Ні, скоріше вони там будуть зараз залишатись. А так як вони там залишаються, незважаючи на напружену ситуацію на сході України і на півдні, для них в тому числі, я думаю, що це не може бути простою грою. Я думаю, що це гра, яка має багатоваріантність, і все залежить від подальших розвитку подій. Тобто, в принципі, маючи позаду в тилу таке угрупування 100 тисяч, можна проводити і диверсійні операції в Європі, і навіть суходолом якісь там дрони чи наземні системи роботизовані задіяти для того, щоб показати слабкість реагування країн НАТО. Це один варіант. Другий – це дійсно діяти в напрямі країни кордону знову, але, ну, я ж сподіваюся, не знаю, чи повністю ситуація, але сподіваюся, що не така ж ситуація, як в 22-му році, що розміновували замість заміновувати. Думаю, що вона інша. Ну і те, що очевидно всім, це всі бачать, що будуються додаткові лінії. Те, що сказав президент, ну я і візуально це бачив, що вони дійсно будуються, траншеї, багато техніки. Відверто кажучи, це дивує. Ну, реально дивує, тому що можливість відповіді України по Білорусі, ну, просто моментальна. І Лукашенко це знає. Будуть зразу горіти і Мозир, і все. Він про і калій, то його відмінусують зразу же. Ніякого калія не буде. Тому якось дивно. Тобто, ні китайцям це не потрібно, ні Лукашенку не потрібно. Можливо, він просто розуміє, що він не контролює ситуацію. І Путін може прийняти рішення, яке ми не можемо зараз повністю передбачити. Тому, коли ми слухаємо запевнення, що нападу не буде, тому що нема сконцентровано достатньо військ, то це на сьогодні запевнення. Це не прогноз. Бо люди часто сприймають так. Але треба слідкувати за ситуацією, треба робити правильні висновки. Ну і, скажімо так, в 2014 році я не бачив, коли міг бачити, от такого напряму удару там з Білорусі на Рівне, на Дубно. Тобто не бачив я на картах у них. Що в них відбулося з 2019-го, точно не знаю. Ну ті карти, які зливали в ЗМІ, пам'ятаєте, Біль, там все. Там теж не було ударів з цього боку з Білорусі. Хоча з Придністров'я, наприклад, були, а от з Білорусі з західної частини не було. Тому я візьму на себе, ну, обережно, не те, що прогноз. Це не прогноз. Я можу сказати, що це така ситуація. Ситуація може бути використана для тестування європейських країн, країн НАТО на міцність, на готовність дати відповідь. От приблизно так я бачу. Бо я не бачу доданої вартості, якщо вони будуть атакувати Україну. З Україною вони обламаються знову так само. Вибачте за це слово, не дипломатичне. Тоді Путін знову перемоги не отримає. А йому треба якась перемога, яку можна продати своєму підданим, що він таки переміг. А кого Путін має перемагати? Він же завжди каже НАТО. НАТО ще ж не приходило, да, як в тому анекдоті. Уже війна може закінчитися, а НАТО ще не прийшло. Тому вони хочуть от не упустити моменту, коли у них ще є на це можливості. А в наступному році у них буде складніше набагато. Я вважаю, що європейці не дурні. У них розвідки працюють теж. Вони прорахували все правильно. Коли ще Путін може атакувати, це ще до 28-го року. Пізніше він уже не зможе їх атакувати. Да? Ну, тому вони хочуть так, ну, трохи цинічно для нас тримати, щоб тримали ми оцю от лінію, сковували 700 тисяч тут в Україні. Але я впевнений і в іншій версії, який я вам кажу завжди, що Путін інколи діє не повністю раціонально. Тобто він може вас атакувати, коли ви слабші, він ще не сильний, не зібрав можливостей всіх, але ви ще слабші, ще більше слабкі. Тобто, коли він відчуває слабкість іншого, тоді він може атакувати. Так що, побачимо, ну, я думаю, що цей рік може стати роком, коли якась все-таки з країн Європи змушена буде долучитись реально до оборони Європи, крім України.
8: Ми згадали Сі Цзіньпіня, і до нього ж, як на килим, всі по черзі зараз їздять. Останній місяць спочатку у нього був Трамп, потім до нього полетів Путін, начебто ні на що там цього Сі не розкрутив, але тим не менш з'явились потім заяви від різних медіа з посиланням на джерела, все як ми любимо, в лапках, про те, що начебто Сі каже, що Росія може пошкодувати, що взагалі вторглась в Україну. Потім Трамп сказав, що неправда, таких заяв не було. І Олександр, наш патрон, ставить вам, пане Валерію, запитання. Цікаво, чи може щось таке таке стати, щоб Китаю стало вигідно завершення війни Росії проти нас? Бо союзники в нас такі, що скоро вся надія може бути тільки на помилки ворогів.
10: Цитату, до речі, про яку ви сказали, я вважаю, що вона схожа дуже на правду, тому що прийшлося її спростовувати саме на рівні президента Трампа. Він би не робив це, якби його не просили.

0: поміняти свою позицію.
1: Давайте на цьому ставити поки що крапку. І ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. І я нагадую, що це далі заголовків на громадському радіо. Будемо дуже вдячні. Ми з Андрієм. Якщо ви поставите вподобайки, напишете коментар і підпишетесь на канал громадського радіо. Будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
4: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
3: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
4: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
3: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
4: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
3: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
4: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
3: Яких?
4: Тому ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
3: Так,
4: звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організація

0: Ціно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунків, і потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
1: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
0: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Одна кімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
1: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
0: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів, це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
1: Гарно.
0: Тому, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
1: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року. Як ви цю зиму пережили? Тобто, наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
0: Я поправлю. В жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
1: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.